0: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הוצאתה להורג של האסירה קריסטינה פייק התמהמהה בין ערכאות שיפוטיות שונות, אך לבסוף הוחלט להסם את גזר הדין החמור. היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה במדינת טנסי המוצאת להורג, אך הרעל שהוזרק לגופה לא הביא למותה, והיא נותרה במצב קשה מאוד.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

wish I had of everything I wanna have. My childhood.

ואז אתה עובד לתל אביב, כי תל אביב אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא, שהרבה כאלה שמגיעים לתל אביב זה מין שלב ביניים, אתה יודע.

עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 4. בארצות הברית שרדה נידונה למוות את תהליך ההוצאה להורג ונותרה חסרת הכרה ומונשמת. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הוצאתה להורג של האסירה קריסטינה פייק התמהמהה בין ערכאות שיפוטיות שונות, אך לבסוף הוחלט ליישם את גזר הדין החמור. היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה במדינת טנסי המוצאת להורג, אך הרעל שהוזרק לגופה לא הביא למותה והיא נותרה במצב קשה מאוד. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים לאחר שנרגעו חששותיהם של המשקיעים מהחמרה באינפלציה. מדד דאו ג'ונס עלה בחצי אחוז, הנאסדק עלה באחוז ושתי עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ועשירית בממוצע. כדורסל מהיורוליג, פנתנייקוס הביסה אמש את מכבי תל אביב 90-67 וירדה למקום האחרון ביורוליג עם מאזן של 3 הפסדים ו-0 ניצחונות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זו פתיחת העונה הגרועה ביותר של מכבי תל אביב משנת 2000. משחקה הבא של מכבי ביורוליג יהיה ביום חמישי נגד אולימפיה מילאנו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

שמעתי מזה זיכרונות כעוגת באורים. אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים. כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפים.

תספר מה זוכרים, מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים, מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים.

איך נתרפק על התמונות כשנזכור שלא סתם

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 5. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור, אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך המריאה הלילה מנמל התעופה בדובאי טיסת החילוץ ועליה אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חן עובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות. עד כאן חדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, געגועים אל חוף, ואת לא רק שלי, אוהב

לעשות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך.

0: משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים.
1: חדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 6. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדאת' הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והושעה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשווינו איתמר מרגלית. תוך כך המריאה אמש מנמל התעופה של דובאי טיסת החילוץ, ועליה אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. בחברת ארקיע נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו, בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון, הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
4: פגישה הערב בכאן 11.
3: התחזית עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, גדי לבני, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, שבת שלום, חג שמח. אנחנו מביאים לכם שעתיים של שירים אופטימיים. שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: נפלו במלחמה שהחלה מיד לאחר הטבח וטרם הסתיימה. 3 שנים אחר כך, אנו זוכרים את הנרצחים, הנופלים והנופלות, מצדיעים להם ולהן ומתפללים לשלום הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו כאן. 3 שנים לטבח. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד בשמחת תורה. ב8 בבוקר, מלחמת 7 באוקטובר. אחרי הכל השיר. מגישי כאן רשת ב' עם הסיפורים מאחורי השירים שהפכו לפסקול המלחמה. ומיד אחר כך, אין מקום אחר. ליאת רגב וקובי ברקאי חוזרים אל יישובי העוטף ואל האנשים שפגשו שם רגע אחרי השבת השחורה.
1: את רוצה לגדל את הילדים שלך בקיבוצי העוטף?
2: אני רוצה. אי אפשר לראות את אותו יום בתור משהו שמייצג את המקום הזה.
0: שמחת תורה בכאן חדשות ברשת ב', הבוקר מ8. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה של שירים אופטימיים לשמחת תורה. עוד מעט נשוב עם עוד שעה. בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, להישמע.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרו, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו

אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, היום כף ב' בתשרי תשפ"ז, 3 באוקטובר 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל, קורקע בעבר באומן בשל לחשד שאימץ דעות קיצוניות. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח כי הטייס, המאם אל המאמי, עזב את עומן לאחר שנאסר עליו לטוס ושהה זמן רב בסוריה בטרם הגיע לאיחוד האמירויות והחל לעבוד בחברת פליי דובאי. גורם ישראלי אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ישראל פנתה בעבר לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהן להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. בתוך כך נחת בישראל מטוס החילוץ הראשון שהחזיר ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי במהלך סוף השבוע יופעלו שתי טיסות מדובאי לישראל וכן טיסה יהודית להשבת מזוודות. אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי, ואולם בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בבוקר שמחת תורה. ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי להשפיע על תוצאות המלחמה. החמצנו הזדמנות לנסות להציל חטופים שנהרגו אחר כך, כך אמר אלון בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. הוא הוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו הביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. בבריטניה מואשמים שני אזרחים איראנים במעורבות במזימה לפגוע בקהילה היהודית במנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. השניים, בשנות ה-30 לחייהם, מואשמים בין השאר בתכנון מעשה טרור. על פי כתב האישום, הם עמדו בקשר עם אדם מחוץ לבריטניה וניסו להשיג רכיבים להכנת פצצה מאולתרת. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית.
6: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
8: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה הערב בכאן 11.
7: והתחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 34 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו גדי לבנה. החדשות ברשת ב.

שלום חברים, תודה שנשארתם איתנו לשעה השנייה של שירים אופטימיים. כך אני קורא למסגרת הזאת שלנו. אז שיהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: עם פרק של עד הקצה?
1: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
2: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
0: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
5: לא, ליכוד כן.
3: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.

עובדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים,

עד כאן חברות וחברים, שעתיים של שירים אופטימיים. אני מקווה שנהנתם, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח ומועדים לשמחה. הכי חשוב חברים, שימרו על מרחק בכביש, ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: המשחק הקודם מולם, כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
1: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב, בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'. בשני, יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר, חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: חדשות, דורית אסרף מזרחי, כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נשיא לשעה 8. טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל, קורקה בשנה שעברה והוא עבר לתפקיד אחר בחברת התעופה הלאומית של עומן, בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות. כך דיווחה רשת CNN מפי כמה מקורות. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח כי הטייס המאם אל המאמי עזב את עומן לאחר שנאסר עליו לטוס, ושהה בסוריה בטרם הגיע לאיחוד האמירויות והחל לעבוד בחברת פליי דובאי. הוא הספיק לעבוד בחברה רק כ-8 חודשים. גורם ישראלי אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ישראל פנתה בעבר לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. הלילה נחתה בישראל טיסת חילוץ ראשונה מדובאי. המטוס של חברת ארקיה השיב ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות לאחר ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר כי היה אפשר להשיב את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי שתהיה לכך השפעה של ממש על תוצאות המלחמה.
8: We could reach the same strategic achievement regarding the military, eliminate the military power of Hamas, regarding many security issues much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive, and we miss it actually.
7: היינו יכולים להגיע לאותם הישגים אסטרטגיים הרבה קודם ואולי להציל חטופים שנהרגו או נרצחו אחר כך בשבי. החמצנו הזדמנות להחזיר אותם בחיים, דברי ניצן אלון שהביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי במשך שעות בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, את הישיבה החריגה ניהל סגן הנשיא ונס. באקסיוס מציינים כי פגישה דומה התקיימה בפעם האחרונה בחודש יוני אשתקד, כמה ימים לפני מבצע עם כלבי. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', נביא את התוכנית מלחמת 7 באוקטובר, אחרי הכל עד שיר. מגישי הרשת בוחרים שיר עברי שמסכם בעבורם את המלחמה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
9: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה, הערב, בכאן 11.
7: והתחזית עד שעות הצהריים צויים גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, דורית אסרף מזרחי, כאן חדשות ברשת ב'.
10: אחרי הכל, את שיר. מלחמת חרבות ברזל, בצלילים ומנגינות.
11: שלוש שנים חלפו מהיום ההוא, השבת של 7 באוקטובר, השבת ששינתה את חיינו. המוזיקה מנציחה תקופה. לעתים היא מביאה את השירים שנדמה שכבר שכחנו מהם, לעתים שיר חדש מטלטל אותנו. אנחנו, שדרנים ומגישים בכאן רשת ב', בחרנו את פסקול המלחמה שלנו. השירים שנגעו וישארו איתנו לנצח. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות עם המון מוזיקה ועם הבחירות של החברים למערכת. היו שירים שכולנו הכרנו. אבל עכשיו קיבלו משמעות שונה. קובי עוז כתב פעם על התחנה הישנה.
12: שיר שלי שקיבל מימד חדש הוא התחנה הישנה. שיר שכתבתי במקור כהספד לתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. ואחרי טבח השבעה באוקטובר קיבל מימד אחר ושונה. זכיתי לשיר אותו בפני המון שוטרים. שוטרים אמיצים, שוטרים של משטרה שהם ממש נלחמו במקום. שוטרי משטרת סדרות שבקרב ממש קשה. נלחמו במחבלים שנכנסו לסדרות. התחנה שלהם, התחנה הישנה שלהם, תחנת המשטרה הישנה, נחרבה. הם ממש כפצע פתוח בתוך סדרות. כששרתי את התחנה הישנה בפניהם, אני שרתי על התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, והם חשבו על התחנה הישנה שלהם, שהייתה הבית שלהם והמקום שממנו יצאו לכל מקום. אז התחנה הישנה אני מקדיש לכל השוטרים האמיצים של ישראל.

0: לכל השוטרים האמיצים של ישראל. להיות הורים לחיילים במלחמה זה סוג של גיהנום. גם אצלנו בחטיבת החדשות היו כאלה שהתמודדו עם החרדות בכל רגע נתון, כשהם חשופים לכל ידיעה שמגיעה למערכת והופכת לכולם את הבטן. יאיר ויינרב, מגיש צבע הכסף, הוא אחד מהם.
1: בשנתיים האחרונות למדתי משהו על המתנה. למדתי שאפשר לחכות לטלפון כאילו כל העולם תלוי בטלפון הזה, שאפשר להסתכל על המסך שוב ושוב, רק כדי לוודא שלא פספסתי הודעה, שאפשר לנסות להמשיך לעבוד, לדבר, לחייך, לשדר, כאילו הכל בסדר, אבל בפנים, עמוק עמוק, לחכות. אני חיכיתי לבן שלי, חיכיתי שיחזור מהחזית בעזה, חיכיתי לדעת שהוא בסדר, חיכיתי לשמוע את הקול שלו, חיכיתי לרגע שבו הוא ייכנס הביתה, יניח את התיק ואת הנשק, ואני אוכל סוף סוף להסתכל עליו ולנשום. כן, ככה. אבל האמת היא שלא חיכיתי רק לו. בעיקר לו, אבל לא רק לו. חיכיתי שהכל ייגמר. חיכיתי שהחטופים יחזרו, חיכיתי שהחיילים יחזרו, חיכיתי שהכאב הזה שנכנס כמעט לכל בית בישראל קצת יחלש, ולפעמים, בעיקר בלילה, חיכיתי למשהו בלתי אפשרי. חיכיתי להתעורר. לגלות ששבעה באוקטובר לא קרה, שכל מי שאיבדנו עדיין כאן, שכל המשפחות שלמות, שהמדינה הזאת לא עברה את מה שהיא עוברת. אבל לא התעוררנו, וגם לא נתעורר מזה, כי זה באמת מה שקרה. ואולי מאז, לצד כל מה שאיבדנו, אנחנו גם לומדים לחכות אחרת. לא לחכות שהעבר יחזור, כי הוא לא יחזור, אלא לחכות לימים טובים יותר, לשקט, לבית. לרגע שבו נוכל שוב לחבק את הילדים שלנו, בלי לפחד מהרגע שבו נצטרך להיפרד מהם. ובגלל זה בחרתי בשיר חיכיתי, כן, חיכיתי, של נתן גושן. כי נדמה לי שבשנתיים האחרונות, כל אחד ואחת מאיתנו חיכה למשהו, לא? לא?

0: בזמן שמדינה שלמה מחכה שיהיה טוב, שנחלים, שהסיוט ייגמר, הגיעו גם בשורות קשות. על ילדים של חברים שנהרגו, על חברים לצוות של הבן. אסתי פרז בן עמי, מגישת בחצי היום, הביאה לכם יום יום את החדשות הכי מעודכנות, את הסיפורים המרגשים והקשים. כשאסתי מחבה את המיקרופון, הסיפורים ממשיכים ללוות אותה. אנשים שלא תשכח, מרואיינים שילכו איתה לנצח, זה השיר שלה.
1: סיירת גולני, צוות סימן טוב חג סוכות, דרום לבנון אייטה אשייב, התקלות עם מחבלי חיזבאללה. קרב הרואי פנים אל פנים, חמישה לוחמים מהסיירת נהרגו שם. המפקץ, סרן אלעד סימן טוב בן 23, נהרג עם אנשי צוותו, עם יהודה דרור יעלום ויעקב הלל, ואיתם נהרגו הממפי אופק בחר והקשר אלישיב איתן וידר. עולמות שלמים חשכו באותו היום. חמש משפחות התרסקו לרסיסים, ואנחנו הורי צוות סימן טוב, הפכנו באותו יום מר למשפחה. שיר המלחמה שלי יהיה תמיד הביצוע המיוחד של שירת העשבים של להקת ג'אלה, ששרים לאלעד סימן טוב, כשברקע אביב זאב נשמע מתפלל. צמרמורת. בעודו פצוע קשה במסוק, ביקש אלעד מהחובשים, תשמרו על הצוות שלי. דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. ואתה, אלעד סימן טוב, הרואה שלי לנצח. הניגון המיוחד שלך ילווה אותי.

0: בשעות הקשות של צוות סימנטוב, ובכלל ברגעים האלה של הכמעט ונפגע, היה שיר שחזר על עצמו. ניגענו אותו בלי סוף, והוא בכלל לא נולד במלחמה. גדי לבנה בחר בו בשביל כולנו.
1: השיר שנגע בי יותר מכל שירי התקופה יצא לאור כבר בחודש נובמבר 2020. אבל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר הוא קיבל משמעות מיוחדת וריגש את כולנו. חנן בן ארי, שכתב ושר את השיר הזה, נוגע עוד יותר בגרסה שנשמע מתוך הופעה בקיסריה ביוני 2021. בעיניי, הביצוע הזה פשוט מצמרר. אמן על הילדים. חנן בן ארי.

בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו ותשאירו.

תגידו אמן על הילדים שלנו, שיהיו בריאים תמיד, שיהיו שמחים תמיד, שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם, שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם, שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב, שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם, גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף, אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד. מוכנים?

0: היופי במוזיקה שכל אחד יכול לקחת אותה אליו, לתת לה את הפרשנות שלו. השיר "הותר לפרסום" נכתב על ידי שולמית אורבך, הלחן והביצוע של מיכה ביטון, שהקדיש את השיר לחבר ילדות שלו מסדרות, אבי בן וליד, שבנו ברק חיים בן וליד, מפקד כיתה, נפל באסון ב-23 בינואר 2024, עם עוד 20 חיילים גיבורים, כשבניין ממולכד התפוצץ במרכז הרצועה. בן 33 במותו, משאיר אחריו את אשתו אנה וביתו נוגה וההורים אבי ויפה. באותה שבת של השבעה באוקטובר דיברתי עם מיכה, ששלח לי תמונות שלו מהממד בנתיב העשרה, כשהוא אוחז בסכין ובפטיש. השעות הארוכות בממד היו קשות, אבל מיכה ומשפחתו ניצלו. השדרן ירון אנוש איבד משפחה בשבת ההיא.
1: 3 שנים חלפו מאז אותו יום השבעה באוקטובר 2023. למלחמות בין לבין ניתנו שמות שונים משונים. יש להם שם אחד. מלחמת "הותר לפרסום". המשפט הזה חוזר ומעדעת ולא מרפה מאיתנו מהחברה הישראלית, ואין זה משנה איך יקראו לדברים הפוליטיקאים מקבלי ההחלטות, מי שתרצו. באותו 7 באוקטובר 2023 נהרגו במושב נתיב העשרה, הצמוד לגבול עם רצועת עזה, 2 מ4 ילדיו של בן משפחתי אלפרדו וקס, יגאל ועמית. הוא מעולם לא ביקה אותם, ואם ביקה אותם, לא כעס על אף אחד. הוא סיפר לי אז שכאשר הגיע לארץ מארגנטינה, הוא פגש את סוזי, בת משפחתי שלי, והם התחתנו, והוליד ילדים. אחרי כמה שנים הגיעו הוריו, ואביו אמר לו, מה, כל כך הרבה ילדים? הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה לא מבין, בארץ הזאת צריכים רזרבה. וצדקתי. המשפט הזה ילם בי במשך כל אותם ימים מאז ועד עכשיו. בנתיב העשרה הזו,

שלנו, ולכן השיר שכתב ושר מיכה ביטון הותר לפרסום, הוא מבחינתי השיר של התקופה הזאת. לצערי, כמו שזה נראה אתה, הוא גם ימשיך להיות השיר של כולנו.

0: כל אחד מחבריי למערכת נושא איתו שק של סיפורים, פגישות ואנשים שנכנסו לו ללב. גם הפגישה שלי עם משפחת זק מכיסופים תישאר בי לנצח. הדר ותומר, ילדים בני 20 וקצת, רק הם נשארו, אחרי שמחבלי חמאס הציתו את ביתם, כשבפנים אמא אתי, אבא איתי והאח סגי. גם הכלבה סוקה הייתה שם. מה אומרים להם? לפעמים המוזיקה היא גשר. יואב קרקובסקי, על סיפור אחד שגם הפך לשיר.
1: שמעתי עליו לראשונה ממירית הושמנד, שממש בתחילת המלחמה ראתה אותו בהופעה באחד מהמלונות שבהם היו המפונים מיישובי העוטף.

היא אמרה לי, אתה חייב להביא אותו לאולפן. אז הזמנו אותו. הוא הגיע יחף עם גיטרה, ושר את אני גיטרה של נעמי שמר ובני אמדורסקי. דניאל וייס, מקיבוץ בארי. שני הוריו, שמוליק ויהודית, נרצחו בשבעה באוקטובר. דניאל נכנס לי עמוק ללב. מאז הוא הגיע לאולפן שלנו, הוא חזר והגיע אלינו פעם אחרי פעם, ובכל כתיפה הוא שר והתמודד עם הכאב שלו, של משפחתו, עם הכאב של כולנו. ההצלחה לא איחרה לבוא, והוא הגיע גם לכוכב הבא בטלוויזיה עם אותו שיר, איתו הוא פרץ ללבבות של כולנו, אני גיטרה. בסיום המסע של הכוכב הבא, דניאל הוציא אלבום ראשון, ובו השיר שכתב לדניאל יואב גיני, שיר על אמא שלו, על יהודית. יואב עשה לדניאל אהוד מנור, כלומר, הוא שמע את סיפורו של דניאל על יחסיו עם אמו, וערג מילים שמספרות את הסיפור, במדויק. דניאל הלחין, וזה השיר שלי, בציון 3 שנים למלחמה.

0: לפעמים יש שיר שעושה לנו לבכות, לפעמים לחייך. לא תמיד אנחנו מבינים למה, אבל זה מזיז לנו משהו בבטן, כמו השיר שבחרה חן ליברמן.
1: החיבור שלי לשיר בין קודש לחול של שולי רנד ואמיר דדון הוא קודם כל מהבטן, קודם כל למלודיה, לתחושה שהיא משרה עליי. אז כשהתבקשתי לבחור שיר שמלווה אותי בשלוש השנים האלה, היה לי ברור שזה השיר, אבל לא היה לי כל כך ברור למה, ונאלצתי לגבש את זה, את ההסבר הזה לעצמי קודם כל. אז אני חוזרת רגע לחיבור הראשון שלי עם השיר, זה היה כשחיפשתי דרך לסיים את הסרט שעשיתי בתוכנית עובדה, על מוצב פגה של גדוד 13 של גולני, עם עדויות של לוחמי הגדוד שהיו שם במוצב בבוקר של 7 באוקטובר, והם חוזרים לדקות, לשעות, ולחברים שלהם שנפלו בקרב הזה. הבחורים הצעירים האלה, הם בעצם נושאים על הכתפיים המאוד מאוד צנועות שלהם את גודל המחדל המטורף הזה, ויש משהו קצת לא הוגן בקידבק הזה שהם צריכים לשאת איתם לכל החיים שלהם. אז זה משהו שהתחבר לי למילים האלה מתוך השיר. בין המציאות לשיגעון, הכל חוזר אליי. שם במקום ממנו באתי, אין שלום. והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי. אז אם אני מחברת את זה רגע לעצמי, אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר להיות ישראלית הפך למסע מאוד מאוד כבד, שאין לנו ברירה אלא לשאת את זה כל אחד בדרך שלו. ואני עדיין לא יודעת מה המשמעות של המשפט אני צריך לגדול מזה ודי. את המשמעות של המשפט הזה אני עדיין מחפשת בעצמי.

0: אמיר דדון ושולי רנד, בין קודש לחול. לא יודעת כמה אתם זוכרים, אבל מהשבעה באוקטובר ועד הכניסה לעזה, עברו כמה שבועות של התארגנות. המון אומנים ירדו לדרום לשמח חיילים ולתת להם מוטיבציה לפני הקרבות. זאת באמת הייתה שליחות, וזה היה מחמם את הלב לראות זמר משתולל עם צוות של גבעתי או נחל, מנסה לתת להם קצת זמן שבו לא חושבים על המצב. גם הלב שלו, של הזמר, היה שבור. גם הוא דאג, אבל הרצון לשמח בהתנדבות מלאה, זה הדבר הגדול, הרוח של העם הזה. פרופסור יובל אלבשן בחר שיר שמדבר על הרוח הזאת.
1: חלפו כמה חודשים עד שהבנתי איזה שיר מלווה אותי במלחמה הקשה הזו שפקדה אותנו ועודנו אחוזים בה, מלחמת חרבות ברזל. היה זה "לא תנצחו אותי" של נעמי שמר, שקיבל לבוש מחודש על ידי חיילי צה"ל במלחמה הזו, יחד עם אותו זמר ענק יורם גאון. "לא תנצחו אותי" נכתב, כידוע לכולנו, על ידי נעמי שמר בתקופה שבה היא חשבה, הייתה אפילו משוכנעת, שהיא לא תשרוד מחלה שתקפה אותה, מחלת הסרטן ב-1984. באותה תקופה השיר הזה היה סוג של תשובה גם למה שתקף את גופה, וגם, כך אומרים, לביקורת שהיא החלה לחטוף מכל מיני מחאות כפולות, קהיליית הספרות והמילים, על כך שכל מיני השקפות שלה, השקפות שנתפסו ביניהם כסוג של, איך נאמר את זה בדינות? לא ראויות, התקפות של ימין. ואז היא כתבה את המילים הגדולות הללו, והמילים האלה התאימו בדיוק לתחושה שלי בחרבות ברזל. בדיוק אותה תחושה של, שמספרת באמת בהתרגשות רבה את הסיפור של כולנו. כמי שחושבים שאם הנה, הגיעה המכה האחרונה וממנה כבר לא נתאושש, ובכל זאת אנחנו יוצאים, מרימים את הראש ואפילו מנצחים ומביסים את מה שנדמה שהולך להמית אותנו. הבית האחרון הזה בשיר "לא תנצחו אותי" מספר בדרך באמת גאונית את הסיפור של עם ישראל, את הסיפור שלנו, את סיפורה של ההתמודדות עם המלחמה הזאת. "בחלוני אביב וסתיו, ויום גשום ויום שרב, ואור וחושך ויחיד ומקלה." זה מתערבב, זה מתערבל, שירי קינה, שירי הלל, ולפעמים זו המולה אחת גדולה. מי שחי כאן בשנים האלו, ומי שחי כאן תמיד, חש על בשרו באמת את חילופי מזג האוויר של החיים הלאומיים שלנו. ולכן, כשהמשוררת הגדולה הזו, נעמי שמר, אמרה, "פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא ינצחו אותי, בטח שלא כל כך מהר", אז אתה מתמלא כוח ותקווה. כן, עם ישראל חי. אותנו לא מנצחים.

סיימנו שעה ראשונה. תודה לעורך עמיתי ליפשיץ, למפיקה חגית אלחייני, לטכנאי יוסי תנורי, אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. בפתח השעה השנייה, אני מבטיחה לגלות לכם את שיר המלחמה שלי. זה יקרה מיד אחרי החדשות. אנחנו כאן, עם עוד מוזיקה שהיא כולה פסקול חיינו.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי, מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, דורית אסרף מזרחי. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 9. טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי, הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. כך מדווחת רשת ABC מפי מקורות המאורים בפרטי החקירה. הלילה פורסם שמו של הטייס, המאמל המאמי, בן 29. כלי תקשורת בארצות הברית דיווחו כי הוא הושעה מטיסות בשנה שעברה, והוא עבר לתפקיד מנהלי בחברת התעופה הלאומית של אומן, אומן אר, לאחר שהוגדר סיכון ביטחוני. נמסר כי נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, אך לא נאמר מה הם כללו. עדיין לא ברור אם הרשויות באומן שיתפו את המידע עם גורמים אחרים, בטרם התקבל הטייס לעבודה בחברת פליי דובאי. בתוך כך נחתה הלילה בישראל טיסת חילוץ ראשונה מדובאי, מטוס של חברת טרקיה, השיב ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות לאחר ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי.
8: נוסעים ונוסעות יקרים, זהו רגע מיוחד עבורנו, צוות טרקיה. אחרי תקופה ארוכה שבה חברות התעופה הישראליות לא טסו לדובאי, אנו שמחים להיות כאן היום ובעיקר שמחים להחזיר אתכם הביתה. מאחורי הטיסה הזו יהיו הרבה מאוד מאמצים ועבודה של הרבה אנשים, והכל כדי נוכל להגיע לכאן היום ולקחת אתכם חזרה לישראל.
7: ברצועת עזה מדווחים כי 5 בני אדם, בהם 4 נשים, נהרגו הלילה בתקיפה של חיל אוויר. על פי הדיווחים הותקף מבנה במערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עדיין לא ברור מי היה היעד לתקיפה. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, האלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל, אומר כי היה אפשר לסיים את המלחמה בעזה, אולי אפילו שנה לפני שהסתיימה הלחימה עצימה, ולהשיב את כל החטופים בלי שתהיה לכך השפעה של ממש על תוצאות המלחמה.
9: We could reach the same strategic achievement regarding the military, eliminate the military power of Hamas, regarding many security issues much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive, and we miss it actually.
7: היינו יכולים להגיע לאותם הישגים אסטרטגיים הרבה קודם, ואולי להציל חטופים שנהרגו או נרצחו אחר כך בשבי, דברי ניצן אלון בדיון שיזם מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, את הישיבה החריגה ניהל סגן הנשיא ונס. באקסיוס מציינים כי פגישה דומה התקיימה בפעם האחרונה בחודש יוני אשתקד, כמה ימים לפני מבצע עם כלבי. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', המשך התוכנית מלחמת 7 באוקטובר. אחרי הכל, עד שיר. מגישי הרשת בוחרים שיר עברי שמסכם בעבורם את המלחמה.
0: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
11: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
10: פגישה הערב בכאן 11.
7: והתחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון או לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דורית אסרף מזרחי, כאן חדשות ברשת בית.
13: אחרי הכל עד שיר, מלחמת חרבות ברזל בצלילים ומנגינות.
14: חזרנו לשעה השנייה של מוזיקה שבחרו שדרני כאן רשת בית, כל אחד ושיר המלחמה שלו. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות בכאן חדשות. כמו שהבטחתי, זה הזמן שלי לשתף אתכם בשיר המלחמה שלי. יותר מ-3,000 שירים יצאו בשנה הראשונה של המלחמה. בהתחלה, יצירות שבאו מהבטן, כמו מולדת של חנן בן ארי, אחר כך שירים שרצו לעודד, כמו גיבורי על או חרבו דרבו. בהמשך, הגיעו שירים שבאו להנציח את אלה שאינם. שיר המלחמה שלי נולד הרבה קודם. למעשה, היו לא מעט שירים שקיבלו בשבוע הראשון של המלחמה משמעות אחרת. שירים שהיינו רגילים לשמוע בחתונה, כמו זכיתי לאהוב של עברי לידר, או בבר מצווה, כמו מלך העולם או גיבור של אמא. השירים האלה קיבלו ביצועים חדשים וכואבים. אחרי מספר ימים של לחימה, התחלנו לקבור את מתנו, ואני קיבלתי משימה לייצר כתבה על השירים האלה, שנשמעו עכשיו אחרת לגמרי.
15: תאי גליסקו, גיבור ישראל, אני גאה להצדיע לך. אני לא יודע איך עושים את זה, אבל כל מה שאני עושה זה מהלב. שב ילדי שב, אל תלך עכשיו.
14: בכל חנוק, בדמעות, שר משה פרץ, ואני הבנתי שאת השיר הזה לא אוכל לשמוע יותר בלי לפקוט.

0: כל כך הרבה גיבורים שלא שבו. אחד מהם היה נר שפירה, השם שכולנו לא נשכח. גיבור המיגונית ברעים, החבר של הירש זכרונו לברכה, מוזיקאי שאת המוזיקה שלו הכרנו רק אחרי שנהרג. הנר אהב את המוזיקה של שאנן סטריט. אסף ליברמן בחר בשיר שהוא תחילתו של חיבור שממשיך כשהנר כבר לא כאן.
1: במלחמה הזו אני חושב הרבה על ולסים שאנן של הדג נחש. זה שיר שיצא ממש רגע לפני 7 באוקטובר, ומתאר את החוויות של שאנן סטריט כלוחם נחל בראשית שנות ה-90 בעזה. תיאור של טרור יומיומי ושנאת המקומיים לצהל. כל זה מתחלף ברגע אחד, ביום יוצא דופן, בזמן ועידת מדריד, שנתנה איזה פתח לשלום אפשרי בין ישראל לבין שכנותיה. כך הוא כותב, עד שהגיעה השעה שבה יצאנו לפטרול, מחסנית בהכנס, אפוד, ואז הלם אחד גדול. כי אותם הרחובות של הפגנות ומעצרים התמלאו פתאום קריאות שמחה וים של חוגגים. אותן הידיים שרגמו אותנו באבנים, השליחו הפעם אורז, ממתקים וענפי זיתים. זה קרה רק פעם אחת, ומאז זה לא קורה, ויש פה מה ללמוד מלא, אבל אף אחד לא רוצה. השיר הזה יצא רגע לפני 7 באוקטובר, עשה רעש מסוים בחוגים מסוימים, ואז קצת נשכח. אבל לא אצלי. הוא ליווה אותי ונדלק מבחינתי עוד יותר כששמעתי שהוא עורר משהו גם אצל מוזיקאי צעיר ומוכשר מאוד בשם ענר שפירה. גיבור ישראל שנפל במיגונית ברעים. כמו שענן, גם הוא לוחם נחל, ירושלמי, אומן היפ-הופ. גם הוא נלחם וגם הוא האמין בשלום. הוא אהב את ולסים שענן והשמיע אותו לאהובים שלו. גם מהסיפור שלו, מהאמונה שלו, מהתקווה שלו, יש פה מה ללמוד מלא, אבל אף אחד לא רוצה. עוד לא מאוחר.

אנשים סמטים הולכים עליך, ואסור לך לזוז, אסור לך למצמץ, המדים נדבקים, אסור לך לגרבץ, רק לקוות שהשחר כבר יפציע אל עד, ותוכל לחמוק בחסותו ישר למאהל. פחד ותיעוב בכל סמטה, לימוד אלימות, אכול שנאה,

0: ענן.
1: אז הנה, השיר כאן.
2: לאחר מותו של הנר, פנתה משפחתו לאומנים שיקחו חלק באלבום שיהיה כולו חומרים שהנר השאיר אחריו. ב-12 למרץ 2024 יצא השיר שנאת אחים, סוג של דואט בין שענן סטריט לאנר שפירה. שענן הוסיף בית משלו. אף פעם לא עשיתי דואט עם מישהו מת. ואם להגיד לך את האמת, הנר, אני לא בטוח שזה היה לי חסר. אבל אלוהים, כך אומרים, רוצה את הטובים ביותר אצלו. לא מעט שירים נכתבו על גיבורי ישראל שנפלו במלחמת חרבות ברזל. עורך חדשות החוץ, ערן ציקורל, מספר על הגיבור שלו ועל השיר שינציח אותו.
3: סגי גולן היה אחד הגיבורים הכי מוכרים של 7 באוקטובר. קצין ביחידת הלוטר שהיה אמור להינשא לבן זוגו עומר אוחנה כשבועיים לאחר 7 באוקטובר.
4: Hey!

0: Arvin. O Arvin Machiavellian. או Arvin.
1: במהלך הלחימה בבארי, בהפוגה קצרה בין הקרבות, הוא מצא רגע לכתוב את נדרי החתונה שלו לעומר, בדיוק שאפיין רק אותו. זה קרה ב-11:54, בשבעה באוקטובר, פחות משעתיים לפני שסגי נהרג. הוא נפל ב-8 באוקטובר במהלך הקרבות בבארי, בשעה שניסה לחלץ את גופתו של מפקד יחידת הלוטר, סגן אלוף אלי גינסברג. אז אמר עברי לידר לקח את מילות האהבה כל כך מרגשות האלה והפך אותן במסגרת פרויקט מיוחד של גלי צהל לשיר חלומות שנמחקים. בלב השיר החיים שאחרי המלחמה, בית, ילדים, נסיעות משותפות, חיים יחד, כל מה שזוג אוהב רוצה. מאז שסגי נפל, כולנו למדנו למה הוא כל כך אהב את עומר. הגעגוע לסגי התמלא בשליחות, מאבק של עומר על זכויות הקהילה הגאה שעומר מנסה בהצלחה לקדם. חוקי סגי לשוויון שכבר זוכים להרבה תמיכה במערכת הפוליטית והופכים לסוג של תו תקן למי שזכויות אדם חשובות לו. אז הנה השיר, לזכר החלומות שנמחקו ולחיי החלומות שעומר אוחנה יקשים עבור שניהם ועבור רבים רבים מאיתנו.

0: היינו סתם נוסעים לאנשהו.
1: בהלווייתו של סגי, עברי לידר שר את זכיתי לאהוב. שיר שנכתב הרבה לפני. שיר שמנוגן בעיקר בחופות, וקיבל במלחמה משמעות אחרת. כל כך הרבה איבדנו בשבעה באוקטובר. רשימת השמות הייתה ארוכה, לא נגמרת. ילדים קטנים שלא שבו. אצלנו בגן הוא השיר שבחר קובי ברקאי.
2: שירו של יפתח דרזנר, אצלנו בגן, נכתב אחרי צוק איתן. מאז כל כך הרבה חיים צעירים נכתפו באיבם, והצטרפו אל אלה שלא יחזרו לגן למחרת. וכשרשימת השמות והתמונות הלכה והתארכה, אזרחים וחיילים, צעירים ומבוגרים, תינוקות וילדים, נחקקו המילים הותר לפרסום. שתי מילים שהפכו לזעזוע בכל יום מחדש, כשכך נפתחות החדשות, והלבבות מחסירים פעימות, והשמות והתמונות, והיופי הזה שנקטף. חבורות חבורות מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור. רק לפעמים כשהם קופצים רחוק, הם שוכחים לחזור. ונחזור אל השיר ואל שי ליאטרי. הפעם לא כמי ששרה את השיר, אלא כמי שחוותה את הטבח בנפשה, בגופה, בנשמתה, בכפר עזה, כשיאב וינר, האבא והבעל, מגן עליהם עד הרגע האחרון, שיילי עצמה מצליחה להימלט עם ביתה התינוקת מן הטבח. יאהב נרצח, ושוב נעזב הגן, ועם בוקר לא יחזרו אליו כולם.

0: אתם פרק של עד הקצה?
1: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
2: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
0: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
5: לא, ליכוד כן.
3: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: מי שראתה את הדברים מקרוב ונושאת בליבה משפחות שכולות וחיילים פצועים, היא הכתבת הצבאית שלנו, כרמלה מנשה. והיא מזכירה לנו את מה שאסור לנו לשכוח.
7: את החיטה הצומחת שוב כתבה דורית צמרת, חברת קיבוץ בית השיטה, בשנת 1974, לאחר מלחמת יום הכיפורים. 11 בני הקיבוץ נפלו במלחמה, אובדן עצום ליישוב קטן, שבו כמעט כל אדם הכיר את הנופלים, וכל בית היה קשור לבית אחר. השכול לא נותר בחלקה הצבאית, הוא נכנס לחדר האוכל לבתי הילדים, לשבילים ולשדות. קינה שנכתבה על 11 בני קיבוץ אחד נעשתה לשיר האבל של מדינה שלמה. בחרתי בשיר הזה משום שהוא ליווה אותי לאורך המלחמה. לפעמים שמעתי אותו ממש, לפעמים הוא רק חלף בראשי, בין ידיעה על נופל להודעה על פצוע, בין בית אלמין לבית משפחה, בין תקווה שנולדה בבוקר לבשורה קשה שהגיעה בערב. ובעיקר הוא היה איתי בתקופה הארוכה והבלתי נתפסת שבה החטופים היו בעזה. ליוויתי מלחמות במשך שנים, אבל הפעם נדמה שלא רק מספר הנופלים, הפצועים והמשפחות שנפגעו השתנה. גם היחסים שלנו עם הזמן השתנו. גילינו שמדינה אחת יכולה להתקיים בכמה זמנים שונים. יש מי שחזרו לעבוד, לנסוע, לבלות, לתכנן את הקיץ הבא, ויש מי שנותרו בבוקר שממנו לא הצליחו לצאת. אצל משפחות החטופים כל יום שעבר לא היה עוד יום בלוח השנה, אלא עוד יום שנלקח. החגים לא סימנו התחדשות, אלא את משך ההיעדרות. העונות לא התחלפו, הן הצטברו. הסתיו, החורף, האביב והקיץ נעשו יחידות מידה לגעגוע, לחרדה ולכישלון. מעל פני האדמה החיים נמשכו, ומתחתיה הוחזקו בני אדם. בכל פעם שהתבשרנו על עוד נופל, עוד פצוע, עוד משפחה שאיבדה את היקר לה מכל, שווה אותה שאלה. איך ייתכן שבחוץ הכל ממשיך? איך השמש זורחת, הרחובות מתמלאים והשדות מבשילים? השיר הזה גם אינו מניח לי להסתפק במילה חוסן שנאמרה כאן פעמים רבות כל כך. אלא שאסון אינו נגמר כאשר הכותרות מתחלפות. מלחמה אינה מסתיימת אצל כולם באותו יום. היא נמשכת בגופו של הפצוע, בלולתיו של הלוחם, בשתיקתה של האם, בחדרו של הילד, ובכיסא שאיש איננו מזיז מן השולחן. החיטה אמנם צומחת שוב, אבל לא בכל מקום. היא צומחת בשדות, אך לא בכל הבתים שנחרבו. היא צומחת לצד כבישים שתוקנו, ביישובים שהאורות חזרו ללוק בהם, אך לא בהכרח בליבם של מי ששבו אליהם. יש בתים שנבנו מחדש, אבל תחושת הבית טרם שווה. גם האמון אינו צומח מעצמו. הטבע מתחדש מפני שאין לו זיכרון מוסרי. החיטה צומחת מפני שזה טבעה. אנחנו לעומתה נדרשים לזכור. בחרתי בשיר הזה מפני שאין בו הכרעה בין כאב לתקווה. הוא מחזיק את שניהם יחד. החיים נמשכים, אבל מה שנגדע אינו שב להיות כפי שהיה. הבית יכול להיבנות מחדש, העמק יכול להישאר יפה, השמש יכולה לזרוח, אבל מי שאינם לא ישובו. המבחן שלנו איננו רק אם נדע לשקם את מה שנהרס, אלא אם נשאר לצד מי שעבורם הזמן עדיין לא שב לנוע. אם נראה את המקומות שבהם דבר עוד לא צמח, ואם לא נשאיר מאחור את מי שהמלחמה הסתיימה סביבם, אך עדיין נמשכת בתוכם.

0: גם אוריה קור בחרה שיר ישן שמחזיר אותה למקום שאנשים איבדו במלחמה, הביתה.
1: בבית בו גדלתי בתל אביב, שיטת החינוך של ההורים שלי התבססה רבות על שירים עבריים. ככה קנו לנו השכלה וחיבור לשורשים ולזהות היהודית והישראלית שלנו דרך טיולים, ולכל טיול היה פלייליסט, רשימת השמעה משלו. הטיולים לצפון ולרמת הגולן היו מלווים בקלטת מיוחדת, בה כיכב השיר "ביתי את בוכה וצוחקת", בביצוע המרגש מאוד של חווה אלברשטיין, שחונק אותך מדמעות גם כשאת ילדה וגם כשאת כבר אימא. קיבוץ גדות היה עד מלחמת ששת הימים בחזית, ובמהלך המלחמה כמעט כל בתי הקיבוץ נהרסו מהפגזות של הסורים. לפני כמה שנים אני רואה יום אחד בסטורי של הבן שלי, קצין בקומנדו, באינסטגרם, סרטון תחת הכותרת, איך אני מבסוט על החינוך שקיבלתי מהבית. גם אני כמובן השתדלתי להעביר את שיטת החינוך הזאת המבוססת על שירים עבריים לילדים, ואני לוחצת על הסטורי של הבן, והוא מספר שם שהם ישנו בלילה, הוא וכמה חבר'ה מהיחידה, ליד איזה קיבוץ בצפון, ובבוקר הם קמו, חיפשו איפה לקנות כמה דברים, מצאו מקולת, הוא נכנס, ואז הוא שואל את הקופאית, תגידי, איפה אנחנו, איזה קיבוץ זה? והיא אומרת לו, פה זה קיבוץ גדות. אז הוא אמר לה, מה זה קיבוץ גדות? אז הוא אומרת, כן, למה? אז הוא מתחיל לשיר לה, פגז אחרון נתפוצץ ושתק, עטפה הדממה את העמק, ואז הוא מספר, ילדים מהצהרון עונים לי ליד המקרר של החלב, שרים איתי. נשים ליד המדף של הלחם מצטרפות, וכולם שרים איתי ביחד, ואנחנו שרים את השיר הזה, והם נדמו והם אמרו לו, מה, איך אתה מכיר את השיר הזה? אז הוא אמר, מה זאת אומרת, כולם מכירים את השיר הזה. ואני כמובן מאוד התרגשתי לשמוע, וחשבתי, איזה ילד תותח שמאיים על דמשק. והבנתי איך מורשת ובית ושירים ומסירות מחברים בין כל הדורות, ואיזה שיר מקסים כתב יובב קץ והלחין דוד קריבושי. ובמלחמה האחרונה שלנו, שעוד לא באמת נגמרה, מלחמת חרבות ברזל, הרבה אמהות והרבה בנות והרבה חיילים הזדהו עם השיר הזה, כי הרבה בתים נהרסו פיזית. והלוואי שאף אמא ואף בת ואף חייל לא יבכו בגלל הבתים שנהרסו, כי אין משהו יותר חשוב, יותר משמעותי ויותר בסיסי בשבילנו מהבית.

0: לא מעט שירים דיברו על הבית, למרות שעבר שידורים קשים, הרן בנימיני חיפש את השיר הזה, שיביא קצת אור בחושך הגדול.
1: את לחזור הביתה, קרן פלס כתבה הרבה לפני 7 באוקטובר, אבל בשבילי המילים שלו כאילו נכתבו על שנות המלחמה. כעיתונאי ישראלי שטראומת היום ההוא צרובה בו, כמו בכולם, הרגשתי לפעמים צורך להשאיר ליד החדשות הקשות גם מקום לקצת נחמה ואופטימיות. דרך הסיפורים והמרואיינים, דרך השיחות עם גואטה, וגם דרך שירים. את השיר הזה השמענו בתחילתו של אחד השידורים המיוחדים מהשטח. באותו יום עדיין היו חטופים בעזה, אבל לא רק בגלל זה המילים שלו התאימו. כי הרי בית הוא לא רק 4 קירות. יש בשיר הזה שאיפה שהיא גם תפילה לחזור הביתה במובן של חזרה לתחושה של ביטחון ויציבות. משהו לאחוז בו. המפונים רוצים לחזור ליישובים, הלוחמים, למשפחות, וגם הטבע רוצה לשוב ולצמוח. ומי שהנפש שלו קבתה מאז אותה שבת שחורה, המילים של קרן פלס יודעות בכל בית בשיר לשלוח לו אור. אור שמאיר וגם מחמם. אור שלפעמים, כדי לקבל אותו, מספיק רק להביט בעיניו של מי שהוא קרוב. וגם זו דרך לחזור הביתה.

0: קרן פלס כתבה, הביצוע של אופק נחמן. לפעמים אתה לא באמת בוחר בשיר, השיר בוחר בך. פתאום המילים נשמעות מדויקות. זה השיר של ליאת רגב.
1: בשלוש השנים שחלפו מאז השבת האיומה ההיא, היו לא מעט רגעים שבהם לא מצאתי מילים. שידור רדף שידור, תוכנית רדפה תוכנית, ואני, כמו כולנו, תחת האלם הכבד, פתאום באמצע שידור, לא מצליחה לומר את הדבר הגדול והנורא שאני מרגישה בתוכי. ואז הגיע לעזרתי קיץ אחרון. חיפשתי שיר למלא את החללים האלה, וכשראיתי את השם, הרגשתי שזה נכון. אחר כך נכנסתי לקרוא את המילים. על שביל קורקר אשר מוביל הים, והילדות שנגמרה לי שם, ואיך פתאום הייתי מאושר, קיץ אחרון וכבר נגמר. מול העיניים ראיתי את ילדי העוטף בקיץ האחרון והשמח שלהם לפני, ביולי-אוגוסט 2023, לא יודעים מה מצפה להם לכשיגיע הסתיו. זה כל כך התאים שהייתי משוכנעת שאילי בוטנר כתב את השיר אחרי 7 באוקטובר, ואז הוא גילה לי שלא. אילי בכלל כתב אותו על אהבת נעורים נכזבת בימי הקיץ בקיבוץ שלו, בקיבוץ שבו גדל. הוא הקליט את הביצוע עם ארקדי דוכין ורוני דלומי, ותכנן להוציא את השיר לרדיו, שימו לב, ב-8 באוקטובר 2023. ואז הוא מספר, חיי כולנו השתנו, והשיר יצא 5 חודשים אחרי, במרץ 2024, נחת על שולחני, מילא את השתיקות בשידורים, ומאז הוא שיר המלחמה שלי, בלי שיתכוון בכלל להיות כזה.
2: ליד היער יש מקום אחר,

0: יש שיר שנכתב במלחמה, ואני חושבת שכל מי שהיה צריך לבחור שיר, התלבט. ובתוכו ידע שלנצח השיר הזה יהיה השיר שנזכור, שדיבר אותנו ולא התבייש. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, בחר אותו כנראה בשביל כולם.
1: היו שני דברים שמאוד הרגיעו אותי בחודשים הראשונים של המלחמה. בתוך הכאוס והתחושה של חוסר אונים וזעזוע על זוועה תנכית והפקרה. דבר אחד היה לשמוע את הפעילות של צהל בעזה. אני לא גר בעוטף, אבל גם בתים במרחק 40 קילומטר רעדו, וסוף סוף הרגשנו אחרי שנים של טרור והבלגה, אקטיביות שהיוזמה בידיים שלנו ותוקפים את המפלצות שמחזיקים בחטופים. הדבר הנוסף שהיה מרגיע אותי זה המילואים. יש לי בית קפה ליד הבית בבאר שבע, שהוא פשוט הפך לבסיס צבאי. כל יום הוא היה מלא בצעירים ומבוגרים עם מדים שמתגייסים או יוצאים לאפטר. בכל מקום מסביב היו גברים ונשים עם נשקים, ולא סתם גברים ונשים. השמנת של המדינה, הקצפת, האנשים הכי איכותיים בעולם. הרגשתי כמו בסיפורים על מלחמת יום כיפור, המיתוסים שגדלנו עליהם, כולל הפער העצום, הלא נתפס, בין האנשים האלה שמזנקים לסייע להנהגה. לזה קוראים מגש הכסף, הביטוי הנורא הזה של אלתרמן, ממש ראינו אותו מול העיניים. וכל יום אני דיברתי עם מילואימניקים, שיחות או רעיונות שהפכו לסיפורים שהתפרסמו מדי יום, גם סיפורים אישיים וגם צבאיים. למדתי מהם לא מעט פרטים חשובים, גם על המחדל הנורא או על פריטים מצילי חיים בסיסיים שחסרים, וגם על אירועים שקרו. פתאום גיליתי שאנשים שאני מכיר שנים הם בעצם לוחמים, ומה שמדהים שהם מכל מקצוע שאפשר לחשוב עליו, מגיל 21 עד גיל 60-70, שמו את כל החיים שלהם בצד וקפצו לחזית. ורק אז הבנתי, בפעם הראשונה, כמה זה מיוחד ולא הגיוני. בשבילנו זה תמיד היה משהו מאוד רגיל, נולדנו לזה. אבל כשרואים את זה מול העיניים, בסיטואציה כל כך קיצונית ובכאלה כמויות, פתאום מבינים כמה זה מופלא ומטורף. ועוד משהו שכל כך ניכר, זה הרגישות של הלוחמים. הרוגע, האופקים הרחבים, האומץ, תחושה של כמה שאנחנו בידיים טובות. זה כל כך הרגיע אותי. אבל גם הפער העצום בינם לבין ההנהגה וצמרת הצבא שהפקירו, ועכשיו שולחים את כל האנשים האלה להילחם. מהתחושות האלה ממש אי אפשר היה להתנתק. וכל הזמן אמרתי בשידורים, גיבורי על, גיבורי על, כי זאת ההגדרה הכי נכונה וטובה שמצאתי. ואז, 3 או 4 חודשים אחרי, יצא השיר הזה, שאומר את זה בצורה הכי מופלאה ומדויקת. נקווה בשביל כולנו, גם בשביל הצעירים החרדים, שזה באמת יהיה צבא העם, כל העם, וכולם יתגייסו, זה מה שיציל אותנו, גם האויבים שלנו, וגם יעזור לחבר את כל החלקים.

וזה באמת השיר לסיים איתו את התוכנית. לכל אחד יש את פסקול המלחמה שלו. השירים שיקחו אותו לרגעים מאוד ספציפיים או לאווירה של התקופה. יש במוזיקה גם משהו מרפא, משחרר. משהו שילווה אותנו לאורך כל הדרך. תודה לעורך עמיתי ליפשיץ, למפיקה חגית אלחייני ולטכנאי יוסי תנורי. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות. אנחנו מסיימים שעתיים של שירי מלחמה שבחרו שדרות.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד, השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
1: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר, חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: שומע, ביטן?
3: תוכלית את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל השעה 10. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל, התובע הכללי של איחוד האמירויות, חמד סייף השמסי, מאשר כי טייס המשנה ניסה לעשות פיגוע טרור. מן החקירה עולה כי הוא תקף במהלך הטיסה את הקברנית באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. התובע הוסיף כי החקירה תימשך כדי לברר את מניעיו של התוקף ואת נסיבות האירוע המלאות. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ורועי קייס וכשבנו איתמר מרגלית. קודם לכן נמסר כי טייס המשנה הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. כך דיווחה רשת ABC מפי מקורות המאורים בפרטי החקירה. הטייס המאם אל המאמי, אזרח עומן בן 29, הוא עבר שלשום מסעודיה לאיחוד האמירויות, ונמסר כי הוא משתף פעולה עם חוקריו. הלילה דווח כי הוא הושעה מטיסות בשנה שעברה, והוא עבר לתפקיד מנהלי בחברת התעופה הלאומית של עומן, עומן אר, לאחר שהוגדר סיכון ביטחוני. נמסר כי נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, אך לא נאמר מה הם כללו. עדיין לא ברור אם הרשויות באומן שיתפו את המידע עם גורמים אחרים, בטרם התקבל הטייס לעבודה בחברת פליי דובאי. טיסות החילוץ של ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות בעקבות הקפאת הטיסות של פליי דובאי לישראל. חברת ישראל הודיעה כי ישיבה הלילה מדובאי כ-180 ישראלים. טיסה אחרת הביאה ארצה את כבודת הנוסעים. כתבתנו אופיר אלפרין מציינת כי בשלב זה הנוסעים אינם יכולים לעלות מזוודות לטיסות החילוץ משיקולי אבטחה, ולכן חברות התעופה הישראליות נאלצות לשגר גם מטוסי מטען. בישראל אומרים כי יפעילו טיסות חילוץ נוספות מדובאי בימים הקרובים. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', בחזרה לאין מקום אחר, קובי ברקאי וליאת רגב חוזרים למרואיינים ששוחחנו איתם במסגרת הפרויקט שתיעד את סיפורם של יישובי העוטף בחודשים הראשונים לאחר טבח 7 באוקטובר. ליהי קקון, שנפצעה קשה בביתה בקיבוץ חולית, תספר על השיקום שלה בדרך הביתה ועל המחשבות על עתידה באזור.
2: את רוצה לגדל את הילדים שלך בקיבוצי העוטף?
3: אני רוצה, אני לא יודעת עד כמה זה יהיה ישים בשבילי, אבל אי אפשר לראות את אותו יום בתור משהו שמייצג את המקום הזה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
1: בתחזית טמפרטורות רגילות בעונה, עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בבאר שבע 30 ובלת עד 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אין מקום אחר. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר עם ליאת רגב וקובי ברקאי.

0: חיים שלי, מה עשיתם?
1: אנחנו מתחילים לנסוע, התחלנו לזוז.
0: לא, לא, לא, תקשיב, תעצרו. יש פה מחבלים תת מקלח, אל תתקדמו עם הרכב.
2: עדי, אני שוכבת בתוך מחולה על זבל ממש בפנים, וירו בי ברגל באגן. אני לא יכולה לזוז, אני לא רואה כלום. תמיד מת, תמיד מת. עדי, בבקשה, עדי, בבקשה, בבקשה, שבו כבר, בבקשה.
3: אחוז גן עדן, אחוז אחד של גיהנום. זהו המשפט שאיתו פתחנו לפני 3 שנים את התוכנית הראשונה של הפרויקט שלנו אין מקום אחר. משפט שהיה שגור בפיהם של תושבי העוטף במשך שנים רבות. בשבעה באוקטובר גן העדן נעלם, נותר הגיהנום.
4: הסיפור שנספר היום מתחיל כפי שכולנו מכירים. השעה 6:29 דקות. החיים משתנים מקצה לקצה. עולם יפה של סוף קיץ, שמי התחלת, שדות הנגב הירוקים והשקטים, הנופים הנפלאים, הופכים לכאוס, לשדה קטל, לגהנום עלי אדמות.
3: בפרויקט הראשון עברנו במשך שנה בין הקהילות ושמענו כיצד צחוק הילדים הפך לזעקות אימה. רחבת המסיבה הפכה לזירת רצח. העצים המוריקים עלו באש. צהלות שמחת תורה התחלפו באזעקות. איך הבית שכל כך אהבו הפך למקום ההוא שחלקם לא יחזרו אליו לעולם.
4: מבין הגיבורים שהקריבו את חייהם, שנלחמו על הבית, שהגנו על אהוביהם, רבים לא חזרו. וסיפורי הגבורה שהותירו אחריהם מספרים המון על הדור שגדל בקיבוצי העוטף ונלחם על הבית בשבילי הילדות שאותם הכירו כמו את כף ידם. צעירים שרק רצו לחגוג בשטחים הפתוחים והירוקים מצאו את עצמם נסים על נפשם.
3: אנחנו מציינים היום 3 שנים של סחרחורת, של סערת רגשות, של אכזבות ושל תקווה. שנים של געגוע בלתי פוסק אל החי ואל המת, אל המוכר והאהוב ואל החסר. שנים של חוסר ודאות והתמודדות עם הלא נודע. שנים שחלפו ולא יחזרו.
4: אלה היו גם 3 שנים של ניסיון לחזור ולבנות, של התמודדות יומיומית, של צעדים קטנים קדימה ולעיתים גם צעדים לאחור. רגעים של כאב לצד רגעים של שמחה, של ערבות הדדית ושל קהילות שניסו לאסוף את השברים ולמצוא מחדש תחושה של בית.
3: החיים חזרו בהדרגה למקומות שנפגעו, גם כשהמקום עצמו כבר לא היה בדיוק אותו מקום, ואנשים לא בדיוק מי שהיו לפני המתקפה הנוראית. חלקם בחרו לחזור וחלקם עוד מחפשים את הדרך לחזור, או למצוא מקום חדש לקרוא לו בית. ובתוך כל זה גם זכינו לשובם של החטופים עד האחרון שבהם. רגעים שכל כך חיכינו להם, לדעת שכולם פה במדינת ישראל.
4: בשעתיים הקרובות נשמע מעט ממה שקרה באותה שבת איומה. תמצית הזוועות שלא נשכח לעולם ועל החיים שאחרי. חזרנו לדבר עם השורדים של השבעה באוקטובר שכבר שוחחנו איתם בעבר, כדי לשמוע מה עבר עליהם מאז, איפה הם נמצאים היום, איך נראים החיים שלהם, ואיך הם מתמודדים בימים אלו כעבור 3 שנים.
3: פסטיבל הנובה, שהתקיים סמוך לקיבוץ רעים, הפך ממסיבה גדולה לזירת רצח נוראית. רבים שהצליחו לעזוב את שטח המסיבה מצאו את מותם בכביש 232 שהפך לכביש הדמים. גם נועם בן דוד ובן זוגה דוד יאיר שלום נאמן, שנרצח, היו בין המבלים במסיבה. הם היו אמורים להיכנס לדירה חדשה יחד כמה ימים לאחר מכן. נועה מדברת עתה לראשונה לאחר תקופה ארוכה שסרבה להתראיין ולספר את מה שעבר עליה באותו יום נורא. כפי שנשמע עוד מעט, נועם נפצעה פיזית אך גם נפשית. כשחזרנו לשיחה איתה היה לה מאוד קשה לחזור לאותו היום, לכן ביקשנו את הסכמתה לשדר את שיחתנו הישנה, כשנסענו יחד איתה אל שטח הנובה, זמן קצר לאחר הטבח, ונועם הסכימה.
5: דוד לא חשב פעמיים, הוא פשוט תפס אותי וזרק אותי לתוך, יותר לתוך המחולה. הוא אמר לי, תיכנסי ותסתתרי בפנים. ואני כאילו, אני אומרת לו, בוא יחד איתי, כאילו מה אתה עושה, לאן אתה הולך? ואני בינתיים נכנסת פנימה, ואני שמה את עצמי מתחת לסקיות זבל, וראיתי קרטון ושמתי את הקרטון שיסתיר בזווית ואני לא אראה את הכניסה כדי שהם לא יראו אותי. ואני משתגעת, כי אני אומרת, איפה דוד? כאילו, אני רואה את הראש שלו, את הבלונד, מבצבץ מהכניסה, ואני בחרדה איומה, כאילו, בוא לפה, בוא לידי, תסתתר יחד איתי. והוא נשאר בכניסה, הוא הסתמס עם החבר, ובינתיים הוא גם שלח לי הודעה. והוא שלח לי הודעה, והוא כתב, מאמי, עוד 15 דקות יגיעו בעזרת השם, ו... תשמרי על קור רוח, תנסי לא להיות בפאניקה, תנסי להרגיע את מי שלידך, כי הייתה לידי נערה שלא הפסיקה לזוז ולעשות מלא רעש ומלא טלפונים שמצלצלים סביבנו, ואני אפילו שמעתי צעקה מבחוץ של בחורה, בבקשה תעזבו אותי, בבקשה אל תיקחו אותי. וזה נוחת שיש מצב שגם יכולים לחטוף אותנו. זה פשוט להיות במצב חסר אונים. חסר אונים לחלוטין. וזה מסוקים שמעלינו, והם לא יורדים אפילו. ודוד סימס לי והוא ביקש שאני אספור כמה אנחנו, בתוך המחולה. וידעתי שאני לא יכולה להרים את הראש כדי לספור, אז ביקשתי מכל אחד שיעשה תפיחה על הרגל, ועשינו את זה כמה פעמים. הגענו למספר 16. היינו בפנים 16 אנשים. אני זוכרת שעשיתי הקלטה לאחותי ושלחתי לה ש... איפה הכוח? כאילו, תעזרו לנו, כאילו, אנחנו כאן לבד. ואחרי כמה דקות שאנחנו מורידים את הראש, אני מסתתרת ומסמסת לדוד שאנחנו 16. הוא לא ענה לי שסימסתי לו שאנחנו 16. הוא רק הספיק לשלוח את זה לחבר. ואז שמעתי חדירה לתוך המחולה. וצעקה, צעקה של אלו אקבר וירי שהתחיל על אוטומט. ודוד היה הראשון שחטף את הירי. ואני שמעתי את הנשימה האחרונה שלו. שמעתי אותו מנסה לנשום. וזה להבין בשניות האלה שאני לא יכולה לקום ואני לא יכולה לרוץ אליו כי אז ירגו אותי. והרגשה הזאת של לבד רגע, כאילו, זה להבין שהאהוב שלי, כל העתיד שרציתי, כל העתיד שפנטזתי עליו כל השנים האלה, הנסיך שהגיע אליי, כאילו, ואני זוכרת שהתקבצתי עוד יותר ואמרתי שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, וזה ירי שלא הפסיק על אוטומט בפנים ומלא צרחות כבר מאנשים פצועים. ואחרי כמה שניות אני הרגשתי שריפה מטורפת באגן בצד שמאל. ידעת שאני לא יכולה לצרוח, לא מכאב בנפש, כאב מטורף, ולא מכאב פיזית, ו... ופשוט אני הייתי, ניסיתי לא לעשות רעש, לא להוציא הגה, ושמתי את היד והיא הייתה מלאה בדם, ואני קולטת תוך כדי שיש לי עוד חור, זה אומר שיש לי פתח כניסה ויציאה, והאינסטינקט ההישרדותי זה היה להוריד את העליונית, וזה היה כבר אחרי שהיה ירי על אוטומט ו... יצא החוצה. ואני זוכרת שגם הקלטתי לאחותי, כאילו, ירו בי ודוד נרצח, כאילו... זו הקלטה שקשה לי אפילו, לא חושבת ששמעתי אותה עוד הפעם מאז. אבל אני צעקתי לה כבר, שרצחו את דוד ודוד מת, ושבבקשה כבר יגיע כוח להציל אותנו.
2: עדי, אני שוכבת בתוך מחולה על זבל ממש בפנים, וירו בי ברגל באגן, אני לא יכולה לזוז, אני לא רואה כלום.
5: דוד מת, דוד מת.
2: עדי, בבקשה, עדי, בבקשה, בבקשה, שבו כבר, בבקשה.
3: כשרק פגשנו אותה באפריל 2024, נועם התהלכה עם קביים. ועכשיו כשאנחנו חוזרים לשיחה העכשווית שהקלטנו עם נועם 3 שנים אחרי, היא כבר בלעדיהם. אבל הפציעה הפיזית מצריכה עדיין התמודדות רבה ומגבילה אותה עד היום. לצידה ישנה גם הפגיעה בנפש.
6: מבחינתי השביל העשירי, אני חיה אותו כל יום. אני עדיין באותה מלחמות ואני עדיין באותו מקום של, אפילו לא אותו מקום אם לא הלכתי כל כך הרבה צעדים אחורה מבחינה רגישית ונפשית. אני הייתי בבית חולים לתהליך שיקום אחרי הניתוח, רק שבבית חולים עצמו קרה לי עוד משהו שלא הטיב בכלל עם תהליך השיקום. אני נפגעתי מינית. זה פשוט כי זה גם לא רק שזה פגיעה מינית, זה גם מהבן אדם עצמו והמשמעות שלו בחיים.
3: על התמיכה מהמשפחה היא מספרת לנו.
6: היא תומכת, אבל הם בעצמם גם קשה להם. אמא שלי ואחותי עברו את השביעי לעשירי הזה יחד איתי בטלפון, והם בעצמם מתקשות לנהל דברים שלהם. אז כן, אנחנו ביחד ועוזרים את כמה שיכולים, אבל זה לא רק ש... אני עצמי עברתי את השביל העשירי, המשפחה שלי עברה את זה יחד איתי לא פחות.
3: היא משתפת גם בקושי לקבל את ההכרה שמגיעה לה.
6: אני עד היום בתהליכים מול ביטוח לאומי ועם ביטוח לאומי בשביל הכרה. אני מוכרת רק 10% על פגיעה פיזית. וזה לא פשוט. כל הוועדות, אני חושבת שזה משהו שאנשים לא מודעים אליו, וזה מה שדי תוקע את כולנו במוד של מלחמה עוד מאז השביל העשירי. אני לא חושבת שלאף אחד מאיתנו נגמרה המלחמה בשביל העשירי, אנחנו עדיין נלחמים על המון דברים, ובין אם זה הכרה של דברים, ובין אם זה עזרה לדברים. אני עצמי התקשיתי לצאת מהבית, והתקשיתי בכלל לקבל עזרה שהיא כמו פעילויות משותפות ודברים משותפים, כאילו אני כל כך רחוקה משם, אני לא מסוגלת לצאת מהחדר, שם המצב שלי נמצא.
3: הלב של נועם שבור. היא מתקשה לחיות ללא דוד בן זוגה, מי שראתה עצמה בונה איתו בית ומשפחה, והוא שנרצח כדי שהיא תוכל לחיות, מי שהציל אותה ואת שאר המבלים במחולה במחיר חייו שלו.
6: דוד הוא כל העולם שלי, והוא עדיין האהבה הכי גדולה שלי. ואי אפשר יום אחד לקום ולהתגבר ולהמשיך לחיות, כי זה לא פשוט להמשיך לחיות. אני חושבת שיש מין ציפייה של שיהיו בי מין כוחות, ויש בי את הכוחות כי אני חיה עד יום-יום, ואני קמה כל בוקר. אבל אני עדיין נלחמת המון מלחמות שלא מאפשרים לי כל כך להרגיש שאני יכולה בכלל רגע אחד... להוריד את עמוד המלחמתי ולנשום שנייה. אז האם יש בי? אני ממש מקווה שזה יגיע, אבל כרגע זה נורא קשה לראות את זה בכלל.
7: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
8: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה, והתוצאה תהיה אחרת.
7: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
9: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
10: לא, ליכוד כן.
7: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אינה קקון ומשפחתה גרים בקיבוץ חולית. דיברנו עם אינה לפני כמעט 3 שנים, ממש מעט לאחר האסון, וכשלי היא ביתה עוד הייתה מאושפזת. היום זכינו לשיחה עם שתיהן. ביקשנו תחילה שיחזירו אותנו לאותו היום, וכך ענתה לי היא.
10: אני פשוט לא זוכרת בכלל את אותו היום. זוכרת את השישי באוקטובר, חזרה מסבתא, הלכתי לישון וקמתי בבית חולים.
4: פצועה.
10: כן.
11: בבוקר, כמו היה אצל כולם צבע אדום, ממש ב6:30 בבוקר, כולנו נכנסנו לממד, לי ועוד 2 ילדים, מאי ומיכאל, ומוטי ככה גם היה איתנו במעמד מההתחלה, ואז אחרי כמה זמן מוטי יצא לשתות מים, ואז הוא שמע מישהו בחוץ מדבר, חשב שזה חיילים, אבל הוא ישר קלט שזה לא חיילים, אמר לנו להיכנס מתחת למיטה, ארבעתנו נכנסנו למיטה, מתחת למיטה, ומוטי פשוט המתין ליד הממד. כי בעצם לא הייתה לנו דלת בממד באותו יום. מוטי זה בעלי, כן.
4: לא הייתה לכם דלת בממד בבוקר 7 באוקטובר?
11: לא, לא הייתה לנו.
4: הדלת הייתה מוטי.
11: כן, הדלת הייתה מוטי. 2 נכנסו, ומוטי שוטר, אז לפני שנכנסנו מתחת למיטה, אז מוטי הלך, לקח נשק, היה לו נשק בכספת, לקח נשק והמתין להם. ברגע שהם נכנסו, אז מוטי ירה, ובעצם הרג אחד מהם. אני לא זוכרת בדיוק כמה זמן נמתנו מתחת למיטה. אני מניחה שעוד אחרי חצי שעה או 40 דקות נכנסה עוד קבוצה. הם לא היו 2, הם היו יותר. ואז הם הבינו שיש לנו אחד מהם בתוך הבית הרוג, והתחילו לצעוק שוטר, משטרה, כי המדים של מוטי היו תלויים בסלון. אז הם הבינו שיש לנו שוטר בבית. זרקו לנו רימון והצמידו לנו לממד מטען, ו... הכל התפוצץ בבת אחת, ואז אנחנו, אחרי שהכל התפוצץ היה ממש שקט, ואז הבת המאי, אמצעית, התחילה לשאול אם כולם בסדר, ואז היא הבינה שלי לא עונה לה, והיא אמרה, אבא, לי לא עונה, לא עונה, והבנו שהיא אמרה שיש ליד אדם, פשוט הוצאנו אותה, גם אני יצאתי מתחת למיטה, הוצאנו אותה לחדר אחר והתחלנו לטפל בה.
4: מי טיפל בה?
11: שלושתנו בעצם, מוטי, אני ומאי. מאי התקשרה למדה כדי להזיק עזרה. תוך כדי מוטי בדק את לי אם היא נושמת, הבנו שהיא לא נושמת, אז התחלנו לעשות אחיה. בעיקרון אני עשיתי יותר אחיה, כי הם יותר טיפלו במדה, התקשרו למדה ולמפקדים, ותוך כמה זמן חזרה קצת לנשום. וזהו, ותוך כדי גם ביקשנו ממאי ללכת למיכל, כי מיכל בעצם נשאר לבד בממד מתחת למיטה.
4: בן כמה הוא היה אז?
11: הוא בן 11 היה. ואז מאי חזרה להיות עם מיכל, ומוטי בינתיים היה בסלון ושמר עלינו מכל הכיוונים.
4: ומה המצב שלי בזמן הזה?
11: ממש במצב אנוש, אני כל הזמן בעצם אני שכבתי עליה, הייתה לי שמחה שם, אז אני פשוט שמתי שמחה עליי, מרחתי עליה קצת דם, שאם מישהו ייכנס יראה שאנחנו לא בחיים. הייתי צריכה ממש לעשות הצגה שאנחנו לא בחיים. פשוט שפפתי עליה ככה 9 שעות.
4: 9 שעות?
11: כן, עד שבאו לה... כן.
4: 9 שעות, את עושה את עצמך מתה.
11: כן.
4: אינה יושבת לצד ליהי, מחוסה בדמה, עם סמיכה מעליהן, נלחמת על החיים של ביתה הבכורה ומחכה, מחכה שיגיע הסיוע המיוחל.
11: באו חיילים, דפקו לנו קצת בדלת. מההתחלה אני מניחה שפחדנו קצת לפתוח, אבל הבנו שזה חיילים, כי אני ממש הרמתי ראש לראות מי זה שם, כי ראיתי קסדה ירוקה, ואז קצת התרוממתי, ממש ראיתי חיילים, והם כבר ידעו שלי פצועה, כי כבר הודענו לכל הגורמים שלי פצועה, אז הם ידעו ישר להגיד לנו, יש לנו פה פצועת ראש, הם נכנסו, הרופא בדק אותה והוציאו אותה.
4: מה זה הוציאו? ישר לקחו אותה באמבולנס?
11: כן, לא היה אמבולנס, היה אותו של ג'יפ כזה של הצבאי, הכניסו אותה.
12: אותו ממוגן.
11: כן. כן, ואז גם אני באתי לצאת איתה, אז אמרו לה, את לא יכולה כי יש עוד פצועים. בעצם לא התפנינו איתה, פינו אותה לבד.
4: הם באו לפנות פצועים קודם כל.
11: כן.
4: לי היא לא זוכרת את הרגע שבו היא מתעוררת בבית החולים, אבל מספרת לנו על הזיכרון הראשון שלה לאחר 7 באוקטובר.
12: הביאו לי כלב שירות שעלה לי על המיטה והתחיל ללקק אותי, אז אני ממש זוכרת את הרגשה שלו ו... ואיך הוא נראה, וכאילו זה הזיכרון הראשון שלי משערי צדק.
4: שזה כמה זמן אחרי 7 באוקטובר?
12: לדעתי שבועיים לפחרי, וזה עדיין לא זיכרונות שממש כאילו ממשיים ואחד אחרי השני, זה פשוט כל פעם זיכרון אחר יש לי, עד שאני ממש מצליחה לייצב את הראש ואת הזיכרון.
4: אינה, את זוכרת את הרגע שלי התעוררה?
11: בטח, אנחנו בדיוק הגענו למחרת.
4: לי, ספרי לנו על תהליך השיקום.
12: וואו, תהליך ארוך ומייגע. בהתחלה אני לא התייחסתי לשיקום כמשחק, באמת. היה לי כל כך קשה. הביאו לי בשיבה בשיקום, הביאו לי כל מיני תמונות של תפוח, שופר, כלב, והייתי פשוט צריכה להשלים את המילים, וזה לקח ממני כל כך הרבה שזה ממש תסכל, זה ממש מתסכל לא להצליח לדבר ולא להצליח להרכיב פאזל, וגם אם זה הכי קל שיש, ואני לא מבינה מה יש לראש שלי שאני לא מצליחה לעשות את הפעולות הכל כך פשוטות האלה. ואז יום אחד הגיעו אנשי רם 2, דיברו איתי כזה מה אני רוצה לעשות בהמשך. עכשיו, אין לי תוכניות להמשך, אני כרגע פה לא מצליחה לסיים את היום בלי דמעות. ואז הם פשוט אמרו שכאילו הם צריכים לשחרר אותי מהצבא. וכשאמרו לי את זה, הבנתי שהצבא זה המקום היחיד שנשאר לי יציב בחיים. הבית שלי נרס, חברים שלי שבורים, אין לי שום דבר יציב חוץ מהצבא, מהחברים מהצבא, מהמפקדים בצבא. ולא הסכמתי להם לשחרר אותי. למזלי הייתי בקבע, אז היה אפשרי להשאיר אותי על פרופיל 21 עד שאני אסיים את השיקום. ומאז ממש לקחתי את השיקום בשתי ידיים ונכנסתי לכל שיקום וביקשתי שיעורי בית וישבתי בחדר וניסיתי לקרוא ספרים וניסיתי להרכיב את הפאזל עד שהצלחתי. ולאט לאט גם הצלחתי יותר לפתח שיחות ולדבר פנים מול פנים עם אנשים. ובאמת כשחזרתי לצבא לא יכולתי לבקש שיקום יותר טוב מזה. הצבא באמת בזכות זה שחזרתי השתקמתי ואני משוקמת כמו שאני היום כרגע.
4: לקיבוץ חזרת? חזרת לממד שבו נפצעת?
12: רק פעם אחת הייתי שם. קשה לי מאוד, אני גם לא רוצה כאילו לקחת כדורים ואת הדברים האלה שמביאים לי, ואני פשוט רוצה לעשות את זה בתור משהו שאני יודעת שהוא יהיה בסדר בסופו של דבר, שאני אכנס לקיבוץ ויהיה בסדר. אז אני קצת חוששת, אבל פעם אחת לפני שממש התחילו לשפץ את הבית מהיסוד, אז נכנסתי והסתכלנו וראינו מה אפשר לקחת ומה עדיף להשאיר שם. וניסיתי להיכנס גם מתחת למיטה בממד, לראות איפה ממש הייתי ממוקמת. וגם עכשיו, כשעדיין לא חזרנו הביתה, וכשהמשפחה שלי תחזור, אני לא יודעת עד כמה אני אצליח, אבל לאט לאט ננסה.
4: גם לאינה, החזרה לקיבוץ חולית איננה פשוטה.
11: נורא לא פשוט, אני ממש נכנסת לחרדות, וקשה, באמת קשה. אני באמת, באמת, כמו שלי אמרה, שהיא לא רוצה לקחת כדורים שנתנו לי, אז אני פשוט כן לוקחת כדור כדי לעבור את הדרך הזאת.
4: הביתה לחולית.
11: כן, הביתה לחולית, אני חייבת. אני רוצה לחזור, אנחנו כמשפחה, אולי לילו שפחות תהיה איתנו, אבל בסופו של דבר יש לנו עוד שני ילדים, מאי ומיכאל, שמאי כרגע היא בצבא, היא משקית נפגעים, ומיכאל כבר בן 14, אנחנו ומוטי, ואנחנו רוצים לחזור הביתה.
12: הם כל הזמן מדברים על זה, כל ארוחת שישי זה עולה. הם רק מחכים שיהיה אפשרות לחזור.
4: את יודעת, הנה, את אומרת שאתם רוצים לחזור הביתה, ואת אומרת לי מצד שני שאת נוהגת לשם, ויש לך התקפי חרדה, כל הדרך, קראת לזה דרך המוות.
11: כן.
4: איך, אז למה אתם רוצים לחזור לחולית?
11: כי בעצם זה המקום שלנו, זה הבית שלנו. כרגע אין לנו בית. אנחנו אמנם נתנו לנו מקום זמני בינתיים, אבל זה לא בית שלי, אני רוצה לחזור לגן עדן שהייתי.
4: גם אם כל פעם שאת נוסעת לשם יש לך התקפי חרדה קשים, את עדיין רוצה לחזור לשם?
11: אני רוצה לחזור הביתה. אני רוצה, עדיין אין לי בית, אני מרגישה נטושה.
12: אנשים לא מבינים מה זה לחיות במועצה. זה באמת הילדות הכי טובה שיכולתי לבקש לעצמי ולאחים שלי, זה באמת... זה באמת גן עדן, כמו שאמא שלי אמרה, זה פשוט מקום ירוק, אנחנו יכולים להיות בחוץ עד שעות מאוחרות, רוב היום שהיינו בבית, בחולית, בקושי היינו בבית עצמו, היינו פשוט מסתובבים עם חברים והולכים למקומות ויוצאים ומטיילים

0: אוקטובר, והם לא מוכנים לחזור. הם לא מסוגלים לחזור.
1: יש הרבה, אני כרגע גם מביניהם, אבל אני אעבוד, כמו שעבדתי קשה בשיקום, אני אעבוד גם בשביל זה.
2: את מזל מנצור מקיבוץ כיסופים פגשנו כשטרם ידעו מעלה בגורלו של בעלה שלמה מנצור, החטוף הכי מבוגר. השניים חיו יחד בכיסופים 60 שנה. בבוקר השבעה באוקטובר, כשהשמש התחילה לעלות והזעקות החלו להישמע, מזל ושלמה ממהרים לממד שבביתם ומנסים להתעדכן, להבין מה קורה ולמה מטח הטילים לא נפסק, אך הם לא מצליחים להדליק את הטלוויזיה. כשהקולות בחוץ נרגעים, מזל יוצאת לסלון לנסות למצוא קצה חוט לתקשורת כלשהי עם העולם שבחוץ.
3: באותו זמן כבר הפלנים ניסו לפוצץ את המנעול של הדלת של הבית. אני הבנתי מה קורה, נכנסתי לשירותים תכף, ובינתיים כבר נכנסו גם לבית. תפסו אותי בשירותים, ואז אמרתי, כאילו, לא, לא, כאילו, אל תראו בי. ואמרו לי, אחד מהם אמר לי, אנחנו לא נרוג אותך, תביאי את המפתח של המכונית, ותראי לנו איפה האוטו, כן? של האוטו, ותראי לנו איפה האוטו. יצאתי, תוך כדי שאני יוצאת, גם הוציאו את שלמה. שהוא ממש היה הזוק והזיכרונים מאחורי הגב.
2: המחבלים מוצאים את מזל ושלמה מביתם בכוח. מתכוונים להוביל אותם לכיוון עזה.
3: נעצרנו בהתחלה של השביל לכיוון המגרש חנייה, ואז אחד מהם נותן לו סירה. אני אומרת, למה? זה לא יפה, בן אדם מבוגר. והוא גם חזר אחריי, אני לא עשיתי כלום, כן, זה לא יפה, אני מבוגר.
2: את שלמה המחבלים לוקחים, מזל בשבריר של שנייה ברגע הנכון, מצליחה לברוח ומוצאת מקום מסתור אצל שכנתה.
3: התקדמו לכיוון האוטו, נעצרתי לכמה שניות, עשיתי חשבון נפש, ואני עושה, הבית שלי פרוץ. הלך לשכנה, נכנסתי לשכנה, דפקתי בדלת של הממד, ואז אני אומרת לה, זה מזל, תפתחי לי רחלי, פתחה לי. טוב, תוך כדי גם, אחרי, זאת אומרת, אחרי כמה זמן גם שמענו את היריות שדפקו, שירו על הדלת של הממד. לא הצליחו, הלכו לחלון של הממן, לא הצליחו.
2: את חברי קיבוץ כיסופים ומזל ביניהם מפנים מביתם. כבר אז שלמה מוגדר נעדר. מזל יודעת שהוא נחטף, אבל אף אחד לא מודיע לה רשמית במשך ימים ארוכים. גם לאחר שמודיעים לה שהוא נחטף, היא לא מקבלת מידע עליו.
3: אני כל התקופה הזאת הייתי בהרגשה שלו, כן, שהוא לא חי. וכל הזמן, כן, הוא, אומרים, כאילו אמרו, הוא נהדר, הוא נהדר, ומה זה נהדר? כן, לא קיבלתי את זה. וידעתי שמתיבנתי שהוא נרצח, ולא מוצאים.
2: זאת אומרת, לא ציפית לאיזה נס גדול שיקרה ויום אחד הוא יופיע.
3: לא. לא חשבתי על נשים, אבל שוב אני אומרת, הייתה לי הגשה לא טובה.
2: על חייה כיום מספרת מזל.
3: אני בכישופים, חזרתי לכישופים.
2: וחזרת ואני... לבית שלך?
3: לא, הבית נהרס, ועכשיו התחילו לבנות אותו מחדש, באותו מקום.
2: ואיך את מנהלת את החיים שלך בכישופים, מזל?
3: אני הייתי פעילות 3 פעמים בשבוע, מועדון. לכל מיני עבודות שאני עושה.
2: כן.
3: ובבא, אני שורגת הרבה. איך אני מעבירה את היום שלי.
2: כן, הזיכרונות מאותו יום חוזרים אלייך?
3: בוודאי שזה חוזר. אני רק חושבת לאחרונה בעיקר, כאילו, אני מקווה של...

0: איתה ללובו, שהוא לא סבל.
1: כן.
0: זה המחשבה שמפריעה לי, כן.
1: כן. ואנחנו לא יודעים אם זה ככה היה או לא.
0: כן, לא יודעת, לפי שמועות ככה, מאחורי הגב ככה, כאילו שבכל זאת איתה ללובו.
1: כן.
2: ביישוב הכי מערבי במדינת ישראל, קיבוץ כרם שלום, אפשר לשמוע כיום את צחוק הילדים המתגלגל חוזר לשבילים. יאיר ויזנר, חבר כיתת הכוננות של הקיבוץ, התעורר באותו הבוקר לבית הכנסת ומוצא את עצמו נלחם.
3: אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו אל מול פני הרוע, הרוע הטהור, בעצם מחבלים שמקיפים את הקיבוץ, חודרים לקיבוץ, עשרות מחבלים שמנסים להיכנס נימה. אנחנו כוח קטן של כיתת כוננות, תשעה לוחמי כיתת כוננות, יחד עם לוחמים של סיירת נחל, שנלחמו איתנו בתוך הקיבוץ, חלק מחוץ לקיבוץ, נלחמים על החיים, באמת עד הסוף, ממש, עד הכדור האחרון ועד עד הנשימה האחרונה, בכל הכוח. ובסופו של דבר אנחנו מצליחים בעצם באמת כנגד, אם אפשר להגיד כנגד כמעט כל הסיכויים, להציל את הקיבוץ. אני רק חייב כמובן להגיד שאנחנו איבדנו חברים יקרים, איבדנו שתי לוחמים בכיתת הכוננות, עמיחי ויצן וידידיה רזיאל, וחיילים שנהרגו בהגנה לקיבוץ, שאת ירון שי מסיירת נחל שנהרג בקרב גבורה ממש על החובה של הקיבוץ מבחוץ.
2: בנו של השר לשעבר יזהר שי.
3: נכון, נכון. וחיילים נוספים שנהרגו בהגנה על הקיבוץ, בפנים ומחוץ לקיבוץ. חלק אנחנו נפצענו, אני גם נפצעתי קשה.
2: יאיר, אתה יכול להחזיר אותנו לכמה רגעים בלחימה הקשה?
3: באזור השעה 10:30, אחרי שאנחנו כבר נלחמנו מנקודה לנקודה, ואנחנו רצים ממש, כבר בלי הרבה כוחות, וגם כמו שאמרתי, בלי הרבה תחמושת, אנחנו מקבלים טלפון בשעה 10:30, הרבשה צליה בן שימול, עוד גיבור, אחד מהגיבורים שגרים פה, מקבל טלפון מאביטל שינדלר, תושבת הקיבוץ, שהם שומעים קולות, יש מחבלים בתוך הבית. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל בגדול אנחנו רצים לשם. השתיים הראשונים שמגיעים זה בעצם שתי צמדים של לוחמים, ארבעה לוחמים שמגיעים צמד אחרי צמד, וראשון מתוך הבית יורים על המחבלים בתוך הבית, יורים על עמיחי ויצן ממש צמוד לבית, והוא נופל ונהרג, וממש שניות בודדות אחרי יורים גם על ידידיה רזיאל שמגיע למקום ולנקודה, וגם ידידיה נהרג. בעצם מה שקורה בתוך הבית זה המחבלים נכנסו פנימה בתוך הבית, משפחת שינדלר, עמיחי, אביטל עם שישה ילדים. עמיחי שינדלר מחזיק את הדלת בכל הכוח, המחבלים מנסים לפתוח ולא מצליחים, אפילו מדברים איתו בעברית אבל הוא לא נותן להם להיכנס, והם שמים מטען חבלה על הדלת ומפוצצים את הדלת. הדלת נפרצת, עמיחי שינדלר נפצע באורח מאוד מאוד קשה, אשתו והילדים ממש בפינה של הממד, רואים הכל אבק, המחבלים עכשיו בסלון פוצצו את הדלת של הממד, יש להם ממש שניות בודדות לרוץ פנימה בתוך הממד חס ושלום ולפגוע במשפחה. וברגעים האלה ממש הגיעו ראשוני הלוחמים של כיתת כוננות, כמו שתיארתי, עמיחי ויצן ודידיה רזיאל, חוטפים אש ונופלים ונהרגים בחייהם, מצילים את משפחת שינדלר, כי המחבלים במקום לחזור לממד יוצאים החוצה להילחם בכיתת הכוננות. אנחנו מצליחים לחסל אותם, נכנסים פנימה, רצים לממד, רואים את חבר שלנו עמיחי פצוע באורח מאוד מאוד קשה, הוא איבד את היד, כמעט את כל האצבעות ביד השמיעה, פגיעה מאוד קשה בפנים. אנחנו מרימים אותו, רואים שהוא נושם כדי לתת לו ככה טיפול רפואי, ואשתו אביטל צועקת לנו, תצילו אותו, תצילו, הוא חייב לחיות. מוציאים אותו מהממד, ואני נזכר גם שעמיחי שינדלר הוא אח שקול, אח שלו אבישי, נהרג בפיגוע לפני לפני 15 שנה, ואני אומר לו, עמיחי, אתה חייב לחיות. אמא שלך לא יכולה לאבד עוד ילד. ובאמת שם הסיפור הישרדות ארוך, לוקח בשלב מסוים כמה ש... חצי שעה אחרי זה גם אני נפצע, ואנחנו ככה שוכבים אחד ליד השני. הוא כבר בלי הכרה, אני עם הכרה וכאבים נוראים. עוד כמה שעות שאנחנו שוכבים בשטח, ואחרי זה במזכירות של הקיבוץ, מפנים אותנו למושב נווה. מושב שנמצא 10 דקות נסיעה מזרחה מכרם שלום, אבל לשם לא הגיעו מחבלים. ושם החבר'ה שגרים במושב ואנשים של מדה הקימו נקודת טיפול בפצועים, נקודת טיפול בפצועים, ובעצם שם גם הצליחו לתת לנו טיפולים מצילי חיים, ומעלים אותנו על מסוק של מדה שמצליחים להנחית שם באזור 4:30 אחרי צהריים 5, ולוקחים אותנו בעצם לתל השומר. אנחנו מגיעים לתל השומר, שתינו מורדמים ומונשמים, אני מתעורר לפני עמיחי, ואני מתעורר ביום שלישי בצהריים, עמיחי מתעורר כמה ימים אחריי. אנחנו גם עוברים שיקום ארוך ומקביל. לפני בערך חודש, משפחת שינדלר נכנסה לבית שלה, בכרם שלום.
2: אותו הבית?
3: ועשתה אותו הבית, אחרי שיפוץ, אחרי שהבית רוחב, עשתה חנוכת בית גדולה, הזמינה הרבה אורחים, הרבה אנשים שליוו אותם במהלך 3 השנים האחרונות, אירוע מאוד מאוד מרגש, ומאוד גם בעצם עם הרבה הרבה סימבוליקה והרבה משמעות בשבילם ובשביל כולנו.
2: יאיר, אתה זוכר את רגע הפציעה שלך?
3: כן. אני זוכר את רגע הפציעה שלי, אנחנו ממש כמו שאמרתי, בקרב, אולי הקרב האחרון כבר מבין, אני כבר מרגיש שאין לנו עוד הרבה. אני כבר סיימתי את כל המחסניות שהיו לי, חברים שרצו בעצם לחבר'ה שלנו שנהרגו, משכו מחסניות מהם, מהמיכאי ויצן, מהווסט שלו, זרקו לי מחסנית כדי שאני אוכל להמשיך להילחם, ואני נלחם מחבלים בחומה, הם פוצצו את החומה, הם עוד רגע חודרים פנימה, ואנחנו נלחמים ממש בכוחות האחרונים.
2: כמה הייתם? כמה הייתם מול כמה מחבלים?
3: בשלב הזה היינו, שתיים כבר נהרגו, אז היינו כבר פחות שתי חברים בכיתת כוננות, זה כבר 7. עוד, אני חושב, לפחות 2-3 שמנסים לטפל בהם ולהזיק עזרה. חיילים שהצטרפו אלינו, אני חושב שבסך הכל היינו משהו כמו 8 לוחמים שמצליחים להילחם, אבל התחמושת כבר כמעט נגמרה, אני מדבר איתך שכבר על הכדורים האחרונים שלנו, המחבלים פוצצו את החומה, אנחנו מנסים להילחם בהם. באזור השעה 11:30 אנחנו מרגישים פיצוץ מאוד מאוד חזק, ממש, האדמה רועדת מתחת הרגליים, ואני מבין ישר שבעצם פוצצו נקודה נוספת בחומה, ולפני שאני מצליח לזהות אותה, להבין מאיפה הם פוצצו, אני בעצם מרגיש ספצוף מאוד מאוד חזק, אני אף באוויר, משהו כמו 2-3 מטר. אני בטוח שאני ברגע הזה, התחושה הראשונה זה שאני סיימתי. אני צועק שאני מת, אבל אני נשאר בחיים. כאבי תופת, נפצע בעצם בשתי הידיים ובמותן כתוצאה מפיצוץ של RPG ששיגרו לכיווני, התפוצץ לידי למזלי ולא עליי. כשאני מגיע לבית חולים, אמרתי בשעה 6 במסוק, אני כבר בלי הכרה, ובאמת זה הזמן גם להודות לכל אותם אנשים שטיפלו בי, גם בקיבוץ וגם בנווה וגם בבית חולים בתל השומר שמקבלים אותי. ו כשאני מגיע לשם, אני מגיע, אני מוגדר כאלמוני. בעצם...
2: אתה מצטנע, אני בדקתי. היה כתוב שם אלמוני נאה.
3: כן, בן 25. חודש חוגג 40.
2: אז לפחות קיבלת מחמאה.
3: כן.
2: ככה היית מוגדר, אלמוני, נאה, כבן 25.
3: כן, כן. חיפשו אותי שעות ארוכות. אני ישנתי, זאת אומרת, הייתי מוגדר ומונשם, אבל אלה שחיפשו אותי בשבילם זה היה באמת חברים ובני משפחה, שמבחינתם בשלב מסוים חוששים לגרוע מכל. את יודעת, כאוס של מוצאי 7 באוקטובר, שלא ברור כלום. רק ב1:30 בלילה מוצאים אותי בטיפול נמרץ, ליד המיטה שלי כתוב, כמו שאמרת, אלמוני, בן 25 נאה.
2: משפחת ויזנר, כמו רוב המשפחות בקיבוץ, בחרו לחזור לגור בכרם שלום. חזרתם לכרם שלום.
3: כן.
2: אין טראומה?
3: אני לא חושב שאפשר להגיד שאין. בוודאי שיש, והיא פה, ומתמודדים איתה. ללכת במקום שבו נלחמת, והחשש, את יודעת, כל פיצוץ, כל ירי, כל דבר כזה אומרים לך, זה ירי כוחותינו, ואתה לא יכול להיות בטוח, אף פעם. ולצד זה יש את העוצמה של לחזור דווקא לפה, ולבנות פה, ולהפוך את כרם שלום למקום עוד יותר גדול, ועוד יותר חזק. גם אנחנו, הבית שלנו, כמו שאמרתי, חטף רקטה, רחבנו אותו ושיפצנו אותו, ולפני כחודשיים וחצי נכנסנו אליו, שהוא יותר גדול ויותר יותר יפה, וכרם שלום הולכת להתפתח, ואנחנו מוסיפים בתים, משפחות חדשות שבאות לגור פה.
2: באו משפחות חדשות לכרם שלום אחרי 7 באוקטובר?
3: כן, הגיעו משהו כבר, שנה שעברה והשנה הגיעו משהו כמו 10 משפחות כבר, שרוצות להיות חברות ושותפות בכרם שלום. הבעיה שלנו כרגע בכרם שלום, סיבה שאנחנו צריכים גם להגיד לא לחלק מהמשפחות, זה שכבר אין לנו מקום. כל הבתים מאוכלסים, ועד שנבנה בתים, אנחנו עוד לא יכולים לקבל עוד אנשים.
1: עורכת משי אל מקייס, מפיקה רחל לוי. על הביצוע הטכני אורי אגסי ויוני קחטה, כאן קובי ברקאי וליאת רגב, פרסומות, מהדורה ונחזור. אתם מוזמנים להישאר איתנו.

0: יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
1: קלמן, תגיד, מי אחרון?
2: לדעתי מספר 1,600,000.
1: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
3: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
4: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. היעד לתקיפה הלילה בעזה היה בכיר בחמאס, עלי אל עמודי. גורם ביטחוני בישראל אומר כי עדיין לא ברור אם הוא אכן חוסל, אך הוא היה בדירה שהותקפה, והסיכוי ששרד קטן מאוד. בצהל עדיין לא התייחסו רשמית לתקיפה, כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ורועי שרון. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל עמודי הוא בפועל מנהיג חמאס בעזה. הוא החליף את סינואר לאחר חיסולו וניהל את רצועת עזה באמצעות גוף המכונה ועדת החירום הממשלתית. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל, התובע הכללי של איחוד האמירויות, מאשר כי טייס המשנה העומני ניסה לעשות פיגוע טרור. מן החקירה עולה כי הוא תקף במהלך הטיסה את הקברנית באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. התובע, חמד סייפה שמסי, הוסיף כי החקירה נמשכת כדי לברר את מניעיו של התוקף ואת נסיבות האירוע המלאות. קודם לכן דיווחה רשת ABC כי הטייס, המאמי להמאמי, משתף פעולה עם חוקריו והודה שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברט מקגורק, שהיה יועץ בכיר במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, אומר כי ישראל חייבת להקים ועדת חקירה לטבח, כפי שעשתה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בראיון ברשת CBS אמר מקגורק כי הממשל בוושינגטון לא קיבל שום אינדיקציה או אזהרה לפני מתקפת חמאס, וכי הוא לא ידע על אזהרות שהעבירו לישראל נשיא איחוד האמירויות וראש המודיעין המצרי.
2: I did not hear of a pre-warning of October 7th from those two individuals. Again, this is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed. At the very top, and also what intelligence analysts might have been seeing things that others weren't, why that information wasn't passed up.
1: הישראלים התנהלו על פי הנחה שגויה שחמאס מורתע ושהוא אינו מתכנן שום פעולה נרחבת, וזו הסיבה שחייבת להתקיים חקירה שקופה מרמת ההנהגה עד אנשי המודיעין, כדי לברר מה ידעו אנשים בשטח ומדוע המידע לא הועבר הלאה, דברי הבכיר לשעבר בממשל ביידן שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב', המשך החזרה למיזם אין מקום אחר. קובי ברקאי וליאת רגב חוזרים למרואיינים ששוחחנו איתם בפרויקט לתיעוד סיפורם של יישובי העוטף בחודשים הראשונים לאחר טבח 7 באוקטובר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אין מקום אחר. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, עם ליאת רגב וקובי ברקאי.
5: שלום, תודה ששבתם אלינו לשעה נוספת של התוכנית אין מקום אחר, שבה אנחנו חוזרים אל האנשים שאיתם שוחחנו בשנה שלאחר 7 באוקטובר, כדי לשמוע מה עבר עליהם מאז, איפה הם נמצאים היום, מהו תהליך השיקום שהם עוברים, ואיך נראים החיים שלהם כעבור 3 שנים.
6: בשעה 6:29, גלי הים בחוף זיקים לוחשים, קרני שמש ראשונות בדיוק מציצות מבין העננים, המחבלים מגיעים אל החוף, אל הקיבוץ ואל הבסיס. מיכל אלון התארחה בשמחת תורה עם בעלה ושמונה מילדיה, בבסיס זיקים, בסיס טירונים של פיקוד העורף. הם מתעוררים ליום שלא יכלו לדמיין שיעברו אי פעם באחד מן הבסיסים שבו הם מתנדבים. אחד המפקדים מגיע ומבקש עזרה לטפל בחיילת פצועה.
7: פתאום אחד המפקדים למד וככה אומר שיש לנו חיילת פצועה והוא צריך עזרה, התנדבו ארבעה טירונים לרוץ להביא אותה, ובינתיים אני ככה קולטת שאני נזכרת שאני אחות ושאני מהמבוגרים שם, ובאמת הצעתי, ככה הלכתי אליו ליואב ואמרתי לו תן לי לעזור לה, וכשמביאו אותה שם אותה מחוץ למגונית ואני יצאתי אליה, הייתה פגועת ראש מאוד מאוד קשה, ופינינו אותה ביחד מהצד של המגונית לאיזשהו חדר ליד, וכשהיינו שם בחדר, תוך כדי שאני מטפלת בה, שמענו יריות, וחייל מתוק, זכרונו לברכה, שעמד ככה בכניסה לחדר, היה נורא ונהרג, נפל ככה לידינו. אני חשבתי שיש עוד חייל שהגיע ככה לפנות אותנו, והוא עמד בכניסה, ורק אחרי שאני מסתכלת עליו ואני רואה את הפנים שלו שהן נורא מבוגרות ושהיה לו סטרת ירוק כזה על הראש, אז אני מבינה שזה בעצם המחבר, והוא ככה מסתכל על נועה, זאת החיילת ששכבה והייתה פצועה, והוא לא יורה בה כי באמת היא הייתה נראית, חושב שהיא מתה כנראה, ואז הוא מסתכל עליי ופשוט מרים קלצ'ניקו ויורה צרור של יריות. מרגישה בעיקר את היד שלי, יד שמאל ככה נופלת לי מהגוף, אני רוצה ככה לחזק אותה, אבל מחזיקה אותה וככה שואלת עצמי מה אני עושה, אני גם מרגישה את הדימון, מרגישה משהו חם וככה הלך. אני לא ידעתי אז שנפגעתי מאוד קליעים בגוף, בעיקר הרגשתי את היד, והורדתי את הכיסוי ראש שלי, עשיתי לי איזשהו חוסם עורקים ככה ביד, בשביל לעצור את הדימום, ובראש אני צריכה לחזור לכיוון המיגונית, אני לא הבנתי מה קורה מסביב, זאת אומרת אחר כך שיתפו אותי וסיפרו לי, אני צעדתי לכיוון המיגונית, הגעתי, נפלתי ככה בכניסה למיגונית, לא הבאתי הכרה, אבל באמת נפלתי ככה לרצפה, וקראו לבעלי, ואחד החיילים אמר לו, אשתך נפצעה מירי, והכניס אותי למיגונית, אני זוכרת שמאוד מאוד הטריד אותי הילדים, בסוף אני אימא, ולא ידעתי מה הם רואים, מבחינת הפציעה. וככה ניסיתי לחייך כשנכנסתי למיגונית, בשביל שהם יבינו שאני בסדר, זאת אומרת, גם אם אני פצועה, אבל אני חיה, אבל אני בסדר. ובאמת חייכתי, ואחת הבנות שלי, חמודה, עכשיו בת 20, שחקה, אמרה לי, אמא, אני רואה לך שהיית נראית בסדר, היית כל כך חיוורת ולבנה, זה לא עזר שחייכת. אבל לי זה נתן את התחושה ככה של שליטה וביטחון, זהו, באמת ישבתי שם, מצאנו איזושהי מחיצה, וברוך השם, בא לי, ניסה, טיפל בי ממה שהוא יכל.
6: על חייה כיום ועל השיקום שלה, היא משתפת אותנו.
7: היא ממש ממש בטוב, ברוך השם. קצת החזרתם אותי למה שהרע, אבל אני לא שם ביום יום, זאת אומרת, אני אגיד שאני אפילו במקום הרבה הרבה יותר מחוזק וטוב. יחסית למה שהיה, וגם עברתי בשנים האלה, בשלוש שנים האלה, גם תקופה של שיקום מאוד משמעותית, וגם מאוד התגבשנו משפחתית, חזרתי לעבודה שלי, באמת הייתה לי הפסקה בעקבות הפציעה, אבל חזרתי.
6: הילדים מטופלים מאז?
7: אז חלק היו מטופלים לתקופה, והפסיקו, עשינו גם מפגשים משפחתיים, היו כל מיני ניסיונות של טיפול, אם זה טיפול בטופים, TBT, ומישים פסיכולוגית, רכיבה על סוסים, זאת אומרת, הם היו מטופלים ככה בכל מיני סשנים, יש לנו בת אחת שעדיין מטופלת, ואני אגיד שגם יש את הסל שיקום של ביטוח לאומי, הם כולם מוכרים כנפגעי פעולות איבה, שלא נפצעו בגוף, אבל שהיו במקום, ואנחנו... זאת אומרת, אנחנו לא חוששים כל פעם שיש איזשהו, אם אנחנו רואים איזושהי רגרסיה או משהו, אפילו אנחנו לא בטוחים שזה קשור רק לשביעי, אבל לאורך השנים האלה, כל פעם שהיה משהו, ישר לקחנו לאבחון וטיפלנו, ובאמת קיבלנו החזרים. אז הילדים ככה, אנחנו ערניים.
6: את עצמך טופלת תקופה ארוכה כדי לאבד את הטראומה ואת המראות ומה שראית.
7: נכון, נכון.
6: לפני שאנחנו נפרדים, אני מבקש לשאול את מיכל איך היא רואה את העתיד.
7: מתוך כל האירוע באמת הזוי ולא נורמלי שחווינו, גם כמדינה, אבל גם אנחנו שם בזיקים בבסיס, ראינו כאלה עוצמות, וגילינו בעצמנו כאלה עוצמות, אבל גם ראינו עוצמות, וראינו את החבר'ה האלה, שאני אמרתי ככה, יודעים שאני תמיד צוחקת, שאתם לא יודעים לתקשר, ואתם דור המסכים וכולי, ראינו אותם באמת ברגעי פסי נוראיים, אבל בתפקוד מדהים, מטורף של מסירות נפש ורצון לעזור, כולם. באמת, היו מעט שככה נכנסו לחרדה, אבל הרוב תפקדו בצורה לא נורמלית, וגם כמשפחה אנחנו יצאנו מאוד מאוד מחוזקים, זה נשמע הפוך על הפוך, אבל באמת אני מרגישה כמשפחה מאוד מאוד גדלנו, וגם עכשיו, את יודעת, עומדים לפנינו כל מיני דברים, אפילו אנחנו ככה צוחקים לפעמים, יש בדיחה כזאת של מה עברנו, כי אותה שביל זה יהיה לנו קשה, בגדול אני מרגישה שמאוד מאוד התחזקנו, מהאירוע הזה.
5: עדה סגי, המחנכת המיתולוגית של קיבוץ ניר עוז, נחטפה מביתה כבר בשעה 9:30 בבוקר. את יום הולדתה ה-75 ציינה בשבי. לאחר 53 ימים שוחררה במסגרת העסקה שבוצעה בנובמבר 2023.
8: יצאתי מהמרד לשירותים, וכשיצאתי מהשירותים היו לי 7 בחדר. גררו אותי החוצה, בשרשרת שהייתה על צווארי, יחפה, לקחו לו את הטלפון מהיד, וקראו למישהו שיבוא לקחת אותי עם אופנוע. זה היה רגע מטורף, אני פשוט מאותה שנייה הרגשתי כאילו הראש מתנתק מהגוף, כי כשהוציאו אותי החוצה ליד המרפסת שלי, וראיתי מה נעשה על הדשאים, ושמעתי את הצעקות של שירי ביבס והילדים מהממד, שהממד שלהם לידי, וראיתי המוני אנשים מתרוצצים על הדשאים, ימינה ושמאלה, ושמעתי ירי. זה היה משהו מטורף, שמלבד לצרוח אמא בקולי קולות, שידעתי שהיא לא יכולה לעזור לי, לא היה לי מה לעשות. אני הייתי עבודה, וזה הלם מוחלט.
5: על הרגעים לקראת השחרור עם מרב טל, היא מספרת.
8: ביום ה-49 באו לנו בבוקר, אמרו לנו, זה היום הראשון של ה... שחרורים, אמרו לנו שיש הפסקת אש, באמת הכתבה מפסיק ב-6 בבוקר, ב-10 אמרו לנו שיבואו, ילבישו אותנו בבגדים של אותי ואת מרב, בבגדים של פלסטיניות, עם כל החיג'אב והכל, וקרוב ל-12 הוציאו אותנו דרך השוק והחווה למכונית, ושם העבירו אותנו מהג'יהאד חזרה לחמאס. כל התקופה הזאת שהיינו בשבי, היינו בידי הג'יהאד. נחטפנו על ידי החמאס והוחזרנו על ידי החמאס.
5: השחרור שלהן עוקב, וחלפו עוד ימים אחדים עד ששוחררו באמת.
8: מה שקרה זה שבאותו יום, הגענו כבר כמעט, יצאנו מפאתי חאן יונס, הם שיגרו אותנו עם מכונית אחת ושנייה ושלישית, 3 פעמים הורידו אותנו, הסריטו אותנו, זה היה ממש כמו יום של הוצאה להורג. אבל בשלב מסוים, לפנות ערב ב-6, זה היה יום שישי, הם אמרו לנו, היום יוצאות רק נשים עם ילדים. אז גם הבנו שבאמת יש ילדים. ואמרו לנו, אתם לא יוצאות היום, והחזירו אותנו לבית החולים חאן יונס נאצר.
6: כל הזמן הזה שאת נמצאת שם, את בעצם לא יודעת מה קרה בניר עוז, נכון? מי מספק לך את המידע?
8: בוא נגיד ככה, שאחרי 3 שבועות, קיבלנו טרנזיסטור, שהיה לי בידי השומרים, הוא אמר לנו, בעל הדירה, אתם יכולות לבחור שעה ביום לשמוע. ביקשתי מ-8-9 בערב, ביקשתי ממנו מ-95-5, כיוון לי את זה, והייתי משוכנעת שמתישהו אני אשמע את דניאל אגרי. לפעמים הוא דיבר ב-8, לפעמים ב-9, אבל שמעתי את כל הזוועות בדרך.
6: דניאל אגרי שהיה אז דובר צהל, כמובן.
8: נכון.
6: כן.
8: ו...
6: אני הבנתי שאלעד סיפק לכם, למרות קשיי השמיעה שלו, הוא סיפק לכם הרבה מידע.
8: אלעד הגיע אלינו ביום ה-33 והוסיף לנו הרבה מידע, כי הוא שמע טרנזיסטור על גלי צהל כל יום בשעה עגולה, בעל הדירה שלו נתן לו להאזין. אז הוא סיפק לנו מידע על הרבה נרצחים בניר עוז, וכל הזמן אמר לנו, אני מקווה שאבא ואמא שלי בסדר, עוד לא ידענו מה קורה איתם.
6: כן.
5: את זוכרת את הרגע שהפרידו אותו מכן?
8: כן. אני ביקר, זאת אומרת, אותנו הפרידו ממנו. סגרו את הדלת של החדר שלו, ביקשתי שיתנו לי להגיד לו שלום, הוא לא נתן. היה, חוץ מבעל הדירה, היה עוד מישהו מעליו, שאני יודעת שאחר כך היה איש הקשר שלו. והוא אמר לו, לא. אמרתי, לאן אלעד הולך מכאן אם אתם סוגרים את הדירה? אז הוא אומר לגברים. אז שאלתי של נירוז, הוא עשה לי עם הראש, כן. זה היה רגע מאוד קשה, כי לא ידעתי מה הלאה. הבנו שנשים קודם, מבוגרות קודם, הכל ידענו. אבל לא ידעתי שיקרה משהו עם אלעד. הוא היה במצב גופני טוב, הוא נראה טוב, הוא עשה... זה היה הזוי.
5: עדה, תארי לנו את הרגע שאת חוזרת לארץ.
8: וואו, הרגע... בואי נגיד ככה, שהגענו למסוף רפיח, והצד המצרי אמנם, אבל ראינו אנשי... אנשים משלנו, ואכלתי את הבננה ושתיתי את הקפה שם, הבנתי שבאמת רגע השחרור מגיע, ואז העלו אותנו לאוטו מיניבוס לכרם שלום. אני זוכרת שעוד בשבי אמרתי למירב, שאם אנחנו נגיע לכרם שלום ואני אפגוש את החייל הראשון, זה תהיה צעקה. וכך היה. כשנכנסנו למין אויל ענק, לבן, עם ריחות של אוכל וקפה ובגדים להחלפה וחיילים וחיילות, ועמדה שם דבוקה של קצינים, וכשראיתי אותם, אני צרחתי, איפה הייתם בשבעה באוקטובר?
5: זה הדבר הראשון שיצא לך מהפה?
8: זה הדבר הראשון שיצא לי מהפה. לא הגיע להם, זה היו אנשי אקה. אבל...
5: אבל אלה המדים הראשונים שראית?
8: אלה המדים הראשונים, הם תפסו אותי, חיבקו אותי חזק מאוד, שאני לא... אני פרצתי בבכי, ואז קצינה שליוותה אותי, התקשרה בווידאו לילדים שלי שחיכו בשיבה, וזה היה רגע מטלטל בטירוף.
5: חזרנו לשוחח עם עדה, לשמוע מה עובר עליה היום.
8: אני אישית בסדר גמור. כל המסביב לא פשוט. גם לא ברמה הקיבוצית נראוזית, וגם ברמה המדינית שלנו.
5: בואי רגע נתמקד בך. את אומרת, אני אישית בסדר גמור, אבל את בחרת לא לחזור לנירוז.
8: אני בחרתי לא לחזור לנירוז. די בהתחלה כבר. דרך אגב, עוד לא הייתי שם ואין לי כוונות להגיע.
5: לא היית בנירוז מאז החטיפה?
8: לא.
5: גם לא בתקסים שהיו שם, ואירועים שהיו שם, ימי זיכרון?
8: הכל ראיתי בטלוויזיה שלנו, בשידורים. לא. לא מסוגלת. אפילו לא בהזכרות של בעלי, עשינו אותם פה. הילדים שלי נשאו הנכדים, אבל אני לא.
5: על נירוז כיום היא מוסיפה.
8: קהילת נירוז התפרקה, היא איננה, היא נבנית מחדש, אבל משיירי שיירים. קהילת נירוז הייתה מאוד משמעותית עברנו. 55 שנה, אמרתי קודם, כמו שקטעו בי איבר מהגוף, שלא יצמח מחדש. אני מאוד מעריכה את האנשים שחזרו, חלקם, 10 אנשים חזרו, בני, חברי קיבוד בני 80 ומעלה. זה נראה אוטופי ואידיאלי, אבל זה לא נירוז. זה לא נירוז שלי, זה לא הבית שלי, זה לא המקום שהנכדים שלי היו מגיעים לקייטנה שם. זה לא זה. זה נבנה עם אנשים אחרים, אבל אני בחרתי שלא. קשה לי מאוד עם זה, אבל אני שלמה מאוד עם ההחלטה הזאת. ומנסה לעשות לי את הכי טוב שיש. משפחה, חברים.
5: כשהיא לא רואה את עצמה חוזרת לניר עוז, היא מחפשת בית חדש.
8: הרגע אני עוד פה, אנחנו, ההסכם הוא בין 2-3 נוספות. כי עדיין הבנייה בניר עוז עוד לא התחדשה ולא לא כולם עוברים. אז אנחנו עוד פה. ואחרי זה אני אלך, אני אהיה כבר, כמו שקובי אמר, אני אהיה בת 78 באוקטובר, אני אהיה בת 80, אני אחפש דיור מוגן, קרוב לילדיי, ילדיי במרכז.
5: עד הסגי הישראלית, איך היא חווה היום את מדינת ישראל 3 שנים אחרי? אני לא מדברת רק ברמה הפוליטית הלאומית, ברמה הפנימית. איך את חיה עם המדינה הזאת? אוהבת אותה כמו שאהבת אותה לפני זה? יש לך סנטימנט אליה? יש בך כעס?
8: יש בי המון כעס, בואי נגיד שהוא על ההפקרה, אני לא משתמשת במילה בגידה, אבל ביום ההוא שחיפשתי בשמיים, בים, באוויר, ביבשה, חייל אחד והוא לא היה. ועברנו לצד השני כאילו אין, לא היה גבול, לא הייתה גדר, לא היה כלום. אז הכעס הוא מאוד גדול, אבל הקרע והשיסוי הורגים אותי יותר מהכל. אם, אני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל באחת ההצהרות הראשונות נסעתי, לבשתי סוואטשרט של ניר עוז שהיה כתוב עליו מאחור, מאחור אחד מארבעה, עצר על ידי רכב, ממש זה היה בדצמבר, ינואר, רק שחזר, רק שחודשיים אחרי, עצר על ידי רכב, הוא פתח את החלון, שאל את ניר עוז, אני אומרת לו כן, בשמחה, כי רק זה אחד התלמידים שלי, mm-hmm. הוא אמר לי חבל שלא ישאירו אותך שם.
9: באמת?
8: ואז התחלתי להבין, רק אז התחלתי להבין, שהדם שלי הוא לא מספיק אדום, או החטופים מזן א', ויש חטופים מזן ב'. אני לא. מאוד קרה, לא נסעתי מאז לכיכר החטופים, הייתי פה בעצרות, שהיו בקרמי גת, קריית גת, הרבה, דיברתי הרבה, כל פעם נעמתי את הנאומים שלי, אבל השיסוי הזה, מה שקרה פה במהלך השלוש שנים האלה, מטריף אותי.
0: פספסתם פרק של עד הקצה?
10: כמה מנדטים שווה תיאוריות קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
11: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
0: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
13: לא. ליכוד, כן.
12: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: זוהר חוברה, חובש בכיר במגן דוד אדום ונהג אמבולנס, הוא ממקימי קיבוץ סופה. הוא בנה שם את ביתו, גידל את ילדיו, וגם הם בחרו לבנות בסופה את ביתם. כיתת כוננות מצומצמת ומעט כלי נשק מצילים קיבוץ שלם. אחד מהלוחמים האמיצים הוא בנו של זוהר, עידו. ביקשתי מזוהר להחזיר אותנו אל אותו בוקר ארור.
14: זה לא קשה. אני ורבים כמוני עדיין חיים את השבעה באוקטובר. את אותו בוקר שהתעוררנו למטחי הרקטות, כפי שמכירים כבר היטב מהסיפורים של כולם, התחושה הבלתי נתפסת של חוסר אונים, שנובע בין היתר מאי ידיעה ואי הבנה מה מתרחש בחוץ. היום אנחנו, התמונה קצת יותר ברורה לנו, אבל זו תחושת פחד, תחושת אימה שלא הכרתי כמוה בעבר. הוראות שקיבלנו היו להישאר בממדים. עידו, שבאופן טבעי לא יעמוד מנגד, ביקש מהרב שץ שיביא לו נשק, כי היינו ללא כלי נשק בקיבוץ. ואמר לו, אנחנו יוצאים לחפש מאיפה הם נכנסים. ואכן הם יוצאים, סורקים את האזור, מגלים את הנקודה בה המחבלים מתחילים כבר להיכנס לתוך הקיבוץ, ושם נפתח את רב. כיתת כוננות שמנתה ארבעה כלי נשק ארוכים, הייתה צריכה להתמודד מול עשרות מחבלים, שכ-15 מהם כבר היו בתוך הקיבוץ. הם מנהלים איתם קרב, כאשר יש להם תחמושת מוגבלת מאוד, אבל הם עושים את זה בנחישות ובתבונה, ובעצם מונעים מאוד מחבלים להיכנס לתוך הקיבוץ. עידו נפגע תוך כדי הקרב הזה, וכמובן שהראשון שמקבל טלפון זה אני. ואני יוצא לשם. אני יוצא כשבחוץ יש מחבלים, ומגיע, מזהה את המצב שבו עידו נמצא. התחלתי לטפל בו, תחת אש, שבשלב מסוים הכנסנו אותו לאיזשהו בית, ואני הלכתי להביא את האמבולנס שלי, כי אני יודע שבמקרה כזה, המקום שעידו צריך להיות בו, זה בית חולים, חדר ניתוח, כמה שיותר מהר. ואני נוסע עם האמבולנס, אני מבין שירו באמבולנס שלי, אני נוסע על פאנצ'ר, כאשר מחבלים יורים מצד אחד, וכיתת הכוננות יורה מצד שני. ואני מבקש סיוע ממדה. ומדה אומרים לי שהם כבר ידעו יותר טוב מה קורה מסביב, אומרים לי, מצטערים, לא יכולים להגיע אליך. אתה צריך להסתדר עם מה שיש לך. ואכן, במשך שעה, ערכו פעולות הניסיונות לטפל בעידו, שבסופן, באופן טרגי, נאלצתי, למרות שזה לא בסמכותי, לקבוע את מותו. ולא יכולתי להפסיק, אמרתי, אני מפסיק אחיה, אני לא מפסיק אחיה, זאת הייתה שאלה או תחושה נוראית. כי אני יודע בדיוק מה קורה. ואתה לא רוצה להפסיק. ואני ממשיך עד שאפסו כוחותיי. אני ממשיך לשבת ליד עידו. אני לא רוצה לעזוב אותו, אני לא יכול לעזוב אותו.
6: עידו נהרג. זוהר לא מצליח להציל אותו. ועכשיו הוא צריך ללכת ולספר למשפחה את הבשורות הקשות.
14: ובשלב מסוים המחשבות נודדות למשפחה. אני יודע משהו שהן עדיין לא יודעים. ועולה לי השאלה, איך אני מספר להם? זה דבר שלא עשיתי מעולם, אני לא יודע לעשות את זה. וגם בקשות עזרה שלי, שמישהו יסייע לי, אני נהנה שאתה לבד. אתה צריך לוחות עצמך לעשות את זה. תהליך הזה ארך כמה שעות. בערך 7 שעות.
6: זה 7 שעות שאתה נמצא ליד גופת בנך ואתה לא עוזב אותו לרגע.
14: נכון. הצלתי אנשים רבים בחיי. יש אנשים בקיבוץ שהחייתי, והחייתי וחזרתי לקיבוץ. והתחושה הזאת של אני לא הצלחתי, לא מרפא ממני, עד רגע זה. עשיתי כל שיכולתי, ולא הצלחתי. זה תחושה שאי אפשר להעביר אותה במילים. זה משהו בלתי נתפס, אני עד היום לא מצליח לתפוס את נקודת הזמן הזו, ואני חי אותה כל יום, כל יום, כל הזמן. הבנתי שהחיים שלי הסתיימו, ואני מתחיל חיים חדשים, אחרים.
6: אתה מתחיל? אתה מצליח?
14: אין לי את הפריבילגיה שלא להצליח. יש לי, ואם דיברנו על החור השחור הזה, על הבור האפל הזה, מה שהוציא אותי ממנו זה היה נקודות אור, שזה הילדים שלי. הנכדים, אני ידעתי שבשבילם אני חייב. אני את עידו רואה בעיניים של הילדים כל יום, כל היום.
6: זוהר בחר לחזור לביתו, בקיבוץ סופה.
14: באוגוסט שעבר חזרנו לסופה, רוב חברי הקיבוץ חזרו. החזרה הייתה לא פשוטה, ניתן להבין את זה. כי על פניו אני מנוע רגשית לחזור למקום. ובסופו של דבר זו החלטה שאתה מקבל. חוזר או לא חוזר? יש מקומות בקיבוץ שאני לא נמנע מלהגיע אליהם. יש לי הרבה מאוד אימנויות, אבל מערכת השיקולים שהייתה לנו, שכללה גם את הילדים, מבחינת החינוך שלהם, החברה שלהם, הקהילה, הרבה שיקולים היו, שהחלטנו לחזור. אנחנו עושים את המיטב.
6: זוהר, אפשר לדבר או לומר את המילה שיקום?
14: אני עוסק בזה כל הזמן. האם השתקמתי? זו שאלה אחרת. אני עוסק בשיקום בריאותי, בשיקום נפשי. הימים האלה של החגים הם ימים מאוד קשים עבורי. תקופה שהייתה תמיד תקופה שמחה, תקופה של משפחה. היום, בחג האחרון, כל המשפחה הייתה אצלנו בבית, ועדיין זו הייתה שמחה אחרת. כן, אני יודע שאני צריך שיקום, ואני עושה את זה. עושה את זה בשבילי, בשביל המשפחה שלי.
6: זה אחרי שהלכת והתנדבת במדה, חודש לאחר אותה שבת שחורה, חזרת כעבור כמה חודשים לעבוד כמהנדס בקרה במפעל חימדה, ולקח זמן עד שחזרת לסופה, כי עשית את הדרך מרמת גן לסופה שנתיים כמעט.
14: נכון. נכון. עשיתי את הדרך מרמת גן, ששם היו מגורי הביניים שלנו, למפעל שנמצא ליד סופה. נסיעה לא קלה כל יום, אבל מצאתי את הנסיעה הזאת די מדיטטיבית. זה היה זמן שלי עם עצמי,
6: עם עצמך. המחשבות. כן.
14: כן, בהחלט.
6: אתה בטח נסעת את הדרך הזאת, והרבה פעמים היית שואל את עצמך, רגע, עברתי כבר את הצומת הזאת, או עוד לא עברתי את הצומת הזאת?
14: בהחלט, בהחלט.
6: כן.
14: כן. השיקום הוא גם של המשפחה, גם שלי. אנחנו נעזרים בהרבה מאוד אנשים טובים.
6: הקהילה תומכת?
14: הקהילה תומכת, ולמזלנו יש גם עמותות שתומכות כבר כמה חודשים, שאנחנו נחשפנו לעמותת משפחה אחת, שעבורנו עשתה עבודה נפלאה. היא יצרה לנו משפחה חדשה. משפחה שבה אני לא צריך להסביר את עצמי. שזה דבר לא מובן לאנשים, נקרא להם רגילים, לא כמוני.
6: ברור, זה כל כך חשוב. זוהר, אני מרשה לעצמי לומר שכפי שאני מכיר אותך, וכפי שאני יודע שאתה חי את חייך הקשים מאוד מאז אותו יום, אתה עושה הכל לתחזק את עצמך כדי לשרוד את היום-יום. מה בעיקר מפריע לך היום, 3 שנים אחרי, מבחינת המצב, מבחינת קיבוץ סופה, מבחינת המגורים בקיבוץ סופה, מבחינת המדינה?

0: זה אנחנו.
1: אתה רואה את זה באופק?
0: לצורך זה יש תקווה. אני מקווה, מאוד מאוד מקווה, שנראה שינוי למען עצמנו, כדי שהעם הזה ימשיך להתקיים.
2: המחבלים מגיעים מוקדם מאוד ישירות אל תחנת משטרת שדרות, פורקים ומתכוננים להילחם מול רב פקד מלי שושנה והשוטרים שאיתה בתחנה.
3: הייתי קצינה תורנית באותו יום, הגעתי ב-6:20 בערך לתחנת שדרות, פגשתי את השוטרים של המשמרת לילה, את היומנאית, את מור, את רם ואת ארוש, אלי ארוש, ובינתיים גם השוטרים של משמרת בוקר התחילו להגיע. לא הספקתי להתחיל את התדרוך, וב-6:28 התחיל ההתראה של צבע אדום, והתחיל מתח של ירי תלול מסלול מעזה לכיוון שלנו, של הארץ. אנחנו הולכים, אנחנו מתחילים, מתמגנים, נכנסים לממד, מחכים שנקבל את האישור שאנחנו יכולים לצאת. באחת ההפסקות אנחנו מקבלים טלפון מהחמל הצבאי, שישנה נחיתה של 4 סירות מחבלים בחוף זיקים. מפקד המחוז מכריז על פקודה של פרש פלשת, אנחנו נערכים לפקודה הזו, ולא עובר זמן מה, ואנחנו מקבלים ברשת שרכב של מחבלים, רכב נחטף מחוף זיקים על ידי מחבלים, והם בדרך לכיוון שלנו. אני כזה יוצאת החוצה, אני פוגשת את קצין החקירות של התחנה, אביעד שמגיע, מקבות ההקפצה, ואנחנו מדברים, הוא נכנס פנים על התחנה להתמגן, ולא עובר זמן מה, ואני שומעת רעש של רכב מתקרב, ולהסביר, אנחנו מדברים על שמחת תורה, שבת בבוקר, שדרות עם צביון די דתי, ליד התחנה יש ישיבה, זאת אומרת, את לא מצפה לשמוע רכב בסביבות 6:45 בבוקר, ולא עובר זמן מה, ומולי מגיע טנדר לבן, עליו 5-6 מחבלים, בנדנות על הראש, נשק ארוך טווח מקדימה. אני מסתכלת עליהם, ואומרת לעצמי, בתדרוך שעברתי מול הקצין אגם של התחנה, הוא לא סיפר לי שאמור להיות איזה פרק חדש של פאודה, ואני מבינה שלא, שזה פרק על החיים שלנו. אני רצה לכיוון התחנה וצועקת לכל השוטרים שלי, כולם לרוץ לגג. במקביל הם כבר מיירטים טיל RPG לקומה השנייה של התחנה, היכן שאמור להיות ממוקם החדר שמפקד התחנה. ואנחנו רצים לגג התחנה, חלק נכנסים דרך החלון, חלק נכנס דרך השער, לאחר שאני שוברת עם מכת הנשק את המנעול. ואנחנו מתפרסים רנדומלית בגג, שזה מקום גם למחסה וגם להתגוננות וגם להתקפה. כשאנחנו מסתכלים מבעד למעקה, אנחנו רואים שכבר לא מדובר ב5-6 מחבלים. בסופו של יום מתברר שדובר על 26 מחבלים. אביעד יורה מהגג לכיוון שלהם ומצליח להרוג 3 מהם. והם מבינים שאנחנו על הגג, והם מתכנסים לתוך התחנה, וכבר איתנו על הגג. רם ואני יורים עליהם, מחסלים אותם, יחד עם ירון. אנחנו, אחד מהם עוד נשאר בחיים, קמנו, עשינו לו וידוי הריגה, כמובן, שלא יפגע בנו ולא ירע בנו. לא עובר זמן מה, והחבר'ה שצועקים לי רימון, רימון, אני מתבוננת מטה ואני מסתכלת בין הרגליים שלי, יש רימון שחור, מוציא עשן לבן ומשמיע רעשים. אני מרימה את הרימון ואני זורקת אותו מבעד לחלון לגרם המדרגות, הוא מתפוצץ שם על שני המחבלים ומחסל אותם, ואנחנו באיזשהו סוג של אופוריה, שמחים, חושבים שאנחנו מנצחים, רק לא ידענו שאנחנו באמצע ורק בתחילת המלחמה שלנו על הגג.
2: השוטרים כלואים, מוקפים, ובמהרה מגיע עליהם גל נוסף של מחבלים.
3: חלק מהשוטרים שלי שהיו יחד איתי, בכמו יחד איתי, בשיתוף פעולה איתי, נפצעים על הגג. אנחנו מדווחים כולנו בקשר שיש לנו פצועים, שאנחנו זקוקים לעזרה. יש לי שוטר שנפצע מכדור

0: בבטן, והשוטרת שלי, השוטרת שהייתי מור, רצה, מורידה את החולצה שלו, שלה. עושה לו חסם עורקים על הרגל, ולא עובר זמן מה, ושוטר שהיה מול השער, מסמן לי שיש שני מחבלים בגרם המדרגות, הם לא יכולים לראות אותי כי אני מתחת לחלון, אני מתרוממת ואני רואה אותם, ומתנהל ביני לבינם קרב יריות, אני מצליחה לחסל את שניהם, אבל לפני שהשני נופל, הוא מצליח לראות בי ולפגוע לי ביד ימין, לאחר שאני מחסלת אותו, אני נופלת, ואני מספיקה לבקש בקשר שיודיעו לבן שלי שאני אוהבת אותו. אני כבר גם גמר תחמושת.
1: חשבת שזהו?
0: כן. זה היה הרגע שבו עברה בי המחשבה שיש סיכוי שאני לא יוצאת בחיים מהגג.
1: מה עובר בראש באותו רגע?
0: וואו. כמו סרט קולנוע שמראים את הגלגלים האלה הישנים של הסרטים שרצים. הכל. קודם כל המחשבות, אני אם יחידנית. או הבן שלי. ואני כל הזמן חשבתי, אוקיי, מה קורה עכשיו? אני מפילה אחריות על אחי. מי מטפל בו? מי מלווה אותו לחופה? כל הילדות שלו עוברת לי בראש, סרטים של מה יהיה, מה יהיה איתו,
1: ואז
0: אנחנו ממשיך, ולא עובר זמן מה, אני שומע צרור של יריות, ואני חשה את חום הכדורים לצידי ואת השריקה של הכדורים. מהירי הזה שני שוטרים שהיו לצידי, שוטר ושוטרת, נהרגים, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני רוצה להישאר בחיים בכל זאת, אני לא רוצה שיחטפו אותי ואני לא רוצה למות פה על הגג, אז אני מדמה את עצמי מתה, אבל אני שוכבת בתוך שלולית מים וקופת מקור ורועדת מקור ברעד שאי אפשר להגדיר אותו או להסביר אותו אפילו.
1: את שוכבת פצועה בתוך שלולית מים, קופת מקור, ואת צריכה לא לזוז.
0: כן, ואז אני אומרת, אוקיי, אבל אם עכשיו מחבל עובר ושומע את המכשיר קשר מצפצף ואת הפלאפון שר שירים, הוא יגיד, אוקיי, היא מתה, אבל אני רועדת. אני מחליטה, אני לא יודעת אם יצא לך להסתובב בבית יחיפה ולקבל איזושהי מכה בזרת מהשפיץ של השולחן.
1: זה כואב בטירוף.
0: אז באותו שנייה נעתק את הנשימה מהכאב הבלתי צפוי, וזה מה שאני מחליטה לעשות. אני מסתובבת לכיוון של הקיר ואני דופק את הברך שלי בקיר, ומהכאב נעתק את הנשימה שלי, שזה היה זמן, כנראה שזה הזמן הכי טוב, כי באותה עת הסובב סביבנו מחבל. ולא עובר זמן מה, ואני שומעת רעשים על הגג, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, יש לך שתי אפשרויות, אחת להסתובב לכיוון, ואם זה מחבלים, אז הם יורים בך ומחסלים אותך, מבדים הריגה. ואם זה לא מחבלים וזה הכוח שלנו, הם חושבים שאת מתה והם לא מפנים אותך מהגג, הם משאירים אותך שם. אז אני לוקחת את הסיכון ואני מסובבת ואני מרימה את היד שהיא עדיין מדממת, והם צועקים, היא חיה, היא חיה. גם השוטרים שהיו איתי כבר חשבו שאני לא בין החיים. היה צוות של לוחמי ימם שהגיעו לגג התחנה באמצעות קבעית עם הנוף, והם באו לחלץ אותנו, והם אומרים לנו, מהר, מהר, מהר, ואני, תראה, בראש שלי, אוקיי, תודה רבה, באתם לחלץ אותנו, אבל מה הלחץ? למה מהר? יש לי שוטר שאם אני מרימה אותו, הוא מדמה מהגב, הקצין שלי פצוע בחלק התחתון של הגפיים שלו, עוד שוטר שפצוע בכל מיני צורות.
1: כן.
0: בואו, לאט, לאט, אנחנו נלך, הכל בסדר. ומהר, מהר, מהר, ואני כזה עם האצבע בגב של השוטר שלו ידמם, ואנחנו הולכים ככה לאט לאט לכיוון המנוף, והשוטר השני שלי פצוע ביד, ואומר לי, מה לי, אני צמא, ואני אומרת לו, בוא, אהוב שלי, אנחנו תכף יורדים למטה, מצילים אותנו, הכל, נקבל מה שצריך. ובאמת מורידים אותנו למטה, והחבר'ה של תחנת זרות, כל הקצינים, כל השוטרים מחכים לנו שם עם אלונקאות, מורידים מני את האפוד, את הנשק, את המכשיר קשר, הכל עם דם, ומציעים אותנו באמבולנסים לבית חולים, ובאמבולנס היה שם הנהג צעיר, בערך בגיל של הבן שלי, והוא אומר לי כזה, אל תסתכלי לצדדים, הנוף לא מלבב בלשון המעטה. ואני אומרת לי בראש, אני עכשיו הייתי 7 שעות על הגג, שני שוטרים שלי נהרגו לידי ירי, ויש לי שוטרים פצועים, מה יכול להיות יותר גרוע מזה? והסקרנות היהודית, תראה, את מסתכלים, וגופות לאורך הדרך, ברכבים שרופים, וכל הדרך, זאת אומרת, אלוהים ישמור מה קורה פה. והגענו לבית החולים, ואחרי כמה שעות טובות, באים אליי ואומרים לי, תגידי, את יודעת למה עוד יש לחימה בתחנת שדרות? אני אומרת כאילו לעצמי, למה צריכה להיות לחימה? פינו אותנו, זהו, נגמר. אז מתברר שכשהצוות ימם, שבאו לפנות אותנו, שהיו על הגג, ואמרו לנו מהר מהר, הפינוי היה תחת אש. השאר החבר'ה היו בתוך התחנה, וריתחו את המחבלים כדי שלא ישימו לב שמפנים אותנו החוצה. ולאחר כ-26 שעות לך, מפקד המחוז מחליט לקחת החלטה, והוא מקריס את התחנה.
1: על המחבלים שבפנים.
0: על מי שנשאר בפנקן המחבלים שבפנים. מבחינתו, הפגיעה בשוטרים, השוטרים שנרצחו והשוטרים הפצועים, היא די ועותר, וזה לא שווה את להשאיר את המחבלים בחיים. זה מה שאני חושבת, וזה מה שנעשה. והתחנה מוזר, כאילו טנק מסתובב בעיר שדרות ויורה 3 פגזים, ומסקר מהשמיים יורה. ולכינוח D9 מגיע ומגרד את כל מה שנשאר. ביום הזה איבדנו 8 שוטרים ושוטרת, חלקם שהגיע מהבית כדי לעזור ולסייע, וחלקם שנלחמו עד הכדור האחרון ולרגע לא חשבו לברוח או להיכנע. ואני נפצעתי ביד ימין, ביד שהיא היד החזקה שלי,
1: היד היורה, זאת שירדה,
0: היד היורה. עדיין יש לי רסיסים לאורך כל כף היד והכתף. היה לי רסיס באוזן שהצליחו להוציא אותו אחרי זמן מה, אחרי כחודשיים, ויש לי רסיסים בראש שבלית ברירה יצטרכו ללמוד לחיות איתי.
2: עורכת משיאל מקייס, מפיקה רחלי לוי. על הביצוע הטכני אורי אגסי ויוני קחטה. כאן קובי ברקאי וליאת רגב. אנחנו מזמינים אתכם לשמוע את התוכניות המלאות של הפרויקט אין מקום אחר וסיפורי קהילות השיבה באוקטובר באתר של כאן ובספוטיפיי. תודה שהייתם איתנו.

0: שלי.
1: היום מלד אמר לי את זה גם, כאילו, הנה עברו 5 חודשים. איך אתה מרגיש? שאלתי איך אתה מרגיש. וואלה, לא מרגיש כזה טוב, אחי, אני לא... הכיף שלי זה לא אותו כיף, אחי. גם מצד שני, אין לי את כל הדברים הרעים שלי. את הבאסה שלי היא לא מאוד באסה, אחי. והבנתי גם מהשיחה איתך, שמה שאמרת לי, שצריך להתרכז בנושא אחד מאחר, וזה...

0: אנחנו כאן.
1: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
2: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. בשני, יום הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל7 באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. צהל ניסה הלילה לחסל בעזה את יורשו של סינואר, עלי אל עמודי. עדיין לא ברור אם הוא אכן חוסל, אך גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות, כי אל עמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. צהל עדיין לא התייחס רשמית לניסיון החיסול. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. הוא החליף את סינואר לאחר חיסולו וניהל את רצועת עזה באמצעות גוף המכונה ועדת החירום הממשלתית. בתקיפה הלילה במערב העיר עזה נהרגו על פי דיווחים פלסטינים 5 בני אדם, בהם 4 נשים וצעיר בן 21. בהרוגים הם וביתה, חברות הקהילה הנוצרית הקטנה בעזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לעיתון הבריטי דיילי מייל כי שירותי המודיעין של ישראל סיפקו לעמיתיהם בבריטניה מידע מקדים על המתקפה שתוכננה בתמיכת איראן נגד בסיס חיל האוויר המלכותי בפרפורד.
10: It was prevented and I think without the intel that was provided it wouldn't have been stopped, it would probably have gone through and you don't know how many British lives would have been lost. I think this is there is a pressure from inside Britain, you know, you have to appease these various Islamist forces in Britain once you start appeasing you don't stop.
9: בלי המודיעין שהועבר, התקפה הזאת הייתה כנראה מתבצעת, ואין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם, דברי נתניהו. הוא תקף ברעיון את ראש ממשלת בריטניה ואמר כי אנדי ברנהם נכנע ללחצים פנימיים ומפייס את הגורמים האיסלאמיסטיים בממלכה, במקום לתמוך בישראל הנלחמת בטרוריסטים ובמשטר הטרור בטהרן. הם פייסנים כלפי האויבים שלהם ותוקפים את מי שמגן עליהם. זה עיוות של הצדק ושל ההיגיון, זה לא עושה שירות טוב לבריטניה ולעולם כולו, דברי נתניהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נתניהו הודה ברעיון כי לא שוחח עם ראש הממשלה ברנהם מאז נכנס לתפקידו בחודש יולי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברט מגורק, שהיה יועץ בכיר במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, אומר כי ישראל חייבת להקים ועדת חקירה, כפי שעשתה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בריאיון ברשת CBS אמר מגורק כי הממשל בוושינגטון לא קיבל שום אינדיקציה או עזרה לפני מתקפת חמאס, וכי הוא לא ידע על עזרות שהעבירו לישראל נשיא איחוד האמירויות וראש המודיעין המצרי.
11: I did not hear of a pre-warning of October 7th from those two individuals. Again, this is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed at mm-hmm. the very top, and also you know, what intelligence analysts might have been seeing things that others weren't, why that information wasn't passed up.
9: הישראלים התנהלו על פי הנחה שגויה שחמאס מורתע ושהוא אינו מתכנן שום פעולה גדולה, וזו הסיבה שחייבת להתקיים חקירה שקופה כדי לברר מה ידעו אנשי המודיעין בשטח ומדוע המידע לא הועבר הלאה, דברי הבכיר לשעבר בממשל ביידן.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
12: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
8: פגישה הערב בכאן 11.
9: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, עדיין יתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אצל פרנס בשבת.

אתם אצל פרנס ושבת, זו התוכנית. כאן החדשות רשת ב', זו הכתובת. ואתם מוזמנים, שבת שלום לכם וחג שמח. הפסוק הפותח של התוכנית עוסק בדרכי ההתנהגות הרצויה לו לאדם, כדי שנפשו תהיה יציבה תמיד בנסיבות המשתנות של חיינו. כבר קראתי אותו בעבר, אבל מצאתי לנכון לקרוא אותו שוב, כי הוא חזק. אשרי האיש שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו, המחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי האדם שמבין את הזמניות, את חוק ההיראיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. אשרי האיש שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו, מחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי האיש שמבין את הזמניות, את חוק ההיראיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. ובפתיחה אני מביא היום שני שירים שהשואה מהווה העילה והרקע ליצירתם. בראשון, ליאונרד כהן כתב ולחין ושר את ארקד אותי על סופה של אהבה, כשמול עיניו מראות היהודים העומדים להיכנס אל תאי הגזים, העומדים מול עשן הארובות של המשרפות, ולצידם תזמורת של כלי מיתר שמלווה אותם אל המוות. התגלמות המפלצתיות הנאצית בשיאה. המציאות זוועתית, הלחן מתוק, רקיד ונעים. ואני בחרתי הפעם את הגרסה היפה של הזמרת האמריקאית מדלן פרו לשיר היפה הזה של ליאונרד כהן.

הג'אז האמריקאית מדלן פרו. ובשיר השני, אמרתי שני השירים ברקע שלהם היא השואה, השיר השני הוא שיר הנושא מתוך סרטו של רוברטו בניני, החיים היפים, סרט שבו הוא מוצא איך גם ברגעים הקשים והנוראים ביותר בחיים, יש גם אנשים שלא מאבדים את חוש ההומור, התמימות, את היכולת לחייך, את החלום והתקווה לחיים, שגם ברגעים שבהם המוות נוגע בהם, הם רואים את היופי שבחיים. ניקולה פיאבוני, אלחין, אחינועם ניני, היא זו שמבצעת.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, והפעם לשיר הרבטיקו היווני היפה הזה, פרי עטו, אבל חנתו של וסיליס ציצניס, גדול הרבטיקנים. זוהי גרסת המקום מאמצע שנות ה-50, ציצניס עצמו מנגן על הבוזוקי וגם שר באחד הקולות המלווים.

0: גרסת המקור של ציצניס. ניכטס מגיקס, לילות קסומים. וסילי ציצניס בדמיונו מאוהב בלילות של משתה, מסיבות וחפלות וחיים טובים בארצות האוריינט של המזרח התיכון, אז בשנות ה-40 וה-50, נגיד לבנון עם בירות של המצרים, עם קהיר ואלכסנדריה של אותם שנים, עולם שכבר לא קיים יותר בארצות הללו. מי שגאל את השיר הזה של ציצניס מהיושן שלו, והוא נשכח למעשה, היא לא אחרת מאשר גליקריה, שבתחילת הקריירה שלה הייתה מבצעת השיר הזה בהופעות, אחר כך גם הקליטה אותו, ופשוט תאירה את השיר הזה לחיים, שהפך להיות שיר היום מאוד מאוד מבוקש ומושמע, גם בתחנת הרדיו וגם בהופעות של רבים מהאומנים, ומהטובים ביצעו את השיר הזה של ציצניס אחריה. לקריאה הקליטה את השיר הזה בכמה וכמה גרסאות, אני בחרתי דווקא בגרסה המיוחדת שלה כאן בתל אביב עם הפילהרמונית הישראלית. אכן גרסה מיוחדת במינה. דרך ארוכה עשה השיר הזה מהגרסה של ציצניס בשנות ה-50 אל היכל התרבות עם הפילהרמונית.
1: שש מילה ומקיימו
0: ערך מוסף.

פרס ערך מוסף, שיר אחד משני ביצועים. לילות קסומים של וסיליס ציצניס בגרסת המקום באמצע שנות ה-50. הגרסה של גליקירם הפילהרמונית הישראלית מסוף שנות ה-90.

0: אצל פרנס בשבת.
1: את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
2: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד, השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
1: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: אתה יודע חיים, השבת הזאת היא לא שבת רגילה עבור כל עם ישראל, ובטח בטח לא עבורך תושב קיבוץ זיקים.
1: נו בטח, זה השבת האחרונה שהשידור שלך לפני השבעה באוקטובר, לפני היום הנורא בחיינו לגמרי.
0: אז היום אני אבקש ממך, בוא נעזוב רגע את הטיולים ואת את החיוכים ואת הצחוקים, וספר לי על הבוקר של השבת ההיא שבה אתה מתעורר. שמחת תורה.
1: אתה לא, אתה לא מאמין, אני כבר התכוננתי לומר לך, שמעון, היום אני אחרוג ממנהגי ואני לא אספר סיפור, אלא משהו כניצול השבעה באוקטובר.
0: אז כיוונת לעניין.
1: שנינו, תשמע.
0: אתה רואה את עצמך ניצול, כן?
1: בוודאי, תשמע. מה שהציל אותי, שמעון, זה שאני לא התעוררתי בזמן.
0: מה זאת אומרת? מה שהציל אותך?
1: כן.
0: איך?
1: תראה, אני, כל שבת בבוקר אני יוצא לרכיבת אופניים. ואני יוצא מזיקים, דרך השדות, עובר נתיב העשרה, יד מרדכי.
0: באיזה שעה אתה עושה את זה בערך?
1: אוקטובר, זה עדיין, אוקטובר 23, היה עדיין חם מאוד אם אתה זוכר.
0: כן, זה תחילת הסתיו, סוף קיץ.
1: כן, תכננתי 5:30 להתעורר, 6 לצאת.
0: וואו.
1: לא התעוררתי, שמעון. התעוררנו.
0: מה, במקרה לא התעוררת?
1: במקרה, אני 5:30, אני חייב לצאת מוקדם, כי חם.
0: כן.
1: התעוררתי ב6:10.
0: טוב. דקה, מה אתה עושה?
1: להתארגן, טוב, נכנס למקלחת, אתה יודע, להתארגן ליציאה. וב-6:29 התחיל הבית לרעוד בצורה מטורפת ממתחים של אלפי טילים. ואני, אתה יודע, ואני עם זהבה בממד, ואני ככה אומר לעצמי, אני יודע שאנחנו כבר מורגלים בטילים.
0: נכון, זה כל שני וחמישי.
1: כן, ואמרתי לעצמי, יאללה, אז נו שיגמר כדי שאני אצא עם האופניים. שמעון, אם הייתי מתעורר ב5:30, ויוצא ב6.
0: יואו.
1: ב6:30, חצי שעה לאחר היציאה, אני תמיד נמצא בין יד מרדכי לבין נתיב העשרה. זה מבחינת לוחות הזמנים של הרכיבה.
0: בדיוק במסלול של המחבלים.
1: אילו הייתי שם, שם נרצחו הרצים מסדרות שהגיעו לשם עם חיילים, חיילי צנחנים שלחמו במחבלים, שם נפלו, נרצחו 4 ישראלים. בדיוק בנקודה הזאת, שהייתי אמור להיות ב6:30, אם הייתי מתעורר. טוב, אנחנו בממד, והבית רואה...
0: אתה לא איש מאמין, אבל היה לך מזל גדול.
1: זה מזל. פשוט מזל. אני מאמין במזל. אנחנו מאמינים בהרבה דברים, אתה ואני, אני לגמרי לא איש דתי. שמעון, ב10:50, אני שומע ירי של כדורים. אני הרי הייתי מג"ד במילואים. איש צבא לשעבר.
0: כן.
1: אני שומע ירי של נקן, נשק קל מסביב לבית. מיד הבנתי שיש מחבלים.
0: בקרבת הבית, לא רחוק, אתה מבין.
1: מסביב לבית, שימו, אני שומע את הכדורים עוברים ליד הבית.
0: רק נספר למאזינים שאתה גר ממש בקרבת חוף הים של זיקים.
1: כן, אני גר קרוב מאוד, קרוב מאוד לגדר החיצונית שמשקיפה אל הים.
0: כן.
1: אמרתי לזהבה, הטילים זה הסחה. ויש כנראה מחבלים באזור.
0: וואו.
1: לא רציתי להבהיל אותה יותר מדי. בדיוק אני מקבל וואטסאפ מחבר שלי, אתה מכיר אותו, רון בן ישי, הכתב, כן. הפרשן הצבאי.
0: כן.
1: שלחתי לו ב7:40 משהו כזה, וואטסאפ שיש מחבלים בזיקים.
0: הוא בתל אביב.
1: הוא בתל אביב. הוא כעבור שבוע כתב מאמר על שני עמודים בידיעות אחרונות, שהכותרת של המאמר הייתה, איך מה שחיים קוזניץ הבין בשבע בבוקר, ראשי המדינה וראשי מערכת הביטחון לא קלטו עד הצהריים. עכשיו, אנחנו בממד, אני שומע, ברור לי שיש כדורים. עכשיו, אני לא רוצה להפריד את זה, אבל ב-6:29 עוד דבר, שמעון, נפל החשמל.
0: אין חשמל.
1: אין חשמל, אין חשמל, אין תקשורת, אין כלום, כלום, כלום.
0: אתה לא יכול אפילו לשמוע רדיו, לראות טלוויזיה כדי להתעדכן.
1: כלום, כלום, כלום, אין לנו מושג מה קורה. אין קליטה גם בבית, אין כלום. ואגב, החשמל חזר רק עברו 4 ימים, והיה לי ברור שיש מחבלים. אמרתי לזה, ותשמע, אני עולה לגג, אני יוצא
0: אבל החוצה. אבל איך הצלחת לשלוח בכל זאת מסרון לרון בן ישי?
1: תשמע, כי פתאום היה איזה שנייה, נגיד, אתה כותב וואטסאפ, אתה לוחץ, הוא לא משוגר, אבל אם פתאום יש איזה שנייה שזה משתחרר, אז
0: זה משגר אותו, עובר. כן, כן.
1: כן? עכשיו, אמרתי, ידעתי שיש מחבלים, הבנתי. לא רציתי שזהבה תיכנס לחרדות. אמרתי לה, תשמעי, אני עולה לגג, לראות אם יש שליטה, לברר מה קורה.
0: לא פחדת?
1: תקשיב, מה פחדתי? מה, נשב בבית שיש מחבלים בחוץ? כצון לטבח נשב בתוך הממד?
0: אז מה, תצא החוצה? טוב, נו.
1: לקחתי את האקדח כדור בקנה. אגב, אני השקפתי מהסלון, קודם כל לראות אם יש מחבלים ברחוב, לא ראיתי, אבל ראיתי את השכן שלי, שמעון פורטן, ניצב משנה יוצא, רק בדיעבד הסתבר שהוא יצא ונלחם, והצליח לחלץ את הבת שלו, ואת הבן זוג שלה, הבת שלו עם 7 כדורים בגוף, והבן בן זוג שלה עם 5 כדורים, הצליח לחלץ אותה מכפר עזה. הוא לבד. הוא נלחם במחבלים, חילץ אותה, והיא בחיים עד היום. אבל זה בדיעבד. ראיתי אותו יוצא, לא הבנו. אף אחד לא יודע מכלום. עליתי לגג, כדור אקדח בקנה, שכפתי, אתה מכיר את הגג שלי. שכפתי. המחבלים היו במרחק של בערך...
0: מה ראית מהגג?
1: ראיתי סוואנה צבאית, רכב צבאי.
0: שלנו.
1: כן, כן. זה סוואנה שהמחבלים הגיעו איתה מחוף הים לזיקים.
0: כלומר, לקחו רכב צהלי, סוואנה צהלי, כן, ועלו עליה.
1: כן, כן, כן. וחילופי אש, ראיתי, שמעתי את חילופי האש, ראיתי את הים, בים, ראיתי ספינות של חיל הים דורות ויורות על החוף. אין לי מושג מה קורה שם, אין לנו מושג. גם השכן שלי גוטמן, גם הוא עלה לגג עם האקדח, ואנחנו ככה מתקשרים בצעקות, ברור לנו שקורה משהו, פתאום קיבלנו, זאת אומרת, קיבלנו הודעה בוואטסאפ שצריכנו לקבל כאן מכיתת הכוננות, מהרבשת שלנו, רכז הביטחון נשאר בבתים, ננהל בבתים. אנחנו על הגג, אני וגוטמן עם האקדחים, ואז פתאום הסתררה דממה, ורץ אלינו משיקתת הכוננות וצעק לנו, חיסלנו 3 מחבלים, כנסו לבתים. רק אז קיבלנו

0: צהל.
1: שימון, אותו יוד הממפי, זה השבת, שבת בבוקר, יום שישי, הוא ריתק לבסיס שישה לוחמים שלו שנסעו בלי חגורת בטיחות ברכב.
0: כן.
1: הוא התקשר אליהם, אמר להם, תעלו על ציוד, תעלו על רכב, טוסי לזיקים, אני מחכה לכם בכניסה. נסע לכניסה עם הג'יפ של אבא שלו, אגב, למחרת, אני, כשהתפנינו מזיקים, ראיתי את הג'יפ נעוך, מסתבר שטנק עלה עליו בלילה. חיכה ללוחמים שלו בכניסה לזיקים, הוא בקשר עם הרבשץ, הרבשץ מנהל עם הלוחמים של כיתת הכוננות, ירי עם המחבלים, מונע מהם להיכנס לזיקים, הוא כל הזמן בקשר איתו, עשה איגוף, איגוף עם הלוחמים שלו דרך החולות, דרך הדיונות, הגיע אל מאחורי המחבלים, הסתרו עליהם, חיסלו אותם.
0: רגע, אבל אמרת שהמחבלים הגיעו בוון של הצבא, איך הם הגיעו בכלל לוון של הצבא?
1: תשמע, זה פורסם, אני לא מגלה שום דבר, זה גם פורסם וגם בתחקירים שהציגו לנו כאן.
0: מה מסתבר?
1: היה צוות של גולני, שהצוות הזה היה אמור, צוות התערבות בחוף, שמירה על החוף בעת חירום.
0: שהוון היה שלו.
1: הוון היה שלו, הם הגיעו לחוף, המחבלים שם ירו עליהם, החיילים שלנו ברחו.
0: מה?
1: חיילים ברחו.
0: לא, רגע, לא מבין. חיילים של גולני ברחו? כן, ברחו. פשוט ברחו, זה ההגדרה?
1: כן.
0: אתה עומד מאחורי זה, אתה בטוח? כי זה לא פורסם.
1: לגמרי, זה פורסם.
0: כן?
1: זה פורסם, אני לא מגלה כלום.
0: אבל בוא נגיד שזה, בטח זה הוצנע, כי לא כולם יודעים את הסיפור הזה.
1: לא, קיבל הבלטה, נכון.
0: חיילים של גולני ברחו?
1: ברחו.
0: אחד מהם נהרג. ואז הם ברחו.
1: כן. הם ברחו, השאירו את הסוון המונעת.
0: יו.
1: המחבלים ראו סוון המונעת, נכנסו לסוון, נסו איתה לזיקים.
0: ואלה המחבלים שבסוף חוסלו על ידי ה...
1: עכשיו, חלק מסתבר שבחוף נחתו, זאת אומרת, לא כל המחבלים שנחתו בחוף הגיעו לזיקים, חלק מהם גם המשיכו, הלכו לבסיסיקים. אותו יהוד הבן של האלוף משנה, הטייס, שהוא ממפה, המשיך עם הלוחמים שלו לתוך בסיסיקים, שם הצטרפו אליהם ביוזמה פרטית עוד לוחמים ועוד אנשים שהגיעו, והם לחמו שם במחבלים. עכשיו, מה שאני מספר לך עכשיו, שימון, זה כל דברים בדיעבד. אין לנו מושג מכלום. בסביבות 10 בבוקר, אמרנו, טוב, בוא נשמע מה קורה. הלכתי לאוטו, עינתי את האוטו, הדלקנו את הרדיו. עכשיו, האוטו עומד בחנייה. אגב, האוטו שלי גם חשף, חטף רסיסים. ואז אנחנו שומעים שמחבלים חדרו ליישובים, לבארי. עכשיו, בבארי יש לי חבר, דורון צמח. התקשרתי אליו. הוא לא ענה לי, הוא כתב לי בוואטסאפ.
0: מכיר חיים, טוב טוב את דורון.
1: חיים, אני בשלומית בממד. אתה מכיר אותו טוב. תכף נדבר על זה.
0: כן.
1: הוא כשולח לי וואטסאפ, חיים, אני בשלומית בממד, מחבלים בבית. וואו. בתוך הבית. אני כותב לו איפה הצבא. הוא אומר, אין צבא, בארי הופקרה. דורון ושלומית עמדו לטוס, זה היה שבת, ביום ראשון ליוון, לטיול ביוון. היה בסלון, היו עתיקים, כבר מזוודות, דרכונים, כסף.
0: אז איך הם לא רצחו אותם?
1: לא הצליחו לפתוח את הדלת של הממד.
0: אז הם
1: דורון לקח מטטה, דורון לקח מקל של מטטה, חיבר לידית, הם ניסו לפתוח, לא הצליחו. והמשיכו לבתים
0: אחרים. אז גרבו את הטילים, את התיקים שלהם בינתיים.
1: הכל. ורקנו להם כספים מחשבונות בנק, ומצאו כרטיסי אשראי וכאלה. את דורון ושלומית, הם חולצו רק אחרי 5 בערב. הם היו בממד מ6:30 בבוקר.
0: וואו.
1: והבן שלהם, שחר נהדר. שחר היה אחד מכיתת הכוננות, והוא זה שלחם במרפאה במחבלים. ואני עם דורון כל היום בקשר, ודורון אומר לי, מפנים אותנו, ואנחנו לא יודעים מה עם שחר. רק למחרת הסתבר שגם שחר נרצח כשהוא מגן על המרפאה. יש סרטון מפורסם ששומעים את הפרמטיק, היא צועקת שחר, שחר, לשחר צמח, הבן של דורון, שנרצח בעת שהגן על המרפאה. עכשיו, מה שאני... יש עוד הרבה דברים שאני גם לא יכול עכשיו לספר, שאחד מהבנים שלי לחם באזור, הוא הגיע מהראשונים שהגיעו להילחם כאן, והוא לא ידע שיש מחבלים בזיקים. אמר לי, אבא, אם הייתי יודע שיש מחבלים בזיקים, הייתי מגיע עם האנשים שלי לזיקים. ואנחנו לא יודעים מכלום, ורק רסיסי דברים, ורק שומעים פה משהו ושם משהו, וכבר יורדת חשיכה, ובגלל שאין לנו חשמל,

0: הבית שלנו יש תריסים חשמליים, אז יש חשיכה בבית. אמרו, עכשיו זה זמן להתפנות, הצבא מפתח את ציר היציאה מזיקים. אמרנו, טוב, נראה, נבוא כאן את הלילה ונצא בבוקר. החלטנו להישאר בבית, ישנו בממד שהבית ממשיך לרעוד כל הלילה, ממתחים של אלפי טילים שנורים עלינו. שעת בוקר מוקדמת, 6:30 בבוקר, עברו בין כל הבתים, מיד כולם להתפנות בפקודה, אין מה להישאר בבתים. זרקנו כמה דברים לרכב, יצאנו, אני יוצא מזיקים, אני רואה את הרכב של יהודה, חבר שלי, מאוך, כמו שאמרת לך, שטנק, הבן שלו, המפה, השאיר אותו שם, כי הוא עם החיילים שלו עשו איגוף למחבלים. טנק עלה בטעות בלילה, ריסק את הג'יפ. מילא, אנחנו נוסעים על הכביש, אני רואה, ליד חממות, אני רואה גופה. לא רציתי שזהבה תראה, אבל אני ראיתי, הגענו לצומת זיקים יד מרדכי, אני רואה עוד גופות מחוסות בכאלה סמיכות אלומיניום. אני פונה לכיוון מרכז הארץ, החלטנו להתפנות לבית של אחד הבנים שלנו שגר בראש העין. אני פונה שמאלה, אני מתחיל לנסוע, ואני רואה מלא מכוניות על הכביש, עם דלתות פתוחות. ואין אף אחד. רק בדיעבד הסתבר שאלה ניצולים מהנוב הפצועים, שהגיעו עד לכאן, וכאן אמבולנסים אספו אותם. לא ידענו מזה. לא היה לנו מושג. ואני מתחיל לנסוע, ופתאום נוחת טיל איזה 200 מטר לפני הרכב, בכיוון הנסיעה שלי, בלמתי. לפני היה עוד מישהו, האיש נכנס כנראה ל... התבלבל מהלחת, הסתובב, התחיל לנסוע, כן, הסתובב על המקום, התחיל לנסוע לכיוון שלי, כמעט להיכנס בי. טסתי, זינקתי מאוטו, עשיתי לו עם הידיים, הוא בלם, וראיתי, הוצאתי אותו, נתתי לו קצת מים לשתות וכאלה, ונסענו לראש העין, ואני זוכר שאנחנו מגיעים לראש העין, אני רואה פתאום ראש העין החדשה, אני רואה שם ליד הקניון, אני רואה נשים מטיילות עם עגלות, עם תינוקות, עם ילדים.
1: עולם כמנהגו.
0: זה נראה לנו פאטה מורגנה, שמעון. לא האמנו. לא האמנתי שזה מה שאני רואה.
1: הגעת לראש העין?
0: אנחנו בראש העין, נשארנו חודשיים, אבל שמעון, מה שאני רוצה, אני יכול לדבר עוד שעה, לספר מה שקרה כאן מסביב, שהילדים שלי וילדים של האחרים שלחמו כאן, הרבה סיפורים, הרבה דברים, הרבה גבורה של אנשים פרטיים, גבורה ואומץ. אבל, אתה יודע, בבארי, אתה ואני יוצאנו טיול שנקרא אתונפולי, זוכר אותו?
1: בטח.
0: היינו, יצאנו שבוע ימים באתונה, איתך שאתה מוביל, משם טיסת המשך לנפולי.
1: שבה אתה מוביל. בנפולי,
0: שם אני מוביל, עם הרבה יין ואוכל וצחוקים ו... וחבר'ה שהיו שם בטיול, ביניהם גם דורון צמח, החבר שלי מבארי, ועוד חברים מבארי. ואם אתה זוכר, היה באחד הלילות בסורנטו, אני לקחתי את כולם לאכול במסעדה של מריו, שהיה מאהב של סופיה לורן, כן. בתוך מטע לימונים,
1: כן.
0: ואנחנו חוזרים לאוטובוס, ושניים חסרים לנו.
1: מי חסר?
0: והיה קארול מבארי ויהודה שיקמה, זכרו לברכה, שהם היו שיקורים. ונעלמו לנו, ואני ב-12 בלילה הצלחתי לאתר אותם רק בגלל הצעקות של האיטלקים המקומיים שקיללו אותם, שהם שרים בקולי קולות בסמטאות של סורנטו ב-12 בלילה. ואני כל כך כעסתי עליהם, והם כמו, אגב, יהודה שיקמה שנפטר היה בזמנו יושב ראש איגוד הכדורסל,
1: כן.
0: וקארול, חבר מבארי שמטייל איתנו.
1: מה קרה לקארול?
0: לא, חזרנו מהטיול, חיכה לי זר ענק, עציץ ענק ליד הבית, ועם קארול מכתב סליחה, ולך נדמה לי הוא בא והביא לך גבינות מבארי.
1: נכון, נכון, נכון. מה קרה לקארול בשבעה באוקטובר?
0: קארול היה בבית שלו, המחבלים ירו לו בראש.
1: לבדו?
0: קארול היה איש הכי שמח שאני הכרתי גם אתה, שמח.
1: הוציאו אותו להורג בירייה בראש?
0: כן, כן, כן. רצחו אותו בכדור בראש, את האיש השמח הזה.
1: כן.
0: ואני, אחד הדברים שמלווים אותי, שזו גם הצבא של קארול. קארול אז הצטרף לטיול שלנו.
1: קארול מזכיר לי את זורבה, הוא האיש מלא טרגדיות, אבל תמיד רקד את החיים.
0: נכון, עכשיו הבן שלו, לפני הטיול שלנו המשותף, בן שלו נפטר. ובאתי אליו הביתה לו, שאמרת לו, קארול, אתה בטח לא תבוא. הוא אומר לי, מה פתאום? הצבא של הבן שלי, וזה גם הצבא שלי, שצריך לחיות וליהנות מהחיים. מה שהיה היה, חייבים תמיד להסתכל קדימה.
1: לסיום חיים.
0: הצבא, זו הצבא של קארול, שמלווה גם אותי עכשיו. אני בטוח שימון גם אותך.
1: ממש. לסיום, אבל תשובה קצרה. אתה, כמי שחווה את כל החוויה הנוראית הזאת, אתה מאמין בתיאוריית הקונספירציה?
0: תשמע, כל החרטה, הזבל המרושתה הזה, נועד הכל להגן על איש אחד שכאילו לא ידע. סיפור שטקר.
1: אבל אתה ראית, הצבא לא היה שם, פשוט לא היה.
0: הצבא לא היה, כי הצבא כפוף למדיניות, שהמדיניות אומרת, ואז החלה לא לעשות, אבל 27 גדודים, או 33, אני זוכר את המספר, היו ביהודה ושומרון, לעומת 3-4 גדודים שנותרו כאן. זה הכל, יש איש אחד שמנהל את המדינה, קוראים לו ראש הממשלה, וזו ההחלטה של ראש הממשלה, שהצבא חייב ליישם.
1: חיים קוזניץ, תודה רבה לך על העדות הזו, ושבוע הבא אנחנו נחזור כבר לטיולים שלך ולצחוקים.
0: עם הצבא של קארול, תמיד להסתכל קדימה, תמיד להיות אופטימיים.
1: שבת שלום וחג שמח.
0: שבת שלום, יקירי.

ולקראת סוף השעה הראשונה אני רוצה לסיים עם דלרס, הפעם בדואט. השבוע חגג דלרס את יום הולדתו ה-75, וכן, הוא עדיין מופיע, עדיין קולו במיטבו, ונאחל לו הרבה שנים טובות של עמידה על הבמה, יצירה ושמחה. גרנדה בביצוע של דלרס יחד עם מריוס פרנגוליס, הטנור היווני.

לוקומונדו, להקת רגה יוונית. כאן הם לוקחים את מיסר לו, קטע שבוצע בהרבה שפות, בהרבה סגנונות, מרוק ועד מוזיקת עולם. אתם בוודאי מכירים את הקטע. נו, בוודאי. אצל פרנס בשבת, סוף שעה ראשונה, חדשות השעה האחת בפתח, והפסוק החותם של השעה הראשונה עוסק באהבה, הוא מנוסח כך. פיזיקאי חכם אמר פעם, התרופה הטובה ביותר לו לאדם היא אהבה. מישהו שאל אותו, ואם זה לא עובד? הוא חייך ואמר, תגדיל את המינון. פיזיקאי חכם אמר פעם, התרופה הטובה ביותר לאדם היא האהבה. מישהו שאל אותו, ואם זה לא עובד? הוא חייך ואמר, תגדיל את המינון. חדשות, כוס קפה וחוזרים. שמעון דוקר, קרא טכנאי, ואנוכי ממתינים לכם שנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ב-7 בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 13:00. בצהל עדיין אין מגיבים על הדיווחים בעניין הניסיון לחסל הלילה את יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי. גורם ביטחוני אמר הבוקר לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה בעיר עזה, וכי הסיכוי ששרד קטן מאוד. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל-עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. כאמור, עדיין אין אישור לכך שהוא אכן חוסל. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו עד כה על 5 הרוגים בתקיפה, 4 נשים וצעיר בן 21. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, עשרות מתנחלים רעולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים. נגרם גם נזק לבית ולכלי רכב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל באו למקום אך לא יתרו את התוקפים. קודם לכן השליחו רעולי פנים אבנים אל מבנה בכפר הסמוך בטא. לא דווח על נפגעים או על נזק, עדיין לא ברור אם מדובר באותה חבורת פורעים. ראש הממשלה נתניהו תוקף את בריטניה ואומר כי היא מתנהגת כמו מדינה סוררת בניסיונה לרצות את הברית של השמאל עם החוגים האיסלאמיסטיים. בריאיון ליומון דיילי מייל תקף נתניהו את ממשלתו של אנדי ברנהם.
8: I think there is a pressure from inside Britain, you know, you have to appease these various Islamist forces in Britain, and once you start appeasing you don't stop.
7: אני חושב שיש לחץ פנימי בבריטניה לפייס כל מיני כוחות איסלאמיסטיים במדינה, וברגע שאתה מתחיל להיות פייסן, אתה לא מפסיק, דברי נתניהו. הוא ציין כי בלי המודיעין שהעבירה ישראל לבריטניה, ההתקפה המתוכננת על הבסיס בפרפורד הייתה ככל הנראה מתבצעת, ואין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם. הבריטים פייסנים כלפי האויבים שלהם ותוקפים את מי שמגן עליהם, זה עיוות של הצדק ושל ההיגיון, הדגיש נתניהו. מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ'. בלוד התנגשה מכונית בחומה וגבר כבן 50 נפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
9: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
6: פגישה הערב בכאן 11.
7: בתחזית מחר עוד התחממות קלה, ביום שני התקררות, וביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
10: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם. חג שמח. דלת התדר פתוחה, ואתם בכתובת הנכונה. ואנחנו עם הסיבוב השני של האירוח אצל פרנס בשבת. עם השירים, הסיפורים והפינות, אתם ואנחנו. באשר אתם מטיילים או בבית, אנחנו כאן איתכם. אם אתם בדרכים, אנא, אנא, אנא, סו בזהות.

והפסוק הוא הפותח של השעה השנייה, הוא שיר, שיר של לאה גולדברג שנקרא תפילה. יפה יפה.

0: חשבתי שמן הראוי שמן תפילה שכזאת, שיר שכתבה אישה, כן, ייכנס לסידור למחזור התפילה הישראלי, היהודי, היהודי. אבל איפה? אין סיכוי. וכך כתבה לאה גולדברג. למדני אלוהי, למדני ברך והתפלל על סוד עלי כמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושירה ליל, בהתחדי זמנך עם בוקר ועם ליל, לבעל יהיה יומי, היום, כיום שלשום, לבעל יהיה עליי יומי, הרגל. למדני אלוהי ברך והתפלל על סוד עלי כמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לאחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדי זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל, לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עלי יומי הרגל. לאה גולדברג. ואנחנו פותחים כרגלנו בכפיים, בכפיים, מתמקמים בלוס אנג'לס, שם על הבמה בשנת 78, אם אני לא טועה, על הבמה, קריס קריסטופרסון, הצעיר, המרשים, היפהפה, עם אשתו, מי שהייתה אז אשתו, ריטה קוליג', יפהפייה, כשלעצמה ממוצא אינדיאני, ושניהם מבצעים בדואט את הלהיט הגדול הזה של קריס קריסטופרסון. הוא חמוש בגיטרה ופותח.
1: Thank you for your indulgence. Different microphones, different heads. Thanks to Willie Nelson.
0: שהיה האורח שלו לפני באותו מופע.
1: Busted flat in Baton Rouge, heading for the train, feeling nearly faded as my jeans.

0: Thanks very much for all of us, to all of you, and thanks to Willie Nelson.
1: קריס קריסטופרסון ואשתו ריטה קוליג' בביצוע דואטי לאני ובובי מגי. רבים מזהים את השיר הזה עם ג'ניס ג'ופלין, אבל זה המקור, הוא כתב, הוא הלחין, הוא ביצע במקור. קלאסיקה של קאנטרי.

ומארצות הברית אנחנו עוברים לאירופה, נתמקם איך לא באתונה. אבל השיר הזה מחייב איזשהו אינפורמציה קצרה לפני, כי האינפורמציה תיתן לכם נפח אחר להזנה לשיר הזה. אתם יודעים, דלאז גדל בבית מאוד מאוד מאוד עני ודל בפיראוס, באחד משכונות העוני של פיראוס. ב-1950 הוא נולד בספטמבר, 29 בספטמבר 1950, השבוע הוא חגג את יום הולדתו ה-75, והוא נולד בבית מאוד מאוד עני, ואבא שלו נטש את הבית כשהוא היה נער. אביו היה מוסיקאי, היה רבטיקן, נגן בוזוקי, מלחין, הופיע ביוון בכל מיני טברנות קטנות, גם במחששות, נוסע לחול לכל מיני מקומות שבהם אוהבים מוזיקה יוונית, יש מאגרים יוונים, וגם בישראל הוא הופיע, כן, בשנות ה-50 במועדון אריאנה. הוותיקים שעוד חיים זוכרים אותו. ואביו היה בנדיט גדול, הוא נטש את המשפחה, כל העול נפל על האימא שהייתה צריכה לגדל את שני בניה ללא אהב. ולימים, כשדלרס גדל וכבר התפרסם, הוא התנקר לאביו, זכר לו את הימים שבו הוא נטש אותם, למרות שהוא תמיד אמר שכל מה שלמדתי וכל מה שאני יודע זה מלוקה. הוא לא קרא לו אבא, הוא קרא לו לוקה. ולאביו קראו לוקס דרלס, לא דלרס, דרלס. ודלרס שינה את שמו לדלרס. ואביו כתב את השיר הזה שנשמע, למעשה זה השיר הכי הכי מוכר וידוע של אביו, תובונו, ההר. ולשנים ארוכות דלרס נמנע מלשיר את השיר הזה, כי כמובן זה הלך אצלו עם הזיכרונות מאביו. כשאביו נפטר, דלרס אפילו לא הלך ללוויה שלו, ורק בראשית שנות 2000 הוא התפייס עם זיכרונות של אביו, ואפילו דיבר קצת בשבחו כמוסיקאי ועל ההשפעה שהייתה לאבא שלו עליו. והוא התחיל לבצע את השיר הזה בהופעות שלו החל משנות 2000. אז הנה הביצוע הראשון שלו בהופעה, אחרי שנים רבות שלו שביצע את השיר הזה, בהופעה בפלקה של אתונה במועדון זום, שם הופיע אז דלרס בשנת 2000. ושימו לב לפתיח המרעיד את הלב, אין לי מילים אחרות, של הבוזוקי, כן, שנתון עכשיו בידיו של דלרס. תגבירו קצת.

גלר אז בהופעה במועדון זום באתונה שנת 2000. ומאתונה אנחנו עוברים לתל אביב, צוותא תל אביב 1976. על הבמה.

שלום חנוך, יהודה עדר, איתן גדרון, אריאל זילבר. להקת תמוז, התמוז. הם לא אהבו את השיר הזה של זילבר. לא היה מספיק רוקי בשבילם. אבל אריאל כמו אריאל. לא מתפשר.

0: אצל פרנס בשבת.
1: פספסתם פרק של עד הקצה?
2: כמה מנדטים שווה תיאוריית קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
3: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
6: לא, ליכוד כן.
4: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות עם הצלם והמרצה משה שי. משה שי, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון, אהלן.
0: אני מקשיב לך.
1: כן, במסגרת הסיפורים הקטנים מאחורי התמונות הגדולות, אז אני הולך לדבר על תמונה גדולה באמת, התמונה האיקונית מאוד, סופר איקונית, וזו הענפת הדגל על הרייכסטאג.
0: או, מלחמת...
1: כן, זו תמונה שהפכה לסמל של סיום המלחמה באירופה והניצחון על הנאצים, אין ספק התמונה הזאת. גם, אתה יודע, בתמונה, זו תמונה עוצמתית מאוד, שרואים שלושה חיילי ברית המועצות על הגג החרוך של הרייכסטאג, שברקע רואים את ברלין הרוסה ועדיין עם תמרות עשן ולהבות, עדיין. היא צולמה בשני למאי 1945. נטען שהתמונה מבוימת. בינינו, שאתה מניף דגל ניצחון, זה לא עניין ספונטני, מה זה מבוימת, אבל אנחנו נדבר על ה... אבל יש פה גם את הסיפור של הצלם. מי שצילם את התמונה הזאת, זה בחור יהודי בשם יבגני חלדי, שהוא אוקראיני במקור, שהוא כבר בילדותו ניצל מפוגרום שעשו ביהודים במזרח אוקראינה, מה שהיום בשליטת רוסיה, באזור הזה, ש... והוא כבר בילדותו התאהב בצילום, ואפילו הכין מצלמה מקופסת נעליים ומהמשקפיים של סבא שלו, שנרצח באותו פוגרום. ועם השנים הוא היה לו כישרון מולד ועין רגישה, והוא גויס לסוכנות טאס הסובייטית, והוא בעצם הצלם הרציני ביותר שצילם את כל החזית המזרחית ממבצע ברברוסה ועד משפטי נירנברג. הוא צילם ממש בים, באוויר, ביבשה, הוא צילם תמונות זוועה של המלחמה. אתה יודע, צריך, אני מכיר הרבה מהתמונות שלו, צריך קיבה חזקה מאוד להסתכל על התמונות האלה. עוד יותר צריך קיבה חזקה לצלם את התמונות האלה בזמן אמת. אבל הוא גם צילם הרבה תמונות.
0: צריך הרבה אומץ וצריך הרבה מזל להישאר בחיים.
1: כן, והוא היה מאוד מוצלח עם קומפוזיציות, והוא ידע, והוא במשך שנים נשכח, רק בשנותיו האחרונות הוא התראיין, הוא קיבל פרסים וקיבל את ההכרה, אבל הרוסים לא, פשוט השתיקו אותו.
0: למה?
1: כי הוא יהודי.
0: כי הוא יהודי?
1: עצרו אותו אחרי המלחמה, כן.
0: מה עשו לו?
1: כן.
0: עצרו אותו? לא הבנתי.
1: לא עצרו אותו, פיתרו אותו.
0: פיתרו אותו.
1: אחרי שהוא הביא תמונות שכולם מכירים, רק לא מקשרים אליו, בו ושם הוא נתן רעיונות שבו הוא הודה, והוא חטא באותו חטא שחוטים רבים, שחלק מהתמונות הוא ביים. אבל את רוב התמונות הוא לא היה יכול לביים, את כל הזוועות הוא לא. באחת התמונות שאני מכיר, הוא התראיין, רואים חיילים רוסים צועדים על דרך ועל הרצפה מונח דגל נאצי, וכולם, אתה לא, וברקע רואים בניין עולה בלהבות. זה ממש, אתה יודע, תמונה רוסית קשה כזאת שדורכים עליה. ושאלו אותו, אתה בטח שמת את הדגל שם כדי שידרכו עליו. אז הוא אמר, את האמת שלו, אני לא שמתי את הדגל. אבל כן, הצטנו את הבניין בשביל האפקט, הגלקנו. את זה הוא עשה. עכשיו, במשך השנים, הבחור הוא פשוט לא שמעו עליו. אז, אבל בואו נדבר מה קרה בעצם עם התמונה. עם כיבוש ברלין, הניפו דגל, היה שם צלם אחר, יבגני לא היה שם. אבל בתמונה רואים, היא צולמה מלמטה, אז רואים חייל עם דגל, והרבה מאוד שמיים. והתמונה הגיעה למוסקבה, והם אמרו, זה לא...
0: זה לא מה שאנחנו מחפשים.
1: זה אתה יכול לצלם מחר בתל אביב גם כן, זה לא, אין פה... ושלחו את יבגני חלדי, מיד, הטיסו אותו, אפילו לא נתנו לו דגל, הוא ארגן דגל.
0: לצלם תמונה משכנעת על הכניעה של הנאצים, זאת הכוונה הייתה.
1: בהחלט, והוא ארגן איזה סדין אדום עם פטיש במגל, הגיע לרייכסטאג, מכיוון שהוא אוקראיני, הוא פגש שם חיילים אוקראינים, אמר להם, יאללה חבר'ה, בוא נעלה נניף את הדגל, והוא צילם, ורואים את כל ברלין, זו תמונה אחרת לגמרי, והוא טס חזרה למוסקבה, פיתח את התמונה, ונתן את זה למפקד שלו שם, והמפקד פתאום מה רואה בתמונה? הוא רואה על היד של אחד החיילים שני שעונים, שברור מה קרה פה.
0: ביזה.
1: המפקד שלו כעס ופסל את התמונה האיקונית האלמותית הזאת, הוא אמר, אני לא אפרסם תמונה כזאת שחייל שבזז גופה של גרמני, אני לא במקום הזה.
0: יואו.
1: ואחרי כל הסיפור וכל המאמץ, יבגני עומד שם והוא תיאר את זה, ישב על הרצפה ואמר, לא יודע מה לעשות אחרי כל המאמץ.
0: אז אי אפשר היה למחוק דברים בתמונות, אה?
1: אז לא היה פוטושופ ולא פוטו מונטאז' אפילו. הוא פשוט לקח פינצטה וגירד את השעון הנוסף, החזיר את זה למפקד. מאותו רגע התמונה פורצמה, הקטה גלים בכל העולם. התמונה הזאת, וככה היא ניצלה.
0: אז רגע, רגע, אם אנחנו עכשיו מקישים על הגוגל למאזיננו, הנפת הדגל על הרייכסטאג, ישר מקבלים את התמונה.
1: כן.
0: בשחור לבן.
1: בשחור לבן, בטח. יש כאלה שמתחילים לצבוע אותה, או צובעים רק את הדגל. והוא צילם באמת המון תמונות, ולימים הוא גם אמר שהדבר שהכי הפחיד אותו לצלם, זה את סטלין בעצמו.
0: וואו, למה?
1: כי אתה יודע, בינינו, סטלין אחד הרוצחים הגדולים.
0: את זה אנחנו יודעים, אבל באחד על אחד הוא היה איש מפחיד.
1: עכשיו, שסטלין שמע שמי שהניף את הדגל אלה חיילים אוקראינים, תראה מה זה, החיילים האוקראינים נלחמו עבור ברית המועצות,
0: כן.
1: אבל כשהם מניפים דגל זה לא חוקי. הוא כעס נורא שאלה חיילים אוקראינים.
0: מה אתה אומר?
1: והם לא הוזמנו למצעד הניצחון שהיה בכיכר האדומה במוסקבה. הם לא הוזמנו. מה שכן, הם כן הוזמנו ליד שם, למטה הקגב, והם הוזערו שלא לספר לאף אחד שהם הניפו את הדגל.
0: איזה מפלצת.
1: אתה מבין את העניין הזה? ולאחר סיום המלחמה ומשפטי נירנברג, הוא פשוט פוטר בגלל יהדותו. הייתה עוד, נקרא לזה, מגפה אנטישמית. הוא מצלם מלחמות מעולל, התחיל לצלם בלט של ילדים ותיאטרונים ודברים כאלה, וחי בעוני רב רק בשנותיו האחרונות.
0: והוא נשאר בברית המועצות כל השנים כמובן.
1: נשאר במוסקבה, והוא חי מלירה ללירה, כן. רובה לרובה, ורק בשנותיו האחרונות הוא זכה להכרה, והוא קיבל פרסים, הוא הציג תערוכות.
0: על ידי מי? הרוסים או מהמערב?
1: לא, לא. הרוסים גם העניקו לו באיחור של איזה הרבה שנים, כן. 40 שנה. פה שם מדליות, גם הייתה לו תערוכה בברלין ובצרפת, הוא קיבל הכרה, וגם לאחר מותו, הוא הלך לעולמו ב-97, בשנת 2000, אני שאני זוכר, הייתה תערוכה בבית התפוצות בתל אביב, שהייתה נוכחת הבת שלו ושגריר רוסיה בארץ.
0: באיזה שנה אמרת?
1: הוא הלך לעולמו...
0: לא, בשנה התערוכה בארץ.
1: 2001, אם אני לא טועה. והוא חי בעוני מרות, שאני לא יכול שלא לשאול עד היום, למה הוא לא עלה לארץ וזהו? אתה מבין? למה הוא לא עלה? והוא היה חי הרבה יותר טוב. ואני ראיתי סרטונים שעשו איתו ורעיונות, הוא באמת, אתה יודע...
0: אולי הוא לא היה חובב ציון?
1: לא חושב. לא חושב, ואני, את זה אני לא יודע, אבל אני זוכר שראיתי באחד הסרטונים שראינו אותו, הוא רצה להצלם בכיכר האדומה, אז בא חייל וסילק אותו משם.
0: וואו.
1: הוא מאוד כעס, הוא לא ידע במי מדובר, חייל צעיר. והאמת ש... אבל הוא זכה לעדנה בשנותיו האחרונות, וקיבל פרסים, והיה מאוד מאושר, ואתה ראית את זה על הפנים שלו גם. ואיך אני אגיד לך, זה קשה להיות יהודי. בעולם הזה. אנחנו מכירים את זה.
0: ועוד מצליח, כן.
1: כן, אבל כל השנים התעלמו ממנו. הוא לא קיבל קרדיט על התמונות שלו. תבין על מה אנחנו מדברים.
0: משה שי, תודה רבה. שבת שלום.
1: להתראות, שיבוש.

0: בוקר של קרנבל.
1: בוקר ענוק ויפה.
0: מגרסה הנפלאה של הפרברים.
1: כזמר חדש יעלה.
0: והנוסח העברי של יעקב שבתאי.
1: את שתהנה יחשב. את חיוכה יחשב.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: מה שיושבת עלינו?
1: אחד השירים היפים והאהובים, הלטינים, היפים והאהובים, לא בדיוק שיר ברזילאי, אבל אין מי שלא מכיר ואוהב את השיר הזה. שיר שלדעתי עשרות זמרים מהגדולים ביותר הקליטו אותו בסממוצ'ו.
0: באמת, אולי השיר המוקלט ביותר, המבוצע ביותר.
1: ולמה היום בסממוצ'ו? כי לפני שבוע השמענו את ניי מוטו גרוסו. וניי מוטו גרוסו מאוד אוהב את השיר הזה, והרבה מאוד שנים באדרנים, בסוף ההופעה שלו, הוא היה שר את הבסממוצ'ו שלו, ובבסממוצ'ו שלו אתה מיד יכול להרגיש את האיכות המיוחדת של הקול של הקול שלו. זהו, וזה שיר, אתה יודע, הוא נכתב בכלל על ידי בחורה מקסיקנית, ולנגווס קראו לה, נכתב על ידה שהייתה צעירה מאוד, ולמרות הטקסט החוסני, אני זוכר שהיא סיפרה, קראתי, אני זוכר שהיא כזה סיפרה, שבאותה תקופה שהיא כתבה את השיר, היא עדיין לא חפתה נשיקה רומנטית. והמשמעות של השיר הזה, של השם, בסממוצ'ו, זה נשק אותי הרבה. והרעיון הוא, זה נשק אותי הרבה, כאילו זה הלילה האחרון שלנו, מפני שאני פוחדת לאבד אותך.
0: והגרסה של ניי מוטו גרוסו היא אכן אחרת, שונה ומיוחדת.
1: כן, אפילו החיפושיות שרו את השיר הזה, ואלוויס
0: פרסלי. בתחילת דרכם, לפני פרסומם, בוודאי, נכון. כן, בהמבורג וגרמניה.
1: וברברה פמילו שר, שלא לדבר על עשרות ביצועי ג'אז לשיר
0: כן,
1: הזה.
0: כן.
1: אבל זה באמת אחד הביצועים היפים.
0: קלאסיקה לטינית. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

0: Piensa en mí. En español a la Star Academy.
1: Luz Casal בהופעה. חשוב עליי מבקשת. אחד מלהיטיה הגדולים.

0: Luz Casal בהופעה.
1: אין על הסטאר אקדמי.
0: אצל פרנס בשבת ובחג אנחנו מסיימים. הפסוק החותם של התוכנית הוא משפט קצר ועמוק ומעורר מחשבה שמייחסים אותו לבודה שכתב כך: סוד הבריאות של הגוף והנפש תמון בכך שלא תתאבל אף פעם על העבר. אל תדאג מה יהיה בעתיד. חיה את ההווה בחוכמה וברצינות. סוד הבריאות של הגוף והנפש תמון בכך שלא תתאבל אף פעם על העבר, ואל תדאג מה יהיה בעתיד. חיה את ההווה בחוכמה וברצינות. בודה. תודה לשמעון דוקר הטכנאי. תודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום, חג שמח. אם אתם בדרכים, אנא, אנא, נסו בזהירות. ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
2: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, עשרות מתנחלים רעולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרים שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים, נגרם גם נזק לבית ולכלי רכב. כוחות צהל באו למקום אך לא יתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. החוקרים נכנסו לכפר הנמצא בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לגבות ראיות ולאסוף ממצאים. מתחקיר שעשה צהל עולה כי האירוע שהיה אתמול ליד נחליאל שבאזור בנימין לא היה ניסיון פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי תצפיתניות של צהל זיהו אופנוע מתקרב לחוות ארץ הצבי ועליו 2 רוכבים ובידיהם בקבוקים. בצהל סברו שמדובר בבקבוקי תבערה. אזרח וחייל שהיו בחווה הוזעקו למקום וביצעו נוהל מעצר חשוד. לאחר שהאופנוע לא עצר הם ירו לעברו ומן הירי נפצע ערבי ישראלי. אחר כך הוא מת מפצעיו. כשהגיעו למקום, חוקרי משטרה, התברר שהבקבוקים הכילו מיץ, ולא בנזין. כתבנו מוסר כי פורסם שמו של ההרוג, בה אמין אלנאצ'ה, בן 19 מכפר עקב, שבמזרח ירושלים. התקרית הביטחונית בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד, שוחרר בערבות, צעיר כבן 25, המחזיק באזרחות כפולה של בריטניה ושל איראן. הוא נעצר שלשום בחשד שתכנן פיגועי טרור. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי על אף ההתנהגות החשודה של כמה כלי רכב מחוץ לבסיס והאמירות בבריטניה על סימנים חזקים למעורבות איראנית, עדיין לא נקבע סופית שאכן סוכל פיגוע טרור. הרשויות בבריטניה אף שחררו בערבות 5 חשודים בפרשה. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר אסף ברקוביץ' מחיפה. הוא נראה בפעם האחרונה ביום 5 ליד בית החולים בני ציון בעיר. הנה תיאורו, קומתו 1.70 מטר, רזה, שערו שחור וקצוץ ועיניו ירוקות. יש לו גם זקן קצר. אסף ברקוביץ' לבש מכנסיים קצרים וחולצה בעלת שרבולים קצרים ונעל נעליים שחורות. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45. כאן חדשות ברשת ב'. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: חן ליברמן ויאיר אטינגר בתוכנית זיכרון לנופלי שירות הביטחון הכללי במלחמת 7 באוקטובר, אשר שודרה לפני שנה, במלאת 2 למלחמה.
1: אנשי הצללים, לזכרם של אנשי שירות הביטחון הכללי אשר נפלו ב7 באוקטובר.
6: יאיר אטינגר, שלום.
7: שלום לכן, ליברמן.
6: וואו, 7 באוקטובר וחג.
7: כן.
6: זה משהו שקצת קשה לי להחזיק את שני הדברים האלה ביחד. ואתה יודע, אני במחשבות על יום השנה השני. ואני חוזרת בבוקר כזה השבוע הראשון של 7 באוקטובר. ואני זוכרת שבתוך כל הקושי וחוסר היכולת בכלל להאמין שאני חיה את הרגע הנוראי הזה, כן ידעתי לומר לעצמי שיהיה טוב יותר. כלומר שזה הכי גרוע שאנחנו חווים ושאנחנו נצמח מהאסון הזה. אבל שנתיים אחרי, אני אישית מרגישה שלא לא, לא בדיוק צמחנו.
7: יש משהו שהרגשתי כל הזמן בשנתיים האלה, שעוד לא התחלנו את הצמיחה של אחרי, כי הסיפור פשוט לא נגמר, אז יש משהו בתעצומות ובעם, עם הזה. ואני אומר לעצמי, גם על הרקע, גם ברגעים של הדכדוך, שזה משהו להיאחז בו, וזה גם משהו לתת עליו זרקור. אנחנו כעיתונאים, ונדמה לי שזה גם קשור למה שאנחנו נעשה כאן בשעתיים הקרובות.
6: לגמרי, כי זה באמת היום, לשים על זה את הזרקור, כפי שאתה אומר, ובתוכנית שלנו היום, אנחנו נדבר על הנופלים שקצת יותר קשה להנציח, הנופלים של שירות הביטחון הכללי. הנופלים שהיו בשבק, חלקם מילאו את תפקידם באותו יום, היו בתפקיד ויצאו לשטח בתפקיד, חלקם היו בנובה, חלקם היו פשוט אזרחים, תושבי נתיב העשרה למשל, אז כל אחד והסיפור שלו. אני בכל זאת אכניס רגע כן איזשהו קונפליקט לעניין הזה, כי עוד דבר שקורה במהלך השנתיים שחלפו מאז 7 באוקטובר, וזה דבר שיושב עליי ומציק לי מאוד, זה שאני שומעת יותר ויותר קולות של אזרחים, שאני פוגשת בכל מיני שיחות רנדומליות, שמדברים איתי על הבגידה מבפנים. עכשיו, למה זה גומר אותי? כי אני חושבת על סמדר מורידן, אמא של אביגיל עידן, שנחטפה לעזה בת 4, לבדה, אחרי שאמא שלה ואבא שלה נרצחו, ואמא שלה עבדה בשבק, ואנחנו נדבר עוד מעט עם אחות של סמדר. ואני אומרת, איך אנשים לא יודעים על האנשים האלה, על עובדי השבק שנרצחו באותו בוקר, איך הם לא יודעים שגם בשבק שילמו מחיר כל כך כבד?
7: אז אנחנו בשבעה באוקטובר, אנחנו לא באמת בשבעה, כי אנחנו מקליטים את המשדר הזה קצת לפני, אבל בשבעה באוקטובר אני חושב שזה נותן ככה איזה מימד אחר, כי השבק באמת עמד ברקע כל הזמן. יש ביקורת שהיא מוצדקת, ויש גם את הביקורת הלא מוצדקת, אפילו הייתי אומר המרושעת, כלפי הארגון הזה. וכאן אנחנו עושים את ההפרדה, ואנחנו מנכיחים כאן ונותנים קודם כל כבוד לאנשים האלה שבחייהם נתנו, ואלה שיבדלו לחיים ארוכים נותנים כל כך הרבה,
6: והם היו במחשכים בחייהם, ולצערי עכשיו אפשר לדבר ולספר אולי קצת יותר על מה שעשו במהלך השירות שלהם ובשבעה באוקטובר. נתחיל, ולפני זה כמובן נגיד תודה לאביגל ביגי בסור שעורך את התוכנית הזאת, יעל שקד וטל דהן על ההפקה ותחקירים, חן עוז על הביצוע הטכני. והנה אנחנו כאן בשעתיים הקרובות הולכים לצלול לסיפורים של אנשי השירות.
7: נתחיל.
6: שלום לתמי ומשה מורנו, הוריו של איתי, שלמה מורנו, בן 24, שנפל ב-11 באוקטובר בקרב מול מחבלים בזיקים. שלום לכם.
4: שלום, שלום.
6: אני חושבת שדרך שאולי יכולה למצות, לסכם את איך שתפסתם את איתי, זה איך שהוא שמור אצלך בטלפון, תמי.
4: איתי אצלי רשום בטלפון, איתי המלך. לא בגלל שהוא איזה מלך שדווקא יש לו נתינים, אלא הוא פשוט שירת את כולם. הוא היה בחור מדהים שהאחר זה היה המוקד שלו, והכי הרבה ראינו את זה בעבודה, כי כשישבנו ככה שבעה, שהגיעו החברים שלו מהשירות, הם פשוט כל אחד בתורו אמר שהוא היה חבר שלו הכי טוב, והוא לא הפסיק לעזור לו. אז ככה לאט לאט הבנו שזה הרבה יותר ממה שחשבנו.
7: בבוקר, בשמחת תורה, בעצם איתי מתלבט. שני טלפונים הוא מקבל שקוראים לו.
6: כי הוא וגל, אשתו, היו אצלכם בבית.
4: כן, כן.
6: אז
4: כן.
6: משה, מה אתה זוכר מאותו בוקר כשבעצם איתי משרת בשבק, אבל יש לו גם את הצוות שלו ממגלן, והוא צריך להחליט למי הוא מצטרף עכשיו?
4: אז
8: כמו כל עם ישראל, קמנו בבעלה מהרעש של האזעקות, ואיתי מיד ככה התלבש, נדרך, קיבל טלפון די מוקדם מהשבק, ביקשו ממנו להגיע למקום שהוא היה אחראי עליו, וזהו, אז הוא היה אמור ללכת לשבק. אחרי כמה דקות הוא קיבל טלפון מהחברים מהצוות, וביקשו ממנו לבוא איתם, והוא מאוד התלבט. אז הוא שאל אותי, אבא, מה אני עושה? אני אמרתי לו שזה יהיה לי מאוד מאוד קשה אם הוא ילך למגלן, ושאני מעדיף שהוא יהיה בשבק, היה נראה לי ששם זה יהיה פחות מסוכן.
6: אז איך הוא מסביר לך את ההחלטה שלו?
8: הוא אמר לי, אין נגביסט, אני הנגביסט היחיד, הנגביסט השני בחול, ובלי נגביסט הצוות לא יכול לתפקד אם קורה משהו. ולא יכולתי עליו, הוא היה חזק מדי, הוא היה עקשן, תוך כדי הוויכוחים, והופיע החבר שלו כבר עם מדים, דניאל קסטיאל עם האוטו, זאת אומרת, הוא כבר לקח את ההחלטה, ויצא, יעליתי איתו לאוטו. אני זוכר שאמרתי לו, תשמור על עצמך, ביקשתי מדניאל שישמור עליו, אני כבר אח שקול, אמרתי לו, אני אח שקול, אני לא יעמוד בזה. הוא הסתכל בחיוך ואמר לי, בטח, הוא איתי בחוליה, בטח שאני אשמור עליו. ושניהם ככה הורידו את הראש, חייכו, והבנתי שזהו, שהם החליטו שהוא הולך להילחם, זה אין מה לעשות.
6: ולמי שעוד לא חיבר את שם המשפחה, כשאתה אומר שאתה אח שקול, זה כי אתה אח של אימנואל, מורנו.
8: נכון, אני אח הגדול של אימנואל, ואימנואל נפל ב-2006, טרגדיה בפני עצמה.
7: בן כמה איתי כשקורית הטרגדיה הזאת?
8: איתי היה בסביבות גיל 7, הכיר את אימנואל, גדל על המורשת שלו, היה בבית נוכח, כל העניין של אימנואל היה מאוד נוכח, איתי רצה ללכת לאורו, התאמן לקראת הצבא מאוד.
6: והוא הלך לגיבוש של סיירת מטכ"ל?
8: הלך לגיבוש סיירת מטכ"ל, היה טוב מאוד, אבל כנראה לא מספיק בשביל להתקבל, זאת אומרת, הוא היה ממש כאילו קרוב מאוד, גמר את הכל, סיים בציונים טובים, ובסוף אמרו לו שהוא מתאים יותר למגלן. הוא יום אחד קצת ככה היה במיטה, עצוב, ולמחרת כבר, הוא לא היה מאלה שלוקחים את הדברים קשה.
7: אתה אומר שהוא היה ככה מאוד הלך לאורו של אימנואל, יש איזה שהם קווי דמיון שאתם מזהים ביניהם?
8: כן, הרבה קווים מקבילים. קודם כל, החשיבה על האחר לפני שאתה חושב על עצמך, העניין הזה לתת מעצמך את המקסימום, ולא להחזיק מעצמך יותר מדי. אימנואל גם כן לא עשה מעצמו יותר מדי, לא ניפח את עצמו, אני במטכ"ל, אני סגן אלוף, זה לא היה אף פעם מישהו. מאוד עמך, מאוד עממי, מאוד צנוע, זה שתי תכונות שאני מזהה אצלם, גם העממיות, הפשטות, וגם הדאגה לאחרים.
6: אבל אני כן רוצה שנשמע בדיוק את מה שאתה מתאר על איתי, בהקלטה שהוא השאיר לאח שלו, כשהוא מעודד אותו בגיוס לצבא. בוא נשמע.
9: תשמע, בגדול, פה בדיוק אתה נמדד, ב-500 מטר האלה. אתה מבין? כל פעם חדש, כשאתה תחליט להתוותר לעצמך על ה-500 מטר, זה רק יהיה לרעתך. גם אם בן אדם הולך באמצע, אתה מבחינתך הגדרת שאתה רץ 5 קילומטר, אז אתה מסיים לרוץ 5 קילומטר, אתה מבין? אתה חייב להפסיק לוותר עם זה. גם אם עברת היום גיהנום, לא גיהנום, לא יודע מה עברת, לא עברת, תזכור, אתה חייב להיות נאמן למה שהחלטת. אתה לא יכול לוותר יותר, מבין?
4: קיצר צבא, יש לנו צבא. כל פעם שקמים בבוקר, ליום שלם של עבודה, לחיים, לבחירה בחיים, לחיות בלי איתי זה לא משהו שהוא סל נתפס, כי הוא היה נוכח מאוד. מאוד שמח, מאוד מציב מטרות, יעדים, חור מאוד צעיר שהספיק לעשות המון.
6: מה קורה באותו יום, ב-11 באוקטובר?
4: זה בעצם 3 ימים שאנחנו כמו לא מבינים כמו כולם מה בדיוק קורה. לשלוח ילד למלחמה זה דבר שמי שבגילאים שלנו לא מבין אותו. הוא לא יודע, הייתה שאל אותי מה לוקחים. כשהוא בא לצאת מהבית, הוא אמר לי, אמא, מה לוקחים למלחמה? אמרתי לו, לא יודעת, מה אם? אולי ספר תהילים, אולי תיקח את התפילין. אבל כאילו, אנחנו לא מבינים בזה כלום. אנחנו אישית לא מבינים, אני לא מבינה מה אני לא קשיב למלחמה. נראה לי רוב האנשים עד שזה לא קורה ברצינות. כן. ובעצם הבן שלנו הצעיר יותר, הוא היה בעלי בשמחת תורה. חזר הביתה במוצא שמחת תורה, אז כך שהם לא נפגשו. הייתה איזושהי תקופה של שבועיים שהם לא ראו אחד את השני, ומשה החליט שהוא לוקח גם איתו את הבן שלנו שהיה יותר צעיר. יצאו ביחד, בעצם וחברו ליחידת ניוד, זהו, ופה זה כבר חלק שקשה אפילו לדבר עליו.
6: משה?
8: כן, אז אני אנסה להמשיך מכאן. קודם כל, שמעתי את הקלטה עם צמררת, אני עד עכשיו לא הצלחתי לשמוע את הקול של הבן שלי, זה היה לי מאוד קשה. כמו שתמי אמרה, אני הולך להתנדב, לקחתי את הבן הקטן שלי, שהוא לא היה חייל אפילו, עם האקדח, הלכנו והתגייסנו ליחידת ניוד. אנחנו עשינו כמה סבבים, נכנסנו לתוך סדרות, הוצאנו אנשים, הפסרנו, אנחנו חוששים, אבל לא יודעים באמת שיש מחבלים. ובאחד הסבבים ביקשו מאיתנו להיכנס לברור חייל, למשוך משם אוטובוס, להביא אותו למתנס בסדרות. וכשהגענו לקחת את האוטובוסים, הכנענו את הרכב בתחנת הדלק, הבן הקטן שלי איתן אומר לי, אבא, תראה מפה, כל הצוות של איתן, הם באים מולנו עם כל הציוד והנשק, ואיתן פתאום הופיע מולנו, קורן כולו, שמח, כמובן שרצנו, קפצנו, התחבקנו, ובאותו רגע היה גם צבע אדום, אז נהיה כזה מאומה, וגם אנחנו הבנו שאנחנו צריכים מהר דחוף ללכת למשימה שלנו, ולא הספקנו יותר מדי לדבר. חבר שלו דניאל אמר, בוא תצטלמו, בוא נצטלם. צילם אותנו, שלח לי את התמונה בוואטסאפ, חיבקתי אותו וזהו. ובאותו רגע גם הבנתי שזה הפעם האחרונה שאני אראה אותו, ואמרתי זה לבן שלי.
7: הבנת את זה?
8: אמרתי לו את זה. כשנסענו משם אמרתי לבן שלי, אני כבר לא יכול להתרכז, אני יודע שקרה משהו רע. מאותו רגע חיפשתי באינטרנט אם יש איזה ידיעות, וזה היה בשלוש וחצי שנפרדנו ממנו. בשעה 4 ראיתי שיש משהו, התקלות, לא היה כתוב מי ומה, ולא היה כתוב מי יש פצועים. אמרתי לבן שלי, זהו, איתי נהרג. עזבתי את המשימה, חזרתי הביתה, ומאותו רגע גם התחלתי לחפש, לראות מה עם החברים, זמינים, לא זמינים, ואז באיזשהו שלב ראיתי שאיתי לא זמין וכל השאר זמינים, ואז הבנתי שגם קסטיאלו זמין, וזהו, ושניהם הלכו. הם בסוף נפלו בקרב ביחד, אחד ליד השני.
7: כן, נגיד, נפל בהתקלות הזאת, נפל גם עידו קסלאסי.
4: כן, עידו קסלאסי.
6: מדובר בארבעה ימים אחרי תחילת המלחמה. התחושה הייתה שהאיום של הפלישה של המחבלים שנמצאים בשטח ישראל כבר די מאחורינו. איך אתה היית כל כך בטוח? איך הבנת שזו התמונה האחרונה?
8: אני אמרתי לבן שלי שזה מאוד לא הגיוני שאני אפגוש את הבן שלי בנקודה הזאת, שאני לא יודע איך הגעתי אליה בכלל, באותו יום, באותה שעה, והוא יגיע לאותו מקום באותה שנייה. אמרתי לו, זה משהו מלמעלה, לא יודע איך להגדיר את זה.
6: וואו.
8: שקיבלנו הזדמנות להתפרד. ככה ממש אמרתי לו, במילים האלה, הוא זוכר את זה. יש לי אפילו חבר ששלחתי לו הקלטה, שאמרתי לו, אני חושב שהבן שלי נפל. ממש בדקות שזה קורה. זה תחושות שאי אפשר להסביר אותן.
7: מתי הוא מכיר את גל? בעצם
4: את גל הוא מכיר בגיל צעיר במקולת. מושבניקים,
7: נכון? זה מהמושב,
4: במקולת לפני. הם מכירים, נוסעים כל יום ביחד בעשה, לאט לאט מתחילים אוזניה אחת לא, אוזניה אחת לא. סיפור אהבה, הוא מבחינתו בגיל 19 היה מתחתן.
6: בסוף הוא חיכה לגיל המאוחר של 21.
4: כן, כי אני אמרתי לו, אמרנו לו, בוא, רגע, זה לא פייר. להתחתן, היא גם קצת גדולה ממנו, אז היא סיימה קודם, אמרתי, היא תשב לחכות, אתה לוחם, עד שתגיע הביתה, זה לא פייר, למרות שהיום אנחנו רואים סרט אחר לגמרי, נשים ששנה וחצי הבעלים שלהם חוזרים ומתגייסים ובאים ולא נמצאים בכלל, רואים ילדים שלא הולכים וחוזרים, הילד שלהם הולך, כאילו ברמות כאלה. לא הכרנו את המלחמה כזו, הכרנו את מלחמת לבנון השנייה רציני מאוד, משפחת מורנו, אבל לא ככה, שזה בכל בית שני, כל המשפחה מגויסת, כולם זהו. אבל באמת מה שמאוד יפה היה לראות אצלו, זה את החלק הזה שהוא מאוד אהב את גל, מאוד. הייתה לו אהבה מאוד מיוחדת.
6: לפני שנה בערך, גל הלכה לחוף הים באשקלון, ואיבדה שם את הטבעת נישואים שלהם, אבל
7: טבעת שענד איתי.
6: כן.
7: נכון? כן. שהיא לקחה אותה איתו, איתה?
4: כן. נפלה בחול שם, כן.
6: ואז מה קורה? כי
4: מה שקורה, היא מחפשת ונכנסת ללחץ מזה, כי

0: בכל זאת, מזכרות, כאילו בסוף בן אדם הולך, נשאר ממנו, קודם כל, כל מה שאנחנו סותרים לכם עליו עכשיו, שזה בעצם הסיפורים, התמונות שיש לנו בראש, והחפצים שלו. זאת אומרת, לכל חפץ יש משמעות מאוד מיוחדת. אחד החפצים זה באמת הטבעת נישואים, שהיא הרבה מעבר לחפץ, ולמעמד שלהם זה הרגעים הכי מיוחדים שלהם ביחד, והיא מאבדת את הטבעת, וזה לא יאומן. כל העם ישראל בערך התגייס לעזור לחפש את הטבעת, ובסוף משפחה שדוברת רוסית, לא דוברים עברית, אבל מישהו תרגם את זה גם לרוסית, וככה בעצם היא קוראת את זה, ואז היא מתקשרת למספר, וככה שיח היא קצת עימים חרשים, אבל בסוף מבינים שהטבעת אצלהם, וככה הטבעת חוזרת אל גל, בשבילה רגעים מאוד, מאוד מיוחדים.
1: תמי ומשה, מורנו, אנחנו...
2: יש שיר.
1: יש שיר שאנחנו רוצים לשמוע, להשמיע, ותגידו לנו אולי מילה עליו.
0: השיר כתב אותו יוחאי, מורנו, הבן דוד, שהיה כמו אח שלו. הוא כתב אותו יחד עם אביה מורנו, שעזרה לו לסיים את השיר. אביה מורנו, הבת של אמנואל, נתנה לו את התת שלה, וביחד הם הצליחו לכתוב את השיר, שגל בעצם אמרה היא ואיתה, בגלל שבאמת הרבה מהחיים הם לא היו אחד עם השני, כי זה מכינות וצבא וכל זה, אז היה להם כלל שהם מסתכלים על הירח, ואז הם כאילו יודעים שאחד מסתכל על השני דרך הירח. אז יוחאי כתב שיר על זה, וזה השיר שהוא מדהים. ואיך אפשר בעצם לכתוב שיר כל כך עצוב על בן אדם שהיה כל כך שמח?
2: תמי, משה מורנו, אנחנו נקשיב עכשיו לשיר הזה עם השם כשאני מתגעגעת, שם שומר הכל. תודה לכם, ותודה לאיתי.
0: תודה רבה. תודה.

0: לירון מור, אחותה של סמדר, מור עידן, שלום לך.
1: שלום.
0: סמדר נרצחה בשבעה באוקטובר, וגם רועי, עידן, בעלה, נרצח. ולמי שלא מכיר את הסיפור, אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר, אביגיל, הבת הקטנה שלהם, בת ארבע, נחטפה לבד לעזה. שני הילדים הגדולים יותר נשארו בארון ודיברו עם קווי הסיוע בזמן שיש מחבלים סביב הבית. והיום את ובעלך מגדלים את שלושת הילדים. אנחנו רוצים לדבר על סמדר ולהבין קצת יותר מי הייתה.

0: לא פשוט בגלל ש... שאי אפשר לספר הרבה על העבודה שלה, נכון?
1: נכון.
0: את הצלחת להבין, לשאול אותה שאלות, לחקור אותה קצת?
1: לא, היא לא הייתה מוכנה לספר לנו שום דבר קונקרטי על מה שהיא עשתה. ידענו שהיא עובדת בשבק, ושם זה בעצם נגמר. בעצם לאחר שהיא נרצחה, אז קצת ככה סיפרו לנו יותר מה שהיה אפשר לספר. ואת זה כמובן אני לא יכולה לספר.
0: את יודעת להסביר איך בכלל היא הגיעה לשבק? זה משהו שהפתיע אותך כשהיא אמרה לך, אני עכשיו מצטרפת לשירות הביטחון הכללי?
1: כן ולא. היה לה איזשהו מסלול, היא עסקה בזה גם מה שהיא למדה, היא למדה פוליטיקה ומזרח תיכון. היא הייתה בשירות הצבאי שלה, היא הייתה ביחידה של מודיעין. באופן כללי גם באופי שלה, היינו קוראים לה בבית הכספת. שמרה לעצמה, לא הייתה מספרת, מאוד מופנמת כזו. היינו צוחקים על זה שהיא אף פעם לא משתפת אותנו מה קורה אצלה.
2: אתה בכפר עזה, זאת אומרת, יש כאן שני שיוכים או שתי קהילות או שני הקשרים, כי בדרך כלל כשמדברים על סמדר, אז מדברים כבת כפר עזה, אנחנו פה נותנים לה גם את ההקשר הזה. ספרי רגע, אתם גדלתם שם בעצם.
1: נכון. אנחנו בעצם ארבעה אחים, כולנו נולדנו וגדלנו בכפר עזה. סמדר בעצם מעולם לא ממש עזבה את הקיבוץ, וכל החיים חיה בקיבוץ, מאוד אהבה את הקיבוץ, הייתה מחוברת אליו. על אף ולמרות המצב הביטחוני שחיינו בו ב-20 שנה האחרונות, היא לא הסכימה לעזוב את הקיבוץ. ובעצם לפני 14 שנה, כשהילדים הגדולים שלי נולדו, זולי בן זוג שלי ואני החלטנו לחזור לקיבוץ, ובעצם חיינו שם ביחד, אנחנו היו שזורים זה בזו. בעצם גם בגלל החיים המשותפים בכפר עזה, וגם בגלל האופי של העבודה של סמדר, הקריירה שלה והקריירה של רועי בזוג שלה, שהם היו קריירות מאוד תובעניות.
2: שהוא היה צלם, צלם עיתונות, צלם
1: נכון,
2: ויינט.
1: נכון, הוא עבד בוויינט בשנים האחרונות. והילדים של סמדר ורועי היו הרבה מאוד, בילו הרבה מאוד זמן גם עם ההורים שלי שגרו בכפר עזה וגם אצלי בבית. מיכאל כשהוא היה תינוק כל שבת כמעט היה אצלי, היינו עושות המון דברים משותפים, נוסעות לכל מיני טיולים ביחד וממש גידלנו אותם ביחד, ממש שבט.
0: היום יש דברים שאת מצליחה ללמוד על דברים שהיא עשתה, דברים שאולי הילדים ירצו לדעת?
1: כרגע אנחנו לא, אני לא עוסקת בזה. אני יותר עוסקת בלבנות את החיים שלנו ביחד. וכשיגיע הרגע, כשהילדים ירצו לדעת יותר, אז אני בטוחה שאנחנו נוכל לתת להם את התשובות.
0: התחלנו שנת לימודים חדשה, ממש לא מזמן. איך עושים את זה עם כל כך הרבה?
1: אביגיל עלתה לכיתה א'. בכלל היו לנו הרבה מאוד התחלות חדשות. הילדה הגדולה שלנו עלתה לחטיבה, ילד אחד עבר בית ספר, כאילו הרבה מאוד התחלות חדשות ביום הזה, שהוא מכיל בתוכו הרבה מאוד רגשות. גם שמח שמצליחים להגיע לרגעים האלה, של האבני דרך החשובות האלה. וגם כמובן מאוד עצוב על זה שסמדר ורועי לא יכולים ללוות את הילדים ברגעים האלה.
2: ספרי לנו על השישייה הזאת.
1: ספר שם באמת, עם שישייה מופלאה, שלושת הילדים שלנו, יש לנו בעצם תאומים בני 14 ועוד בת, שהיא בת 12, ושלושת הילדים של סמדר ורועי. בעצם ההחלטה שלנו לאמץ את שלושת הילדים, שההחלטה הזאת התקבלה, לפני שהתקבלה על ידינו, התקבלה על ידי הילדים. שהיינו בבית של דודים שלי, הם היו ביחד בבריכה, והם עשו עסקה ביניהם, אמרו, שאלו אותם, אתם תאמצו אותנו? כן, אנחנו נאמץ אתכם. ואחר כך הגדולים שלנו הביאו את זה אלינו ואמרו לנו, טוב, עשינו שיחה וזאת ההחלטה שהתקבלה. כמובן שהדברים כבר היו ברורים לזולי ולי, אבל ברגע שהילדים אמרו את זה, אז הייתה ככה איזושהי חותמת שאנחנו עושים את הדבר הכי נכון.
0: זה מוזר להגיד, כי באמת שקרה לכם הדבר לילדים, קרה הדבר הכי נוראי שאפשר לעלות על הדעת, אבל יש משהו במרקם המשפחתי שיצרתם, שגם באמת מייצר איזושהי נחמה, אולי זה חוצפה מצידי להרגיש נחמה, כי אני לא צריכה להתמודד באמת עם הקשיים שאיתם אתם מתמודדים כל יום. אבל אמרתי, לפחות יש לילדים את החיבוק שלכם ואת את בני הדודים שלהם, שימצאו אותם, כמו שאת מספרת, ויש משהו בביחד הזה שלצד האסון הגדול כן משרה גם איזושהי נחת.
1: אני חושבת שהדבר הזה, עם כל הכאב והטרגדיה שיש בדבר הזה, הוא באמת נתן לכולנו גם סיבה לקום בבוקר, שיש לנו תכלית. ואם יש משהו שאנחנו החלטנו, שאנחנו בוחרים, וזה בוחרים בחיים, ובוחרים שהבית הזה הוא יהיה בית שמח עם כל המורכבויות והאתגרים שאנחנו חווים ביום יום, ויש אין ספור, אבל בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, זה בית שהוא שמח, ובית שבאמת של אהבה. ואת יודעת, אני לא אוהבת שמשתמשים במילה הזאת, הרצה, הגיבורה, אני חושבת שעשינו משהו שהיה ברור שזה הדבר הנכון לעשות. וזה מה שסמודר הייתה רוצה.
2: כן, זה מהרגעים האלה של של המלחמה, שמסתכלים על זה, שהרבה אנשים מסתכלים בזה, נאחזים בזה כאיזה רגע של, יש כל כך הרבה בהורים ובבית, כולנו ככה קצת בשבעה באוקטובר בוודאי, מול רשויות, מול המערכות, היינו ככה באיזה רגע של בוואקום כזה, ואני חושב שמסתכלים עליכם, ויותר, נראה לי זה יותר מאיזה מציצנות אל המשפחה היא, אלא משהו שהרבה אנשים מקבלים ממנו כוחות.
1: תודה.
0: זהו, מה עוד יש להגיד?
2: כמה כפר עזה עכשיו היא בחיים שלכם, חלק מהקהילה?
1: תראה, כפר עזה היא תמיד תמיד היא הבית שלנו. אם יש משהו שאני מתגעגעת אליו, בכניסה לכפר עזה יש שדרת עצים כזאת שנשים בה להגיע לקיבוץ. ואולי אחד הדברים שאני הכי מתגעגעת אליהם זה הנסיעה הזאת שמסמנת את ההגעה הביתה. ועם זאת, כל הדבר הזה של הקהילה הוא מאוד מאוד מורכב. מפגשים עם הקהילה הם מצד אחד מאוד מנחמים, ומצד שני זאת קהילה שהיא פצועה, היא מדממת. זה לא רק האבל הפרטי שלי, ויש פה חברות שלי שאיבדו בעלים, משפחות שלמות שאנחנו מכירים ואוהבים.
0: חטופים.
1: אז חטופים, גלי וזיבי, שהם בנים של השכנים של ההורים שלי בקיבוץ, של תליה ודורון. אין לזה סוף. אז כל הנושא של קהילה הוא גם וגם.
0: אנחנו מציינים שנתיים. לאסון, אני תוהה אם יש משהו כבר בשנתיים, בזמן שחולף, אם יש כבר ימים שבהם ההתמודדות היא כבר איזה משהו שהוא ברקע, מאחורה, ויש כבר שגרה, או שזה עדיין כל יום קמים לתוך מאבק.
1: יש שגרה, שוב, יש פה שישה ילדים שחייבים את השגרה הזאת, וחייבים שאנחנו נקום בבוקר, ונכין להם את הסנדוויץ', ונשלח אותם לבית ספר, ו... נקבל אותם בצהריים, אז זה שגרה. אבל אני חושבת ששנתיים זה כאילו, זה מצד אחד נראה, לא יודעת זה, אולי זה הרבה זמן, אבל מבחינתי זה כלום. אני מרגישה שבכלל עוד לא התחלנו לגעת בפצע ובכאב. בטח לא כשעוד יש לנו שם חטופים, בטח לא כשעוד נמשכת מלחמה וחיילים נהרגים. אי אפשר עדיין לדבר על שגרה, שיקום, החלמה.
0: זה עוד... ובניגוד מוחלט לקשיים שאת מעלה כאן, השיר שבחרת לסיים איתו את השיחה שלנו, הוא השיר הצלצול שהיה בטלפון של סמדר.
1: נכון, קרן שמש. היא כזאת, היא כזאת היא הייתה. סמדר, כל אדם שפגש בה, באמת, היא הייתה, קודם כל היה לה חיוך בישני מקסים, וצחוק מתגלגל. הייתה בן אדם עם הומור סיני, יבש, שהיה משותף לשתינו, שהיינו מאוד מאוד אוהבות לצחוק על הרבה דברים. היא הייתה אדם חכם וחם ואוהב, ובן אדם שלא ידע גם להגיד לא. תמיד הגישה עזרה לכל באמת, כל אחד שזה, לא משנה מה, היא הייתה שם. והייתה קרן שמש.

0: שלום לרעות רכט אדרי, אמא של עידו אדרי.
1: שלום רב.
0: עידו שירת בשבק, אבל ב-7 באוקטובר הוא בכלל בנובה. אחד הבליינים במסיבה.
1: בהחלט.
0: ואת יודעת, אני מודה שלרגע תהיתי, הייתה לי פה איזושהי התנגשות בין הסטריאוטיפ של בחור שמשרת בשבק לבין הבחור שמבלה בנובה. את יודעת ליישב את הניגודיות הזאת?
1: בוודאי, אני אומר בפה מלא, אחת הסטיגמות השכיחות הנפוצות על כל מי שהולך למסיבות טרנס, טכנו, מסיבות טבע, היא שהם מנהלים אורח חיים מאוד מאוד מסוים. לא כך הוא, לא כך הוא. מגוון האנשים שמגיעים למסיבות האלה, זה מנעד כל כך רחב של מלח הארץ, ואין שום קשר בין חוויית הבילוי המדהימה שלהם, מי שהיה פעם במסיבות כאלה וכבר יצא לי להיות, יודע שאלה מסיבות של אהבת חינם וחוסר שיפוטיות וקבלת האחר ואחווה ועזרה. מסיבות מדהימות.
0: כשאת אומרת יצא לך להיות, זה יצא לך להיות עם עידו?
1: יצא לי להיות אחרי מותו של עידו, גם במסיבות שחבריו עושים לזכרו ליום הולדתו, וגם אצל חברים אחרים. אני אישית אומרת שזאת חוויה מפעימה.

0: מה?
1: אבל מה זה בשבילך להיות במסיבה כזאת, אחרי מותו של עידו, עם חברים שלו, שגם מנציחים אותו, אבל גם נמצאים במסיבה, והנצחה כן? דרך מסיבה, אני שואלת אותך, איך זה...
0: אני אומר ככה, במסיבה הראשונה, אני מודה שחשבתי שאני אבוא ככה לחצי שעה של נימוס, לכבד, ונשארתי, נשארתי שעות שם.
2: רקדת?
0: בוודאי, בוודאי. הרגשנו חיבור מאוד גדול, עידו אהב מאוד מאוד. הוא חיכה לפסטיבל הנובה כמעט שנה. אך לצערי, הסתיים כפי שהסתיים.
2: ומה תפס אותו במסיבות? זה היה המוזיקה? זה היה החבר'ה שהוא היה איתם? זה היה...
0: זה המוזיקה, זה החברים. תבינו, חבורות בני המושבים, זה חבר'ה שהם גדלים יחד מגיל 3, ובמהלך השנים צוברים עוד חברויות מאוד מושבים, מאוד קיבוצים, ונהיית מין חבורה מאוד מאוד גדולה, ולידו היו חבורות, והוא גיבש את כולם לחבורה אחת גדולה. עד היום הם נקראים החברים של עידו, בתיכון כבר הם קראו לעצמם ככה, ואחרי מותו הם המשיכו את הקבוצה הזו. תמיד היה מאוד חשוב לו, וזה גם החברים שעשו לו ככה, אחר כך סטיקרים עם מדבקות, יש לו שם את הסלוגן של אני הכי שמח כשכולנו יחד. זה מה שעידו אהב. וגם הבית שלנו היה בית פתוח, ככה חיינו. ולכן הם גם הלכו יחד ככה למסיבות, ובאותה מידה הם גם נסעו לטיולים בארץ. מיצו כל דבר, באמת מיצו כל דבר.
1: אז אני באמת שומעת שעידו גם שיתף אותך בחיי הפנאי האלה שלו. הוא כן. גם יכול היה לשתף אותך לגבי השירות שלו בשבק, ולדבר איתך גם על העבודה?
0: באמת עידו ואני היינו מאוד קרובים. הייתה לי הזכות להיות בהרבה מאוד מקרים אשת סודו. אבא שלו היה הרבה יותר איש סודו בכל הנוגע לפן המקצועי. עידו היה מאוד ישר כמו סרגל. מה שכן, מאחר והייתי בעצמי תחת סיווג ושותפת סוד, אז ידעתי פה ושם דברים, אבל כל דבר אחר לא ידעתי כלום.
1: יש משהו שגילית שמאוד מאוד הפתיע אותך?
0: היה משהו אחד שמאוד הפתיע אותי, שלא ידעתי, וגם עד היום הוא מאוד קרוב לליבי. מסתבר שבמהלך הקורס שלו ליחידה, לשבק, הם התנדבו עם נוער על הספקטרום, ועידו יצר שם קשר עם בחור מקסים, שלאחר מותו של עידו ממש נוצר קשר גם עם המשפחה. לעידו היה מאוד מאוד חשוב הקשר הזה. אני לא ידעתי על זה.
1: וואו.
0: כן, כן, כן. והילד המקסים הזה גם התגייס, וההורים שלו מגיעים, אנחנו בקשר. וכן, זה היה עידו.
1: עכשיו, הזכרת את אבא של עידו. אבא של עידו כן. היה מפקד הימם עד לאחרונה.
0: נכון.
1: לא נוכל להגיד את שמו, אבל אני חושבת על מה שעובר עלייך בשבעה באוקטובר במהלך היום.
0: השבת ההיא הייתה שבת מזעזעת, אין מילה בעברית אפילו. אני מתקשרת אליו ומבקשת ממנו לדעת מה קורה, וכל פעם כשהוא מצליח לענות לי, אני רק שומעת ממנו, נהרגו לי ארבעה לוחמים, אחר כך נהרגו לי עוד חמישה לוחמים, ואני עוד לא מבינה, לא מצליחה עוד להקל את גודל האירוע, אני אפילו לא מצליחה בראש לחבר את זה לעידו. כי הרי דיברתי עם עידו עד 8:30 בבוקר, סיפר לי שהוא מטפל בפצועה. בתמימות שלי, מתוך הממד, הייתי בטוחה שמדובר בפצועה מירי רקטי.
1: ומה הוא ממשיך לדווח לך, עידו?
0: עידו נשמע מאוד רגוע, שקול, הוא גם כותב לי, אם אני לא יכול לדבר עכשיו, נדבר אחר כך.
2: כן. ראות, שלב... אולי נעשה רגע, נמשיך את זה מכאן, יש לנו הקלטה של עידו, מתקשר למוקד 100, כדי ללווח כן. מה קורה, ואנחנו נשמע רגע את הדבר הזה, ואת הפער הבלתי נסבל שבין ההבנה שלו למה שקורה, לבין מה שקורה בצד השני של הקו.
3: משטרה שלא מדברת, שרה, מה אפשר לעזור?
4: חבר'ה, יורים עלינו, חבר'ה.
3: מי זה אתה? מי זה חבר'ה? איפה אתה?
4: עידו אדלי, יער בערי, אזור עוטף עזה.
3: איך קוראים לך? איך קוראים לך?
4: עידו אדלי, מה זה משנה? יורים עליי, חבר'ה. יורים עליי, מחבלים מעזה, יורים עליי.
3: קוראים לך עידו?
4: כן, מה קורה לך? יורים עליי, נו.
3: בסדר, אוקיי, תודה.
4: יש פה שוטר הרוג, את מבינה את זה? תשלחו כבר כוחות, ביי.
1: וואו, זה...
0: כן.
1: קשה, קשה מאוד לשמוע את זה, קשה.
0: קשה מאוד. אני יכולה להגיד לך שכאימא, הוא מבין שאף אחד לא מנהל את המצב. המפקד צוות שלו מהשבק מקפיץ את הצוות, והוא מעדכן אותו שהוא לא יכול משום שהוא תקוע בנובה, ובאיזשהו שלב הוא גם אומר לו, אני מתפעל פה אירוע. זה היה כנראה השלב שבו הוא לקח באמת את ה, כמו שאנחנו יודעים מעדים שהיו איתו, נשק מהשוטר ההרוג, וחזר בריצה לשטח המסיבה, ושם שיחת הטלפון האחרונה שלו עם אביו הייתה שהוא אומר לו, אבא, יורים עליי, יורים עליי, וזהו, נותק הקשר. את גופתו של עידו מצא צוות אחר מהשבק שנלחם להגיע לשטח המסיבה, ובעצם צילמו עבור אביו את הקעקועים כדי שהוא יוכל לזהות. אביו עדיין היה בחמל או בחפק. אני ממש שמחתי על השבק שיצליחו לאתר אותו. וככה לקראת 22:00 ראיתי שכבר גם אבא שלו וגם המפקד שלו רואים את ההודעות שלי, מה קורה אם יש חדש ולא עונים. התחילה להתגנב לתחושה קשה. והשיחה הבאה הייתה שאביו ענה לי לטלפון ואמר לי, אני בכניסה למושב. ואני אמרתי לו רק לא את המשפט הזה, כי אני ידעתי מה זה אומר, שאם הוא עזב את החפק ביום כזה, והוא בכניסה למושב, הבנתי. וזהו, מפה נפלו השמיים.
1: וואו. שנתיים אחרי, השמיים עדיין נופלים?
0: לא, אני אגיד את זה כך. ואני יודעת שאני אולי לא מהווה דוגמה מייצגת, כי בערך כבר חודש לאחר מותו של עידו, אני החלטתי שאנחנו במשפחה חוזרים למסלול חיים, ואני הקמתי ביחד עם, זאת אומרת, הקימו צוות של הורים ואחים שכולים, ואני הצטרפתי, הקמנו את פורום משפחות נרצחי מסיבות הדרום. אני גאה מאוד שאני שותפה ותומכת בשני מרחבי מרפא מופלאים לשורדי המסיבות ולבני המשפחות. אני מרגישה שיש לי פה איזושהי שליחות מוסרית, ערכית, ציונית, זו לא מילה גסה כמו שעידו היה. שליחות גדולה בשמו ולמענו, אני לא אתן שהמוות שלו יהיה לשווא. אז השמיים שנפלו באותו יום, אני חושבת שכל יום אני מתאמצת מאוד להרים אותה מילימטר אחרי מילימטר, זה סיזיפי. יש ימים יותר קשים, יש ימים יותר קלים, אבל יש בשביל מה לחיות.
2: ראות, יש ככה את הקהילה של הנובה, ויש את הקהילה של, גם את הקהילה של השבק.
0: כן.
2: את יכולה ככה מבין שתי הקבוצות האלה, או איך מיישבים, התחלנו את השיחה עם איך מיישבים מסיבה עם שבק, אבל כרגע זה בעצם מקבל איזה מימד אחר של שכול. אתם בעצם משתייכים גם לשתי קבוצות.
0: לאחר מותו של עידו, ספציפית היחידה שלו, הם הפכו להיות משפחה שלנו, באופן מאוד מאוד מאוד אדוק. אני חשוב לי מאוד מאוד לציין שבין הראשונים שהגיעו בשבעה היה רונן בר, שאחז את שתי ידיי, אמר לי, אני לא יכול להסתכל לך בעיניים, אני לוקח אחריות מלאה. זה אמר לי, מה שנקרא, בפנים. ואני מבחינתי עושה את ההפרדה בין החשיבות שאני מייחסת באמת לחקר האמת, ובטח ובטח באשר לתפקידו של השבק כארגון במחדל ובהפקרה, לבין האנשים הטובים והמדהימים שנותנים את החיים שלהם שם. וזה לא שייך לקהילה שלי, המשפחתית שלי, של משפחות הנובה, שהפכו להיות משפחה. חבריי הטובים ביותר שהצטרפו למעגל החברים הקיים שלי, הם ממשפחות הנובה, ואנחנו מחזיקים אחד את השני.
1: ראות, איזה שיר נשמע לזכרו של עידו?
0: אז שיר שבחרנו ממנו שורה, וגם הנחנו אותה על קברו, זה השיר של רביד פלוטניק, יום חדש. כי אלו היו החיים שלנו במושב, שגם כשלא היה לנו הרבה, היה לנו הכל. ועידו, אם יש משהו שהכי חשוב לי להגיד, הוא היה אחד האנשים הכי מצחיקים בעולם. הכי הכי מצחיקים. הוא היה עושה חיקויים, הוא היה עושה סרטונים, וכשהוא היה מתחיל לצחוק, הוא לא היה יכול לעצור את עצמו, ואז כולם היו נדבקים. ויש שורה בשיר שאומרת את זה, שאולי אתה זוכר איך צחקנו על הכל. כן. וזה שיר שמאוד מדבר אליי.
1: את יודעת, אפילו בשיחה הקשה הזאת עם המשטרה, שומעים את האישיות, שומעים שהוא... שומעים שהוא בן אדם דוגרי כזה, ומצחיק. שומעים עידו, את זה אפילו שם.
0: אפילו, את יודעת, זה כל כך נכון מה שאת אומרת, כי גם בשעת הלחץ והסטרס שלו, כשהוא מרים טלפון והוא לא רוצה להכניס ללחץ את בן השיח שלו, או בת השיח שלו, והוא אומר, חבר'ה, הוא, זאת היכולת של עידו לרתום אנשים, נשאר להקשיב לו. הוא כל כך בלתי אמצעי, היה בלתי אמצעי, עוד קשה לי לדבר עליו בעבר. הוא כל כך היה בלתי אמצעי, הוא כל כך היה פשוט וכנה ופתוח וממש ומצחיק וחברמן ומרגיע. וכן, זה היה עידו, זה היה עידו.
1: טוב, אז אנחנו נשמע את יום חדש ונקווה ליום כזה.
0: יהיה יום כזה, אני מבטיחה לכם, תחזיקו באמונה ובאופטימיות, אנחנו חייבים את זה פה.
1: אם את אומרת, אז אנחנו נקשיב.
0: אני אומרת.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם.
5: איו, סטן לי קצת וייבס, הרגשה של בית, שרציתי לשבת על ביט יותר טייט מטייץ, על כוסיות בקיץ, על האוטובוס.
2: כן, גמרנו שעה ראשונה.
1: ניקח נשימה בזמן החדשות, ונחזור לעוד סיפורים על החבר'ה האלה.

0: אנחנו כאן. בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
1: קלמן, תגיד, מי אחרון?
2: לדעתי מספר 1,600,000.
1: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
3: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
4: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. עוד דיווח על פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי קבוצת מתנחלים תקפה חקלאים פלסטיניים סמוך לסבסטיה שבשומרון. הסהר האדום מסר כי פינה 5 פצועים לבית החולים. כך מסר כשבנו, עומר שחר. הבוקר נכנסו עשרות מתנחלים רעולי פנים לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים ועל נזק לבית ולכלי רכב. כוחות צהל באו למקום אך לא איתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי חוקרים נכנסו לכפר הנמצא בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לגבות ראיות ולאסוף ממצאים. בתוך כך מתברר כי האירוע שהיה אתמול ליד נחליאל שבאזור בנימין לא היה ניסיון פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי תצפיתניות של צהל זיהו אופנוע מתקרב לחוות ארץ הצבי ועליו 2 רוכבים ובידיהם בקבוקים. בצהל סברו שמדובר בבקבוקי תבערה. אזרח וחייל שהיו בחווה הוזעקו למקום וביצעו נועל מעצר חשוד. לאחר שהאופנוע לא עצר, הם ירו לעברו ומן הירי נפצע ערבי ישראלי. אחר כך הוא מת מפצעיו. כשהגיעו למקום חוקרי משטרה, התברר שהבקבוקים הכילו מיץ ולא בנזין. כתבנו מוסר כי פורסם שמו של ההרוג, בהא אמין אל נאצ'ה, בן 19 מכפר עקב שבמזרח ירושלים. כדורגל בליגת האומות. פוצצה מסיבת העיתונאים של מאמן אירלנד בשל סירובו לענות לשאלות עיתונאים ישראלים. לקראת משחקה של ישראל מול אירלנד מחר בערב, שאל שליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי את המאמן היימיר הלגרימסון מדוע שחקניו כינו את שחקני ישראל קופים במהלך המשחק בין הנבחרות ביום ראשון האחרון.
2: Your players calls our players monkeys doing that.
3: That's completely untrue. That is completely untrue.
4: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they said.
1: מיד לאחר ששאל, דובר הנבחרת האירית לקח את המיקרופון מפשחצקי בטענה שמדובר בשקר. שליח ערוץ הספורט ענה כי שחקני אירלנד אכן כינו את שחקני ישראל קופים, ומסיבת העיתונאים מופסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק מחר בין אירלנד לישראל ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. משטרת לונדון אומרת כי לא תוכל למנוע את ההפגנות הפרו-פלסטיניות המתוכננות בשבעה באוקטובר ומסתפקת בבקשה מהמוחים לשנות את מועד הצעדה שיזמו. בהודעה שפרסם מפקד משטרת המטרופולין של לונדון, ג'יימס הרמן, נאמר כי נעשו ניסיונות לאתר את מארגני הצעדה, אך הם לא צלחו. הוא הפציר בהם לשקול זאת מחדש וליצור עם המשטרה קשר בדחיפות כדי לתכנן את האירוע במועד אחר. בד בבד הדגיש שאם תצא המחאה אל הפועל, לא תהיה ברירה אלא לאכוף את הסדר ולפקח על האירוע. לנקוט מדיניות של אפס סובלנות כלפי פשעי שנאה וכל עבירה אחרת נמסר בהודעת המשטרה. כתבנו דוב גילהר מציין כי על פי החוק בבריטניה לא נדרש אישור של המשטרה לקיום הפגנות או צעדות ואין לה סמכות חוקית לסרב למתן אישור כזה. לכל היותר ביכולתה להטיל תנאים מגבילים על המארגנים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורכת החדשות, קרין גודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
6: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר, 9:45. כאן חדשות ברשת ב'. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
7: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
7: חן ליברמן ויאיר אטינגר בתוכנית זיכרון לנופלי שירות הביטחון הכללי במלחמת 7 באוקטובר, אשר שודרה לפני שנה במלאת שנתיים למלחמה.
1: אנשי הצללים, לזכרם של אנשי שירות הביטחון הכללי אשר נפלו ב7 באוקטובר.
8: יאיר אטינגר, חזרנו.
9: כן, חן ליברמן.
8: ואנחנו בשעה שנייה עם הסיפורים של אנשי שירות הביטחון הכללי שנפלו ב7 באוקטובר, ואנשים שיוצאים עכשיו מהמחשכים, ועכשיו יש לנו הזדמנות לספר את הסיפור האמיתי שלהם. שלום לאלי טהר, אבא של יוסי חי טהר ויושב ראש יד לבנים.
10: שלום וברכה.
9: השכול, כמו שאנחנו ככה כבר פותחים את השיחה, זה לא פעם ראשונה שהוא דופק אצלכם בדלת.
10: פעם שלישית.
8: אתה יודע, קשה לחשוב בכלל על שאלה לשאול.
10: כן, אבל זה מתחילים. המצב.
9: באיזה מין בית גדל יוסי? איזה מין ילדות הייתה לו? כמה זה היה בצל?
10: אני לא חושב שזה היה בצל, אני חושב שזה היה בתווך, משפחה שורשית, ציונית, מאוד מאוד מאוד. יוסי הראשון שנפל ב-81, היה בצמחנים, היה בין אלה שהביאו את החטופים מאנטבה, ונהרג ב-81 בפשיטה בלבנון. בהמשך הדרך, הבנים שלי הגדולים היו גם בצמחנים. ב-2001 נפל בני רועי, בן 19 וחצי, לוחם בנחל. ב-7 באוקטובר נפל בני יוסף חי, קראנו לו על שם אחי יוסף, והוספנו בשם חי, אבל זה לא כל כך עזר. היה קצין בשייטת, ועבר משם לשירותי הביטחון הכללי, צריך להיות אחד הבכירים של השירות.
8: כן, הוא היה סגן מפקד היחידה המבצעית של השבק, יחידה נכון. שעושה מבצעים מטורפים, ואנחנו כבר נכון. נדבר על זה, אבל אני הולכת רגע קודם, לפני הגיוס שלו. יוסף חי הוא אח שקול, ואתם צריכים להיות אלה שחותמים על נכון. שירות קרבי. הייתה נכון. התלבטות?
10: בכלל לא, אפילו לא בספק, זה היה מובן מאליו.
8: כששואלים אותך אם הייתה התלבטות, אתה מבין את השאלה?
10: בטח.
8: ואיך אתה מסביר את זה לעצמך?
10: אין לי הסבר, פשוט מאוד. ילד שגדל על מורשת ועל ציונות, וכשהוא בא ואומר לי, אבא, עברתי את הגיבוש הראשוני של השייטת, ואני צריך לשייטת, זה המובן מלאב שאני אגיד לו שאני אחריו, תומך בו, גם האם המזל...
9: אתה זוכר את היום הזה שאתם חותמים לו?
10: בטח, זה היה יום... שעוד הייתי עם הזקן על הבלוט של הבן הראשון.
8: כמה זמן אחרי זה כבר היה?
10: 3 חודשים.
8: דיברנו קודם לכן עם משפחת מורנו, אח של אימנואל מורנו, ששכל את בנו ב7 באוקטובר, ואני חושבת על אימנואל מורנו שאי אפשר להראות את התמונה שלו, ואותו דבר גם עם יוסי. ובשבילך להנציח את הבן שלך, אבל בלי היכולת להראות אותו, לדבר על דברים שהוא עשה. כמה הדבר הזה מאתגר?
10: יש לזה לכאן ולכאן. זאת אומרת, מצד אחד, אני שומר אותו לעצמי, את הפרטיות, כאילו, לא צריך להיות תמונה ציבורית. מצד שני, כן, פעמים אני אומר, חבל שאפשר לראות את שומעים סיפורים, סיפור הגבורה שהוא ביצע מעבר ל-7 באוקטובר, אני לא חושב שאפשר להקל את זה, כאילו, על מה שהוא עשה ב-7 באוקטובר.
8: נכון, אנחנו כבר נרצה לשמוע על זה גם.
9: אבל את העבודה שלו אתה מכיר? את העבודה שלו בשנים שהוא משרת בשירות?
10: אני מכיר, היה לנו הסכם שכל בוקר, ב5 בבוקר, אני מדבר איתו.
9: ואז מה קורה בשיחות האלה?
10: בשיחות האלה זה השיחות נפש. שיחות של לא אבא לבן, אלא שיחות חברים. על הכל, דיברנו על הכל. או שהוא חוזר מגלישה, או בסיבוב אופנועים, שהוא יצא ב4 לפנות בוקר, עשה סיבוב ככה לפני היום העבודה שלו. או שהוא חוזר מהעבודה, כמובן שזה לא היה יום, יום, יום, יום, כי היו ימים שאולי היה, ולא רציתי להיות, להפריע לו בכזה מבצע או אחר, או בסיטואציה כזאת או אחרת. וחלנו, והחלטנו בהסכמה בינינו שהוא מתקשר אליי. זה היה לפחות 4-5 פעמים בשבוע.
8: יש משהו מהמבצעים שהוא השתתף בהם שאתה יכול לספר עליהם?
10: חצי שנה, 7 חודשים לפני, אולי שנה, אני מדבר קצת בתאריכים, לפני השביעי באוקטובר, הוא קיבל צלש על זה שהוא פרק את גובה האריות. ארגון טרור
8: ביהודה ושומרון, בגדה המערבית.
10: בג'נין, בג'נין, כן. שהוא עשה צרות צרורות.
8: וואו.
10: בירי ובמטענים והכל, והוא היה זה שפרק אותו. ועל כך הוא קיבל צלש.
8: ואם נגיע עכשיו לשבעה באוקטובר, גם שם, הוא בעצם...
10: לפני השבעה באוקטובר, אחד הלוחמים שלו שאל אותו משהו בקשר למדינה, מדיניות וזה, והוא כתב לו, ויש לי את זה בכתוב, אמר לו, תשמע, הארץ הזאת, האדמה הקדושה הזאת, נועדה למי שמוכן להילחם עליה, למות ולחיות למעלה, אני חושב שזה אהבת הארץ, אהבת האדם, אהבת המדינה, מתומצתת ביותר.
8: ובשבעה באוקטובר הוא נמצא בבית שלו, בביצרון. הוא כבר ברמה כזאת בחירה שהוא לא אמור לצאת לשטח, אבל לא היה ספק שהוא יצא.
10: לא, הקפיץ אותו בבוקר, הוא נסע ליחידה. הוא נכנס כמובן לעמדות, לחפ"ק, אז התברר לו שיש להם לוחם שחטף כדור בצוואר, וכוח תקילה לא מצליח להגיע אליו. הוא תקשר עם הפצוע, והפצוע אמר לו, יוסי, כנראה שאני לא אחזיק מעמד, שמור לי על האישה והילדה. ואז יוסי אמר, הוא לא ימות בשטח. יצא מהיחידה, טס, עבר את כל הכביש עם המחבלים ועם כל ההרוגים, ועם כל זה, הגיע לפצוע, טיפל בו, הזמין מסוק, פינה אותו עם מסוק, הבחור חי ובא אלינו הביתה.
9: הציל את חייו.
10: הציל את חייו, ובקשר הוא שמע שיש התקהלות גדולה של מחבלים על קיבוץ מפלסים, הוא אסף כמה לוחמים בצומת שם, נסו לו קיבוץ מפלסים, בדרך כמובן היה להם תקלויות עם מחבלים, אמר ללוחמים שם שאיתו, אנחנו פה לבד, אף אחד לא בא לעזור לנו, אבל האחריות שלנו היא שאף אחד לא ימות במפלסים. ואכן זה היה. לא קרה לקיבוץ הזה כלום. הוא הצליח לשמור על זה שלקיבוץ הזה לא יתנסו מחבלים.
8: הוא גם הצליח לאסוף מידע מאוד מאוד חיוני.
10: מכיוון שהם בגדי זרח ומזוקן, שני מחבלים קראו לו. הוא ניגש אליהם, חיסל אותם ולקח מהם מכשיר קשר.
8: רגע, הם קראו הם לו כי הם חשבו שהוא אחד מהם?
10: נכון. ולקח מהם מכשיר קשר...
8: ומה הוא מצליח להבין?
10: הוא מצליח להבין תוך כדי זה שהוא אומר להם זאת מלחמה, זאת לא פשיטה של חוליית מחבלים, זאת מלחמה. הוא שומע שעל יד מפלצים באנדרטת החץ השחור מתאסף כוח גדול של מחבלים שאמור לעלות על אופנועים ולטוס למרכז הארץ. הוא מרים כתבם ואחר כך סופרים שמה 150 גופות של מחבלים. שהיה להם כתובות של העיר אשקלון, אשדוד, חובות, ראשון.
8: כתובות של ראשי הערים?
10: כן.
8: והכתבם הזה הצליח לחסל אותם?
10: נכון.
8: וואו, תחשבו, אני לא בטוחה שכולם מודעים בכלל. ידענו שהמחבלים רצו להתקדם, זה היה ברור, שהם רצו להתקדם כמה שיוכלו. אבל שהייתה תוכנית כל כך סדורה, עם כתובות של ראשי הערים, עם כוח כל כך גדול,
10: Yeah.
8: שיכלו להגיע גם לאשקלון, גם לאשדוד, גם לראשון.
10: מי שיודע מה זה דו-גלגלי, יודע שדו-גלגלי אפשר להגיע כמעט לכל מקום, אין פקקי תנועה, שום דבר לא עוצר אופנוע.
8: והבן שלך עצר את כל זה. אז הוא הציל לא רק את מפלסים.
10: לצערי הרב, הוא חטף כדור בחזה מצלף, ורג, אבל אם יש בי נחמה, זה שביום הזה הוא הציל כל כך הרבה אנשים, כמו שבקיבוצים אחרים, מקומות אחרים, נלחמו חיילים גיבורים כמו אריות, אבל הם נפלו ונהרגו, ונהרגו גם אנשי קיבוץ, ונחטפו ונשרפו בתים. אז אני אומר, לפחות איפשהו נגע באותו יום, הצליח למנוע אסון אדיר.
9: ונגיד, זה גם עולה מהתחקיר, שהכוח הזה של הימ"מ והשבק שפעלו שם באזור, זה מה שהציל חיים רבים, וזה דווקא בשעה שיתר המערכות היו ככה בהלם.
8: אתה יודע, אלי, אני חושבת על הסיבה שבגללה יוסי, הסיבה הראשונית שבגללה יוסי יצא מהבית באותו יום, אותו לוחם פצוע שהוא לא רוצה להשאיר, הוא אומר שהוא לא ישאיר אותו לבד בשטח, והוא יוצא ומציל אותו, ואני חושבת רגע מהמקרה היחיד הזה מול המצב שהמדינה שלנו מתמודדת איתו כבר שנתיים. האתוס הזה שלא מפקירים פצועים בשטח מול החטופים שלנו שעדיין מחכים שנציל אותם.
10: אני מעדיף כבר לא להיכנס לפוליטיקה, למרות שזה תשובה מתבקשת, אבל באמת באמת אני היום יושב ראש ארגון יד לבנים. אני מייצג את כל המשפחות השכולות על כל גבני הרשת שלה, ואני רוצה לשמור על ממלכתיות בעניין הזה.
9: אני לוקח את זה מפה, אלי, ולשאול אותך, כי התמנית ליושב ראש יד לבנים ממש לאחרונה, ולשאול אם על הרקע הזה, הרקע מה שאמרת עכשיו, אם זה נהיה קשה יותר לעשות את זה, לשמור על הממלכתיות הזאת, כי אנחנו יודעים שיש הרבה קולות ויש הרבה... העם שלנו הוא גם מנהל מלחמה קשה עם האויבים מבחוץ, וגם יש מחלוקות קשות. האם הדבר הזה הוא מגיע גם לפתחך כיושב ראש יד לבנים?
10: החלטתי שאני מנהיג שיטה, צורה חדשה של ניהול, ולפני כל ישיבה אנחנו מדליקים נר, עומדים דקה דומיה לזכר כל הגיבורים שלנו, שבזכותם אנחנו פה. בלי יוצא מן הכלל, גיבורים הם כל גווני הרשת שלנו. ומכיוון שאנחנו יושבים אחד על השני, והילדים שלנו קבורים אחד על השני, בלי לקטרג אותם לכאלה ואחרים, אנחנו בארגון נישא את הדגל הזה של אחדות, של אהבת הזולת, שמותר לנו להתווכח אחד עם השני ולא להסכים, אסור לנו לשנוא. בסוף, ואנחנו אחים.
8: אלי, יש שיר שהיית רוצה שנשמע לזכרו של יוסי?
10: גם חביב, אחזור הביתה.
8: אתה רוצה להגיד למה השיר הזה?
10: כשהוא התחיל כלוחם בשייטת, עידן חביב היה מפקד הצוות שלו, הוא היה שר את השיר הזה, ועידן חביב בהופעות שלו מזכיר את יוסי, ומשמיע לאנשים את יוסי שר בטלפון. עוד דבר שהייתי רוצה להגיד לכם,
8: כן.
10: מקריות או לא מקריות, שני הבנים שלי במרחק של 22 שנה, נפלו בשמחת תורה, בשבת, וב-10 בבוקר.
8: מקריות ש... ש... שגורמת לי לתהות על העולם.
10: גם לי, אבל אני בחרתי בחיים. בחרתי להרים את הראש, ללכת בגאווה, לעזור למשפחות לעבור את המשבר הזה.
9: ועל כל זה אנחנו רוצים מאוד להודות לך, אלי טהר, וגם על השיחה הזאת.
10: תודה רבה.
8: תודה, אלי.
9: חיבוקים חמי מכירון.
10: תודה, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה לכל עם ישראל, שהפצועים והחטופים יחזרו הביתה, שכל חיילי צה"ל יחזרו הביתה בשלום, בריאים בנפשם ובגופם.
9: אמן ואמן.
10: תודה לכם.
11: אולי

0: שלום לאלפרדו וקס.
1: שלום לך.
0: אבא של עמית וקס, וקסי.
2: עמית ויגאל וקס.
1: אבא של עמית ושל יגאל וקס, השניים שנהרגו.
0: והם שניהם נהרגים באותו יום בנתיב העשרה. מה קורה באותו בוקר במושב שלכם?
1: קם בבוקר כרגיל, בשש וחצי בבוקר. אני אומר כרגיל, בגלל שלא הבחנתי שמשהו יותר שונה או יותר חזק מתקופה ארוכה שאנחנו עוברים במושב. הכנתי את הקפה שלי וממשיך להתנהל בצורה מולי ככה רגילה. אפילו הכלב פחד שלי בבית יושן על הספה, שראה אותי שאני בא למטבח ומכין, מסתכל, והראשים בחוץ ממשיכים, ובשבילו זה גם רגיל. אז זה כך התחלתי את היום.
2: וממה שהבנתי ממך, לא כל כך רצית לדעת מה בדיוק קרה לעמית וליגאל. אמרת, מה זה יעזור לי לדעת? אבל אני תוהה אם שנתיים אחרי, אתה כבר שואל יותר שאלות.
1: תראה, ברגע זה, ברגע כשקרה, לא שלא רציתי לדעת. לא ידעתי מה שקורה. בשבילי היה יום רגיל. כל האסון שמתרחש בתוך המושב, לא היה לי מושג.
0: ואתה לא יודע מה קורה בזמן הזה עם עמית ויגאל?
1: תראה, אני מתאר דברים איך אומרים, שסיפרו לי אחר כך, או ראיתי חלק בסרטונים יותר מאוחר. כבר בשש וחצי, 27, המחבלים כבר שהגיעו למושב, סך הכל שלושה מהם, שבאו עם רחפנים, עם ממונעים, והתקרבו לאזור של הבית שלי. אני לא הייתי בכלל מעורב בכל מה שורה. ישבתי בסלון שלי ושתיתי קפה, והסתכלתי בנטפליקס.
2: אני חייבת רגע לעצור על זה, אלפרדו. אתה צפית בנטפליקס בשבעה באוקטובר, בנתיב העשרה?
1: כן, כן, לא מסתכל חדשות. הצלצול היחידי שקיבלתי בסביבות 7:50 של עמית, שכבר יצא מהבית שלו, והוא עם שכן התקדמו לכיוון צפונה, לעזור למשפחת מולכו. אז הוא בדרך מתקשר עליי ואומר לי, אבא, תיכנס לממד. אם עמית אומר שתיכנס לממד, משהו שונה קורה. נכנסתי לממד עם הכלב, עם הכוס קפה שלי, שגמרתי לסגור את החלונות ברזל, שומע קולות בערבית על יד החלון שלי. אז אפילו לא חשבתי שיש חדירה.
2: אז מה חשבת?
1: שזה חלק ממשפחה של פועלים שכבר 40 שנה נמצאים אצלנו במושב.
2: אבל תגיד, אלפרדו, אני...
1: מחסה פצול מאוד.
2: במהלך החיים, האם יצא לכם לדבר על הנטייה הזאת שלך להתרחק מהמציאות בעוד הוא כל כך מעורב?
1: סליחה. אני יודע טוב מאוד איפה אני חי, מהיום שהגעתי למדינה הזאת.
2: אתה בעצם אומר לי, המציאות היא לא בחדשות. המציאות היא במה שאני רואה מהבית שלי.
1: המציאות היא במה שקורה. תראה, אני מפונה סיני, אני בפתחת רפיח מ-74. השכנים שלנו זה היה השבטים בדואים שגרו באזור ההוא, רפיח. זה היה הבר שבע שלנו. איך אולי קצת את הראש שלי, שלי עובד.
2: אני מתחילה להבין.
1: לא, אני יכול לספר לך אנקדוטה שקרה כבר ב-74. הגעתי לפתחה עם ילד בן 4 וסוזן אשתי, בריון מתקדם של עמית. אני מדבר על פגישה שהורים באו לבקר לפתחה, היו באים כל שבועיים, אבא אשכנזי. שואל לבן, נו, כמה ילדים אתה רוצה? אני בן יחיד. אז הוא אומר לו, תראה, אני יודע, אני רוצה 3-4 ילדים. הוא אומר, כל כך הרבה, תראה, עזבת, מקצוע טוב, אני פרנסה, אנחנו לא יכולים לעזור. אמרתי לו, תראה, אבא, קצת הסתובבתי והספקתי להכיר משפחות שהיה להם שני ילדים ולא נשאר להם שום דבר. אז אמרו לי, תראה, קורים דברים, מה? לא צריך לשוק ככה, תאונות, מלחמות. אמרתי לו, אבא, אני מצטער. אני צריך לפחות 4 ילדים. אני צריך רזרבה.
0: ככה אמרת.
1: אתה מבינה מה שאני אומר?
2: וואו, אני מבינה.
1: לא טעיתי. לא טעיתי. אני יודע איפה אני חי.
2: וכשאתה אומר, אני צריך רזרבה,
1: כן?
2: ביום שבו אתה מקבל את הבשורה, הקשה כן? מכל,
1: כן?
2: איבדת שני ילדים.
1: נכון.
2: אז המחשבה הזאת על הרזרבה, היא מתפקדת ברגעים האלה?
1: תראה, אני מקבל את ההודעה על מה שקרה, בגלל שאח של קלתי, הוא בא הביתה לזהות את הגופה שלי, בגלל שכולם חשבו שגם אני נהרגתי, אחרי מה שקרה מסביב הבית שלי. ופתאום מותח את הדלת עם כוס קפה והכלף התחה שלי על ידי, כמעט התעלף. אז הוא נכנס הביתה, הוא לא מסוגל להגיד לי מה שקורה, הוא אומר לי, תתקשר, תדבר עם עינת, רוצה לדבר איתך. עינת, אשתו של עמית, יש לו מספיק רוח להגיד לה, אלפרדו פה, מרים את הטלפון ומדבר, אומר עינת, מה חדש, מה קורה? והיא פשוט אומר לי, אבא, עמית ואיגל נהרגו. באותו רגע, באותו שניות שהיא מדברת איתי ואומר לי את זה, המוח שלי מתחיל לספור 9 נכדים, 3 קלות, 2 בנים ואני. 15 נפשות. זה המשפחה שלי נשאר. אני לא נכנס בבור השחור. אני ממשיך קדימה, זו החלטה אינסטנטני, במקום.
0: זה המחשבה הראשונה שלך.
1: בדיוק. ואת היום היא ככה.
2: כן. אתה שינית המחיר כבד מאוד על ה...
1: אני ממשיך לראות את השמש. אני כבר 8 חודשים בנתיב עשרה.
2: כלומר, אתה חזרת...
0: אחרי שחזרת.
2: הרבה לפני אחרים.
1: כן. ברגע שנתנו לי, אני יצאתי מהמושב אותו יום ב8:30 בלילה. הוציא אותי בכוח. עליתי עם 2 גופיות ותחתונים, הכלב שלי, כוס קפה, עליתי על האוטו, יצאתי, בגלל לא ידעתי לאן אני עולה. לא ידעתי מה קורה, מה לא קורה, מחוץ ממה שקרה למשפחה. אבל ברגע שהיום כל המשפחה בבית, אני בנתיב עשרה, גילת כבר חודשיים, גם בהרכבה אחד, ועינת עם הילדים של הלבנתו של עמית, גם במושב, נמרוד בארץ גם. כל אחד קומין עם החבילה שלו, אבל אני מצליח להחזיק את המשפחה, ואנחנו פה. העובדה.
2: היי, אלפרדו, אני חייבת לשאול לגבי עמית. מה הביא אותו להצטרף לשבק? הוא היה בשייטת בצבא?
1: הוא היה בשייטת, גם כשהוא היה אחר כך הצטרף לשבק, המשיך לעשות את הגיבושים בשייטת עד רגע אחרון. איש, איך אומרים, שידע לחיות עד הסוף. הוא גם שורד באסון של השייטת, בשנות עברו בלבנון. הוא היה בין 2 או 3 שנשארו ב... מהקבוצה הזאת, וזה היה בשבילו טראומה אדיר.
0: אלפרדו, כן. עמית מספר לך מה הוא עושה בשבק?
1: לא, אסור.
2: ניסית לפעמים לחלץ ממנו את המידע הזה? היית סקרן?
1: לא, בחיים לא, אני מקבל את זה. זה
0: היום אתה יודע מה הוא עשה?
1: לא.
2: אני מודה שזה נשמע לי, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה נשמע לי קשה שגם בדיעבד אתה לא יכול ללמוד יותר. על הבן שלך, יש איזה עולם שלם שהוא תחת חיסיון.
1: נכון.
2: אתה חושב על מה היה קורה אם סוזן עדיין הייתה בחיים בשבעה באוקטובר?
1: זה אני אומר, אני החלתי, היה לי קל להיות גיבור, בוא להגיד להיות מה שאני, המזל זה, וזה הנכדות שלי, אמרו לי אותו, הנכדה הגדולה של עמית, הבת הגדולה של עמית, היא הייתה, מה שקרה, היא גם... נראה שיש לה קצת גנים של המשפחה, הייתה בחיל אוויר בדרום, שבאו לבשר לה למוות של האבא, אבל לקחת אותה הביתה, היא אמרה, סליחה, אני בתורנות, פה צריכים אותי שאני אגמור את התורנות שלי, אני הולך הביתה. הגיעה הביתה.
0: הקמת שם שבט חזק מאוד.
2: כן.
0: אלפרדו, ככה זה נשמע.
1: על זה, לא יודע, בסדר. היא קיבלה הסתיינות מהנשיא והכל, סקר גדול, אבל זה שטויות, זה לא עניין, זה מה שהיא.
2: כן.
1: הנחמה גם שיש לי, שזה שני בנים שידעו לי לחיות על הקצה, אז גם אני אומר, מה שקרה גם לא בא לי כל כך בהפתעה. עמית שהיה הולך לעשות סקי עם החבר שלו לאירופה, זה לא שהיו במסלול, הם עשו על יד המסלול. חבר'ה שחיה על הקצה. אז כשיש לך מהמשפחה אנשים כאלה, זה... הדברים קורים, הסיכויים שיקרו דברים הם יותר גדולים. גם בחיים האזרחיים, איך הם חיים, וגם בצבא, כשלוקחים אחריות.
0: אלפרדו, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
1: על עוד דבר. תודה רבה.
2: תודה, אלפרדו.
1: להתראות.
0: יפי דניאלי, שלום.
3: שלום.
0: אחות של מיכאל בן משה.
3: נכון.
0: שנהרג ב-7 באוקטובר, בקרב בזיקים.
2: מיכאל שרת בשבק, אבל ב-7 באוקטובר הוא דווקא, הוא לא היה בעבודה.
3: נכון.
2: הוא אמור היה להיות.
3: נכון, הוא היה אמור להיות, וביטלו לו את היום עבודה. כן, הוא יצא מעצמו. באותה שמחת תורה הם היו אצל חמו וחמותו. לפני שאנחנו ראינו את כל מה שקורה בטלוויזיה, אז הוא כבר קיבל עדכונים דרך הקבוצות שהוא היה בהם, שקשורות לשירות. והוא כבר ראה את מה שקורה בסדרות, אז הוא הבין מה הסדר גודל. הוא אמר שהוא לא מחכה, והוא כתב בקבוצה של החברים לעבודה שזה הזמן שלהם, ולזה הם התכוננו, ועכשיו הם צריכים לצאת כדי להגן עלינו. הוא התכוון להגיע למתקן שלהם בזיקים כדי להתחמש, אבל בדרך למתקן, ממש בנעד כיבוד זיקים, הוא נתקל בכוח של הקומנדו הימי של החמאס שהגיע מהים. פשוט פרק מהרכב והתחילה שם הלחימה. הלחימה הזאת היא באמת הציל את הקיבוץ זיקים וגם מנעה במחבלים להמשיך את הטבח האשקלון. פשוט פיצל את הכוח הלחימה שלו שם. הוא פשוט היה מחוץ לקיבוץ והכוח של זיקים היה בתוך הקיבוץ. הם ראו את מיכאל, נלחם שם וממש עזר להם כדי לפצל את הכוח של המחבלים. חלק ברחו, חלק מתו שם במקום והוא ממש הציל רבים.
2: אתם הצלחתם לדבר איתו בבוקר הזה?
3: הטלפון היחידי שהוא עשה זה לאבא שלי. ההורים שלי הם אנשים דתיים, אז הוא רצה להגיד לאבא שלי שלא ילך לבית כנסת, זה כמובן חג, והוא התקשר אליו ב-8.
2: וכשהם רואים שהוא מתקשר, וזה שבת בבוקר, אז הם מבינים שאם הוא מתקשר בשבת בבוקר, יש סיבה.
3: נכון, כנראה שיש סיבה מאוד מוצדקת, גם ידענו שהוא צריך לעבוד באותו זמן, כאילו אבא שלי לא הבין פתאום מה הוא מתקשר, הוא אמר לו, יש חדירה של מחבלים. הוא אמר לו, אל תצא מהבית, תהיו בבית, תנעלו הכל, תסגרו הכל, וזהו, פשוט ניתק, וזהו, וכבר אי אפשר היה לדבר איתו.
2: ומה עובר עליכם באותו בוקר? את
3: וואו,
2: מבינה?
3: וואו, אני ידעתי את זה, גיסתי, אשתו של מיכאל, התקשרה אליי ב-8:20, היא אמרה לי, תקשיבי, מיכאל לא עונה, לא הבנתי מה הסיפור, ואז התחיל לספר לי שהוא יצא לכיוון המקום שבו הוא רצה להתחמש, והוא לא עונה לה. ואנחנו כבר, ואז התחלתי סרט, אמרתי לה, רגע, שנייה, תרגיע, תראה, זה מיכאל, אין דבר כזה שמיכאל לא עונה. ואז התחילה איזושהי סאגה כזאת שאנחנו מחפשים אותו, ואנחנו לא יודעים.

0: נכון.
1: נתנאל שנהרג ב-2012 ממחבל.
0: נכון, חדירה של מחבל מרצועת עזה. הוא היה בכוח גדוד 12 בגולני, אז החפ"ק הגיע בקרוב התראה שיש שבח שנכנס. לא ידעו שהוא מחבל. ונתי היחיד שנהרג מהיריות של המחבל עצמו. ההתקלות איתו בעצם מנעה אסון מאוד מאוד גדול מהיישובים בעוטף. הוא התכוון שם לעשות טבח ביישובים, כי מצאו את כל מה שהוא בא איתו.
1: אז ההתקלות שם הצילה את יישובי העוטף, וההתקלות של מיכאל.
2: וזה פעמיים שכול ופעמיים מחבלים מרצועת עזה?
0: מיכאל הריץ את נתי. הם גדלו באותו חדר, וכשנתי נהרג, מיכאל היה בדיוק בגיל ההתבגרות, בגיל 15, שפתאום שהוא כל כך הריץ, האח הגדול שלו, כבר לא נמצא. זה משהו שהוא, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד ליווה אותו. הוא לא היה מאנשים שמדברים, אבל הוא, במעשים שלו ישר היה לראות שהוא מקשים את עצמו דרך זה. הוא פשוט אדם גדול ממש. שני אחים שלי.
2: ידעתם מה עושה מיכאל בשירות?
0: זה ממש לא. מיכאל היה שושויסט לגמרי. אפילו את הכינוי שלו לא ידענו, שזה משהו שאפשר היה לספר רק בשבעה. חברים שלו באו ואמרו לנו דברים שקשורים אליו, ואמרנו, תקשיב, אנחנו לא יודעים כלום. ידענו רק שהוא עובד ומשהו קשור למשרד הביטחון, ו...
2: אומרת שהוא היה שושויסט, ולא נכון, ידעתם כן. בעצם מה הוא עושה.
0: אבל זה מתוך מקום של... של אהבה, של אהבה לעבודה שלו, והחשיבות שהוא כל כך האמין במה שהוא עושה. והוא אהב את המדינה ברמה מטורפת, והוא היה בן אדם מאוד מאוד ישר, מאוד מאוד אמיץ, מאוד חדור מטרה. אז הוא לא רצה שאתה יודע ששום דבר כזה יתפספס או לא יהיה כמו שצריך. זה כזה. ומצד שני, הוא היה בן אדם הכי מצחיק שיש. ילד פשוט קורע מצחוק. תמיד עם פרצופים, תמיד עושה שיגעונות. אז כאילו זה היה משהו כזה מאוד, אחרים כאילו מאוד רואים אותו כאדם רציני ומאוד, אתה יודע, כזה חדור מטרה ואיש של אמת. אבל אנחנו כמשפחה, כאחים שלו, הוא בן אדם פשוט קורע מצחוק, מצחיק. ואת כאילו קשה לדבר עליו במילים, כי צריך להכיר את הבן אדם כדי באמת לדעת מי הוא היה, אז אני מנסה כמה שיותר.
1: ומה הכי הפתיע אותך מהדברים שהחברים שלו מהשירות באים ומספרים לכם אחרי מותו?
0: ידעתי שהוא עקשן, אבל לא ידעתי עד כמה הוא באמת כאילו הולך אחרי האמת שלו. כאילו מאוד העריכו את זה בעבודה הזאת. קצת, לפעמים אתה באיזושהי חברה מסוימת, אז אתה יודע, לפעמים קצת מעגל פינות, או רק כדי שלא יחשבו עליך משהו. אז אצל מיכאל זה לא עבד, זה פשוט לא היה. זה היה פשוט מאוד מאוד אמיתי עם עצמו, עם הדרך שבה הוא ימין. ולשם הוא כיוון.
2: איך מנציחים אח שקול, אח שלך, בן למשפחה?
0: וואו, אני כזאת. מנסה, מבחינתי זה לדבר עליו כמה שיותר, כי אני חושבת שככל שאנשים יותר ידעו מי הוא ומה הוא, אז יש איזושהי תחושה שכאילו, שהוא עדיין חי איתנו.
1: זהו, ומצד שני יש כל כך הרבה שאי אפשר לספר.
0: נכון, אז אני, ממה שאני יכולה. אז אני מתראיינת ואני מספרת ואני כל מקום שרוצים לשמוע אז אני נמצאת שם ומבחינתי כמה שעוד אחד ידע מי זה אחי, מי זה אחים שלי מבחינתי זה המון כשהם רואים את המילה שהוא היה אומר את הסטיקרים שלו, את המילה שהוא אומר תמיד.
2: מה כתוב?
0: אז הנה, המילה של מיכאל הייתה ישועות אפילו אנחנו אחים כי הקנו את זה על עצמנו הייתה כאילו המילה ישועות כאילו היא כזה עם ידיים למעלה, ישועות כזה
2: מה שלומך, ישועות, מה קורה, ישועות?
0: כן, שיהיה טוב כזה, ישועות.
2: אופטימיות.
0: כן, ממש ככה.
1: אני רוצה בכל זאת לקחת אותך עוד לחמישה ימים האלה, שבהם אתם לא יודעים מה עלה בגורלו, איפה הוא, ועוד יש עוד שבריר של תקווה.
0: כן.
1: ואת אומרת, אתם מכירים כבר את התחושה הזאת. אז מה עושים כל הימים האלה?
0: אני בראש שלי זה... אני גם הייתי בצפון, כי אני צפונית, וכל המשפחה שהייתה כאן באשקלון, בבית. אז אני הייתי קרועה בין לתפקד קצת עם הילדים, ובין המשפחה שלי ששם. וכל היום זה בטלפונים, ומה איתכם, ואיך אתם, ואתה פשוט לא רוצה שיגיע ההודעה הזאת, ואתה לא רוצה שזה יהיה, ואתה רק מחכה למצוא אותו, ואני מתכתבת עם אחותי, אבל אנחנו יודעים שמיכאל הוא, אתה יודעת, הוא חזק,

0: כמונו בטח הוא נמצא באיזשהו מקום, לא יודעת מה, שותה מאוכל אדמה ולא יודעת מה, לא שותה, אבל הוא מחזיק את עצמו רק כדי לשרוד וימצאו אותו, כי מיכאל הוא בן אדם חזק, ממש, לא רק באופי שלו, גם בפיזי, והיינו בטוחות שהוא מתחבא איפשהו והוא ימצא, ועוד יום אנחנו ככה מחזיקות התקווה הזאת שאולי ימצאו אותו, ולא
1: רוצות. איך אתם מקבלים את הבשורה?
0: מגיעים הקצינים כאן לבית של ההורים שלי, והם נכנסים וקוראים להורים שלי, וככה הם בעצם מתחיל פה כל הסאגה הזאת. ויש פה צרכות, ואת יודעת, אני לא תשאל אותי לי, סליחה.
1: לא, את יודעת, אני חושבת על זה ששוב, זה, כל הזמן אתם אומרים לעצמכם, אנחנו כבר, שזה לא יקרה לנו שוב, וההבדל בין מותו של נתנאל לבין מותו של מיכאל, זה שכמו שסיפרת מקודם, נתנאל היה היחיד שנהרג באותה חדירה של מחבל אחד. וכשהתמודדתם עם האובדן של נתנאל, הייתם היחידים באותו רגע שמתמודדים עכשיו עם אסון.
0: נכון.
1: וכמה זה שונה מלהתמודד עם אסון כשכל המדינה...
0: שוב לאומי, נכון. זה היה לא נורמלי, כאילו זה היה... לא אמנו שזה דבר כזה קורה. כן, זה היה... אני גם לא יודעת, אני גם יכולה להגיד, בלב שלום, קצת התנתקתי ממה שקורה מבחינת כל המדינה, כי היה לי את האבל שלי רגע, האישי, כן ידענו מה קורה, כי ידענו שיש המון הרוגים והכל, אבל היה משהו גם להתרכז באובדן שלנו האישי. אז... ורק, אני חושבת רק אחר כך בעצם אתה קולט שזה משהו מתוך איזשהו אובדן מאוד מאוד גדול של כל המדינה.
1: תודה רבה יפית.
0: תודה רבה לכם, ממש.
2: איתנו א', אחראית ענף עובדים סוציאליים בשבק. שלום לך.
3: שלום.
2: ספרי רגע על התפקיד הזה.
3: בעצם מנהלת את צוות העובדות והעובדים הסוציאליים של השירות. הצוות הזה עוסק בטיפול בעובדי השירות, בכל מגוון ההתמודדויות שלהם, הן בחייהם התעסוקתיים והן בחייהם האישיים, ובכלל בכל צורך שעולה. תפקיד עבודה סוציאלי קלאסי שבשירות הוא בעצם עבור העובדים שלנו.
2: אז אתם, בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אתם בעצם מה שקוראים בצבא קציני נפגעים.
3: לא מדויק, הענף שלי מורכב מעובדים סוציאליים, ובתוכו נמצא מדור נפגעים, שהעיסוק המרכזי שלו הוא טיפול במשפחות השכולות שלנו, אבל למעשה כל הענף מטפל ומלווה את המשפחות השכולות שלנו.
2: אולי יש לך איזשהו דרך להמחיש לנו, לספר לנו מה זה הייחודיות הזאת, מהו ההבדל הזה שבין, שמייחד את העבודה שלכם?
3: קודם כל, אתה צודק, זה באמת שונה וייחודי. אנחנו לא דומים לצבא, דומים אך שונים. ההסתכלות שלנו היא על האדם מקצה לקצה. ולכן, מבחינתנו, אנחנו מטפלים גם בעובד שנמצא בעבודה, עובד מנהל, וגם כשהוא לצערנו נפגע, נפטר, אז אנחנו ממשיכים ללוות את המשפחה שלו. כשיש אירוע של נפגע, פנים הראשונות שמשפחה שכולה תפגוש היא של עובד סוציאלי של השירות, ביחד עם אנשי צבא, אנשי מערך הנפגעים של צה"ל, אנחנו עובדים ביחד איתם, אבל אלה יהיו הפנים הראשונות שהיא תפגוש, וגם זו דמות שתמשיך ללוות אותה להמשך.
2: לך הייתה התנסות בחוויה הנוראית הזאת? בשנתיים האלה?
3: לצערי הרב, כן.
2: את יכולה לשתף אותנו?
3: בשביל לאוקטובר היו 9 חללים באותו יום, והכניסות שלי ושל הצוות שלי היו לכל המשפחות, לפעמים קודם לכניסה של מערך הנפגעים, ולפעמים ביחד איתם, ולפעמים היו מצבים שבהם היינו צריכים להמתין ביחד עם המשפחה לחזור ההמרה, ידענו שיש חלל, אבל עד שלא אין זיהוי ודאי, לא ניתן כמובן להתקן את המשפחה, אז בהמתנה לפעמים המורטת הצבים של כמה ימים, אני, האוסיות שלי, הצוות שלנו היה שם איתם עד לקבלת הבשורה על כל המשמעויות הנוראיות שהיא הביאה עימה.
1: מצאנו את עצמנו מול אתגר לא פשוט בתוכנית הזאת לחשוב איך בעצם מנציחים אנשים שאי אפשר להגיד הרבה על מה שהם עשו בשירות שלהם. אז אני תוהה איך אתם מתמודדים עם זה בשבק, כשרוצים גם להנציח, אבל הכל עדיין נשאר תחת מעטה חשאיות.
3: חלק מהדברים הם באמת חשאיות גדול כבד יותר, וחלק פחות. פה בתוך השירות יש קצת יותר חופש פעולה לספר על העבודה של הפעילות והעבודה של החללים, אבל אנחנו מצליחים לעשות פעולות של הנצחה. אני יכולה לספר לכם אפילו שלדוגמה, אחד ממשפחות החללים שלנו, משפחתו של וקס, אז ביחידה שלו למשל כל קורס מסוים שהיחידה מסיימת, מסתיים בהנצחה שלו. משפחת מורנו, המשרד קיים אירוע שהוא לבני בנות מצווה של ילדי המשרד, והם כמובן הוזמנו לשם, ונועה, אחות של איתי ומשה האב, שרו במעמד הטקס של האירוע, שיר משותף. אנחנו מוצאים ככה כל הזמן דרכים והזדמנויות לתת מקום להנצחה של המשפחות שלנו.
2: יש, מתחילת המלחמה נפלו 11 לוחמי שבק?
3: נכון.
2: וזה בשביל ארגון לא מאוד גדול, זה הרבה מאוד. יש משהו באופן, את מדברת על ההנצחה, יש משהו באופן של ההנצחה שמשתנה, השתנה בשנתיים האלה, שלא היה קיים בעבר?
3: יכולה להגיד שכן. היו פעולות תמיד של הנצחה של החללים שלנו בכל מיני דרכים, צורות, שיטות וכו'. אבל משהו בסדר גודל של האירוע מבחינת היקף המפגעים שמצאנו את עצמנו מולו בבת אחת בתוך ימים ספורים, הוא היה מאוד דרמטי ומטלטל. ההיקף הזה והדרמטיות שבתוכו, הוא היה מאוד מטלטל, ואני חושבת שזה משהו שהביא אותנו לרצון, פיתח מוטיבציה ורצון ומחשבה שנכון, וצריך לתת לזה מקום מאוד מאוד משמעותי בפעולות שאנחנו עושים. עוד דוגמה, הזכרתי את מדר מורידן, אז היחידה שלה, למשל חגיגה לה יום הולדת, יחד עם המשפחה שלה. ובמסגרת המסיבת יום הולדת הזאת, הם עשו איזושהי עבודת מקרמה משותפת, והם הקדישו אותו להורים שלה, נתנו להם את זה במתנה בסוף הסדנה. כלומר, יש כל הזמן מחשבה והרבה יצירתיות, הרבה רצון, שהחברים ימשיכו להיות מופקרים.
1: ואני חושבת, תוך כדי שאנחנו מדברות, שיש עוד מורכבות בשכול הספציפי הזה של נופלי השבק. אני תוהה אם המשפחות שלהם מדברות איתכם על זה שהן צריכות גם להתמודד עם השכול, עם האובדן, וגם עם הביקורת הכל כך קשה שהארגון הזה נושא על גבו.
3: אני באופן אישי ציפיתי לשמוע ולקבל ביקורת, ואפילו על תחת האשמה, ואני חייבת להגיד שזה לא קורה. באמת מדבר בכנות מלאה, לא שמענו ביקורת, לא שמענו האשמות. להפך, אנחנו פוגשים הרבה הערכה כלפי המאמצים הגדולים שהשירות משקיע ועושה בשביל להתמודד עם המלחמה, עם מלחמה כוללת שמדינת ישראל נמצאת בה.
2: הופתעתם מזה, כי ציפיתם, כן.
3: היינו, בהחלט, ואפילו זה היה כאילו אפילו מתבקש במובן מסוים. זאת אומרת, בהחלט הכנו את עצמנו לאפשרות הזאת, אבל לא פגשנו את זה, מקבלים מהם הרבה מאוד הערכה.
1: ואיך את מסבירה את זה? את זה שלא פגשתם את זה?
3: אני חושבת שכשאתה מתקרב לשירות ורואה מקרוב את האנשים שלו, את האנשים הבאמת מדהימים שבו, יש משהו, אני חושבת, שזה הבנה כזאת שהדברים קרו, והם קרו, ויש פה אנשים טובים, ואני חושבת שאני מרגיש, אני לא חושבת, אני יכולה אפילו להגיד שהם סומכים עלינו, שנדע להמשיך להחזיק את זה.
1: את יודעת, זה מזכיר לי את מה שראות רכת אדרי, אמא שלי דו אדרי, מספרת על רונן בר, שהגיע אליה ראשון, ואמר לה, אני לא יכול להסתכל לך בעיניים, ואני לוקח את האשמה, והדבר הזה, הרגע הזה, זה משהו שהיא כל כך זוכרת לזכותו, וזה בדיוק מה שאת מתארת. כי כשאתה מתקרב ואתה רואה את האנשים, את הכאב שהם סוחבים איתם, אז אולי קשה יותר לכעוס.
3: אני מסכימה. בסוף זה הבנים והבעלים ובני הזוג שלהם שעבדו פה, והם גם יודעים מהם, מכירים דרכם עד למותם את מה שהם עשו פה. אני חושבת שגם מהמקום הזה של ההיכרות הקודמת, וגם ההיכרות היותר אפילו עמוקה, אני חושבת, לאחר מותם של בני משפחתם, יש הרבה, זה יוצר איזושהי תחושה מולנו, שלא מאפשרת תחושות של, את היכולת אולי לבקר אותי, זה פשוט לראות מקרוב את מה שנעשה, ולהבין שיש פה באמת אנשים מצוינים שרוצים את טובת מדינת ישראל, ועובדים בזה מאוד מאוד קשה.
1: תודה תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ונאחל לכם כמובן שלא יהיה לכם עבודה אחרי השנתיים האלה, בהקשרים האלה שדיברנו עליהם.
3: אמן ואמן, תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: תודה רבה.
1: טוב, יאיר, זה שיחות שצריך, אנחנו צריכים עכשיו רגע להתאושש.
2: כן, אולי לא צריך.
1: אולי לא צריך להתאושש, נכון.
2: לא חייבים, להתאושש.
1: נכון.
2: אתה יודע, אתם אומרים, יש איזה מין קלישאה כזאת, בחורינו המצוינים.
1: כן.
2: אומרים את זה על אנשי השב"כ, המודיעין, אבל פה זה מקבל איזשהו טוויסט אחר לגמרי. לאותם אנשים שבדרך כלל אנחנו גם לא אומרים את השמות שלהם ולא את התמונות שלהם.
1: לא יכולים להגיד הרבה על מה הם עשו. אפשר רק לדמיין את כל הדברים שהם עשו, את כל הפעמים שהם סיכנו את החיים שלהם למען ביטחון ישראל. ותשים לב גם כמה מהמשפחות שדיברנו איתם, כמה מהם חווים את השכול לא בפעם הראשונה, וחלקם גם לא בפעם השנייה.
2: יש המון כאלה במלחמה הזאת. והם מצוינים, ואנחנו ככה ניסינו פה לגעת במצוינות הזאת, דווקא במי הם היו, באהבה הגדולה שהקרובים שלהם רוכשים להם, ובזיכרון ובעצב.
1: ואני חושבת על המשפחות שאתה יודע, הן עולות לדבר על האהובים שלהם, כי הם עוסקים עכשיו בהנצחה, כי זה מה שנשאר. וכל שיחה כזאת לוקחת כל כך הרבה אנרגיות, ואני אומרת שאנחנו צריכים להתאושש, אז הם צריכים לחיות עם זה.
2: ערך אותנו אביגל ביגי בסור, הפקה ותחקירים יעל שקד וטל דהן, על הביצוע הטכני חן עוז, ואתה איתכן ליברמן.
1: אתה יאיר רטינגר. השתמע.
2: השתמע.

0: הסוף. אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: שומע, ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. מקור אזורי אמר לסוכנות הידיעות AP כי סוכניות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירת טייס המשנה האומני, אל-המאמי, שדקר את קברנית הטיסה וניסה לרסק את המטוס. ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות מסייעות בעת הצורך. דיפלומט ממדינות המפרץ אמר כי אל-המאמי עבר בדיקת רקע בטרם מועסק בפליי דובאי, אך ככל הנראה נבדק רק עברו הפלילי, ולא סוגיות של הקצנה דתית. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי לאחר הדחתו מחברת התעופה של אומן, בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות, השלים על המאמי הכשרה בחברת התעופה של מרוקו, ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. בתוך כך, נסיך הקטר של דובאי ושר ההגנה של איחוד האמירויות, הנסיך חמדן בן מוחמד, ביקר את הטייס הפצוע שהציל את המטוס מהתרסקו, סמית מצ'הר, המאושפז בדובאי. הנסיך הביע את הוקרת התודה מצד ההנהגה במדינה, וכתב ברשת אקס, אנו גאים שהוא חלק מהצוות שלנו ומהסיפור של המולדת שלנו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. בריאד יש דיווחים על אש במתקני ענקית הנפט הסעודית ארמקו ועל אשן המתאמר מן המקום בעקבות מתקפה של החות'ים הבוקר אל בירת סעודיה. תיעוד לכאורה מן המקום פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם הציר השיעי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עד כה לא נמסר אישור סעודי לפגיעה במתקנים. בצהריים דיווחו כלי תקשורת בתימן כי חיל האוויר הסעודי פתח בגל תקיפות בבירה סנעה נגד מטרות של החות'ים. דובר הכוחות הצבאיים בתימן שבתמיכת סעודיה עדכן כי המתקפה כוונה אל מטרות חיוניות ולגיטימיות של החות'ים בעיר. כדורגל בליגת האומות. פוצצה מסיבת העיתונאים של מאמן אירלנד בשל סירובו לענות לשאלות עיתונאים ישראלים. לקראת משחקה של ישראל מול אירלנד מחר בערב שאל שליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי את המאמן היימיר הלגרימסון מדוע שחקניו כינו את שחקני ישראל קופים במהלך המשחק בין הנבחרות ביום ראשון האחרון.
9: Your players calls our players monkeys doing that.
10: That's completely untrue. That is completely untrue.
11: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they said.
8: מיד לאחר ששאל, דובר הנבחרת האירית לקח את המיקרופון מפשחצקי בטענה שמדובר בשקר. שליח ערוץ הספורט ענה כי שחקני אירלנד אכן כינו את שחקני ישראל קופים, ומסיבת העיתונאים הופסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק מחר בין אירלנד לישראל ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
12: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
7: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. פספסתם פרק של עד הקצה?
14: כמה מנדטים שווה תיאוריות קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
15: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
13: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
16: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
17: לא, ליכוד כן.
7: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עכשיו חן ביאר, כאן חדשות ברשת בית.
18: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של חן ביאר, שהוקדשה למערכה בזירה הצפונית במלחמת 7 באוקטובר, ואשר שודרה לראשונה לפני שנה, במלוא שנתיים למלחמה.

שבעה באוקטובר, שנתיים אחרי. על הכביש באצבע הגליל כבר אפשר לנסוע ללא חשש להפוך למטרת צליפה מהצד השני של הגבול. המבט אל הכפר הלבנוני נינוח, וגם היישובים שהיו ריקים ומופגזים שוב מלאים. ביום הזה אנחנו במסע בין הבית לשכול. מסיפורם של אלו שנאלצו לעזוב ברגע ולא העלו בדעתם כמה זמן יחלוף עד שישובו, ומה יעבור בינתיים על חבל הארץ הזה שעבורם הוא בית. מפגש עם שתי משפחות ששבו הביתה, אבל לא כולם הצליחו לחזור.

0: התחנה הראשונה, כפר גלעדי. אל הבית של משפחת שביט, שם מחכים לנו רן ואיילת, שלהפתעתי זוכרת מיד את הפגישה הקודמת שלנו.
1: תראה, הבן שלי נהרג במלחמה הזאת. אני... הוא נולד פה, אני נולדתי פה, אמא שלי נולדה פה. אני לא חושבת שאני יכולה... אני... סליחה. אני לא חושבת שאני יכולה לחיות לפי הרע שיכול לקרות. אני צריכה לחיות לפי הטוב שיש לי עכשיו. אני חושבת שגם הבן שלי חשב ככה. המקום הזה היה יקר לו, הגליל היה יקר לו. והחיים היו חשובים לו. אז אני מנסה לחיות, ואני חושבת שזה טוב לחיות. טוב לחיות בעד ארצנו.
2: לא מתאספים, ובאים עוד ועוד ועוד אנשים, אנשים שלא ראיתי אותם. הייתי מפונה, וכולנו התפננו למגוון מקומות. ואני רואה את הילד הזה ואת המשפחה הזאת, ונתנו לנו חולצות של כפר גלעדי, והייתה איזו אווירה שבאמת עולים. מתל חי אנחנו עולים הביתה.
3: והילדים בכפר גלעדי,
4: חג גדול, שים לב, סוסים של השומר, ילדים מתרוצצים, עשו חולצות, שמחים לגמרי.
5: ולעולם, לעולם, לעולם לא נתפנה יותר. לא יהיה דבר כזה. לא ניתן לאף אחד לפנות אותנו מכאן.
3: כפר גלעדי!
2: היה מאוד מרגש ומאוד משמח, ו... והיו הילדים מהנעורים, הילדים שטל היה המדריך שלהם, כולם מלאי שמחה ועם דגלים ו... ובכל שמחה, והיא שמחה אמיתית גם שלי, גם אני שמחתי, אבל בכל שמחה היום מהול גם עצב, אין לי, התווסף צבע לחיים שלי. אז הכל היה מאוד שמח ומאוד עצוב בו זמנית.
6: אצלנו זה עוד יותר סמלי, כאילו, חוזרים, אבל לא כולם, ו... וזה עצם החזרה. זה עצם החזרה לפה, זה עצם החשיבות שלנו במקום הזה. רואים סביבנו מהחרמון ועד איסה שמה מלמעלה.
0: טל שביט, בנם של רן ואיילת, אחיו התאום של אופרי ואח בוגר לרותם, לוחם בחטיבת הנחל.
6: שבעה באוקטובר בבוקר, מאוד מוקדם אני עליתי למחצבה, פגשתי שם את מנהל המחצבה שגם הוא בכיתת הכוננות.
0: רן הוא גם מפקד כיתת הכוננות בכפר גלעדי.
6: ואז מישהו אומר לנו, בוא נע, תפתחו, צעק לנו, תפתחו. תפתחו את הרדיו, את הטלוויזיה, תראו מה קורה, אתם לא? אמרתי, וואו, בואו ניקח את הנשקים ונרד לדרום. ואז שנייה שלי, אמרנו, רגע, רגע, זה אצלנו פה. זה מתחיל לקרות פה. זאת אומרת, בלי לדעת מה קרה שם, אבל ברור שאסור שיכנסו לקיבוץ. שמנו את הכלים הכבדים של המחצבות לפני השאר, וקפצנו כיתת כוננות. לא ברור בדיוק מה קרה להם, למה הם לא הצטרפו. אני לא חושב שמישהו מתחילים לקבל עדכונים כאלה וכאלה, וטנקים מתחילים לנסוע פה על הכבישים.
2: מאיפה שאני יושבת בסלון, רואים מאיפה הם יבואו, ממש את הציר, וכשאני עומדת במרפסת, אני רואה את הדייסה, אני רואה את הוואדי שממנו הם ירדו. אני חיכיתי, חשבתי שהם ינסו לבוא, וטל ואופרי היו פה, שני הבנים שלנו הבחורים שהם תאומים, והיה לי ברור שאנחנו נערכים. זה, הנה, זה קורה.
6: כמו כל החיילים בסדיר, הקפיצו אותם לצבא.
2: אני סעתי אותם.
6: לא, אני הייתי בגלל התכוננות.
2: רן ישר הלך, אני בקושי ראיתי אותו, בסדר? עכשיו, הוא גם לא יכול לדבר איתך, אין לו זמן. אז אתה לא יכול, אני לא יכולתי להבין מה קורה, רק הבנתי שזה נראה רע מאוד. חיכינו פה, טל גמר מסלול לא הרבה זמן קודם, אז הייתה לי תקווה שהוא עוד צעיר, הוא עוד צעיר, הם לא יקראו לו, כי הוא רק סיים מסלול לפני 3-4 חודשים, אבל כל הזמן, כל דקה שעברה שלא קיבלתי טלפון, אמרתי, או, יופי, עוד דקה. או ככה גם עברתי את החודשים הראשונים, כל יום, כל שעה, כל דקה שעוברת, שאף אחד לא נוקש לך בדלת, מעולה. מעולה. וככה חשבתי, גם פה עם הטלפון, אבל אז הגיע טלפון, וביקשו שהוא יבוא, שמגייסים אותו. היה אפשר לנסוע מאוד מהר. עכשיו, אני רציתי לנסוע לאט, אבל שניהם רצו שאני אגיע כבר. אז לא הייתה ברירה. נסעתי מאוד מהר, הבאתי את אופריר, ניסעתי את טל לקרמיאל. כל הזמן רץ לי בלו. השיר הזה של יהודה עמיחי. אלוהים מרחם על ילדי הגן, רק על המבוגרים לא ירחם. זוחלים בחול, נקודת האיסוף. אז זה כל הזמן רץ לי בראש. זה לפני שאנחנו מתחילים לדבר. ואז אני מדברת איתו, מסתכלת עליו. אני אומרת לו, טוב, אז בוא נחשוב, איך נערכים? אז הוא אומר לי, אמא, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו כולנו נהיה ביחד ויהיה בסדר. אמרתי לו, סבבה, סבבה, אתה לא צריך לנסות להרגיע אותי. שנינו יודעים לאן אתה נוסע. ואני גם מאמינה שיהיה בסדר. אני באמת האמנתי שיהיה בסדר. באמת חשבתי שהוא יחזור.
0: איך זה נראה פה בינתיים?
6: פה בקיבוץ, עוד לפני זה כבר היה לנו תוכנית מגירה של פינוי של הקיבוץ. אף אחד לא... כאילו, חשבנו על ה... כאילו, דמיינו, אבל אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יכול להגיע הסיטואציה. עוד לפני שהמדינה פינתה אותנו, נתנו כאן הוראת פינוי, הקיבוץ תוך יומיים או שלושה פינה את עצמו, את כל הקיבוץ.
2: אני בכלל לא רציתי ללכת. אני נולדתי פה, אמא שלי נולדה פה, שום כוונה לא הייתה לי ללכת מפה. זה נראה לי מביך. לא, אני אלך, שהם ילכו. מה פתאום שאני אתפנה? זה לא מתאים לשום דבר שאני זוכרת, מעולם לא התפניתי. פינו בעבר בכפר גלעדי כמה פעמים, אבל ילדים פינו. לא את כל היישוב, לא מאז טרומפלדור, 1920. ומי ששכנע אותי זה רן, הוא אמר לי בצורה יפה, אמר לי, את מפריעה, מה את רוצה? אם הם יגיעו לפה, במה את רוצה שאני אעסוק? בלהגן על הקיבוץ או לדאוג איפה את? את פשוט מפריעה. ואז הבנתי שבאמת אני לא מביאה תועלת, ועדיף שאני אתפנה. זה מה שעשיתי.
0: ומה באמת הבנת באותו רגע?
2: אני חשבתי שזה יהיה משהו מטורף שעוד לא שמעתי ולא חוויתי גג חודש. ואם זה יהיה מעבר לאופק האירועים האפשרי, חודשיים. זה מה שחשבתי שיקרה. לא העליתי בדמיוני.
0: וזה גם הבית וגם להיות אמא ללוחם, שני הדברים ביחד.
2: כל לילה הייתי מתעוררת איזה 4-5 פעמים, כי פחדתי וחשבתי מה עם טל. לא היה לי שום קשר עם טל. אפס. כמעט, קצת מעל חודש וחצי. כלום. מהרגע שהוא נכנס לעזה. בשבוע הראשון, לפני שהוא נכנס, בהתחלה הוא היה כאן באזור, עוד היה לו פלאפון, ואז אחרי כמה ימים, לילה אחד, אני מקבלת ממנו טלפון, והוא אומר לי, והקול שלו רועד קצת, אומר לי, אמא, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה מקום, ואני לא יודע מתי אני חוזר. והוא אומר לי זה, ואני מבינה שהוא נכנס לעזה, ואני מבינה ש... שיחת פרידה. לא, לא חובה, לא חובה. שהוא יהיה הרי כמובן, עדיף שלא. אבל זו שיחה שיכול להיות שאנחנו לא ניפגש עוד פעם. אני חושבת שיכול להיות שאני לא אדבר איתו עוד פעם. ואז ידעתי שהוא תכף צריך לסיים, ובקצת זמן שהיה לנו, אמרתי לו את כל מה שאני אוהבת בו, ומה שאני גאה בו, ומה שאני מעריכה אותו, רק הוא. הוא הרי אח תאום, אז זה עניין. כמה אני שמחה ומודה על זה שהוא הבן שלי. ואז הוא שתק רגע, ואמר גם לי, כמה הוא שמח על החיים שלו, כמה הוא מודה שרן ואני ההורים שלו, ואיזה ילדות הייתה לו פה, וכמה הוא שלם עם החיים שלו, וחשוב לו שעוד ילדים אחרים, יהיה להם גם ילדות פה, בנחלים פה, בשקט פה. ושנינו בכינו כמובן, והרגשתי איזו תחושה של שלווה. אחרי חודש וחצי, קצת אחרי חודש וחצי, פעם ראשונה שמעתם ממנו משהו? פעם ראשונה.
6: איזה מישהו מהמשק, שלוש, ארבע שנים מאלטל, נסע שם, ופתאום ראה אותו על איזה גבעה בעזה, הוא עצר לידו ושאל אותו, מה ענייני? וזה פה שם. אומר לו, דיברת עם המורים? אומר לו, לא. אומר, אני מילואימניק. גדול, יש לי טלפון, ככה דבר עם ההורים. וככה דיברנו, זה סיפורים הזויים של, של יום כיפור, כאילו.
2: זה שתי דקות דיברנו, ואז כעבור עוד איזה שבועיים, הוא יצא לחופשה של 24 שעות. אז נסעתי לפגוש אותו, 5 בבוקר, בבח נחל. היה ערפל כזה וחושך, 5 בבוקר. ופתאום מהערפל יוצא לי, הילד שלי, אבל לא בדיוק הילד שלי. הוא הסתקף, והוא הלך באיזה רוגע כזה שלווה. הילד שלי לא היה מאוד רגוע. הוא לא היה מין טיפוס צבאי כזה בכלל. פתאום אני רואה משהו בתנועות, והיה לו חיוך קטן כזה תמיד. חיוך קטן עם גומת חן. והוא כולו מחייך, כל הגוף שלו מחייך, כאילו. אני מסתכלת עליו, והוא נראה מדהים. הוא נכנס לאוטו, אומר, יאללה, סיסי. ואפנו משם. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, שמע, טליק, זה דוחה להגיד, אבל המלחמה כאילו עושה לך טוב. אתה נראה... מה זה? ואז הוא אמר לי, אמא, זה השיחת פרידה שעשינו. אחרי שסיימתי לדבר איתך, התקשרתי לאבא. ודיברנו. ואבא גם בכה, ואבא אף פעם לא בוכה. ותמיד בתור ילד פחדתי מהמוות. היו לי חלומות ביעוטים. ופתאום עכשיו, שזה כל כך קרוב, וזה פגש אותי כמה פעמים, מאוד קרוב, עבד לי הפחד. אני יודע שאני עושה את מה שאני צריך לעשות. כזה צחק. אמר, אבא כנראה היה חייל יותר טוב ממני בגילי, אבל היום הוא כבר לא רץ כל כך מהר, והוא לא רואה כל כך טוב. אם אני לא אעשה את מה שאני צריך לעשות בדרום, והם יבואו מצפון, הוא הראשון שירוץ, והראשון שיהרג. אז אני מגן עלינו מהדרום. אני מגן על הצפון מהדרום. וזה העבודה שלי עכשיו.
0: עד כמה העסיק אותו מה שקורה כאן בקיבוץ, בבית?
6: העסיק אותו מאוד, אני חושב. כאילו, אני חושב שפינוי, העסיק אותו איפה החברים ו... שדיברנו על זה, העסיק אותו.
0: הוא הצליח להגיע לכאן?
2: הוא בא לפה, וזה היה קצת מצחיק. יצאנו ב-5 מבח נחל, 8:30-9 היינו פה. בכניסה לקיבוץ, עמודי בטון. וכשנכנסת, אי אפשר היה להגיע לכאן, לבית, כמו תמיד. זה כמו משחק שני דגלים. כי אנחנו הולכים... ואסור שיראו אותנו מידי זה. וגם צריך להסתכל למעלה, שאין איזה רחפן. ואתה הולך בין העצים, מחפש דרכים חדשות, אשכרה, אתה לא מאמין שאתה עושה את זה תוך כדי שאתה עושה את זה. אנחנו מגיעים לכאן 9 בבוקר, וכל הבית חשוך, כי כל החלונות שאתם רואים פה, כולם עם בד שחור. כי חיזבאללה יורה טילים, איפה שהם מזהים שגר מישהו מכיתת הכוננות, הם מורידים את הבית ואותו. אנחנו באים לפה והבית חשוך באמצע היום. וככה אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, סלט וחביתה בבית חשוך. וזה היה מופרך. כל כך מופרך שזה היה מצחיק. פשוט ישבנו וצחקנו פה בבית. כמה שזה הזוי. אבל הייתה תחושה של חיות מאוד גדולה. זה מה יש? עם זה אנחנו חיים, ואנחנו נצא מזה. זה הבית שלנו, ואני לא מתכננת ללכת מפה. גם כשהוא נהרג. ואני חושבת שהוא לא היה מעלה את זה בדעתו.
6: זה אבסורד להגיד מה שאני אומר עכשיו, כן? אבל כשהוא נהרג, הייתה פה כיתת כוננות, אמרתי להם שאנחנו רוצים מקום ראשון לנוף. שחשוב לנו שיהיה מקום ראשון לנוף. והוא באמת צמוד לאריה שואג, מקום ראשון לנוף.
0: טל שביט נפל בחמישה במאי 24 כשהוא בן 21, לאחר שנפגע מנפילת רקטה סמוך לכרם שלום.
6: זה בדיוק הייתה הכניסה לפילדלפי.
2: הוא היה אז בציר ההומניטרי.
6: נכנס לפני שכולם באים, כאילו על ההתארגנות, תשמעו קצת על הציודים, אז ידענו שזה לא...
2: היינו מאוד רגועים.
6: זה לא זה.
2: הוא נהרג מפגז שהוא באוהל, ולא, הם היו 50 חיילים שם באוהל הזה, מגונית אחת בין שני אוהלים. ברור, לא היה לו שום סיכוי, הוא לא היה מגיע. וזה 100 מטר מציר פילדלפי. אבל אני לא כועסת עליהם דווקא בגלל שאני יודעת מה אני הרגשתי. הוא בציר ההומניטרי, הוא בתוך ישראל, ואני יכולה לדמיין ולהבין את, את כל הפוקוס של המפקדים שלו עסוק בחבר'ה שיכנסו. אז הם לא עסוקים באלה שבציר ההומניטרי, הם גם לא חשבו כנראה שיירו על הציר ההומניטרי. ואני זוכרת את ההבדל הזה בין הדריכות כשהוא בפנים, בתוך עזה, ובין תחושת השלווה כשהוא בחוץ.

מזל שהודיעו לי כשהייתי מפונה. מזל. ברור. הבית לא... המוות איתנו כל הזמן. אבל הרגע של הבשורה, המכה, מסך יורד. מסך שמקיף אותך, אותי. המסך הזה של המוות, שמפריד אותי מכל מי שחי לידי, לא קרה פה. קרה שם. אני מדברת איתך והשערות שלי סומרות. מזל גדול שאת השבעה ואת השלושים העברתי שם. כי כשאני חוזרת לפה, זה מחוז ילדותו של טל. פה קרו כל הדברים הטובים. פה ירדנו איתו לנחל, ופה עשינו פיקניק, ופה גלשנו מצוקים, ופה, לא יודעת, קראנו ספרים. ושם לא. שם זה מקום עבורי של מוות. וזה מקום של חיים.

0: שהם גמרו מסלול, אז בא המ"פ וריאן כל אחד מהם, מה התרומה שלך, איפה אתה חושב שאתה יכול לתרום לפלוגה, ואיפה פה ואיפה שם. הוא שאל את טל, וטל חשב רגע ואמר לו, חבר טוב, זה נחשב. וכן, את המוטו הזה, אני חושב ש... אם הוא אמר לו את זה שמה, זה מבחינתי, זה משהו שרצינו לתת לו.
1: להרגיש שותפים מלאים ופתוחים לביקורת. ביקורת שיש עם הדרך לשינוי. אני חושבת שזה מה שהילד שלי, למרות גילו הצעיר, ניסה לעשות מהיום הראשון, כל הזמן. והלוואי, הלוואי שאנחנו נצליח לעשות את זה, ואם נצליח, אני חושבת שנצא טוב יותר. אנחנו נקום. אנחנו נקום. לא מהאבל הפרטי שלי. הוא ילווה אותי כל חיי. אבל אני חושבת שאני, גם אני אוכל לקום, במובן שאני אסתכל על החברה שבה אני חיה, ואני אהיה גאה בה. ואני ארגיש שיש לנו, כמדינה, משהו שלמדנו ויישמנו. יש לנו עתיד טוב יותר. ואני מאמינה שזה אפשרי. ואני מקווה שאתה יודע, כשאתה תעשה עשור לתוכנית, ואתה תסתכל מה קרה פה, אתה תוכל לעשות השוואה לפני ואחרי, ושנהיה במקום יותר טוב. ואז אני חושבת שנהיה ראויים לעצמנו.
2: לבקשתה של הילד ולכבודו של טל, אנחנו נשמע את השיר ימי בנימינה, או כמו שהיא העדיפה לקרוא לו, מה קרה לילד שדיבר אל כוכבים.

את המילים האלה שכתב אהוד מנור ושרה חווה אלברשטיין, השמענו עכשיו לזכרו של סמל ראשון טל שביט מכפר גלעדי, בן 21 בנופלו. מיד נשוב.

0: שבעה באוקטובר, שנתיים אחרי, כאן ברשת ב' בחזרה לאצבע הגליל, בין השכול הבית. מכפר גלעדי ממשיכים לקיבוץ יפתח. אל הבית של משפחת הרשקו בקצה הקיבוץ, הכי קרוב לגבול.
1: בכיתה ב' אני פה, גדלתי פה בתור ילדה, היינו במקלטים, היינו בממדים, בכל מיני מלחמות שהיו, אבל אף פעם לא ברחנו מפה. וביום שבת בבוקר, אמא של בעלי התקשרה ואמרה, התחילה מלחמה, לא הבנו בטלוויזיה, הגיעו כל מיני שמועות, הבנתי שאנשים בורחים מפה לכל עבר, פשוט מתפזרים, כל אחד לקח את המשפחה שלו ונעלה. אמרתי, לאן נלך? לא הלכתי, נשארנו פה עוד איזה יום יומיים, דאגתי במיוחד לגל. אמרתי, גל שלי הוא לא היה בבית, הוא היה בצבא. ואמרתי, מה יהיה עכשיו? הוא לא יצא הביתה, הרבה זמן אני לא אראה אותו, פרצה מלחמה. ובאיזשהו שלב הבת שלי אמרה לי, אמא, אי אפשר להישאר פה כבר, כולם הלכו, בואי נברח. בחיים לא חשבתי שאנחנו נברח מפה. גם לקחנו בגדים לשבוע, לא הרגענו שום דבר, לקחנו איזה מזוודה שתספיק לשבוע, לכמה ימים. לא האמנו שזה קורה, לא האמנתי שאני אוספת את הבית הזה ובורחים. וגם באמת המחשבה הייתה שזה יהיה מאוד קצר, שבסדר, בורחים, תוך שבוע נחזור. אף אחד לא תיאר לעצמו שאנחנו נהיה שם שנה ושמונה. האמת היא שאנחנו כל החיים פחדנו מחיזבאללה. גם שמענו חפירות, וגל, שהוא היה בצבא, הוא אמר לי, אמא, תכף תהיה מלחמה. הוא היה בזרעית, אמר לי, אמא, עוד מעט תתחיל מלחמה בצפון. כל הזמן הוא אמר כשהוא היה בבית. זה פחד שמלווה כל הזמן.
0: אז לאן הלכתם?
1: ברחנו לכפר חרוב. ואז הקיבוץ החליט שאנחנו נהיה באופן מרוכז בגנוסר. שמו אותנו בגנוסר 5 אנשים בחדר זוגי. זאת אומרת, אני, אמא שלי, הבת שלי, נוח, ואם גל היה זה, משנה שהוא לא יצא, הוא היה... והיינו ככה בחדר מטר על מטר, אז הבעל שלי אמר, זה לא עסק, אני חוזר ליפתח. הוא לא יכל להיות שם. הוא היה עולה ויורד, חי פה, בא לפעמים סוף שבוע. הוא לא מסוגל, זה לשבת בחדר, בלי לעשות כלום. לא עבודה, לא זה. ככה סגורים בתוך חדר, היה בהתחלה מאוד קשה.
0: וחוסר הוודאות,
1: מה יהיה וכמה זמן יהיה פה. צריך להביא עוד בגדים, צריך לעלות לחורף, להחליף לבגדי קיץ. והיה מאוד מסוכן לגשת לפה. ברגעים מסוימים, אפשרו, בלילה, פתחו, אחר כך סגרו, זה היה מאוד להביא עוד דברים. לא לקחנו הכל, כן לקחנו, תסתדרו עם מה שיש. אין לך באמת את הבית שהיית רגיל אליו, ותסתדר, תחיה במלון. זה לא היה כזה פשוט.
0: את הבית שבו אנחנו נמצאים בנו רחלי הרשקו ובעלה נוח. כאן הם גידלו את ביתה מיכל ואת בנם הבכור גל, שהתגייס לחיל ההנדסה הקרבית, לחם עם תחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה ונפל ב-23 בדצמבר 23 בח'אן יונס.
1: אני כשעזבתי את יפתח, לקחתי איתי את הספר אישה בורחת מבשורה. זה היה הספר שלקחתי מהבית, בלא ידעתי איזושהי החלטה, איזושהי הרגשה בלב שאני אישה שבורחת מבשורה. זה היה הספר שלי, לקחתי אותו איתי. אז אמרו לי, אל תקראי אותו, אוי ואבוי, למה לקחת את הספר הזה? אמרתי להם, לא יודעת, זה מה שרציתי לקחת מהבית, את הספר היחידי הזה. וכל מקום שהלכתי, אמרתי, פה לא ימצאו אותי, לא ידעו איזה חדר אני, אז לא ידעו איך להודיע, אם יצטרכו. הייתה לי תחושה רעה, כל הזמן הייתה לי תחושה של אמא, שאי אפשר להסביר אותה. מינו, פה לא ידעו איפה אני, ופה לא ימצאו אותי, ואיפה הדפיק, ולא תהיה, ודפיקה בדלת. וכל הזמן, זה מה שהלך איתי, כל הזמן. לא סיפרתי לו על המחשבות שלי האמיתיות, לא סיפרתי לו. הוא לא ידע מה אני מרגישה באמת, הוא לא, לא שיתפתי אותו בתחושה שהנה זה הולך לי, לקרות ש...
0: מה אמרת לו?
1: אני זוכרת שאני... שהוא אמר לי, אמא, אני נכנס, שמאוד קשה, זה כמו להיות... אמרתי לו שהם גיבורי ישראל, ושאני שולחת לו אנרגיות מחזקות, ואנרגיות טובות, ושיעשו מה שצריך, ויצאו משם, והלוואי יצליחו לשחרר את החטופים. ואני מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, וככה נפרדנו למעשה. הוא בתוך עזה לא, לא היה תקשורת ולא היה שום דבר. זהו, מאז לא... הוא לא חזר.
2: שלום רב, כן, היום ה-79 למלחמה, הפעילות הזאת מתנהלת באזורים מאוד צפופים, הלוחמים נתקלו במחבלים, משגרים טילי נונטט, מספר הנפגעים הגבוה מעידה לחימה היקשת של צהל ברצועה.

עשינו באולם ספורט בגינוסר, אי אפשר היה לעשות פה. אמרו לנו שנקבור אותו קבורה זמנית בראש פינה, לא הסכמנו, ועשינו הלוויה ענקית, הייתה בגינוסר, בתוך אולם ספורט, שזה מאוד מוזר. למרות שגל היה שחקן כדורסל, אז איך שהוא מתחבר. עומד ארון בתוך אולם ספורט, שם אתה מספיד אותו, שם אתה קורא את הדברים, שם הבנו. מסתכלים על הארון וזה,

0: זכרו לברכה, בן הקיבוץ, עשו את זה אחרי שהגישה לשם הייתה כל היום למעשה בלתי אפשרית בגלל חשש מירי. היה טקס במלון בגינוסר על שפת הכנרת, ולאחר מכן עולים בחושך בנוכחות מצומצמת ומבצעים את הקבורה בבית העלמין של הקיבוץ אחרי שהתנאים אפשרו את זה.
1: 9 בלילה עלינו לפה לקבור אותו פה בחושך עם פנסים, עם כל מיני, היה קומנדו, הביאו אותנו ברכבים ממוגנים, ואני לא זוכרת הרבה, אבל אני זוכרת תמונה של פנסים, של אדמה שמכניסים אותו, הייתי כבר באפיסת כוחות, ולא הרשו לאנשים להגיע לפה, זאת אומרת היינו מצומצמים מאוד. זהו, וזה היה מאוד מהר פה. ביקשתי שיהיו יריות. מאוד היה לי חשוב שיהיה את הגאווה הזאת שהוא גיבור ישראל ונפל, ושהם הסכימו לעשות 3 יריות בטקס הקצר פה. וזה מה שהיה, וזה היה מאוד מהר. 10 דקות כבר לא היינו. כבר לא היינו פה. חזרנו.
2: אחרי שמסתיימת השיבה וצריך להתחיל ללמוד איך חיים עכשיו ואין לך אפילו את הדבר הבסיסי הזה של הבית שלך?
1: השפחה הגרעינית שלנו התפרקה, בעלי נוח לא היה מסוגל לחיות שם. חזר לפה עם ההפגזות, עם הכל, היה נכנס לממד מתי פעם ולא הסכים בשום אופן. ככה שכל אחד מאיתנו תקופה מסוימת חי בנפרד לגמרי, כאילו פוצצה המשפחה, גם ככה אנחנו משפחה קטנה, אז... וככה חיינו, אני בחדר בנפרד, היא בחדר בנפרד, והבעל שלי פה. לא הקמנו, לא היה לנו לא לאכול ביחד, לא, לא, לא, לא, לא להתאבל, לא להקים את המשפחה מחדש, לא היה לנו, לא הייתה לנו אפשרות כזאת. כל אחד התמודד לבד עם עם האבל הזה. ממש התפרקנו. אני חזרתי לפני כולם לפה. החזרה הייתה מאוד קשה, אני עשיתי אותה בהדרגה. כשהיה אפשר, אני הגעתי לפה, ישבתי על קצה הכיסא של הסלון ולא יכולתי לזוז פה בתוך הבית. ואז חזרתי אחרי שעה לגינוסר. אחרי שבוע ניסיתי שוב פעם, הצלחתי להיות פה שעתיים, בלי לקבל התקפי חרדה ומשהו כזה מאוד קשה. חזרתי לגינוסר, אחרי כמה זמן ניסיתי להיות פה יום עם לילה, הצלחתי. וזהו, ואחר כך בהדרגה, הצלחתי לחזור הביתה. שהיה מאוד קשה, זה הייתה כמו 7 מההתחלה. זה היה... השבעה הייתה שם, ואנשים היו שם, והכל קרה בגינוסר, והכל קרה בחדרים במלון. ולחזור הביתה זה היה כאילו להתחיל הכל מההתחלה. זה להבין... אני אמרתי לעצמי, טוב, חלום הבלעות הזה אולי יישאר שם, וכשתחזרי, היית בחלום. היית במין, וגל יהיה פה. תחזרי הביתה, והכל, כולם חוזרים, והסתדר, וגם גל יהיה.
2: ונתחיל מחדש.
1: ונתחיל מחדש. החלום הזה הסתיים, הוא היה בגינוסר, הוא היה שם, הוא נגמר שם, וכמובן, וזה לא היה ככה, החלום הזה המשיך גם פה. והיה מאוד קשה פה. תראה, אנשים מאוד שמחו לחזור להפתח לי, זה היה ממש מבצע, מבצע גדול גדול לחזור לפה.
2: אבל עשית את זה ממש עם הפסקת האש.
1: עם הפסקת האש ממש חזרתי בשביל להקים משפחה מחדש, כי נפגשנו פה שלושתנו פתאום כשכל אחד היה במקום אחר. אפילו היינו צריכים לאכול ביחד שלישייה, וזה היה מאוד כואב, בלי גל. וזהו, ולאט לאט התחלנו פה להקים משפחה מחדש. בלעדיו, ולהבין, ולראות שהוא לא הולך פה, והוא לא שוכב בסלון, והוא לא נמצא בחדר.

מחבסת לו את הכביסה, והמכונת כביסה זה היה קשה, כי תמיד שהוא היה חוזר, זה היה מלא כביסה, והייתי כל היום עומדת במכונה. הכל היה, כל ההתנהלות פה בבית הייתה קשה, וזה התחיל, ולנו זה התחיל אחרי שנה ומשהו כל ה... פשוט שיבה מחדש. להתחיל את האבל הזה מחדש, להבין שזה לא היה... הייתי מנותקת. לא יכול להיות שזה קרה, טוב, זה קרה פה, בבית זה לא יקרה, בבית הוא יחזור הביתה, זה מין דברים כאלה שאת... שאתה... זה לא הגיוני, אבל המוח חושב, אמא שמאבדת ילד, זה הדבר... זה לא נתפס, זה עד היום לא נתפס. ותמשיך לחיות, ותמשיך לתפקד, וזה מסע ארוך וקשה. צריך כל יום מחדש בבוקר להגיד לעצמך, אני קמה, ואני מתפקדת, ואני עושה. יש ימים שלא מצליחים, יש ימים שהצער הוא כל כך עמוק, וכל כך קשה, והגעגועים רק הולכים וגדלים. אז יש ימים שלא מצליחים. אני מתגעגעת לפיזיות שלו, לקול שלו, לדבר איתו רגע איזה כמה מילים, שהוא ירגיע אותי. הוא היה מין כזה המרגיע הלאומי כזה, הוא היה תמיד שקט, לא היה מדבר הרבה. אני מתגעגעת לכל דבר שיש בו, להכל, למגע שלו, לריח שלו, לחיבוק שלו. אני מתגעגעת לחיים שלפני. גל המתוק הזה, הוא היה אהבת חיי. פעם אחרונה שהוא יצא ל-20 שעות מאזה, כי היה שם איזו אפשרות לצאת וזה, הוא כאילו בא להיפרד, הוא החליט שהוא עולה הבית, עולה לפה, להפתח. כי הוא רצה לשבת במחסן שהוא הקים פה, הקים פה איזה מקום לחברים פעם, שקוראים לו הברווזים. זה היה מקום שהוא הקים ליד הבית, וחברים באו והיו פה כל ערב, כל ערב. אז הוא רצה להגיע לפה, הוא הגיע לכמה שעות, סגרו את הכביש, הוא לא יכל לרדת. אחר כך פתחו את הכביש, אז הוא הגיע לגינוסר, ישן לילה, אבל הוא אמר לי, אמא, אם אני עוד יצליח לצאת, אני רוצה לצאת להפתח הביתה. הוא התגעגע הביתה מאוד. כן, היה לו מאוד חשוב, וזה כאילו הייתה הפרידה, כי זה פעם אחרונה שהוא, אחר כך אחרי, הוא חזר, אחרי חודש בכניסה השנייה, הוא כבר נהרג. אבל כנראה שהוא... יש איזה מין תחושה שקשה להסביר, הוא כאילו בא לכאן להיפרד מהחדר שלו, מהברווזים, הוא ישב פה קצת. וזהו, זו הייתה פעם אחרונה שהוא הצליח להיות כמה שעות בבית. הזיכרון שלו יהיה חי ונושם בלבבות של כולנו.

גל, השיר לזכרו של גל הרשקו נכתב על ידי חברת הקיבוץ ענת זיסוביץ' חרית. שירי גולן הלחינה ומבצעת.

גל שנכתב לזכרו של סמל ראשון גל הרשקו מקיבוץ יפתח בן 20 בנופלו. שבעה באוקטובר, שנתיים אחרי, בגבול הצפון, עם הגעגוע לבנים שלא שבו עם בני המשפחה שלהם הביתה, עם התקווה שנהיה ראויים לזכרם.

כאן אנחנו חותמים. תודה לאיילת ורן שביט ולרחלי ונוח הרשקו שפתחו לנו את ביתם. רות בשר הפיקה את המשדר הזה, אני חן ביאר. תודה רבה לכם שהאזנתם.

0: אנחנו כאן.
1: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
2: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. צהל חיסל ברצועת עזה אתמול שני מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. השניים, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שוג'איה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור וראש חוליית טילי נונטט בג'יהאד האיסלאמי, חוסלו מן האוויר בשתי תקיפות. בהודעת דובר צהל נאמר כי הם קידמו במהלך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. ניסיון החיסול של יורשו של סינואר, עלי אלמודי, הלילה בעזה. שלושה מקורות בחמאס ברצועה מטילים ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם אמר לעיתון הסעודי השארק אל-אוסט כי אפשר שאלעמודי שהה באתר שהותקף אך ניצל. מקור אחר אמר כי ייתכן שאלעמודי כלל לא שהה במקום. מקור רשמי בבית החולים שיפה בעזה אמר לעיתון כי גופתו של אלעמודי לא הובאה לבית החולים. גורם ביטחוני אמר קודם לכן לכאן חדשות כי אלעמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. צהל עדיין לא הגיב רשמית לניסיון החיסול. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתקיפה הלילה במערב העיר עזה נהרגו על פי דיווחים פלסטינים חמישה בני אדם, בהם אם וביתה, חברות הקהילה הנוצרית הקטנה בעזה. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. מקור אזורי אמר לסוכנות הידיעות AP כי סוכנויות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירת טייס המשנה האומני אל המאמי שדקר את קברניט הטיסה וניסה לרסק את המטוס. ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות מסייעות בעת הצורך. דיפלומט ממדינות המפרץ אמר כי אל המאמי עבר בדיקת רקע בטרם הועסק בפליי דובאי, אך ככל הנראה נבדק רק עברו הפלילי ולא סוגיות של הקצנה דתית. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי לאחר הדחתו מחברת התעופה של אומן בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות, השלים אל המאמי הכשרה בחברת התעופה של מרוקו ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. בריאד יש דיווחים על אש במתקני ענקית הנפט הסעודית ארמקו ועל אשן המתאמר מן המקום בעקבות מתקפה של החות'ים הבוקר אל בירת סעודיה. תיעוד לכאורה מן המקום פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם הציר השיעי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עד כה לא נמסר אישור סעודי לפגיעה במתקנים.
0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
9: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 29, בחיפה 28 ובאילת 34 מעלות. עורכת החדשות קרין גרודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שמחת תורה, זהו השם של החג הזה. שלום לכם, מעבירים לראשון, כאן יואב קרקובסקי.
1: 6:30 בבוקר,
0: ברור שהשם הזה מעורר הרבה מאוד טריגרים עבור מיליוני ישראלים. לפני 3 שנים בדיוק היינו בליבו של אירוע, שבשעה הזו עוד לא הבנו את היקפו. בשעה הזו לפני 3 שנים הסתתרו אלפי ישראלים בחדרים מוגנים, מתעלות בצד הדרך. התמונות שנגלו בשעות הללו בדיוק לפני 3 שנים, למי שהגיעו ליישובי הנגב המערבי, היו תמונות של מדינה כבושה, חבולה. בשעה הזו הוגדרו מאות ישראלים מנותקי קשר, שמחובס למי שנרצחו, נחטפו ועקבותיהם עבדו. אי אפשר להשתחרר מהמציאות הטראומטית הזו, וכך נשמעו הרגעים הראשונים של המחדל, האסון הכבד ביותר בתולדות העם היהודי. כך זה נשמע בשידורים שלנו, בכאן חדשות ברשת ב', לפני 3 שנים.
1: 6:30 בבוקר, בוקר שמחת תורה, בוקר שבת. אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות, בין היתר באר שבע, בת ים. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל מצטרף אלינו עכשיו. שלום לך איתי, מה אנחנו יכולים לספר בשלב הזה?
2: כן, בוקר טוב לי. אנחנו מדברים על לפחות מה שמתקיים
3: מהצבאים. מה זה שקורה?
4: שומעים מישהו מנסה לפרוץ ושפורץ את הדלת, ושומעים דיבורים בערבית בתוך הבית. פתחו להם את הדלת, אני שומעת את הצעיר שלי שהיה איתי על הצל הקו בטלפון, אומר להם, אבל אני צעיר, אל תקחו אותי. וזהו, בשיחה התנתקה.
5: הבן שלי שוכב בתעלה, רק אלה הילות שעות מהבוקר, כולו מיובש והוא פצוע, והוא מה זה יותר חרדות. שלחתי למשטרה מיקומים, לצבא מיקומים, לכל העולם ואשתו מיקומים, והילד עדיין שוכב בתעלה מהבוקר. אני לא יודעת.
6: זה היה משהו כמו 30 דקות הייתי איתם בטלפון, עד ששמעתי 4 נשימות, ובזה היא כבר לא ענתה לי.
7: הסיוט הזה של הורה שיושב ושומע את הילד שלו בטלפון, אומר, אמא בואי לעזור.
8: תן לי כאן תומר, קבל. אנחנו נמצאים על הציר מדרום קיבלנו כאן התקפת נגד משמעותית עם פילים וניסיונות הסתערות. יש לנו כאן פגועים, קשה לי להגיד כמה. אני פשוט צריך שיפילו את לחילוץ ויסתערו עלינו לעדוף את התקפות המחבלים.
9: אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם.
10: כשנכנסו לשטח מדינת ישראל, יהרגו כל המחבלים בעזה ששייכים לארגון חמאס או לג'יהאד האסלאמי, דמו בראשו ויתקף.
11: שמעתי יריות ושמענו מלא אזעקות ופיצוצים. כל זמן נתתי חיבוקים לאמא ולחצתי לה את היד. עכשיו יותר טוב, כי הצבא אמרו לנו שהם יבואו עם אוטו ויקחו אותנו לאיפה שכל שאר האנשים. לא קל לעבור דבר כזה שאתה בן 9.
0: זה היה האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה, למדינת ישראל מאז הקמתה. והיום מתחיל השבוע הקשה של הישראליות. נחזור השבוע הזה לקולות, לאנשים, לסיפורים, לחטופים ששבו, חיים וחללים, לחללי המלחמה שלא נגמרה כבר 3 שנים. נדבר על ההישגים של המלחמה מול המחדלים שהביאו אותנו ל-6:29, כל כך לא מוכנים, אולי שעננים. מעבירים לראשון, נחזור ב3 השעות הקרובות לקולות ולאנשים של היום הזה. נביא מן הארכיון ראיון אחד משמעותי ששידרנו ממש במסגרת הזאת לפני 3 שנים. כל זאת לצד עדכוני החדשות השוטפים, ענייני החג, הישראלים שעדיין תקועים בדובאי, אחרי נס סוכות שמנע מאיתנו 174 הלוויות שבוע לפני 7 באוקטובר, ובמקומן חגיגות ניצחון מוצדקות בזכות 3 ישראלים גיבורים. 24 ימים לבחירות, סמי אבו שחאדה לא יהיה ברשימת המשותפת. הוא ומפלגתו בלד קיבלו את הצעתו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שיפסול את עצמו כדי להימנע מפסק דין חלוט. ערן זינגר ואחמד טיבי יהיו איתנו כאן, איתם ננתח מה תהיה ההשלכה של ההחלטה הזו על אחוזי ההצבעה. נילי רייכמן, חנן קריסטל, נדב העצני ומוטי גילת יהיו איתנו בפרשנות ערב הבחירות, ונהיה גם עם מירב סבירסקי, שאיבדה היום לפני 3 שנים את הוריה, רפי ואורית זכרם לברכה, שנרצחו בטבח בבארי, ואת אחיה איתי, שנחטף ונרצח בשבי חמאס. עם שמעון בוסקילה, אבא של ירדן, שנרצח במתחם הנובה, גיא ההריגה, שבו נרצחו 378 ישראלים. אבל מיד נתחיל עם אסתר בוכשטב, אמא של יגב, זכרו לברכה, שנחטף מביתו בקיבוץ נירים בשבת השחורה עם אשתו רימון. שלום אסתר בוכשטב.
12: שלום.
0: מה שלומך היום?
12: אני לא יכולה להגיד שהיום הוא קשה, אבל הימים הם קשים, 3 שנים קשות. כל רגע מהיום, מהשיבה באוקטובר ב-6.29 הוא קשה. היו ימים שהייתה לנו קצת תקווה שיגב יחזור. הייתה לנו תקווה, אבל וזה לא קרה. וכל תזכורת למה שהיה באותו יום, קודם דיבר ילד ואמר שלילד בן 9 זה קשה, קשה בכל גיל. קשה היה להיות ביום הזה.
0: תומס ברזון מקאי מקיבוץ בארי.
12: כן, אני מכירה את השם, לא זכרתי. אבל אני אומרת, היום הזה הוא יום שהוא בלתי אפשרי לכל אדם באשר הוא. גם ילד, גם מבוגר, הורה, כל אחד זה קשה. זה יום שאי אפשר להאמין שהוא היה, אי אפשר... קמתי היום, ראיתי ערה ב-6.29 וחשבתי על זה, שזה, אם זה אמיתי, אם זה באמת קרה, זה כל פעם מחדש מכה בנו. אם זה יכול להיות שבבית שלנו זה קרה.
0: כמה חוזר אלייך, אני מניח שבהתחלה כל שבת הייתה שבת קשה, אבל אנחנו עכשיו בשבת שהיא שוב אותו חג, שמחת תורה. תחברי אותי לתחושות שלך, אני מניח שהן יותר מטלטלות ממה שעובר על כולנו.
12: אני לא יודעת, אני יודעת שזה הימים האלה קשים, כל יום אני חושבת על יגב, על מה שקרה באותו יום שהופקרנו, והוא הופקר ונחטף, ועל מה יכול להיות מאז. שאפשר היה להחזיר אותם, שאפשר היה לעשות הסכם כדי שיחזרו, וזה לא קרה. והרגשות השם שלנו שלא הצלחנו, זה טלטלה מאוד קשה, זה תחושות מאוד מאוד קשות שלי, כאימא, לא הצלחנו לעשות שהוא יחזור. הוא יצא מהבית שלו חי, ונרצח בשבי החמאס, בפברואר 24. והתחושות האלה קשות, זה תחושות שמלוות אותי בכל רגע מחיי. אני אומרת, אנחנו ממשיכים את החיים כי בחרנו בחיים, אבל התחושות האלה מלוות אותי בכל רגע. ושבתות, חגים, כל יום קשה.
0: עשית מאבק הרואי, הלכת לכל הפגנה, הלכת לכל ישיבת כנסת שבה אפשר היה לשמוע אותך, ודיברת והתראיינת וסיפרת עליו הרבה. מאז שבעצם הוא הובא למנוחות, כשהוא הובא כחלל בחזרה לארץ בקיץ 2024, איך חייך נראים מאז?
12: תראה, ביום ההלוויה אנחנו הבנו שהמאבק שלנו כמשפחה הסתיים, יגב הובא בחזרה הביתה, לא בדרך שרצינו, אבל זאת אהובה הביתה, אבל הבנו, ובסוף ההלוויה אמרנו שהמאבק שלנו תם, אבל המאבק של שאר המשפחות עוד לא הסתיים, ואנחנו ממשיכים במאבק עד החטוף האחרון. אנחנו באמת היינו שם עד החטוף האחרון, אנחנו חזרנו לנירים רק אחרי שהחטופים חזרו, וחזרנו בינואר 25, ואני ממשיכה מאז במאבק למען ועדת חקירה ממלכתית, כי זה החובה שלי כהורה, החובה שלי כאזרחית על היום הזה. אנחנו חייבים להבין מה קרה, מה קרה באותו יום ומה קרה אחרי אותו יום. ואני אומרת, הייתה הפקרה בשבעה באוקטובר, והייתה הפקרה אחר כך מהשבעה באוקטובר, שהחטופים לא חזרו, שהחטופים חזרו, חלקם חזרו חללים, 46 חטופים נרצחו בשבי או נהרגו. אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו רוצים שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור מה קרה. זה דבר אחד שאני עוסקת בו הרבה. Mm-hmm. והדבר השני זה ההנצחה של יגב. אנחנו התחלנו לפני שהוא נרצח, שטיווינו לשובו, יצאנו בפנייה לעמותות של אוכלוסיות מוחלשות, לבקש מהם שיעזרו לנו. אנחנו הבאנו להם עוגות וביקשנו מהם שיתפללו בשבילנו, שיאבקו גם הם. הבנו שהחיבור הזה לאוכלוסיות מוחלשות נותן גם לנו כוח וגם להם להיות חלק מהעם הזה. ואחרי שיגב נרצח, הבנו שזאת ההנצחה שלנו, לעסוק באוכלוסייה המוחלשת הזאת. זה משהו שהיה חלק מיגב. יגב ראה את האנשים, הוא לא פחד מהאנשים, הוא ראה אותם גם במקומות שקשה לראות, ואנחנו ממשיכים. זאת ההנצחה שלנו. אנחנו חברנו לעמותות של דרי רחוב, לרפואת רחוב, לעמותת יזהר, למכללה שמשקמת נשים שורדות זנות ואלימות, ועוד ועוד עמותות, נוער של פליטים. כל מקום שאנחנו יכולים לשים את היד שלנו, אנחנו שם. ואנחנו מנסים גם להנציח את יגב, להזכיר אותו, לספר את הסיפור שלו, וגם לעזור לעשות את החברה שלנו טיפה יותר טובה.
0: שלוש שנים למלחמה, חזרתם לנירים, אתם שומעים את מה שמתחולל במרחק כל כך קטן מכם, ברצועת עזה, הלחימה הרי לא ברור, באמת הסתיימה.
12: ברור, לגמרי. אי אפשר לחיות בנירים, בקיבוצי העוטף, בלי להיות חלק מהמלחמה הזאת. המלחמה מבחינתנו קיימת. היום, יחד עם התחושות הקשות של של היום הזה, הקולות ירי היו מאוד מאוד חזקים, ואתה שומע, אתה בבית, ואתה אומר, איך יכול להיות שאנחנו פה והמלחמה ממשיכה? אבל זה הבית שלנו, זה שם אנחנו גרים, ושם אנחנו כנראה נשאר.
0: מה הדבר שאת זוכרת מיגב הכי הרבה?
12: אני זוכרת את הדברים הפשוטים, את הדברים את הרגעים שהוא היה מתייד עם הקרבים ועובר דרך הבית שלנו, ומתיישב, שותה קפה, מנגן באחד הכלים שהיו אצלנו בבית. הוא היה מוזיקאי מחונן, וגם בבית שלו וגם בבית שלנו היו המון כלי נגינה. הוא היה יושב ומנגן בשקט, בשקט שלו, עם הכלבים לידו, והיינו מדברים על דברים קטנים, דברים של היום-יום. ולזה אני מתגעגעת. כשאנחנו, מאז שחזרנו לנירים, אני מחכה שהוא יבוא.
0: אסתר בוכשטב, אמא של יגב, זכרו לברכה, תודה שהיית איתנו היום.
12: תודה שאתם זוכרים וממשיכים לזכור. תודה.
0: תודה רבה לך. אסתר מספרת שהיא שומעת את קולות הלחימה שמתקיימת ברצועת עזה. שלום כרמלה מנשה, פרשנית עליונית צבא וביטחון.
13: שלום יואב.
0: צהל מודיע היום כי הוא חיסל אתמול בעזה שני מפקדים במערך הרקטי של הג'יהאד האיסלאמי, והבוקר, שלוש שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר, ניסיון של צהל לחסל את מחליפו, את אחד ממחליפיו של יחיא סינואר.
13: כן, אנחנו עוקבים כל היום, כל שעה, כל רגע, וחוזרים אחורנית, וזה באמת קשה. צהל הודיע היום כי חיסל אתמול בעזה שני מפקדים במערך הרקטי של הג'יהאד האסלאמי. אחמד מחמוד חרב רמלאוי, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שג'יה, וניר אברהים מסרי ראש חוליית טילי ננטות בארגון. השניים קידמו במהלך המלחמה וגם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון. במקביל הבוקר, 3 שנים בדיוק לאחר בוקר שמחת תורה וטבח 7 באוקטובר, ניסה צהל לחסות על עלי אל-עמורדי, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, מקורבו של יחיא סנואר, מי שנחשב כיום לאיש החזק בארגון ברצועה, ולמחליפו של סנואר בהנהגת חמאס בעזה, היה יעד לתקיפה של בניין במערב העיר עזה. קורמי ביטחון השחריו כי הוא שעה בדירה, בשלב הזה עדיין לא ברור אם נפגע, הוא חוסל. הניסיון הזה מצטרף לקמפיין שמנהל את ישראל נגד צמרת חמאס והג'יהאד האסלאמי, נגד מי שהיו מעורבים בחטיפה, בהחזקה, ונגד מפקדים ופעילים שמנסים כיום לשקם את יכולות ארגון הטרור.
0: תודה קרמלה, ואנחנו נשוב ונשמע במהלך ה3 שעות האלה עד 8 אנחנו כאן. תודה קרמלה.
13: תודה.
0: מצטרף אלינו באולפן לירן אהרוני, כתב דסק הערבים שלנו, ואתה אומר שנכון לרגע זה לא ברור שבאמת החיסול הזה של אל-עמודי באמת הצליח מבחינת צהל.
14: כן, שלום יואב, ובאמת גם קודם כל אין איזשהו התבטאות של חמאס או אישור לכך שבאמת אל-עמודי חוסל או שהיה ניסיון לפגוע בו, וגם אין שום דיווח, בוא נגיד נקרא לזה מפי מקורות שבאמת מקורבים לארגון הטרור, וזה באמת מה שבאמת מנהל את האירוע הזה החל מהבוקר. אין איזשהו דיווח רשמי או משהו כזה, גם היה דיווח בעיתון הפרו-סעודי לשארק אל-אוסד, שגם שם דיברו עם מספר מקורות מחמאס, ושם הם טוענים שעדיין באמת לא בטוח מה תוצאות התקיפה הזאת, ולא בטוח שאל-עמודי בכלל חוסל, או שאפילו יכול להיות מצב שהוא בכלל לא היה במבנה שהוא תקף. גם היה שם איזשהו בדיווח הזה של שארק אל-אוסד, גם דיווח של מקור מבית חולים שיפה, שבאמת גם אמר שאפילו לא הגופה של אל-עמודי הגיע, וגם לא הוא עצמו, אפילו אם הוא היה פצוע, הוא לא הגיע לבית החולים. אבל אנחנו צריכים גם לזכור שבהרבה חיסולים קודמים, בעיקר של בכירים בחמאס, חמאס תחילה הכחיש, לא דיבר על זה, ובסופו של דבר אותם חיסולים באמת כן התעמתו, וכן דיברנו על כך שבסופו של דבר היעד אכן חוסל. ואנחנו רואים 3 שנים אחרי אותו יום נורא של 7 באוקטובר, ישראל ממשיכה לרדוף את אותם מחבלי חמאס, כאלה שטבחו ואנסו ופשטו לשטח ישראל ב7 באוקטובר, ועדיין כל זה מתנהל בצל מגעים של הקהילה הבינלאומית, אולי כן איכשהו להגיע לאיזשהו הסדר מדיני בתוך הרצועה, כשכל הסדר מדיני באמת חייב לבוא עם פירוק של חמאס מנשקו, כשאנחנו לא רואים באמת את הצעדים האלה מתקיימים בפועל, ולכן ישראל ממשיכה לתקוף את בכיר חמאס.
0: לירן, אתה עוד תשוב אלינו עוד מעט לעדכון על מה שקורה עם חקירת הניסיון החטיפה, שכמעט הצליח, של מטוס אייר דובאי. תודה בשלב הזה, לירן.
14: תודה רבה.
0: מצטרף אלינו עכשיו, אלוף במילואים ישראל זיו, שלום לך.
15: שלום, ערב טוב, יום.
0: לשעבר ראש אגף המבצעים במטה הכללי של צהל, אני דווקא רוצה קודם כל לדבר איתך על לפני 3 שנים. בדיוק לפני 3 שנים, לבשת מדים, ירדת ליישובי הנגב המערבי. איפה היית בשעה 5:22 לפני 3 שנים בדיוק, שמחת תורה?
15: האמת שבדיוק בשעה הזאת חזרתי אחרי הייתי באזור שמפלסים, באותו בוקר, באזור אנדרטת חץ שחור, יעלו שם איזה קרב של מעטים מול רבים, הספקתי להגיע לנובה, לאזור בערי, ובדיוק בשעה הזאת חזרתי לבערי.
0: שבשעה הזאת צריך להגיד, בערי עדיין עם כוחות צבאיים מאוד מאוד מועטים, כוחות גדולים נמצאים בשערים של הקיבוץ, אבל מעטים מאוד נכנסים פנימה.
15: זה דבר שאני עד היום קשה לי להקל אותו. זה בדיוק התמונה. כשהייתי שם בצהריים, בסביבות 2, אז באמת היה שם מעט מאוד כוחות. והתמונה הייתה שונה לחלוטין. כשחזרתי לשם קרוב לשעה 5:30, כבר היה שם כוחות, הרבה כוח, סדר גודל של גדוד, על הבשר הצהוב שם. ואז לתדהמתי התחיל איזשהו תהליך של איבוד הזמן נקרא לו, או חוסר הבנה של ניצול הזמן שצריך היה לעשות עד לכניסת החשיכה, היה איזה סדר גודל של כשעה וחצי, שהזמן האבוד הזה בעצם הכתיב מצב שצהל לא כבש בחזרה את היישוב.
0: וצריך להגיד שבשעות האלה, זה בעצם השעות שמשעות הבוקר עד 6-7 בערב, עד שהכוחות מתחילים להיכנס פנימה, אלה השעות הקשות ביותר של הטבח שמתקיים בפנים.
15: שעות נוראיות, זה כזה, מה זה שעות? זה נצח, זה נצח נצחים ל, ל, ל, למה שקרה שם, לאנשים שנפגעו, גם לאלה שניצלו. צעד פשוט לא היה שם. היו שם מתנדבים, היו שם איזשהם צוותים בודדים, אבל צהל הגדול. שעות על שעות על שעות לא היה שם, הוא לא הגיע לשם, וזה באמת מחדל הגדול ביותר בתולדותינו. לא רק ההפתעה, אפשר להתמודד עם הסיבות שלה, אבל מהרגע שההפתעה קרתה ועד לזה שבעצם לעובדה הנוראית הזו שצהל לא הגיע, לזה כבר אין הסברים.
0: למעשה, אתה כאן אומר, ועדת החקירה הממלכתית צריכה לבדוק זאת שעוד לא קמה, וספק אם בכלל היו רוצים גם בקואליציה הנוכחית להקים אותה, ראינו את גרירת הרגליים עד לרגע זה. ועדת החקירה צריכה לבדוק את הנסיבות שהביאו אותנו ל-6.29, אבל מה שקרה מ-6.5 והלאה, גם זה חייב להיבחן.
15: חד משמעית. ההתנהלות באותו יום ולפחות בחלק מהזמן בימים הבאים היא חלק מהותי בבדיקה שצריכה לעשות. צריך לומר, צהל תחקר את עצמו, השבת תחקר את עצמו.
0: נעשו תחקירים על גבי התחקירים גם, שגם בהם נמצאו כשלים, גם על האופן שבו התבצעו תחקירים הראשונים?
15: כן, אבל לפחות היה מאמץ, אני ראיתי חלק מהתחקירים האלה, אני חייב להודות, היו תחקירים יותר אמיצים, היו כאלה שהם קצת פחות, אבל גם חקרו וגם לקחו אחריות, ואני מזכיר, הקצינים הבכירים לקחו את האחריות די בסמוך לאירוע, וגם פרשו בשלב מסוים, או התפטרו בשלב מסוים, ובעצם מי שלא לקח אחריות זה הממשלה, זו שבעצם הכל קרה אצלה, תחת הקונספציה, תחת המדיניות, וזה כמובן רק ועדת חקירה ממלכתית תעשה. אגב, גם את התחקור הנוסף, כי זה חייב להיות מתוחקר מבחוץ, זה לא אירוע שאתה יכול לתחקר אותו רק מבפנים, אבל אתה יודע, אין תחקורים שמשווים, נגיד בין איך השבק ראה את זה לבין צהל, לבין גורמים אחרים, יש פה פערים גם הרבה יותר גדולים מאשר רק מה שגוף מתחקר את עצמו.
0: 3 שנים לטבח הנורא הזה, ישראל ממשיכה להילחם ברצועת עזה, אתמול חוסלו 2 מחבלים בכירים, היום ניסיון לחסל את אחד האנשים שכנראה כבר, הוא כבר היורש, השד יודע כמה, של יחיא סינואר, זה בעל ערך?
15: האמת שחזרנו בדיוק לאותה מציאות של השישי לאוקטובר, אפשר לציין אולי שינוי אחד לטובה, אבל לפחות מעל 3 שינויים גדולים לרעה. מבחינה צבאית החמאס הוא קשה, ואם ממשיכים לפגוע ולחסל את המחליפים של סינואר, שזה אינסופי, זה מה שאנחנו עושים כבר כל השנים, וזה מה שכנראה נצטרך עדיין לעשות. אבל העובדה שאחרי המלחמה הזאת של 3 שנים, אחרי האירוע הקשה ביותר בתולדותינו, החמאס עדיין שם, והוא מתחזק, וצריך עדיין לחזור ולחסל את המחליפים של סינואר, זה כישלון גדול מאוד. עכשיו, אתה מסתכל רגע קומה אחת למעלה, יואב, אתה אומר, רגע, היינו בקונספציה אז, הייתה הכלה, שקט, התעלמות, תרצה אפילו אדישות, אבל תראה בסוף למה זה התחלף היום. בעצם היום זה התחלף למה שנקרא פאניקה. היום זה הצד השני של אותו מקל.
0: השאלה אם זה לא נכון שמבחינתה של ישראל, שהייתה אמורה להראות לכל מי שהם נמצאים, השכנים שלנו במזרח התיכון, בעל הבית, נטרף, לא השתגע, אולי זה מה שצריך היה שיקרה גם עכשיו. אם אנחנו נחזור שוב לקונספציית החלה איזושהי, זה הדבר אולי המסוכן מכל.
15: אז הנקודה שלך היא מאוד מאוד חשובה בתנאי אחד. שאחרי שהוא משתגע, יש לו מספיק עוצמה לחזור להיות נורמלי. אם הוא השתגע נקודה, אז תראה לאן זה מוביל אותנו. זה בסוף מוביל אותנו למצב שגם את זה לא תוכל להמשיך ולהחזיק לאורך זמן. כי מדינת ישראל בסוף לא יכולה להמשיך להחזיק את עזה ואת לבנון ואת יהודה ושומרון ואת סוריה וכאילו מה עכשיו עיראק. זה בלתי אפשרי. מבחינה בינלאומית מצבנו חמור מאי פעם. עכשיו אתה מבין שהמשוואה הזאת כוללת את הכלכלה, את היחסים הבינלאומיים. ישראל לא יכולה להיות את מה שאמר ראש הממשלה ספרטה. אין לה שום תנאים לחיות ככה. שלא לדבר על המצב הפנימי. יש פה שחיקה. צהל מוטש ושחוק. הוא מתוח עד מעבר לקצוות שלו. אתה רואה את זה אגב בהיבט של נכונות של קצינים ואנשים להמשיך לשרת שם. אנשי המילואים מותשים. כמה עסקים נהרסו, כמה הם יכולים לשרת במילואים. אתה רואה את המצב הפנימי, אנשים, אתה יודע, זה שהממשלה משחקת אותה, חזרנו לנורמה רגילה, זה לא דבר סביר, אנשים רוצים את הדין וחשבון.
0: ישראל.
15: מישהו צריך לקחת ולסגור כדי שיהיה פרק חדש את החשבון הישן.
0: אני רוצה רגע אחד להתעכב איתך על מה שעברנו בשבוע הזה, הרי כחוט השערה היינו התרסקותו של מטוס נוסעים עם 174 נוסעים, רובם ישראלים, זה היה מביא אותנו לאירוע ביטחוני שכמותו אולי ראינו רק בשבעה באוקטובר.
15: קודם כל זה מטורף, היה פה באמת נס, ובטח צריך לעלות על נס את פועלם של האנשים במטוס, שזה באמת הכי ישראלי שיש, החבורה הזו שהייתה, שזייתה ופעלה שם, זה באמת דבר מדהים. אבל תראה, יש פה חור ביטחוני קשה מאוד.
0: אתה מזהה איזשהו קשר ישראלי?
15: ודאי שזה, לנו יש יכולת לפעול ולוודא, אתה יודע, אתה לא יכול ב-100%, אבל באופן הרבה יותר משמעותי, שכל טייס שעובר באזור של מעל שמי ישראל, יש לנו הבנה ברורה, מי זה הטייס ומה הרקע שלו, והאם הוא באמת מפוקח כך או אחרת, ולפחות אתה יודע, לשים לב, כי אם יש טייסים מראש מיועדים לפורנות, אז אתה צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, יש פה גם אחריות, אתה יודע, כולם עושים פה חגיגה פוליטית, אבל באמת באמת, הייתי מצפה שיהיה פה איזושהי חקירה נוקבת. יש פה אחריות למשרד התחבורה, שהוא מטיל כרגע את האחריות לשבק ולאחרים ולא על עצמו.
0: אנחנו נסתפק.
15: גם פה אני חייב לומר לך, זה בדיוק אותו סוג של אותו דבר, כמו כן. שדיברנו. במקום לקחת את זה ברצינות תאומית ולחקור את זה, אז מעדיפים לעשות את זה.
0: הייתה גם הזהרה ברורה של מבקר המדינה שביקש, דרש, גם ממשרד ראש הממשלה, גם מהמלל, גם משבק, משטרה, ממשרד ראש הממשלה, לבחון מחדש את האופן שבו טיסות שמגיעות מאזור המפרץ נבחנות ונבדקות, ודבר לא נעשה. ישראל זיו, תודה רבה שהיית איתנו.
15: תודה רבה.
0: ובעניין הזה אתה חוזר אלינו לרן אהרוני, החקירה שמתנהלת באיחוד האמירויות על החטיפה הזאת, מה אנחנו יודעים מהחקירה בסוף השבוע הזה?
14: אז כן, התובע הכללי של איחוד אמירויות בעצם מדגיש ומעביר שאכן מדובר בפעולת טרור של טייס המשנה. הוא גם מציין שטייס המשנה ניסה לעזר בפטיש חירום, זה גרזן חירום שיש שם בקוקפיט, כדי באמת לתקוף את הקברנית ולהביא באמת להתרסקות של המטוס. כשבינתיים עולים דיווחים גם בתקשורת הערבית וגם בתקשורת הבינלאומית על כך שהטייס המשנה, אותו טייס המשנה אומני בשם המאם אל-המאמי, עבר איזושהי הקצנה דתית בשנים האחרונות, וגם אפילו ביקר בסוריה במספר פעמים. ככל נראה שמה הוא עבר את ההקצנה הדתית שלו, ובאמת שהוא עבד בחברת התעופה של אומן, הם גם זיהו אצלו כל מיני התנהגויות חריגות, וגם ראו שבאמת שהוא עובר עליו איזושהי הקצנה דתית, גם ראו עליו בפוסטים שהוא גם אחר כך, גם בדיווחים האלה, בעיקר בתקשורת האמריקנית, עברו על הרשתות החברתיות שלו, וראו שבאמת הוא פרסם פרסם בשנים האחרות מלא פוסטים שמזוהים עם האסלאם הקיצוני.
0: ואיש לא עלה על זה בזמן.
14: איש לא עלה על זה בזמן, הוא גם עבד בחברת תעופה במרוקו, ואחר כך בפליי דובאי, וכל המידע הזה שכן היה אצל אותה חברת תעופה אומנית, לא עבר באמת לאותן חברות במרוקו ולא לפליי דובאי, שזה גם מאור סימני שאלה, וגם לפי הדיווחים, גם הטייס הזה כן עבר איזושהי חקירה בפליי דובאי לגבי העבר שלו, אבל רק לגבי אם יש לו עבר פלילי או לא. לא באמת שאלו אותו לגבי אם יש לו מניעים אידיאולוגיים כאלה ואחרים. אז באמת הרבה סימני שאלה עולים פה, כשבינתיים לפי איחוד המהירויות, אם אנחנו באמת הולכים לפי איחוד המהירויות, הם עדיין, החקירה שלהם עדיין מתנהלת, הם עדיין עובדים עליה, אבל כרגע הם עבירים, כן מדובר בפעולת טרור.
0: לירן, תודה רבה.
14: תודה רבה.
0: שלום יעל צ'חנובר.
16: שלום.
0: את ערב החג הזה מעבירים מאות ישראלים בדובאי, בין אם רצו ובין אם לא, מה מצב החילוץ שלהם? טיסות בודדות, לדעתי, אחת יצאה אתמול מדובאי לתל אביב.
16: נכון מאוד. אז אתמול, ממש בסביבות השעה 8:30, מריה טיסה אחת של חברת ארקיה מדובאי לישראל, זו הייתה טיסת החילוץ הראשונה, זאת למרות שכן היו נוסעים שכבר נרשמו לטיסות, אל על היו אמורים לטוס באותו הבוקר, אבל בגלל חילוקי דעות וגם אי הסכמות של הסעודים, של האמירותים, סליחה, לגבי נחיתה וענייני הכבודה, אז בינתיים הייתה טיסת חילוץ אחת, והרבה מאוד ישראלים, מאות, אנחנו לא יודעים בדיוק מספר מסוים.
0: אתמול אופיר הלפרין העריכה בזהירות שמדובר על כ-30,000 ישראלים שנמצאים בדובאי.
16: אז הערכה היא באמת בעקבות גם הקונקשנים, הרבה אנשים שנתקעו בדרך חזרה, יכול להיות שהם עוד חוזרים עם טיסות אחרות ומגיעים במהלך הזמן הזה ונתקעים בדובאי. אנחנו דיברנו אתמול עם כמה מהישראלים שמתארים חוויה לא פשוטה, את העובדה שהם מאוד חוששים לקחת, אולי אומרים, אולי שיקחו טיסה ליד אחר, כגון יוון, ואז משם יגיעו ארצה, אז גם מתארים מחירים מאוד גבוהים, וגם במקרים האלה עוד פעם לא מדובר בחברות ישראליות, ומאוד מאוד חוששים.
0: כן.
16: נכון עכשיו גם הם לא ממש יודעים מה יהיה עם הכבודה שלהם.
0: ומה אנחנו, אבל רגע לגבי הטיסות הנוספות, היום יצאו טיסות נוספות מדובאי לתל אביב?
16: ככל שידוע לנו עדיין לא, גם אל על שמפעילה את מרבית הטיסות לא פועלת בשבת, בקרוב יסתיים החג ואנחנו נוכל להבין יותר מה המצב איתם, אבל מה שאני יודעת להגיד בינתיים עדיין לא.
0: יעל, תודה רבה.
16: תודה רבה.
17: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
18: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
19: לא, ליכוד כן.
17: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
20: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
17: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45. כאן חדשות ברשת ב'.
21: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: שלום ערן זינגר.
22: שלום, שבוע טוב, יואב.
0: שבוע קשה עומד לפנינו, אבל אנחנו מדברים עכשיו 24 ימים לבחירות, ואתמול החלטה של בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, הוא דוחה את פסילתם של...

0: למה לא הלכת עד הסוף? למה פרשת? הרי אם לא היית פורש, ובית המשפט היה מקבל החלטה, זה היה חושף את ערוותה של מערכת המשפט הישראלית, שיש דין ליהודים ויש דין לערבים. זו הרוח שעולה, יואב, מתוך הדיון ברשתות החברתיות. ופה נשאלת השאלה, אז למה סמי אבא שחאדה כן פרש? מה היו הסיבות? אני חושב שאפשר למנות שלוש סיבות עיקריות, לפי מה שאני הבנתי. הראשונה, ממה שנאמר לו, או נרמז לו, שאם הוא לא פורש ובית המשפט מחליט לפסול אותו, זה יקשה עליו להתמודד בעתיד. יכול מאוד להיות שסמי אבו שחאדה, שכבר היה חבר כנסת, ואגב מאוד אהב את העבודה הפרלמנטרית שלו, אני רוצה להזכיר, אני לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, סמי אבו שחאדה במסגרת העבודה הפרלמנטרית שלו, לנו במקרה יצא להכיר את זה כי עשינו על זה כתבה, עסק למשל, הוא עמד בראש הלובי או השדולה בכנסת שעסקה בהסברה ובמאבק בנישואים בתוך המשפחה. תופעה מאוד, מאוד נפוצה בחברה הערבית, תופעה שהוא עצמה, הוא עצמו סובב ממנה, לקות הראייה שלו היא תולדה של קרבת, של נישואי קרובים. כן, זה למשל נושא שמאוד קרוב לליבו, ולכן העבודה הפרלמנטרית הייתה מאוד קרובה לו, הוא מאוד רצה להמשיך בה. ונאמר לו, אם אתה פורה, או אם אתה לא פורה, שבית המשפט פוסל אותך, אתה לא תוכל להתמודד בעתיד. אז זאת יכולה להיות סיבה אחת. סיבה השנייה, ראית כמה הצד השני רצה שזה יגיע לפסיקה. כלומר, כמה הימין הקיצוני בישראל רצה להגיע לשם.
1: העותרים בראש ובראשונה, איתמר בן גביר וטלי גוטליב, שייצגו את, את מי שבעצם עתרו נגדו, למרות שכל מליאת ועדת הבחירות המרכזית, כולל השופט נועם סולברג, באופן חריג הצביע בעד הפסילה הזאת.
0: נכון, אבל ממה שאני שומע, נאמר לסמי אבו שחאדה, אל תיתן להם את המתנה הזאת. זו מתנה שהם רוצים לקבל, ואל תיתן להם את זה, כי אז באמת זה יקשה. והנה הוא באמת בסופו של דבר החליט לאמץ את ההמלצה שקיבל מהנשיא יצחק עמית. והסיפור השלישי, או הסיבה השלישית שאני חושב שהיא רלוונטית, ושים לב, עוד פעם שעושים את ההשוואה, בין התגובה של אבו שחאדה להמלצה שהוא קיבל מבגץ לבין תגובה שמגיעה ממקומות אחרים בפוליטיקה בישראל, הכבוד לבית המשפט. קיבל את החלטת בית המשפט ולא הלך נגד החלטת בית המשפט ולא עשה נגד, ואני חושב שיש בו אמירה שצריך לשים אותה בקונטקסט הנכון כאן. אז אלה כנראה...
1: אז בואו נדבר עכשיו על ההשלכות של הדבר הזה, כי יכולות להיות לזה הרי שתי השלכות. האחת, אולי דיכוי הצבעה בקרב החברה הערבית, ההשלכה השנייה הפוכה לחלוטין, אולי דווקא נהירה אל הקלפיות, ממה שאתה קולט ביממה הזאת מאז יצאה פסיקתו של בית המשפט לגבי כלל הרשימות הערביות ולגבי ההחלטה של סמי אבו שחאדה, מה אתה קולט?
0: אני קולט שמי שעומדים ברשות ההנהגה של הרשימה המשותפת התקשו עכשיו מאוד, מתקשים מאוד להתמודד עם הביקורת, אבל הם יודעים שזה דבר שיחלוף, כי צריך לראות את הדברים שעומדים מנגד. הרי מה אומרים המבקרים, או מה אומרים עכשיו תומכי ההחרמה של הבחירות? תראו, יש כללי משחק ליהודים ויש כללי משחק לערבים באותה מדינה. למה אנחנו צריכים בכלל להשתתף במשחק הזה אם לכל אחד יש כללי משחק משלו? והמתנגדים להחרמה, אלה שעכשיו שמנסים להתמודד עם הקריאה להחרמה, אומרים, בגלל זה, דווקא בגלל מה שקרה לסמי אבו שחאדה, אנחנו צריכים לנהור לקלפיות. דווקא בגלל, שואל אותו, אנחנו צריכים לנהור לקלפיות.
1: וצריך להגיד שמבחינת גוש אייזנקוט, שבמידה מסוימת הוא בן ברית של גוש השינוי, ככל שהמפלגות הערביות גדולות יותר, אז יכול מאוד להיות שזה פוגע בסיכויים שלו להרכיב ממשלה, למרות שאם זה מגדיל את אחוזי ההצבעה, אז אולי מקטין את הסיכוי של המפלגות הקטנות בגוש נתניהו לעבור את אחוז החסימה.
0: איך אמר אחמד טיבי, תרשה לי לצטט, אנחנו לא צריכים להתנצל על זה שאנחנו רוצים להיות גדולים. אל תחנכו אותנו לא להיות גדולים. אנחנו יכולים, והפוטנציאל קיים.
1: כן.
0: השאלה באמת, איך זה יבוא לידי ביטוי. עכשיו, אני רוצה לתת לך דוגמה, שהיא לכאורה לא קשורה בכלל, אבל בעיניי כן. שמת לב לתאריך?
1: היום?
0: כן.
1: שלושה באוקטובר.
0: אתה בעצמך סיכרת, אירועי אוקטובר 2000.
1: נכון מאוד.
0: 26 שנה, יואב, היום, לאירועי אוקטובר 2000.
1: זה התחיל ב-1 באוקטובר, אבל כן, זה נמשך. גם בשלושה באוקטובר עוד היינו שם באזור מלפחם.
0: נכון, עכשיו. אני חייב לומר, ככתב שסיכר במשך השנים, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם ברשות השידור וגם בתאגיד, את היום הזה בשנה, אני שמתי לב בשנים האחרונות שההתעניינות הציבורית הערבית באירועי אוקטובר הולכת ופוחתת.

0: אתה רואה פחות דיווחים על זה בתקשורת הערבית, אתה רואה פחות ופחות משתתפים. והייתה לי תחושה שהסיפור הזה נעלם. זהו, ומה, 26 שנה. Mm-hmm. אבל בשעה האחרונה, בערבה שבגליל, מאות רבות של משתתפים מגיעים לעצרת המרכזית לציון 26 שנה. אני קושר בין הדברים, אני לא יחיד, כן? מה שאני שומע, זה שהעובדה שיש עכשיו ניסיון להלך אימים על הציבור הערבי, לעצרת צעדיו, ברמה המשפטית, ברמה הציבורית, ברמה הלשונית, זה הכל ניסיון מתוזמר היטב, וצריך לדעת להתנגד לו, ואתה רואה ציבור שמצביע ברגליים, גם בסיפור הזה של העצרת השנתית לציון 26 שנים לאירועי אוקטובר. אז הנה לך אינדיקציה שהציבור okay. הערבי, כשהוא מחליט, או שהוא רוצה, או שההנהגה שלו רוצה להתעמת כן. עם נושא שמאוד מטריד אותה, הם יודעים לעשות כן. את זה ברגליים. השאלה אם זה יקרה גם ב-27 באוקטובר.
1: רן זינגר, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ואיתנו עכשיו עורך דין נדב העצני, ישראל היום, שלום לך נדב.
2: שלום וברכה, יועז.
1: ואתה לא מת על העובדה, או לא משתגע על כך שבית המשפט העליון נמלט או, או ברח או החליט שלא להחליט בעניינו של סמי אבו שחאדה, בדיוק אולי בהקשרים שערן זינגר דיבר עליהם.
2: כן, אני כמובן חושב שהטרמינולוגיה של ערן זינגר לגבי מה שמבקשים לעשות, בנוגע להתבטאויות טרוריסטיות או כאלה ששואלות את זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, ההגדרות שלו הן הגדרות לא נכונות, נגיד את זה במילים עדינות. אף אחד לא מנסה לסתום פיות ואף אחד לא מנסה, או לפחות האנשים השפויים לא מנסים לסתום פיות, אלא מנסים גם לקיים את מדינת ישראל וגם לשמור על החוק. ואני אחבר את זה באמת להחלטה של בית המשפט העליון השבוע, שפסלה למעשה את ההחלטות של ועדת הבחירות המרכזית.
1: את כולן. למעט זאת של סמי אבו שחאדה, שבו נאמר יש רוב בקרב השופטים לפסול את סמי אבו שחאדה.
2: כן, אז בעניין סמי אבו שחאדה, באמת ההחלטה לא נפסלה, כיוון שנמצא איזשהו טריק להימנע מלכתוב פסק דין, מלכתוב החלטה. ואני חושב שהדבר הזה הוא לא ראוי.
1: למה? כלומר,
2: העובדה שהנשיא עמית למעשה הפציר לסמי אבו שחאדה להסיר את המועמדות שלו, כדי שלא צריך יהיה לכתוב פסק דין שהיה ברור מה הולך להיות בו, כיוון שהיה רוב מוחלט בין השופטים לפסול אותו, היות ומדובר על התבטאויות חד משמעיות של תמיכה בטרור, בתמיכה באירועי השבעה באוקטובר. אני צריך לשנייה אחת לחזור לחוק. או להתייחס לחוק. Mm-hmm. יש את חוק יסוד הכנסת, יש בו את סעיף 7א, שאומר בצורה מפורשת שרשימה או אדם או מועמד לא תשתתף בבחירות אם יש בדברים או במעשים שלה במפורש או במשתמע, אחד, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וסעיף 3, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון okay. טרור נגד מדינת
1: אז
2: ישראל.
1: אז את החוק אנחנו מכירים, עכשיו, ולגבי סמי אבו שחאדה הגיעו השופטים כנראה למסקנה ש...
2: נכון, נכון, שאין, שחד משמעית אי אפשר לברוח מלתת פסק דין במידה ומועמד. אז מדוע לא לתת פסק דין? הרעיון שלא לתת פסק דין נובע לדעתי ממחשבה מוטעת שלפיה פסק דין שכזה לא טוב. מאיזושהי סיבה שהוא לא טוב בסרטוט הקווים האדומים. למה הוא לא טוב? ואני לתומי חשבתי שהחוק ופסיקת בתי המשפט, בוודאי בית המשפט העליון, הכרחיים כדי לסרטט את הקווים האדומים. ומסתבר שהקווים האדומים אצלנו מטושטשים מאוד. הם לא מטושטשים, הם לא קיימים למעשה.
1: אבל אולי יש כאן גישה שאומרת שמאחר ו... לצורך העניין, אם היו אירועים קודמים, נגיד שבהם נפסל מיכאל בן ארי, אם הוא היה פוסל את עצמו, גם אז לא היה נכתב פסק דין.
2: אני לא חושב שאפשר להשוות בין הדברים, ואם מיכאל בן ארי או כל אחד אחר היה עונה להגדרות הברורות של החוק, אז צריך היה לפסול אותו. אני לא בטוח בכלל שהוא ענה להגדרות הברורות של החוק. אבל בואו נתקדם מכאן, אני חושב שהדברים מחוברים, גם זה וגם ההחלטה שלא לפסול את בלד, שלא לפסול את הרשימה המשותפת, ובמיוחד אופר כסיף, כי בעניין אופר כסיף הייתה מחלוקת בין השופטים.
1: כן.
2: יש
1: אלכס שטיין, לא... אלכס סבר שיש לפסול אותו היתר המורשה.
2: במינץ. שטיין ולא, לא, שני, שבעה נגד שניים.
1: אוקיי.
2: מינץ ושטיין סברו שהראיות... צריך להבין את הדבר. מה אמר, למשל, ניקח את העניין של אופר, של אופר כסיף. אנחנו מדברים על התבטאויות שעמדו בפני, לפני כן ועדת הכנסת וועדת הבחירות המרכזית ועכשיו בית המשפט העליון. הוא אמר למשל, פגיעה בחיילים אינה טרור. פלסטינים שיורים בחיילים הם לא, הם לוחמי גרילה. הוא אומר, אתם, אני מצטט, אתם קוראים להם פוגעים בחיילי צהל, אני קורא לזה התנגדות לגיטימית לכיבוש. וקורא לחיילי צהל
1: פועלים כרופים. אוקיי, אבל בוא נסכם במשפט לסיום.
2: עכשיו, אז איך זה לא נכנס לתוך ההגדרה הכי מפורשת של החוק של תמיכה בטרור ובארגוני טרור?
1: אוקיי.
2: זה נכנס. ולכן כאשר בא בית המשפט שהרוב שבוע שוב ואומר שזה לא עומד אל התבטאויות שלא עומדות בקו המחמיר שנקבע בפסיקה ולא התגבשה מסה קריטית של ראיות לפסילתו, הדבר אוקיי. הזה לא נכון. יש כאן, אני רק אומר משפט, יואב, שנייה. יש כאן בעיה של שיטה שהתחילה בתקופת אהרון ברק, של למעשה חקיקה באמצעות חקיקה שנוגדת את החוק, באמצעות פסקי דין שמטשטשים את הגבולות. הדבר הזה לא טוב. החברה הישראלית צריכה לעשות רפורמה בהקשר הזה, בתבונה, במידתיות, אבל התוצאה הזאת לא טובה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, יואב.
1: מצטרף אלינו חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, איש תעל. שלום.
3: שלום וברכה.
1: אז סמי אבו שחאדה החליט שלא להתמודד. מה הדבר הזה? איזה השלכה תהיה לזה מבחינת אחוזי ההצבעה ביום הבחירות, 27 באוקטובר?
3: הפריאות, העמדה שלנו שהבית המשפט טעה כאשר ביקש מסמי אבו שחאדה לפרוש, וכאשר אמרו שיש רוב. אנחנו לא מבינים מה הבסיס החוקתי, הסיבה והעילה, לא עולה כדי לממש את סעיף 7א. זה גם אמרו משפטנים בכירים בישראל, אבל אנחנו מבינים שאחרי השביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה ימנית,
1: היא לא מובנת לך?
3: לא, אני יודע למה אנשים זועמים, כועסים, כואבים, אבל אני לא מבין למה למשל ראשי מפלגות האופוזיציה אומרות לא לשתוף פעולה עם ערבים, כאילו...
1: אבל רגע, אנחנו רגע,
3: הערבים,
1: אנחנו רגע גולשים. אני רוצה לדבר איתך באופן ממוקד, אני קודם כל רוצה לדבר איתך.
3: קרקובסקי זה אותו דבר, ואני רוצה לקשר בין הדברים.
1: אוקיי.
3: כאילו יש קשר בין הציבור הערבי, המפלגות הערביות בשביעי לאוקטובר. כאילו יש קשר בין הפעילות הפוליטית לבין מה שהתרחש. בשביעי לאוקטובר ואחרי השביעי לאוקטובר. מי שאחראי לשביעי לאוקטובר זה יהודים, לא ערבים, בתוך מדינת ישראל. זה ביבי, לא טיבי. המחדל הוא מחדל של הממשלה.
1: אבל מי שעשו את, מי שביצעו את הרצח אלה
3: נכון,
1: פלסטינים, בחמאס. אנשי חמאס.
3: לא, לא, לא, זה חד משמעי, ולכן הוקענו את זה בצורה ברורה.
1: והם גם פגעו בציבור שלכם. הם פגעו גם בערבים
3: ביותר
1: ישראלים.
3: ביותר מ-20.
1: והיו גם שישה חטופים ערבים.
3: ואפשר לחזור.
1: אבל הנה, אבל איך יכול להיות, אחמד טיבי, עובדה, אתה חבר כנסת ותיק, יש לך הרבה מאוד אימותים עם אנשי הימין. איך יכול להיות שהשם שלך, לדוגמה, לא עלה על ידי אף אחת במפלגות האופוזיציה שדרשו לפסול אותך? סמי אבו שחאדה אמר דברים מאוד קשים, כתב מאמר קשה, פרסם סרטון בעשרה באוקטובר, שבו הוא בכלל לא מדבר על הקורבן היהודי באירוע הזה. איך יכול להיות שאתה לא מקבל את העובדה שיש כעס כלפיו ורואים בו כמי שאולי בהתבטאויותיו לא מוקיע מספיק את מה שהתבצע כנגד יהודים ישראלים וערבים ישראלים על ידי חמאס?
3: כעס על המאמר הוא כעס לגיטימי, זה גם מה שאמר סמי אבו שחאדה בעצמו, ולכן הוא אמר טעיתי. אבל
1: הוא חזר וטעה גם שלושה ימים אחר כך כשהוא פרסם סרטון שבו הוא מבקר רק את מדינת ישראל, לא אומר מילה אחת על ארגון הטרור שביצע את הטבח.
3: אי אמירה של משפט או עמדה היא לא עילה לפסילה. מעשה אקטיבי מצטבר עם מסה קריטית הוא עילה לפסילה. אבל ראיתי את השופט מינס נדבלי, לא יודע, מינס או שטיין, אומר לו למה לא כתבת במאמרים שאתה כותב בחוץ לאר, אלכס שטיין, XYZ. מה זה הדבר הזה? ממתי בג"ץ מחליט על מה שלא נאמר? שופטים אנשים על מה שנעשה או מה שנאמר. זו הלכה חדשה של בית המשפט העליון. אני הרגשתי שהשאלות האלה של השופט זה שאלות של מראיינים ימנים או ברשת בית או באחד הערוצים. זה לא פרקטיקה של בית משפט. בית משפט כשל משפטית וגם מוסרית בנושא הזה.
1: עכשיו אחמד טיבי, בוא נדבר פוליטיקה. אנחנו 24 ימים לבחירות. מה עושה ההחלטה של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, שלא להתמודד במסגרת הרשימה המשותפת? האם הדבר הזה מייצר דיכוי הצבעה בקרב הערבים אזרחי ישראל? או דווקא, כמו שאמר בנימין נתניהו ב-2015, עכשיו הם ינהרו לקלפיות?
3: מי שפסל את כל המפלגות הערביות בוועדת הבחירות, וגם את עופר וגם את סמי, רצה לדכא את שיעור ההצבעה, שמסתמן שהוא עולה. כיום שיעור ההצבעה בחברה הערבית, לפי הסקרים שלנו, זה 60% בערך. חודש לפני הבחירות, בבחירות הקודמות, שיעור ההצבעה היה 47%. תעשה את ההשוואה ותראה שהמצב היום טוב יותר מאשר בעבר. יש טריגר, יש דחף אצל האנשים לצאת ולבחור בגלל הממשלה המרושעת, הפושעת, הכושלת הזאת, ויש המון סיבות כמו הפשיעה, כמו הריסות בתים, כמו המלחמות הנצחיות. אנשים רוצים לשנות את המציאות באמצעות הצבעה ושינוי והחלפת הממשלה. אני חושב גם הקריאה של בלד וסמי להצביע יותר, וגם ההודעה של הרשימה המשותפת תלכו להצביע יותר, נופלת על אוזניים קשובות בציבור הערבי.
1: אמרת לא פעם בשבועות האחרונים, לפני הדיונים על פסילת הרשימות, גם בוועדת הבחירות המרכזית וגם כמובן לאחר הדיון בבגץ, נעשה דברים שלא עשינו בעבר על מנת שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. האם אתה עומד מאחורי האמירה הזאת גם עכשיו?
3: חד משמעית כן.
1: למרות שאביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, הצביע בעד פסילת כל הרשימות הערביות ביחד עם מפלגות הקואליציה.
3: אנחנו מאוד כועסים על מה שעשו המפלגות האלה. אנחנו יודעים מה הרקע, אבל הדבר שבראש סדר העדיפויות שלנו זה החלפת הממשלה המרושעת הזאת. והממשלה שתחליף אותה לא תהיה כוס התה שלנו. אבל אנחנו בוחרים בין רע לרע יותר, ובזה אנחנו נצטרך להכריע.
1: ממה שאתה מבין נכון לרגע זה, כמה נציגים אז עכשיו יש לבלד ברשימה המשותפת עד המקום העשירי?
3: עד המקום העשירי שלושה.
1: שלושה נציגים.
3: אני מקווה שנציג 11.
1: זה לפחות לפי חלק מהסקרים הדליגים ל-12 ו-14 מנדטים.
3: אם נגיע ל-70%, התקווה הזאת שלי יכולה להתממש.
1: חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, יושב ראש תעל, תודה רבה שהיית איתנו.
3: יאללה.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין שלוש של מעבירים לראשון. העורכת אפרת וייס, המפיק אהוד כהן, הטכנאי חיים זקן. ואנחנו בשעה הבאה חוזרים אליכם עם מרב סבירסקי, שתהיה איתנו כאן, עם ניסן זאבי, איש כפר גלעדי, בדרך לכנסת. איך הם רואים את המציאות הזאת שהייתה לפני שלוש שנים, שלוש שנים לטווח הזה של 7 באוקטובר, טווח שמחת תורה, שאנחנו מציינים היום בדיוק שלוש שנים בתאריך העברי שלו. אז חזרו איתנו אחרי חדשות השעה 6, כולנו נהיה כאן גם עם הפרשנויות הפוליטיות, 24 ימים לבחירות. כאן יואב קרקובסקי.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. בצהל אין מגיבים עדיין רשמית על ניסיון החיסול של יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי, הלילה בעזה. כך מסרת כתבתנו כרמלה מנשה. אל-עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. גורם ביטחוני אמר לפני הצהריים לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה, וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. שלושה מקורות בחמאס הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם אמר לעיתון הסעודי השארק אל-אוסד כי אפשר שאל-עמודי שהה באתר שהותקף, אך ניצל. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה הלילה נהרגו 5 בני אדם. צהל חיסל ברצועת עזה אתמול שני מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. השניים, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שוג'איה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, וראש חוליית טילי נונטט בג'יהאד האיסלאמי, חוסלו מן האוויר בשתי תקיפות. בהודעת דובר צהל נאמר כי הם קידמו במהלך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אסתר בוכשטאב, אמו של יגב שנחטף מביתו בקיבוץ נירים ונרצח בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי רגשות האשם רודפות אותה מדי יום.
9: הימים הם קשים, 3 שנים קשות. כל רגע מהיום, מהשבעה באוקטובר ב-16:29 הוא קשה. את היום הזה הוא יום שהוא בלתי אפשרי לכל אדם. קמתי היום, הייתי ערה ב-16:29 וחשבתי על זה, שאם זה אמיתי, אם זה באמת קרה, רגשות האשם שלנו שלא הצלחנו, זה טלטלה מאוד קשה, זה תחושות מאוד מאוד קשות שלי כאימא, שלא הצלחנו לעשות שהוא יחזור.
8: אסתר בוכשטאב אמרה את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו מעבירים לראשון. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שני נוסעים בטיסה אומרים כי אנשי צוות במטוס ביקשו מהם לשחרר את טייס המשנה המפגע בעת שהיה אזוק. אחד הנוסעים שנאבקו במחבל, צביקה מנס, אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי לא הבין מדוע אנשי הצוות ביקשו ממנו ומאחרים לשחרר את הטרוריסט. הם אמרו לנו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו. אמר מנס והוסיף, לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שלא יהרוג אותנו. נוסע אחר, דניאל שליכטר, שישב בקדמת המטוס, אמר כי בקשתם של אנשי הצוות עוררה חשדנות בקרב הנוסעים שנאבקו בו והיו עדים למתרחש. את הדברים מסר קשבנו, איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית.
1: הערב, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
10: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה, הערב, בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי כאן חדשות ברשת ב'

0: מעבירים לראשון, השעה השנייה עכשיו 6:04, כאן חדשות ברשת ב', אני אוהב קרקובסקי. אני לא יודע אם אתם זוכרים, מעבר למשמעות האיומה הזאת של שמחת תורה הטראומטית של לפני 3 שנים, זה היה לפני שנה אחת ויום. ערב שמחת תורה היה היום שבו חזרו לארץ 20 החטופים האחרונים. עם שלם חיכה להם בהתרגשות שאין שנייה לה. כיכר החטופים הייתה קדושה באלפים שמחאו כפיים על כל מסוק שהגיע לאיכילוב, ההתרגשות שאי אפשר להגזים בעוצמתה. היום, היום הזה שבו הם חזרו לארץ, החזיר לרבים מאיתנו את היכולת להביט על החג הזה שנקרא שמחת תורה ולשמוח באמת עם חזרתם. בואו נחזור לעוד קולות מיומה הראשון של המלחמה הזו, היום, שמחת תורה, לפני 3 שנים.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו.
2: מהרגע שזה התחיל, הפיצוץ הראשון, כבר ניתקו את החשמל, אנחנו לא מחוברים לשום אמצעי תקשורת, אין לנו גם מידע מהצבא, יש המון שמועות, המון התכתבויות בוואטסאפ, גם דיווחים על פצועים שאי אפשר להגיע אליהם.
3: זה האחיין שלנו מיכאל, שהוא בן 8, מתקשר קודם לסבא, ואז אנחנו דיברנו איתו, שמחבלים נכנסו לבית וירו באבא והרגו אותו, ואחר כך הם ירו באמא, והוא מתחבא עם אחותו בארון, והם לא יודעים איפה התינוקת, ואנחנו לא יודעים מה לעשות.
4: אנחנו יודעים על אזרחים שמתבצרים ונמצאים בכל מיני נקודות. אני פונה לכל הציבור להישאר אחרי דלת סגורה, לנעול את הדלתות, להתבצר, להמתין בסבלנות. אנחנו נגיע בסוף לכולם.
5: היו במסיבה בערך איזה 5,000 אנשים שכולם ניסו לצאת, נכנסו למכוניות, כאוס, בלגן, טרור מוחלט, ואז התחילו לו להישמע פיצוצים, מרגמות, אני לא יודע מה זה.
6: שמעתי אנשים כאילו שאומרים די די, בבקשה, בבקשה, בבקשה, ויורים בהם, וכאילו, ואנחנו שומעים את זה וכאילו פתאום הם שותקים, לא יודעים מה איתם, רק להתפלל שהם בסדר.
7: בכל מקום שיש בו אנשי חמאס אין נקודה שתהיה עבורם בטוחה. כל מי ששייך לארגון חמאס או לג'יהאד האסלאמי, דמו בראשו והתעקף. שעות קשות לפנינו, יש אזרחים שנרצחו, יש מפקדים ולוחמים שנהרגו בקרבות, יש גם חטופים ושבועי מלחמה שחמאס לקח בשבי. חיילים ואזרחים.
8: הם בתוך, היו בתוך הבית של אח של דני, בתוך הבית, בתוך הבית. הם עוברים בין הבתים, הם צועקים לנו בערבית, את יודעת איזה פחד זה? הם צועקים חזק, בכוונה. למה חיילים לא בכל בית שלא ייכנסו אלינו? איפה הם? מה זה? איפה כולם? למה מזכירים אותנו ככה?
0: הקולות האלה המצמררים, בסך הכל לפני 3 שנים, הכל שודר כאן, בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו עם עוד שעתיים שבהם נחזור לעוד קולות מהארכיון וקולותיהם של האנשים עצמם, ונעסוק אבל גם בדברים האחרים. 24 ימים לבחירות, עוד מעט יהיו איתנו חנן קריסטל ונילי רייכמן וגם מוטי גילת, וסיפור מעניין של כרמלה מנשה. מתחילים שעה שנייה. שלום מרב סבירסקי.
9: שלום.
0: אחותו של איתי, אבל לא רק של איתי, את גם איבדת את שני הורייך ביום הנורא הזה, בדיוק לפני 3 שנים, בטבח שהיה בקיבוץ.
9: כן.
0: בואי נחזור אל עצמך, תיכנסי פנימה, ספרי לי איך את היום.
9: היום, האמת היא שהתעוררתי בערך 6:30, הבן שלי הקטן הזדחל אליי למיטה, כנראה הרגיש את השעה והעיר אותי, הוא חזר לישון, אבל אני כבר נשארתי ערה, האמת היא שהדבר הראשון שעשיתי זה לחזור לוואטסאפים, בדיוק בשעות האלה לפני 3 שנים, הוואטסאפים בקבוצה המשפחתית, הרגעים האלה שבהם התכתבנו אחד עם השני בלנסות להבין מה קורה. רגעי אימה, פשוט רגעי אימה וכאב, וזה כל כך חי עדיין, זה כל כך חי. אני המון עסוקה ברגעים האחרונים האלה שלהם, שהתכתבנו עד הרגע שבו ב10:15 אבא שלי מספר שהם נכנסו אליו הביתה, והקשר מתנתק, ותוך חצי שעה הקשר מתנתק גם מאמא שלי ומאיטלי שישן אצלה. וזהו. ובשעה הזאת עכשיו, 3 שנים אחורה, אני נשארת עם חוסר אונים טוטלי, עוד שומרת על קשר עם אח נוסף שהיה לי בבארי, ולא יודעים כלום. חוסר אונים טוטלי, וכבר אז היה כעס עצום על ההפקרה הבלתי נסבלת זו.
0: והשלוש שנים האלה, אלה הם 3 שנים של מלחמה שנמשכת ומתרחבת לשבע חזיתות שונות שעוד לא נסגרו כולן. אתם מגלים די מהר ששני הורייך, רפי ואורית, נרצחו ביום הזה, בשבעה באוקטובר בקיבוץ, ושאיתי נחטף לעזה, ורק שנה וחודשיים לאחר מכן הוא חוזר כחלל.
9: אז בוא נגיד שאיתי נחטף בחיים לעזה אחרי שראה שיורים באמא שלי למוות, אחרי שהבין שכנראה אבא שלי גם אינו בן החיים, והוא שרד 99 ימים, שרד באומץ וגבורה ועשה כל מה שהוא יכול כדי לשרוד עד שהשווה שלו ירה בו. אני רק אזכיר שיומיים קודם לכן חיל האוויר הפציץ את המבנה בו איתי היה יחד עם יוסי שרבי ונועה ארגמני.
0: ונועה ארגמני מספרת שהיא רואה את הפגיעה בבית שבו נמצא איתי.
9: היא רואה את הפגיעה בבית שהם בעצם שלושתם היו בפנים והמבנה הופצץ. יוסי שרבי נהרג בהפצצה הזאת. איתי כנראה באזור שפחות נפגע, ויחד הם הצליחו לחלץ את נועה והעבירו אותם למקום אחר, ויום למחרת, תוך כדי שהעבירו אותם למקום נוסף, השווה שלהם לחמאס היה לחוץ מאוד מכל הלחימה שהייתה מסביב, ואנחנו אף פעם לא נדע למה, ובשלב מסוים הוא הכניס אותם לדירה כלשהי, והוא קרא לאיתי, ואז היא שמעה עירייה. אנחנו אף פעם לא נדע בדיוק מה קרה שם, אבל זה ברור לנו שזה לא היה צריך לקרות, ואין ספק שלרגע לא שמחתי על כך שהחמאס יערב לגורל של איתי. אז אני אומרת, איתי הוא לא חזר. הגופה של איתי חזרה. איתי לא חזר, הוא אמור לחזור בחיים אלינו, שזה מה שהכלנו. אבל אתה יודע, אני רוצה רגע לחזור לרגע הזה של בדיוק עכשיו, לפני 3 שנים, שמה שהיום אנחנו מבינים זה שכל זה יכול היה להימנע. אנחנו מבינים ולומדים בחודש האחרון על כמה התראות הונחו על שולחן ראש הממשלה. כמה התראות ספציפיות היו על מה שעומד לבוא. והוא לא מנע.
0: מה זה עושה
9: לא מנע. זה שורף. זה שורף בגוף. זה מרתיח. זה מבעית על סדרי עדיפויות פה ועל איך הדברים מתנהלים. כי אתה יודע, גם בצורה נוספת היה אפשר יום למחרת, בשמיני באוקטובר, לא מנעת, והיית יכול לקום ולהגיד, קשלנו בהגנה על אזרחי המדינה. קשלנו. ועכשיו אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להציל את מי שעוד אפשר, שאלו החטופים, האזרחים שנחטפו לעזה, ונשים אותם בראש סדרי העדיפויות ונחזיר אותם. ככה היה אמור לעשות ראש ממשלה שחיי אדם חשובים לו. ראש ממשלה שמבין את האחריות שלו. ובמקום זה קיבלנו ראש ממשלה שלא רק שלא מנע, ברח מאחריותו. נזכיר שבשמיני באוקטובר הוא התעסק בשאלת מה אני עושה עם האחריות, ומה זה בורח מאחריותו. נמנע מלחקור, חרב את מושג האחריות, והמשיך פה באמת עם הפילוג ושיסוי בתוך המדינה שלנו. ואנחנו גם יודעים היום שוב ושוב מאוד אנשים שהיו בתוך, אתה יודע, הקרובים ביותר במערכת הביטחון, שמדברים על כך שאפשר היה להחזיר את החטופים קודם, על כך שאפשר היה לסיים את המלחמה קודם. ובסוף אנחנו מגיעים למצב, 3 שנים אחרי, שהחזיתות עדיין פתוחות, שהחמאס עדיין שולט ומתחזק בעזה, שאין לנו הגנה. המדינה שלנו נמצאת במצב באמת הכי גרוע שיכול להיות מכל החזיתות, ואין לנו ביטחון, אין לנו היחסים שלנו עם שאר העולם במצב נוראי. ואני הכי מוטרדת מזה שערך חיי האדם הפך להיות כל כך נמוך, חיי האדם הפכו להיות כל כך זולים פה. שאין כאן מבוגר אחראי ששם בראש סדרי עדיפויות את, את החיים שלנו. שמה יותר חשוב מזה?
0: את יכולה למצוא בליבך מקום לסלוח למי שאת אומרת יכול היה להציל את איתי ששרד 99 ימים בשבי חמאס?
9: איך אני יכולה לסלוח למישהו שלא לקח אחריות ולא הודה בכלל בכישלון שלו, לא הודה באחריות שלו? אנחנו מדברים כמובן על ראש הממשלה, אבל בואו נשים את זה על השולחן. אף אחד מקואליציית הטבח, כל מי שהיה בממשלה, כל מי שהיה בקואליציה, שהייתה בשלטון, שהוביל לטבח ולשלושת השנים האחרונות, אף אחד מהם לא רואה לסליחה, כי אם כל אחד מהם ילכה לעשות יותר. מראש הממשלה והקבינט וכל השרים וגם כל חברי הכנסת, שכל אחד מהם יכל בכל רגע לעמד ולהגיד, עד כאן, אני לא מוכן להפקרה הזאת. כי זה לא רק ההפקרה הראשונה של השבעה באוקטובר, זה ההפקרה מתמשכת במשך שנתיים של החטופים, כש-46 מהם שנחטפו בחיים חזרו לא בחיים, ויכלו לחזור בחיים אם היו מתעדפים את החיים שלהם.
0: ובהם אחיך.
9: ובהם אח שלי. אף אחד מהם לא ראוי לסליחה, אבל עזוב... אתה יודע, זה, מה זה מושג של סליחה בכלל? אני עדיין בחוויה הישרדותית שאני לא מוגנת. אני לא מוגנת כי אני לא רואה שיש מי שלוקח אחריות על החיים שלנו פה, של האזרחים. ואתה יודע, מתוך זה אנחנו לא יכולים שלא לעשות את החיבור הכל כך ישיר בין השבעה באוקטובר ל-27 לאוקטובר. אי אפשר שלא לעשות, כי בסוף אני חייבת להגיד לך שהשלטון הזה לא היה אמור לשרוד דקה אחרי השמיני באוקטובר. הם היו אומרים אחרי שהם מתעדפים את החטופים, הם אומרים להגיד כשלנו, אנחנו הולכים הביתה, בשביל שיבנה מחדש אמון. האמון שלנו עבד בשבעה באוקטובר, אבל אף אחד לא טרח לנסות להחזיר אותו. ובגלל זה אני אומרת, ה-27 באוקטובר, זה ממש, זה לא בחירות על ימין או שמאל, זה בחירות על החיים שלנו, על הביטחון שלנו, על העתיד שלנו. זה בחירות בין מי שאחראי לטבח ולהפקרה, לבין האפשרות שלנו לתיקון ולרכוש מחדש את האמון ולעתיד.
0: איך את מנהלת את החיים אחרי אובדן פתאומי, טראומטי של זוג הורייך ושל אחיך?
9: זה מתחלק בין הבית, קודם כל הילדים, האחים שנותרו לי, המשפחה הקרובה, וכל ההתעסקות, כולל התעסקות אינסופית שלקחה המון זמן בעזבונות ובדברים שטיפול במוות זה המון המון מעבר, לבין המאבק האינסופי שהיה קודם כל המאבק על החיים של איתי בדבר ראשון, שזה היה לפני הכל, ואחר כך זה הפך להיות, אחרי שאיתי נרצח, זה הפך להיות מאבק להצלת והחזרת שאר החטופים, כי ממש לא יכולתי לשבת מנגד, כי הבנתי כבר אז שהמאבק הזה זה מאבק על האפשרות שלי לעתיד פה. ומשם זה המשיך במאבק על סדרי העדיפויות פה, במאבק על כך שחיי אדם יחזרו להיות בראש סדרי העדיפויות. אנחנו מדינה, שאני גדלתי לתוך מדינה שמקדשת את ערך חיי האדם, ואנחנו מזמן כבר לא שם. אז אני היום במאבק, באמת לקראת הבחירות, אני באמת במאבק להחלפת הממשלה הזאת, מההבנה הפשוטה שאני רוצה עתיד בטוח לי ולילדים שלי, ואני אגיד לך, בצער רב מאוד, לצערי הרב מאוד, 3 שנים ועוד לא התפניתי באמת לגעת בכאב, בחוסר הבלתי נסבל. אני אגיד לך, זה אי אפשר אפילו להשלים עם זה. אני רוצה שיהיה לי רגע אחד שאני אוכל לשבת ולהישען אחורה ולהגיד אני מוגנת. רגע אחד שאני יודעת שההגה הוא בידיים טובות, ידיים ששמות את הביטחון שלנו ואת החיים שלנו בראש סדרי עדיפויות. זה ממש לא המצב כרגע.
0: מרב זבירסקי, חיבוק גדול מכאן.
9: אני רק אגיסיים בעוד משפט, ואני אגיד באמת, שאני מבקשת ממי ששומע אותי, להבין שהבחירות האלה זה העתיד של כולנו, ושכל אחד יכול לעשות יותר. אני גיליתי המון כוחות שלא ידעתי שיש בתוכי, כי אני מבינה שאני נאבקת על העתיד ועל הביטחון שלי, של הילדים שלי, של המדינה, וכל אחד מאיתנו יכול לעשות יותר, ולחשוב טוב טוב למי הוא נותן את המנדט, כן. להנהיג את המדינה ולהוביל אותנו למקום בטוח יותר.
0: מרב סריסקי, תודה רבה לך.
9: תודה לך.
0: שלום חיים גולדיקש.
10: שלום, שבת שלום.
0: שוב שבת, שוב חג, פורעים יהודיים רעולי פנים נכנסו היום לכפר אוצרין שבשומרון, תקפו כלי רכב, מבנים וגם פלסטינים, והעימותים שם מתגברים על רקע שבועות המסיק.
10: כן, אז הבוקר בכפר אוצרין מגיעים קבוצה של פורעים יהודים, רעולי פנים, נכנסים לתוך הכפר, פוגעים בפלסטינים, זורקים אבנים, מכים בעלות ופוצעים שלושה, לפי הפלסטינים שלושה. לא יודעים בדיוק מה מצבם, אבל זה הדיווח הפלסטיני. משטרה נכנסה למקום אחד עם צהל, הגיעה כמובן אחרי שהפורעים עזבו, אבל פתחה בחקירה, עצפה ממצאים ועדויות, ובינתיים לא נצרו חשודים. זה קורה על רקע מסיק הזיתים, עונת המסיק, שממש עומדת בפתח. בצהל, לפי ההגדרות בצהל, העונה נפתחת רק עוד שבוע, אבל בפועל הזיתים כבר עמוסים בפירות, עצי הזית, ופלסטינים התחילו לצאת למסיק בכל מיני שטחים, נגיד, בשטחי B ו-A לא אמורה להיות בעיה, ולא צריך, לא נדרש שום תיאום, כי זה במקום שזה אדמות פרטיות שלהם, אין שום בעיה. רק בשטחי C, במקומות שאיפה שעלו עכשיו יותר חוות וזה, אז כמובן נדרש יותר תיאום. בכל אופן, בפעמים שהתחילו כבר במסיק, גם באדמות פרטיות, בכל סוגי השטחים, אתמול והיום, במספר מקומות, כוחות צהל מנעו את הפעילויות המסיק, היה הרבה חיכוכים, במספר מקומות, זה על הרקע הזה. היו גם שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. נגיד שלפני עונת המסיק בצהל אמרו שכן יאפשרו לכל אדם שיש לו שטח חקלאי למסוק את זה, טוב, לא משנה כל עוד זה בשטח ובעלותו לעשות את זה. כרגע נראה שהעונה הזאת מתגברת ובינתיים שקט אין. נגיד על עוד אירוע שהיה אתמול ממש לפני כניסת החג בבנימין, כאשר מדווחים על תצפיתניות של צהל מדווחות לחוות ארץ הצבי וזו יישוב נחליאל על אופנוע עם שני חשודים. היא טוענת שמדובר באירוע טרור, שהם השליחו בקבוקי תבערה והם בדרך לחווה. הוא יוצא לשם, אוסף איזושהי חייל צהל שנמצא אצלו ואמור להבטיח את המקום, מבצע נועל מעצר חשוד לעבר האופנוע הזה שמגיע אליו. האופנוע לא נעצר והוא יורה לכיוונו, כתוצאה מהירי הזה נפצע ואחר מכן מת מפצעיו. בדיעבד מתברר שזה ערבי ישראלי תושב כפר עקב ומזרח ירושלים. המשטרה פותחת בחקירה, כרגע אספה גם אתמול כבר ממצאים, מבינים שהבקבוקי זכוכית היו בקבוקים של מיץ ולא בקבוקי תבערה, והאירוע משום מה דווח כפחה. אירוע טרור, עוד אירוע, עוד בלגן ופוטנציאל לאימותים במהלך השבוע הקרוב. אנחנו נמשיך ונעקוב.
0: גולדי, תודה רבה לך.
10: תודה.
11: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: שלום ניסן זאבי.
12: שלום יואב.
0: מעכשיו ביחד.
12: לגמרי.
0: איש כיתת הכוננות של כפר גלעדי, והיית בלא מעט פורומים שתכליתם לנסות לשקם את הצפון, שממחר למעשה, למחרת שמחת תורה, לאורך יותר משנה וחצי היה כמעט נטוש לחלוטין, עם פינוי מאורגן של היישובים צמודי הגדר, ולא רק נוכח המלחמה שחששו ממנה, ואחר כך המלחמה שבאמת הגיעה מול ארגון חיזבאללה. שלוש שנים אחרי, הייתי בשני סופי השבוע האחרונים בצפון, רובו, למרות החגים, היה די ריק.
12: נכון. אני גם צריך להעיר, הפינוי, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, שהוא היה מאורגן. ובכלל, שלוש שנים אחורה, אפשר להגיד היום בוודאות, שההישג היחידי והמרכזי של חיזבאללה בשלוש השנים האלה, זו החלטת ממשלת ישראל לפנות התיישבות של 42 יישובים למשך 14 חודשים, תקדים שאין לו אפילו דוגמה במלחמת העצמאות.
0: אבל מצד שני, היה צורך לפנות אותם, אתה מסכים איתי, לא?
12: היום בדיעבד, את קריית שמונה לא היה צריך לפנות, וגם אם פינו, אז אפשר לפנות לחודש, לחודשיים. הבעיה שממשלת ישראל הפכה את זה למדיניות, וויתרה במשך 14 חודשים על שטח ריבוני של מדינת ישראל, והמחיר היה פשוט ריסוק טוטלי של המערכת הכלכלית, החינוכית, הקהילתית והאזרחית כולה, של כל חבל הארץ של קו האימות. ועד עכשיו אנחנו מלקקים את הפצעים. הנוקאוט האמיתי באמת היה בשאגת הארי, כי גם אחרי החזרה הביתה, שאגת הארי כאמור נמשכה בצפון כמה חודשים יותר מאשר שאר הארץ, ממשלת ישראל התעקשה לא להגדיר זאת כמלחמה, אף אחד לא קיבל פה פיצויים על חמישה חודשים של שיתוק ומאות טילים, ולא מעט עסקים מאז פשוט לא חזרו ולא פתחו את שעריהם מחדש.
0: כן, יש לא מעט עסקים, אפשר לראות את זה. קריית שמונה ריקה כמעט לחלוטין, גם בתי העסק, אבל גם הרחובות.
12: אני הייתי אתמול, סליחה, ביום חמישי בקריית שמונה בשוק. באמת, שמע, אנשים האלה הם באמת חלוצים, כמונו, כל קו האימות. כל כך קשה לראות את העיר סגורה, חנויות סגורות, השוק ריק ברובו, ערב חג, באמת שובר את הלב. ומה שהכי מדהים בסיפור הזה, יואב, שממשלת ישראל מתעקשת לא לטפל בצפון, בכלים שהיא טיפלה בדרום. ולכן אחד הדברים שאנחנו מציעים, ואני דוחף את זה ככה, עם המון רוח גבית כמובן של בנט ושל מפלגת ביחד, זה לעשות כאן את מה שעשו בדרום, וזה חוק תקומה לצפון, חוק קו...
0: איך יכול להיות שדבר כזה לא קרה עד עכשיו?
12: תשמע, זה הזוי, אני עובר במעלות, בשלום, בקריית שמונה, בכל היישובים של...
0: כי אני שומע שלפחות השרים שממונים על להגיע לצפון, שזה יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וזאב אלקין מהליכוד, כן מגיעים באופן די תחוף לצפון.
12: תשמע, הסיפור זה לא אם הם מגיעים או לא מגיעים. הסיפור האמיתי זה שבדרום עשו חוק שחייב את משרדי הממשלה להקצות כספים ישירות לפרויקטים של השיקום, ופה לא עשו את זה. והחלטות ממשלה, מי כמוך יודע, לא באמת חייבים ליישם. 70% מהחלטות הממשלה...
0: אם לא יותר.
12: לא מיושמות. ולכן כל עוד לא יעשו חוק שיגדיר ויחייב... מיקי זוהר, שר התרבות, לא אוהב את ראש העיר, אז עד עכשיו מגרש הכדורגל בקריית שמונה של קבוצה בליגת על לא תקין לקבוצה, והקבוצה עדיין משחקת בנתניה. ושראש הממשלה לא אוהב מישהו, אז הוא פשוט לא מעביר את הכספים. וזה אירוע של ממשלת ישראל מתנהגת לצפון כמו אל השטאזי. אני מצטער
0: על המילים. אל השטאזי? אתה לא קצת מגזים?
12: תשמע, שבודקים מי יעלום ומי לא יעלום, ובהתאם לזה מעבירים לו כסף, יש פה משהו לא תקין, לא הגיוני, שיש פה יישובים שבגלל שהם לא בצד הנכון, הם לא מקבלים תקציבים. לא הגיוני שמה שקורה בדרום לא עשו פה בצפון. יש פה עסקים שנסגרו, אף אחד לא מפצה אותם. שלא לדבר על הפרוטקשן, שמה שקורה פה זה עולם אחר לגמרי. לכן מה שצריך לקרות פה זה חוק קו אימות, שפה 380 אלף איש, ב-0-9 קילומטר, ששלוש שנים מתמודדים עם מציאות שאף אחד לא רואה לנכון, לייצר חוק שיגדיר אותם כאזור מיקוד לאומי. תשמע, אני היום בכפר גלעדי, אנחנו מציינים 110 שנות הקמה. היום ממש חג המשק, מה שנקרא. 1916, ערב שמחת תורה, כאן הייתה התיישבות הראשונה, ממנה יצאו רוב הקיבוצים פה במרחב. אז אנחנו קהילה חזקה, 100% חזרה, אבל לא כולם ככה. לא כולם ככה, וגם פה נסגרו עסקים שלא חזרו, אם זה בתי קפה ועסקי תיירות, וכל עוד המדינה לא תראה בחבל ארץ הזה מקום אסטרטגי לביטחון של מדינת ישראל, אנחנו נמשיך לראות את באמת את ההזנחה הזאת. אחת הסיבות המרכזיות שאני לפחות נכנסתי לפוליטיקה, יואב, ואני גר 250 קילומטר מהכנסת, זה בדיוק זה. העובדה שהחיים שלנו נמצאים בסעיף קטן ד' בוועדת הכספים, איפה שעוברים 300 מיליון ו-400 מיליון, ולנו אין מישהו שדואג לאינטרסים של האזור הזה, אז זה ממש נקרא לזה פרקטיקת ישע, כן, אנחנו...
0: אבל אתה נמצא במקום ה-15 ברשימת ביחד, שלפחות על פי כל הסקרים, אתה במרחק של בין 4-3 מנדטים מלהיכנס בכלל לכנסת. מה לא עובד בקמפיין שלכם?
12: תראה, שוב, אני רוקי, אז...
0: אבל למי שלא מכיר... היית בכנסת יחד עם שרים, היית דוברו של אבי דיכטר, אתה מכיר את המערכת הפוליטית.
12: כן, לגמרי. תראה, אני זוכר משפט של פוליטיקאי ותיק וידוע, שמעון פרץ, שאמר על סקרים, אפשר...
0: נהדר, אבל עדיין זה לא... אבל זה, אני יודע שגם בסקרים שלכם המצב לא טוב, אז למה זה?
12: שמע, בסוף אנחנו מנסים לשכנע את האנשים, למה אנחנו כן? ולמה אנחנו כן, זה להתעסק במהות ובתוכניות ביצוע, ובעובדה שבנט הוא היחידי, שהיה כבר ראש ממשלה, שיש לו את הניסיון, אני לא אשקר ואגיד לך שמאוד קשה לשכנע אנשים לדבר על מהות, ועל למה אנחנו, כי יש לנו תוכנית להורדת יוקר המחיה, או התוכנית לגיוס החרדים, או חוק קו האימות, כמו שדיברנו במהלך השיחה. ואנחנו מתעסקים בזה, אני יכול להגיד לך בתור מי ש... רץ ישוב ישוב, שהאנרגיה והעניין וההתגייסות של האנשים היא לא משתקפת בסקרים של החדשות. אני לא יודע איך להגדיר לך את זה, אני כן יודע להגיד לך שפה לפחות בצפון מושגת ביחד מפלגה מאוד מאוד חזקה, גם בגלל ההתחייבות.
0: למרות שאתה יודע, יישובי קו העימות בדרך כלל הם אלה שנותנים לימין, לליכוד, את בסיס התמיכה העיקרי שלו.
12: תשמע, יהיה מעניין לראות איך יצביעו בקריית שמונה, יהיה מעניין מאוד לראות איך יצביעו במעלות, בשלומי, במושבים. אני
0: מה אתה מעריך? ממה שאתה מסתובב? הרי אחת הסיבות המרכזיות שהביאו אותך, זה כדי לשנות את התמונה. האם אתה מצליח לעשות את זה? כי הרי רבים מאוד, בטח בקריית שמונה, אומרים, אוקיי, בסופו של דבר אנחנו מצביעים מאכל. זאת הצבעה הרגילה שלנו, אליה אנחנו מורגלים. בנימין נתניהו אולי טעה בקבלת החלטות, אבל אנחנו הולכים איתו.
12: תשמע, איך אמר לי מישהו שם בשוק ביום חמישי? אי אפשר לטעות 20 שנה. זו מדיניות. ו-20 שנה של הבטחות, של רכבות, וכלכלה, וביטחון, מתנפצות על קרקע המציאות. אני מתחייב, ומפלגת ביחד, מתחייבים לדבר אחד, להיות הנציג שלהם בכנסת, ובזירה ששם מתקבלות ההחלטות. ואני חייב להגיד לך, שאחרי 3 שנים של תחושת הפקרה, איך שלא תהפוך את זה, שלא עליך עם מי לדבר, לא היה עם מי לדבר, אז יש חשיבות מאוד גדולה לשים מישהו משלנו, וככה רואים את זה אנשים כן. פה. לשים מישהו משלנו, להגיד לך שכל ה-380,000 תושבי קו עימות יצביעו לביחד, עוד לא, אבל אני עובד בזה מאוד קשה. יואב, אני נמצא בנהריה, בקיבוץ אילון, בשטולה.
0: בקיבוץ אילון אולי יש לך סיכוי לקבל קולות. בנהריה, קריית שמונה, שלומי, במקומות האלה זה כנראה יותר קשה.
12: אבל תתפלא, עשרות של אנשים מגיעים למפגשים איתי, אני לא מדבר שנייה על בנט שמושך מאות אנשים, איתי לבד מגיעים עשרות של אנשים, אם זה בנהריה, או אם זה במעלות, או אם זה בשלומי, או אם זה בקריית שמונה, אני מזמין אותך להתלוות אליי ליום אחד פה בקו העימות ולראות את זה בעיניך.
0: אני מעדיף לעלות צפונה וללכת הקייקים של כפר בלום, זה מה שעשינו בשבוע שעבר בשעה הזאת. תודה רבה לך.
12: זו הזדמנות להגיד, חג שמח לקהילת כפר גלעדים,
0: 110 שנים. בהחלט, יום הולדת שמח לכפר גלעדים, מאבני הראשה של יישובי גבול הצפון. תודה רבה לך, ניסן זאבי.
12: תודה, יואב.
0: שלום חנן קריסטל.
13: חג שמח, יואב.
0: ושלום נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית.
14: שלום, מועדים לשגרה.
0: מועדים לשגרה, זה נחמד. אני רוצה לפתוח אתכם בשלב השאלה הזהה. 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. חנן קריסטל, איך ייתכן שממשלת נתניהו משלימה כהונה שלמה, שהכנסת הזאת מתפזרת על פי מועדה החוקי ב-27 באוקטובר?
13: כהונה שלמה, זה ברור שיש לך קואליציה של 64 או 68. זה מתבקש. השאלה בעצם היא, איך יכול להיות שאחרי מה שקרה, שבהתחלה, אתה יודע, אני ב-78 באוקטובר, עדיין חשבתי שמלחמת יום כיפורים זה אסון יותר גדול. לקח זמן לקלוט, עדיין בעצם יש לפחות בסקרים מצב שהיא לא תוחלף. שר נגיד כאפשרת מעבר, זה כן. עדיין מפתיע.
0: נילי רייכמן.
14: תראה, בסופו של דבר, כאשר אנחנו רואים קו ישר שעובר גם בין מינויים פוליטיים, אבל גם בהקשר הזה בין מי שלבסוף מוציא את עצמו בסביבתו של נתניהו, מי שמקבל מינות המינויים הבחירים, אנשים נבחנים על פי מידת הנאמנות שלהם, ולא על פי מידת המקצועיות שלהם, או חוזקו של עמוד השדרה, וזה מה שראינו לאורך כל הקדנציה, פחד לדבר אחרת, לומר אחרת, לנהוג אחרת, פן יבולה לך בפריימריז, וזה, לשם היה המבט לאורך כל הקדנציה.
0: אז בואו נדבר עכשיו באמת על המציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, 24 ימים לבחירות, מגיע אירוע ביטחוני שמנוצל היטב על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא מחבק את הגיבורים שהצילו 174 נוסעים בגופם, תוך סיכון חייהם מול טייס מחבל, הוא הופך אותם בעצם לנכס של קמפיין הליכוד, חנן.
13: הוא ניסה, זה טבעי. אולי הוא נזכר באנטבה, כאשר ראש האופוזיציה אז בגין הגיע לשדה התעופה והתקבל במלך ישראל. היום, אם הוא היה יכול, אני מניח שהוא היה נכנס לשדה התעופה, ומסתובב בין המשפחות כדי שיקחו אותו על הידיים. אבל זה נתניהו, זה ניסיונו לנצל כל דבר. כמו שבתחילת השבוע וכמעט שכחנו, זה אזהרות על סימני התקפה ערב הבחירות של האויבים שלנו, עוד פעם רמז שאם יש מצב ביטחוני או משהו כזה, זה טוב לו. היא כבר מותר לי להגיד באותו משפט. הלכתי לבדוק שבאמת 27 באוקטובר לפי הלוח, זה שבוע לפני הבחירות בנובמבר בארצות הברית ולא הפוך. שאם זה היה הפוך, אז אולי באמת היו סימנים.
0: כן.
13: למשהו.
0: משמעותיים עוד יותר. נילי רייכמן, זה מתחבר לך? האירועים שהיו השבוע, למה שאנחנו מציינים היום בדיוק, 3 שנים לשבעה באוקטובר?
15: חד משמעית, הרי לולא אותה נחישות ובאמת אושייה של ישראלים שקפצו והצילו את המצב, היינו היום ב-174 לוויות, לא היינו יודעים לאן ללכת קודם ללוויה או להזכרה לשבעה באוקטובר. שני אירועים הללו הם אירועים שיש בהם חוסר תפקוד ויש חוסר אחריות של גופים מקצועיים, כמו במקרה הזה שבק ומוסד ומלל ומשרד התחבורה, ודוח מבקר מדינה שלא יושם והסכמים שלא נאכפו, וכמובן מישהו שעומד בראש מערכת כזו ממנה את אותם אנשים שלא מתפקדים כיאות בתפקידם, בין היתר כשהקריטריון המרכזי הוא נאמנות. ואתה יודע, תחנת דובאי אינה עונה, אתה יודע למה יואב? כיוון שאין כזאת, השבק היה אמור לפתוח כזו, וזה לא קרה, ואנחנו כל פעם על האזרחים שיצילו את המצב, ותודה לאל שזה מה שקרה. אבל כשאנחנו נדרשים רגע ללכת שנייה לשלב הבא, אנחנו מגלים שוב את מי? את יוסי שלי, שגריר מדינת ישראל באמירויות, מי שמונה בשל נאמנותו, שבפעם הקודמת שפגשנו אותו, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, אותו יוסי שלי, שתפקודו הגרוע מאוד היה זה ש... גרם לכך שלא הייתה מדינה פה בימים הראשונים, בין היתר. אז גם לזה צריך לשים לב, אנחנו נעים פה בנס לאסון.
0: אני רוצה לקחת אתכם עכשיו לראיון שקיימתי ביום חמישי עם נפתלי בנט, עם עומרי אסנהיים כאן ברשת ב'. אני רוצה שנשמע קטע מהראיון הזה ואת תגובתכם.
16: הבוחרים שלי רוצים שאני אהיה ראש הממשלה, הבוחרים של ליברמן רוצים שהוא יהיה, והבוחרים של גדי, גם ביום שאחרי אנחנו נצא עם מועמד משותף. הנה, אני אומר לשניכם באמת בצורה הכי ברורה, אני לא אובססיבי לתפקיד.
0: אתה לא אובססיבי לתפקיד ראש הממשלה?
16: לא, אני לא אובססיבי לתפקיד, אני בוודאי מעמיד את עצמי ואומר לציבור שעם הניסיון שלי, המסוגלות, גם הטרק רקורד בביצועים כראש הממשלה, אני חושב שניהלתי ראש ממשלה, ממשלה טובה, אני יכול לעשות עבודה טובה, ואני אומר למען הסר ספק, בוודאי ובוודאי התפקיד לא יהיה חסם להקמת הממשלה.
0: התפקיד לא יהיה חסם להרכבת ממשלה, אפשר להגיד שבעצם בנט ויתר על ראשות הממשלה, רק בעצם ההודעה הרשמית עוד לא יצאה על זה, חנן?
13: כמו שאפשר להגיד ש... אייזנקוט ויתר על ראש המפלגה הגדולה שיוביל. תראה, בסופו של דבר בבחירות רוצים קולות. קולות, קולות, קולות. אני חושב שליברמן אמר ראשון. עדיף שכל אחד יביא את מקסימום הקולות שיש לו הפוטנציאל, גם אם לצורך זה הוא יציג את עצמו כמועמד לראש הממשלה. המבחן כמובן יהיה אחרי זה אם יהיה להם את הקולות, אבל זה כבר שאלה אחרת להרכיב ממשלה, אבל כמעט ברור שאם יהיה להם את הקולות, ברור מי יהיה ראש הממשלה.
0: נילי.
15: אני רוצה להזכיר לכם את בחירות 2013, אלה הבחירות שבהן בסופו של דבר הליכוד כיחידה נפרדת הגיע ל-20 מנדטים סך הכל, הם רצו אז הליכוד ביתנו והיו לישראל ביתנו עוד 11 שהצטרפו אליו, אבל אז היה הוא זה שעשה החיבור שצמצם את כוחו לעומת המצב המקורי שהוא יצא איתו לכנסת, ודווקא סיעות האופוזיציה שרצו בנפרד, הרי אף אחד לא ביקש אז משלי יחימוביץ להתאחד עם לפיד או עם ציפי לבני, ולא ציפה שמהחיבור הזה של לפני בחירות ייווצר קואליציה שלאחריהן. דווקא במקרה הזה אנחנו רואים איזו דרישה אחרת של הציבור, ואני רוצה להזכיר לנו שאתה יודע, בסופו של דבר בחירות אנחנו צריכים לקחת את לבחור במפלגה שתיקח אותנו הכי קרוב לאן שכל אחד מאיתנו רואה את

0: קודם לשמחה ושבוע טוב.
1: שלום מוטי גילת.
2: ערב טוב יואב.
1: אז אולי נתחיל דווקא בהדחה הזאת של קצין המודיעין של אוגדת עזה, שהשם שלו נחשף סוף סוף השבוע, זהו אריה מדרור, סגן אלוף אריה מדרור, שנלחם בכלים משפטיים שימנעו את הדחתו מצהל, בסופו של דבר הוא מודח, וגם הוא נלחם על כך ששמו לא יפורסם.
2: יואב. תראה, סיכול אסון ריסוק המטוס בסעודיה דחק באמת מהכותרות את חשיפת זהות אותו אחד מגיבורי מחדל שבעה באוקטובר, אותו קמן אוגדת עזה, סגן אלוף אריה עמידור. זה לא עוד גיבור יואב במרכאות כפולות ומכופלות, זה הגיבור שהמית חרפה על עצמו ועל ראשי הצבא בימים הכי גורליים למדינה. הקצין הזה נסע בתפקיד הרגיש ביותר בשבועות שקדמו לטבח הנורא, והתעלם מהתראות ברורות, אני מדגיש ברורות, שקיבל מגורמי מודיעין שונים. הוא לא סתם התעלם, הוא ביטל אותן בבוז מופגן. הוא לא הבין אילו חומרי נפץ הונחו על שולחנו. הוא לא בחן ברצינות את האזהרות המנומקות על מה שצפוי לקרות ביישובי העוטף. הוא מעל שוב ושוב בתפקידו. יואב, אם הקצין היעיר הזה היה צריך לבוא חשבון ראשון ולמצות איתו את הדין לפני כל האחרים, כן. אצלו התחילה השעוריה הגדולה והיא מחייבת חקירה נפרדת. חייבים להבין איך קרה שלמרות החלטת הרמטכ"ל מנובמבר 25 להדיח את המדרור מהצבא, משירות הקבע והמילואים, מכל במה שהוא שירת בה, הצליח הקצין הזה להיצמד הלאה לתפקידו הרגיש, כאילו, כן. הוא לא, כאילו הוא לא תרם למותם של עשרות נרצחים.
1: ושלא זלזל בהתראות המודיעיניות שהוא קיבל, ושל התצפיתניות.
2: לא רק זה, הוא בס להם פשוט. כן. עכשיו, אילו, ברשותך, אילו נהג הקצין הזה באופן מקצועי, הוא יכול היה למנוע את הטבח, או לפחות חלק ממנו. Mm-hmm. הוא יכול היה לגרום לצבא להיערך לפשיטה, להעיר מתרדמתם את ראשי הצבא, לחשוף בפני מידע סודי גורלי שהיה בידיו, ושאותו הוא בחר להסתיר מהם. אוקיי. כאמור, הוא לא עשה זאת, ולמרות זאת הצבא לא הצליח לשלוח אותו הביתה. הקצין החצוף הזה, שעד היום לא הביע חרטה, אפילו במקרה אחד, על תרומתו האדירה למרדל הדמים, תהיה שוב ושוב בראשי הצבא, ואפילו את חשיפת שמו ברבים הוא הצליח למנוע בכלים משפטיים עד לפני כמה ימים. ברשותך עוד מילה אחת בנושא הזה. כמעט שכחנו יואב עובדה נוספת. הקצין הזה הוא בנו של האלוף במילואים יעקב עמידרור, הפרשן שלא הבין שאין לו מה לחפש באולפנים השונים ברדיו ובטלוויזיה כשעוסקים במלחמה ארורה. הוא עלה לשידור בלי לחשוף את ניגוד העניינים שבו הוא מצוי, התנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית, תמך בהקמת ועדת חקירה לאומית, נמנע מלאשר או להכחיש פרסום לפיו הוצא לו להיות חבר בוועדה הזאת. על זה אומרים, התפוח לא נפל רחוק מהעץ.
1: אז הנושא השני והאחרון שנדבר עליו זה החיבור שאתה בעצם מייצר אולי בין הקמן הזה, אריה מדרור, לבין האסון שנמנע השבוע. אתה מבקש שנתייחס אל האסון הזה כאילו הוא קרה.
2: כן, כן, כן, כן. תשמע, במדינה נורמלית היה ראש הממשלה באמת מתייחס לאסון הזה שלשום מעל סעודיה כאל אסון מחריד שאירע ושבו קיפחו את חייהם 180 נוסעים. אני חוזר על הנתון שוב, 180 נוסעים. במדינה השפויה הזאת לא היה מסתפק נתניהו באמירה סתמית של הייתה פריצה, ולא היה מנסה לגלגל את האשם בטענות שווא לעבר יאיר לפיד. הוא היה מגיע למקומות האלה, הוא היה קורא אליו את שרת התחבורה, מסביר לה ברחל ביתך הקטנה את גודל הכישלון של המשרד שלה, ושולח אותה הביתה בביתה מעכשיו לעכשיו.
1: אני רק יכול לומר לך ששרת התחבורה מירי רגב תהיה אורחת חדשות השבת בכאן 11, אחרי חדשות השעה, כאילו בתוכנית שבאה מעד אחרינו, אחרי שלא שמענו ממנה הרבה מאוד זמן, אז היא תצטרך לתת כאן תשובות גם על הדברים שאתה מעלה כאן.
2: כך אמור היה לנהוג ראש הממשלה גם עם ראש השבק דוד זיני, שעל פי פרסומים הזהיר מאירוע מהאירוע באוויר, אבל לא ניצל את כוחו לסכל אותו. הוא לא ניצל את יכולת ארגונו לזהות את טייס מאומן ולמנוע ממנו להטיס את המטוס לישראל. איכן הוא היה? זה הרי תפקידו, זה ליבת משימתו. כן. בסיפור הזה שוב עולה השאלה איך

0: הפרט, יואב, איך הפכה התקשורת כלי לבריחה מהחיות של הממשלה הכושלת?
1: אוקיי.
0: איך חלקים ממנה סייעו לראש הממשלה ליצור רושם שאין לבוא אליו בטענות, בטרוניה כלשהו, משום שהוא שוב לא משכו, שמשום...
1: לא משכו בדש מעילו פעם נוספת.
0: לא משכו בדש מעילו, וגם איך האופוזיציה...
1: אולי הגיע הזמן שיחליף מעיל.
0: מה אתה אומר?
1: אולי הגיע הזמן שיחליף מעיל.
0: שיחליף מעיל. שמע, וגם איך האופוזיציה להפכה עולמות כשהתגלה כמעט אסון בשמי סעודיה ונחשף קמפיין השקרים של אני זהרתי ויאיר לפיד לא הקשיב לי. האם אמר אפילו ברמז קטן ללפיד שזו הסכנה המרחפת? אין חשש כזה, יואב. מי אם כן לדעתו השם במחדל הנורא? נתניהו לא מספק תשובה לשאלה הגדולה המתבקשת הזאת.
1: מוטי גילת.
0: הוא שוב בורח כדרכו משדה המוקשים האמיתי.
1: מוטי גילת, תודה רבה לך.
0: ערב טוב וחג שמח.
2: פספסתם פרק של עד הקצה?
3: כמה מנדטים שווה תיאוריות קונספירציה? ולמה אנחנו בכלל מאמינים בהן?
4: זה לא התקשורת שמפיצה שקרים, זה כולם מפיצים שקרים היום. כולם הם סוכני שקרים, אפילו לא ביודעים.
2: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
6: לא, ליכוד כן.
2: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: קרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון, שלום.
7: שלום יואב.
1: אמרנו שנחזור ונשתמע. אז אחרי כמעט 3 שנים של לחימה בעזה ולבנון, 20 מלוחמי גדוד 601 קובלים נגד מפקד החטיבה, שבעקבות קיצוץ ימי חופשה שצברו, הם בעצם, הוא מבטל להם את חופשת השחרור שלהם אחרי שירות צבאי בכל החזיתות כמעט.
7: כן, אנחנו שווים ומזכירים, צבא נשען על אמצעי לחימה, על כשירות, אבל גם על חיילים שישנים, יוצאים לחופשה וחוזרים לשירות עם הכוחות הדרושים. הפלוגות מתרוקנות, החופשות מתבטלות, הכלים מחכים לשיקום. זו כבר אין רק בעיה של עומס, זו התראה ליכולתו של הצבא להחזיק מעמד לאורך זמן. עומס, גם הכלים, גם המסגרות צריכים להשתקם, טנקים, כלי רכב שנשחקו, פעילות ממושכת, טיפול, תיקון, החזרה לקשירות, יחידות צריכות להתאמן, להתארגן מחדש, ולא רק לעבור ממשימה למשומה. ופה אנחנו מדברים על חיילים שבמשך 3 שנים נמצאים בתוך לחימה. המחסור בלוחמים מורגש בשטח, חיילים ממשיכים להישאר במשימות מבצעיות, לעתים חופשות נדחות או מתבטלות, גם חופשות שחרור שנועדו לאפשר להם להתכונן לחיים שאחרי השירות. כל חייל שנשאר בשירות הוא מענה לצורך מיידי, אבל גם עדות לכך שהמערכת מתקשה לייצר כוח אדם בלי להמיס עוד על מי שכבר נמצא. 3 שנים אחרי הטבח ב-7 באוקטובר, צהל ממשיך להילחם בכמה זירות, והחיילים, כפי שאמרת, חיילי הגדוד הזה מתקוממים. אולי נשמע את אביו של אחד החיילים.
1: אז בואי תישאר איתי, קרמלה. נמצא איתנו עכשיו אלון, אבא של אחד מהלוחמים מגדוד 601. שלום לך.
8: שלום, ערב טוב ושבוע טוב.
1: מתי הבן שלך צריך להשתחרר? תודה לאל, צריך להגיד, כן, אני מניח שזה הדבר שאתה אומר לעצמך בלב.
8: אז מועד השחרור שלו הוא בעצם בתחילת חודש דצמבר שנה זו, כאשר למעשה יש לו כבר צבירה של ימי חופשה שהם הרבה מעבר ל-20 ימים,
1: שזה בעצם רגילות שנדחו או בוטלו או משהו בסגנון הזה.
8: נכון, היות והבן שלי למעשה התגייס לתוך המלחמה עצמה, הם התגייסו באפריל 24, אז הם נמצאים במצב של לחימה עצימה ושירות עצים כל הזמן.
1: עצימה ורציפה.
8: ורציפה, ולכן בפועל לא הייתה לו זכות, למעט איזושהי רגילה וחצי, בכל השירות הצבאי שלו לצאת לחופשה, להתרעננות, וכמובן שזה משפיע עליו,
1: קרמלה,
8: על כל החברים שלו.
1: קרמלה, בהיבט החוקי, רגילה מגיעה לכל חייל סדיר אחת לכמה זמן?
7: אחת לכמה חודשים, אבל זה בסדר, מלחמה, אנחנו מבינים, 3 שנים החיילים האלה בלחימה. אני חושבת שמישהו צריך להתעורר ולהבין שהחיילים האלה לא מסוגלים יותר. 3 שנים לטובת, לטווח, וצהל מתוח עד הקוצה, עד הקצה. הכוחות נשחקים, הם ממשיכים להילחם בכמה זירות, הם נמצאים בקצה גבול היכולת, הפלוגות מתרוקנות, אני אומרת את זה, ואני חוזרת ואומרת את זה, ואני רוצה שראש הממשלה, והקבינט, וועדת החוץ והביטחון, יתעוררו, ויבינו שחצי, רבע, לפעמים מחלקות שלמות, שחוקות, והחיילים האלה בקצה גבול היכולת. אז
1: בואי נשמע רגע, אלון.
7: כאשר אי אפשר להתעלם מהעובדה שלא מגייסים חרדים, שעוברים לסדר היום, יש מחסור חמור בחיילים, מישהו צריך להתעורר, לדבר על זה, להגיד את הדברים. החיילים האלה מדברים בשמם של עוד הרבה מאוד חיילים ששחוקים, עייפים, שלא נדבר על אנשי המילואים.
1: אלון, אז בעצם אתם שומעים מהבן שלך שהוא לא יזכה לחופשת שחרור ברגע שהוא מתקרב למועד השחרור שלו בדצמבר.
8: הוא לא יזכה לימי החופשה שמגיעים לו. אנחנו הבנו שכל מה שמאשרים להם זאת חופשת שחרור של 14 יום, שזה מה שנקרא החפשש עצמו, אבל את הימים שהוא צבר, הוא וחבריו לא מאפשרים. ואפופו מה שקרמלה אמרה, הם התגייסו 50 איש במחזור הזה לגדוד הזה, נשארו 20 לוחמים. החבר'ה נשחקו, חלק נהרגו לצערנו, חלק נפצעו, וחלק פשוט כבר לא יכלו יותר לצאת במאמצה, במאמץ, ופרשו, פרשו מלחימה לתפקידים אחרים. הם נמצאים בשגרת חירום, הם באמת, התרומה שלהם למאמץ, אגב, והיא תרומה נכונה, אנחנו לא כאילו מלינים על התלונה, אנחנו מלינים על זה שהם פשוט לא מקבלים את מה שמגיע להם. אני יודע שהם מדברים על החופשה הזאת כבר חודשים רבים, כבר נערכים אליה, הם כבר כל כך רוצים את האוויר הזה, והם לא, זה פשוט, אנחנו לא מבקשים משהו שהוא לא מגיע להם. זה מגיע להם בזכות, אף אחד לא יעשה להם טובה.
1: מה מפקדיהם אומרים להם על הדרישה הזאת?
8: תראה, קודם כל, זה משהו שהוא קצת, אני חייב להגיד שזה, אני קצת תמוע, מדובר פה על גדוד אחד בכל הצבא הגדול הזה, על כל גדותיו, חטיבותיו, או חטיבה אחת, אני לא יודע בדיוק מה הדין לגבי כל החיילים האחרים בחטיבה הזאת, בחטיבה 401, אבל אני שואל גם איפה ראש אכ"פ, ואיפה נמצא הרמטכ"ל בעניין הזה. זה לא יכול משהו שהוא לגמר ברמה של מנהל חטיבה אחת, שיש פה, אני יודע לפחות על בן אחר של חברים שלי שנמצא בגולני, והוא לא רק שהוא זכה לחופשת השחרור שלו בזמן בימי החופשה, אלא אפילו נתנו להם קצת אוויר עוד לפני מרוב הערכה. אני הייתי מצפה שם אחת, רגע לפני שהוא מאפשר להם את מה שמגיע להם בזכות, אני אומר עוד פעם בזכות, כי אנחנו לא מבקשים פה טובות, היה אוסף את החיילים האלה לפני החטיבה ואומר, תודה רבה, חברים, עשיתם את שלכם, תרמתם למאמץ, ווואו, צאו לחופש, מגיע לכם. זו הייתה הציפייה שלי, אגב, מחבר'ה שהם באמת מלך הארץ, מיטב הלוחמים, שהם הגיעו מאנרגיות מטורפות ועשו מאמץ מאוד מאוד מאוד גבוה, גם אישית, וכמובן גם נפשית, חברתית,
7: שלא נדבר על זה שבאמת יחידות ההנדסה, זה יחידות שמגיעות, נכנסות ראשונות לשטח, גם בעזה נכנסו ראשונים, וכדי להכין את להכשיר את השטח, וגם בלבנון וגם בסוריה, וזה ימי חופשה, ימי חופשה.
1: רגע, קרמלה, מה אומרים בצער על הטענות האלה?
7: המחסור במה הם אומרים, הביקורת המופנית כלפי המח"ט אינה עניינית, אינה מבוססת, אינה משקפת את המציאות. ההחלטה התקבלה בהתאם לפקודות ולסמכות המפקד, ואין כל בסיס להצגתה כפעולה חריגה או פסולה. חיילים מקבלים חופשת שחרור מתכלית רצופה, וכן מימוש נוסף של 5 ימי חופשה מתוך מכסת ימי החופשה שלהם, בהתאם לפקודה ולהערכת המצב, מפקד יחידה בדרגת אלוף משנה ובמעלה רשאי לקבל החלטה, כי אין אפשרות לאפשר לחייל לנצל את כלל ימי החופשה שלו, כדי שלא לפגוע בביצוע המשימות. זה חוק, הם אומרים זה חוקי,
1: כן.
7: אבל זה לא,
1: זה אני חוקי אבל לא הגון.
7: כן, לא לחיילים האלה, תשמע, שלוש שנים, מה התחושה של החיילים, מה אתה שומע מהילדים?
8: אני גם רוצה לשאול בכלל, מה עכשיו קורה לחיילים האחרים בחטיבה הזו? איזה מוטיבציה יש להם כשהם רואים החיילים הצעירים שמגיעים, שהם רואים התנהלות כזאת? אני גם יודע שלא פעם ולא פעמיים, קצינים אחרים, במעבר בין תפקידים, גם יוצאים לחופשה ארוכה לחול, יש להם ימים, הם מנצלים אותם. והחייל הפשוט, הלוחם, זה שנמצא בסופו של דבר באמת בשיא המאמץ כל הזמן, לא מקבל, אנחנו לא מבקשים מה, עוד פעם, אני אומר, רק את הזכויות שמגיעות להם, זה כל מה שאנחנו מבקשים, לא משהו מעבר לזה, החיילים נמצאים, הם פשוט, אי אפשר לדבר איתם, הם, קודם כל מעבר לזה שהם בשוק, המצב רוח הוא קטסטרופלי, הם על סף באמת דיכאון, זה מילים קשות, אבל זאת מציאות. זה חיילים שכמעט ולא התאמנו, כמעט ולא היו בחופשה, נמצאים בעצימות גבוהה של מלחמה ותעסוקות, באמת ללא מרגוע לנפש. גם ימים שבדרך כלל חיילים קרביים מקבלים, שבוע פה, שבוע שם של סדרות חינוך, הם קיבלו את זה בימים בודדים ספורים בלבד, למהלך השירות כולו.
1: ואני מקווה שהדבר הזה יסתדר, קרמלה, לפי התגובה של דובר צהל, לאופטימיות בסיפור הזה אין כמעט מקום.
7: אתה תשמע, אני חושבת שזה לא רק הגדוד הזה, אני שומעת מגדודים אחרים, אני שומעת על שחיקה, על עייפות, שלוש שנים של לחימה בלי שום תשובה ברורה מה הולך לקרות, בלי שום יעד. אנחנו שלוש שנים נמצאים בלחימה, הכוחות שחוקים, אין בכלל שאלה, הכוחות מתפרקים, צריך להגיד את הדברים, צריך להגיד אותם, כדי שלא יגיד לא אמרנו, חברת הכנסת לשעבר, נירה שפק, שהתערבה בנושא, כאמרה, הבושה לקבל למקבלי ההחלטות על פי פניות של הורים, זו החלטה של מחת, החלשה שכל דרג הפיקוד מעליו עד הרמטכ"ל צריכים להתנגד לו, להתנגל לה ולשנות את ההחלטה הזאת, אין ברירה ללוחמים.
1: יש עוד זמן להאריך לדבר הזה, זה בדצמבר, אפשר יש עוד חודש וחצי, אפשר
7: תשמע, גם ההורים היפים שלוש שנים הם בהיסטריה מול הדלת, שמישהו ידפוק להם בדלת, גם ההורים האלה כבר אין להם כוחות, עייפים, צריכים להגיד את הדברים.
1: משפט אחד לסיום שלך, אלון.
8: רק לתקן, השחרור המיועד הוא בדצמבר, זאת אומרת, ימי החופשה,
1: צריך לקיים אותם עכשיו.
8: בעוד שבועות בודדות בלבד, ושמעו, צריך להודות לחבר'ה האלה, הם גברים שבגברים, צריך להודות להם ולהוקיר אותם, לשחרר אותם בזמן, ואמרתי לך, ואפילו בסוג של טקס יפה ומכובד לפני החיילים.
1: אלון, אבא של לוחם בגדוד 601, קרמלה מנשה, פרשניתנו לצבא וביטחון, תודה על הסיפור הזה, נקווה שיסתדר.
8: תודה לכם ושבוע טוב.
7: שבוע טוב.
1: סיימנו שעה שנייה של מעבירים לראשון, העורכת אפרת וייס, המפיק אהוד כהן, הטכנאי חיים זקן, אני יואב קרקובסקי, כולנו חוזרים לשעה השלישית שלנו, מיד אחרי חצות השעה 7.

0: אנחנו כאן.
1: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
2: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'. בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי, מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שני נוסעים בטיסה אומרים כי אנשי צוות במטוס ביקשו מהם לשחרר את טייס המשנה המפגע בעת שהיה אזוק. אחד הנוסעים שנאבקו במחבל, צביקה מנס, אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי לא הבין מדוע אנשי הצוות ביקשו ממנו ומאחרים לשחרר את הטרוריסט. הם אמרו לנו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו, אמר מנס והוסיף, לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שלא יהרוג אותנו. נושא האחר, דניאל שליכטר, שישב בקדמת המטוס, אמר כי בקשתם של אנשי הצוות עוררה חשדנות בקרב הנושאים שנאבקו בו והיו עדים למתרחש. את הדברים עשר כשווינו איתמר מרגלית. מרב סבירסקי, ששכלה את אחיה איתי, שנחטף ונרצח בעזה, ואת הוריה בשבעה באוקטובר, תקפה בחריפות בכאן חדשות ברשת ב' את ראש הממשלה נתניהו, ואמרה כי לא תסלח לו לעולם.
9: היה אפשר יום למחרת, בשמיני באוקטובר, לא מנעת, והיית יכול לקום ולהגיד, כשלנו בהגנה על אזרחי המדינה. ועכשיו אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להציל את מי שעוד אפשר, שאלו החטופים, ונשים אותם בראש סדרי עדיפויות ונחזיר אותם. ככה היה אמור לעשות ראש ממשלה שחיי אדם חשובים לו. ראש ממשלה שמבין את האחריות שלו. ובמקום זה קיבלנו ראש ממשלה שלא רק שלא מנע, ברח מאחריותו. איך אני יכולה לסלוח למישהו שלא לקח אחריות, לא הודע בכלל בכישלון שלו, לא הודע באחריות שלו.
8: אלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אמר במשדר כי ישראל חזרה לאותה מציאות של שישה באוקטובר.
10: העובדה שאחרי המלחמה הזאת של 3 שנים חמאס עדיין שם והוא מתחזק וצריך עדיין לחזור ולחסל את המחליפים של סינואר, זה כישלון גדול מאוד. היינו בקונספציה אז, הייתה הכלה, שקט, התעלמות. למה זה התחלף היום? בעצם היום זה התחלף למה שנקרא פאניקה. מדינת ישראל בסוף לא יכולה להמשיך להחזיק את עזה ואת לבנון ואת יהודה ושומרון ואת סוריה וכאילו מה עכשיו עיראק, זה בלתי אפשרי.
8: בכמה מוקדים בארץ יש הערב הפגנות נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בין השאר נאספו מפגינים ברחובות ובצומת אלונים. כ900,000 מבקרים פקדו במהלך סוכות את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. מרשות הטבע והגנים נמסר כי באתרים הבולטים, הגנים הלאומיים, גן השלושה, אשקלון, הגן הלאומי אפק, קיסריה ושמורת עין גדי. כך מוסר כתבנו רובי הנושלג.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
11: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
7: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות קרין גרודן באור. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מעבירים לראשון, מוצאי שמחת תורה, החג כבר יצא, וזה היה לפני 3 שנים שהחג הזה הפך להיות יום אבל לאומי שאי אפשר כמעט להתמודד איתו. נפתח גם את השעה הזאת עם הקולות של היום הראשון של המלחמה שהתחילה בדיוק לפני 3 שנים, במה שקראנו לו אז שמחת תורה והפך להיות אבל כבד.
1: אשתי הייתה בבית בקיבוץ נירוז, בבית של חמותי, אמא שלה עם שתי בנותיי הקטנות, מחבלים חדרו לבית. נכון לעכשיו הטלפון של אשתי, הקנתי אותו דרך המייל שלה, והטלפון של אשתי כרגע מופיע לי בחניונת. ויש לי חשד עקב הדברים האלה להאמין שהם נחטפו לשם יחד עם הבנות שלי.
2: אני רוצה להגיד משהו שכל העולם ישמע, שכנס בן גביר ונתניהו, שיתנו מכה אחת לעזה, מכה אחת לסנואר, שירגו את סנואר, זה הסוף. אם הסנואר לא הולך, זהו, חבל הזמן, יהיה כל הזמן, הוא רוצה כסף, כסף. כסף, הורג אנשים, הורג ילדים בשביל הכסף. צריך לגמור את סנואר, זהו מספיק, עד מתי?
3: מדינת ישראל במלחמה. היא לא תהיה מלחמה קלה והיא לא תהיה מלחמה קצרה. נפגשתי עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו. הודעתי לו שבמצב החירום הנוכחי אני נכון לשים בצד את כל המחלוקות, להקים איתו יחד ממשלת חירום מקצועית שתנהל את המערכה הקשה, המורכבת והממושכת העומדת בפנינו.
4: הבן שלי שוכב בתאורה. רק אלה נוסעות מהבוקר, כולו מיובש והוא פתוח. שלחתי למשטרה מיקומים, לצבא מיקומים, לכל העולם ואשתו מיקומים, והילד עדיין שוכב בתעלה מהבוקר. הוא אומר שהוא שומע קולות ירי וקולות ערבים מסביב. הוא שוכב שם כבר שעות.
5: The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorism. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering.
6: אנחנו נשנה את פני המציאות ברצועת עזה 50 שנה קדימה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו נפעל במלוא העוצמה.
7: היה פשלה במלחמת יום הכיפורים, היא כזאת קטנה לפשלה שעכשיו. עד כדי כך אני אומר את זה, ואני אומר את זה בוודאות, בחיים לא היה דבר כזה.
8: צהל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס, נקה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן.
0: אלה הקולות של היום הראשון הזה של המלחמה. בשעה הזאת, לפני 3 שנים, אני ישבתי מול המיקרופון הזה של כאן חדשות ברשת ב'. העורך אמר לי, זה היה רונן פולק, על הקו סופי. היא מבארי, היא נמצאת עדיין בממד. אנחנו מעלים אותה לשידור. תפנה אליה. שלום סופי.
9: שלום.
0: מבארי.
9: כן.
0: שעות ארוכות מאוד שהייתם נצורים, מה קורה עכשיו בקיבוץ?
9: התחיל איזשהו פינוי, נסענו ספציפית, הגיעו חיילים לפנות, ירדנו למטה עם המשפחה שמעלינו, והתחילו נפילות מאוד מאוד קרובות אלינו, אז עלינו חזרה לממד שלהם, ועכשיו אנחנו שתי המשפחות מחכות שיחזרו לפנות.
0: אבל המסר הוא שאם מתחילים לפנות אתכם, זאת אומרת שיש השתלטות לפחות על הקיבוץ, והוא תוהר כנראה ממחבלים?
9: אני לא הבן אדם שיכול לענות לך על השאלה הזאת.
0: מה עברתם במהלך היום הזה?
9: 6:30 בבוקר בממד.
0: מה עברתם? מה את יכולה לספר לנו?
9: תוררנו ב6:30 מפיצוצים מאוד מאוד חזקים, ואחר כך התחילו הזקות, ובסביבות 7 קיבלנו הודעה שיש חדירה, ומאז כולם סגורים בבתים שלהם, נעולים בתוך הממדים, ומתפללים.
0: המון שמועות רצות ברשתות החברתיות על מה שקורה, בין היתר גם אצלכם. את יודעת לתת איזושהי תמונה מה באמת קרה בקיבוץ בארי?
9: איך אני יכולה לדעת מה קרה בקיבוץ? אני מ6:30 בבוקר סגורה בתוך הממ"ד עם 3 הילדים ההיסטריים שלי. אתם יודעים יותר טוב ממני. אין לי מושג.
0: יש איזה קבוצת וואטסאפ שבה מעדכנים אתכם בנעשה בזירה הקרובה אליכם?
9: עדכנו שהגיעו כוחות. יש קבוצה שאנחנו מעבירים בדיווחים על איפה אנחנו שומעים יריות או דיבורים בערבית או מה שזה לא יהיה.
0: אתם שמעתם דיבורים כאלה בסמוך אל הבית שלכם?
9: סמוך, ירו לנו על החלונות. על החלונות של הממד, כן.
0: אבל הכלים לא נכנסו פנימה?
9: זה לא חדר את הממד, לא.
0: אבל את לא יודעת מה נעשה מחוץ לממד ביתר הדירה שלכם, או שראית כבר אם נגרם נזק?
9: לא, אין נזק בדירה, יצאנו ממנה, לא נכנסו אליה, אבל אני לא יודעת מה קורה בשאר הקיבוץ, אני מקווה שתכף יפנו אותנו ונפגוש את כל שאר המפונים, ונתחיל להבין מי נגד מי ומה קרה לנו היום.
0: אני מאוד מקווה שהבשורות שאתם תקבלו במהלך הערב הזה יהיו קלות. איך המשפחה, ספרי לי איך הילדים מרגישים, אני שומע ילדים קטנים יש לך.
9: מאוד קשה. לא רק הילדים, גם אנחנו. גם בשביל אנשים מבוגרים למצוא את עצמנו בסיטואציה הזאת, גורם בתוך הבית עם מחבלים מחוץ לחלון. זו סיטואציה מעוררת אימה וקשה למצוא.
0: מצליחים איכשהו לתווך את זה לילדים?
9: אין מה לתווך. מה יש לתווך? זה המצב. יש מחבלים, יש חדירה.
0: בני כמה ילדים?
9: 12 וחצי, 9 ו3.
0: ומצליחים לשמור על שקט בתוך האירוע הזה?
9: יחסית על שקט?
0: כן.
9: כן, רוב היום היה שקט. יחסית. הילדים שלי חולקים עליי שלא היה שקט בממד. הילדים ישנו כל היום, זה מה שהם רוצים להגיד.
0: כן. את רוצה לתת לנו לדבר, לדבר עם, עם הילד הגדול, בן 12?
9: היא בת 12.
0: היא בת 12?
9: אני רוצה לדבר לרדיו. רוצה לדבר איתם? כן. הבן שלי רוצה, בן 9.
0: בן 9? מה שמו? שלום לך, מה שמך?
10: תומאס.
0: תומר? מה שלומך, תומר? תומאס. מה שלומך, תומאס?
10: מה?
0: מה שלומך?
10: בסדר, לחוץ.
0: לחוץ?
10: טיפה הרבה, אבל נעבור את זה.
0: בוודאי שנעבור את זה. איזה שאלה בכלל? תספר לי מה שמעת במהלך הבוקר הזה והיום.
10: מה שמעתי שיצא בממד. כן. שמעתי יריות, ושכולנו בחלון ממד עם איזה בית החמות, ושמענו מלא אזעקות ופיצוצים. גם עכשיו יש לנו פה יריות.
0: יריות? זה, אתה יודע
10: לבדיל... אנחנו מחכים לפינוי.
0: אתה יודע להבדיל בין יריות לבין... טילי קסאם שנורים, נכון? אתם רגילים לירי של טילי קסאם, אבל מה שקורה היום זה משהו אחר.
10: כן.
0: את היד של מי החזקת? בזמן שהיה... החזקת יד של מישהו, של אמא, אולי של אחד האחים?
10: ברור.
0: כן?
10: כל זמן נתתי חיבוקים לאמא ולחצתי לה את היד.
0: וזה עזר? זה נתן לך ביטחון?
10: היינו נורא לחוצים.
0: אבל זה נתן לך ביטחון שככה החזקת את היד של אמא חזק?
10: כן.
0: ברור. תומאס, איך אתה מרגיש עכשיו?
10: עכשיו יותר טוב, כי כן. הצבא אמרו לנו שהם יבואו עם מוטו, ויקחו אותנו לאיפה שכל שאר האנשים.
0: אז אני מקווה שהפינוי שלכם יהיה מהיר, כמה שיותר מהיר, ושתוכל... להשתחרר קצת מהמתח המאוד מאוד מאוד גדול שבו אתה נמצא. תודה תומאס, תן לי שוב את אמא.
10: לא קל לעבור דבר כזה שאתה בן 9.
0: לא קל לעבור דבר כזה שאתה בן 9, אתה צודק.
10: אז בא לך לדבר עם אמא שלי?
0: אני אקח את אמא שוב, תודה. תודה תומאס.
9: הלו?
0: סופי?
9: כן.
0: נראה לי שתומאס מאוד מאוד חזק. הוא מתמודד עם זה יפה, אני חושב שהוא מבין את הסיטואציה, אבל הוא שומר על קור רוח.
9: חמוד. בינתיים, אנחנו מקווים פשוט לצאת מפה כבר.
0: כמה אתם נמצאים בממד?
9: עכשיו?
0: כן.
9: 3, 4, 5,
0: 7 אנשים.
9: 7
0: אנשים? כן. ואתם עדיין לא יודעים מתי יתחיל הפינוי.
9: הוא התחיל למעשה, החילצו אותנו חיילים מהבית.
0: ואז התחיל הירי.
9: ואז היו שתי הזקות ונפילות פה אולי 2 מטר מאיתנו. והם דיברו ביניהם והחליטו שלא ברגל, שצריך לפנות אותנו עם רכב. אז ביקשו מאיתנו לחזור פנימה עד שהם יחזרו עם רכב.
0: סופי, אני מאוד מאוד מודה לך שחלקת איתנו ונתת לנו את הזכות לדבר גם עם תומאס. אני מאחל לכם פינוי קל ומהיר.
9: תודה.
0: ותשמרו על עצמכם.
9: תודה רבה.
0: זאת סופי ברזון מקאי ובנה תומאס, אז בן 9, היום בן 12, בשידור חי אז, לפני 3 שנים בדיוק, במסגרת הזאת, במסגרת הגלה פתוח שאנחנו סיכרנו את אירועי השבעה באוקטובר. פגשתי אותם עוד כמה פעמים כשהגעתי לבארי, למלון דוד שהיה בים המלח, שם הייתה הקהילה, ונקווה שהם עברו את הטראומה הזאת, אם מן הסתם לא חולפת, לא לגמרי פוסחת על הנפש. שלום שמעון בוסקילה.
11: שלום.
0: אבא של ירדן ג'ורדי, זכרו לברכה. אנחנו חוזרים איתך 3 שנים לאחור. ג'ורדי היה במסיבה במתחם נובה.
11: כן, ג'ורדי היה במסיבה.
0: אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך.
11: הוא נסע עם עוד 2 חברים, איתי ודניאל.
0: כן.
11: איתי ניצל, שורד, וירדן ודניאל נרצחו. הם היו באזור המחולה, מחוץ למחולה. הם נרצחו בגל הראשון בשעה 9:18. אחרי זה היה הגל השני של מי שהיה בפנים, בסביבות 11:47, אם אני לא טועה. זהו, ירדן היה ילד מדהים. מה אני אגיד? כאילו, ילד שכל הורי רוצה, ילד כזה. היה ב-8200, היה בקבע שם, בהייטק, נהל מוצר, תכנן דברים, עשה דברים, אבל הוא טרף את החיים, טרף את החיים ברמות. הוא טייל כל כך הרבה, בכל כך הרבה מקומות, הספיק כל כך הרבה.
0: בחיים קצרים.
11: זה סוג של נחמה. כן, אתה לא יודע איפה זה יתפוס לך אף פעם.
0: כמה ימים לקח לכם להבין שהוא נרצח? היה ימים כאוטים כל כך.
11: 4 ימים, ביום שלישי, ברבע ל-10 בלילה, דפקו לנו בדלת, הדפיקה הנוראית הזאת, שאף אחד לא רוצה, ולא רוצה לשמוע, ולא רוצה להבין איך זה ומה זה, ואף אחד לא שואל. אבל זו הדפיקה, שבאותו רגע, חור ענק בלב נשאר לך.
0: ומאז של 3 שנים חלפו, איך נראים החיים בתוך השכול הזה?
11: אין, זה חיים אחרים. זה חיים אחרים. זה פשוט חיים אחרים. אתה לומד לחיות מחדש, אתה לומד לבנות מחדש, אתה לומד לשקם. אתה מוצא עוגנים, אתה מוצא עוגנים בנכדים ובילדים ובעשייה. ובעזרה ובהנצחה, אבל החור נשאר וישאר לכל החיים, והכאב רק הולך וגדול. אני עדיין בשביעי לעשירי, עוד לא התפניתי אפילו לעבור לשמיני לעשירי. אין בגלל השאלות שאנחנו שואלים ולא מקבלים והתשובות, ואין כי הכל במלחמות ומאבק, ואתה אפילו לא מתפנה לחיות בצד האבל הזה. עד האובדן הנוראי הזה.
0: ויש לך עוד 2 ילדים.
11: יש לי 2 ילדים, ליאת וספיר, ו4 נכדים, שהנכדה השלישית נולדה בשביעי ל-12 חודשיים, אחרי שירדן נרצח. והנכדה הרביעית נולדה לפני חודש. וזה העוגנים.
0: מה אתה עושה כדי לזכור את ג'ורדי, את ירדן כל יום? מה אתם עושים כדי להנציח אותו?
11: אנחנו הקמנו גן בקיבוץ כפר מסרי, כפי שאנחנו גרים ביחד עם כל הקהילה, גן של 2 דונם. אבל זה גן חיים, זה גן שקוראים בו פעילויות עם כל ילדי בתי הספר של הסביבה. קוראים בו הרבה מוזיקה, שרק אתמול היה אחד, נועם פליינשטיין הזמרת, 400 חברים שהגיעו בגן, ובירה ויין, ועושים את הדברים שירדן היה מצפה מאיתנו. גם אם זה לשמוח, גם שקשה, אבל זה להמשיך ולחיות, ולעשות, ולהזכיר, ומצד שני זה גם להילחם ולהיות בדברים שהבטחנו לילדים שילמד מהשגיאות והטעויות האלה כדי שיהיה מקום טוב לנכדים. זה להיות במועצת אוקטובר, וזה לעשות את מה שעושים היום בערב פה במרכז פרץ.
0: במרכז פרץ החדשנות תיפתח היום התערוכה, החלל שנשאר.
11: החלל שנשאר.
0: ובו מוצגים, מוצגים של משפחות, שמשפחות שקולות הביאו אל החלל הזה על מנת להציג אותם. איזה מוצג הבאתם אל התערוכה הזאת של ג'ורדי?
11: אנחנו הבאנו שידה מעץ. ירדן היה בונה הרבה בעץ ביחד איתי, זה היה תחביב של שתינו, מאוד כמה תחביבים משותפים, אבל זה היה תחביב הכי חזק, והבאנו את השידה מעץ שבנינו האחרונה ביחד. יש פה עוד 67 חפצים של ילדים, אבל זה לא תערוכה של חפצים האמת, זה תערוכה של אנשים, של ילדים. אתה רואה פה, ומאחרי כל חפץ, יש פשוט סיפור שמדבר על הבן אדם שהיה, על האישיות, על תחומי עניין, על החלומות, על כל החלומות הפרטיים שלהם. הנכנס בכניסה, יש פה וידאו שמראה את כל הילדים האלו.
0: את התערוכה הזאת בין היתר יזמה אופרי ביבס, שהיא הדודה של כפיר ואריאל, גיסתה של שירי, זכרם לברכה, אחותו של ירדן, שיבדל לחיים ארוכים, שהיא זאת בעצם שכינסה את הרעיון הזה. ומה עומד בבסיס הרעיון הזה של להביא חפצים שמדברים בכל אילם על אנשים שאינם?
11: זה כמו תערוכה על ציר הזמן של אותו בוקר. זה עובר, יש פה ארבעה מיצגים שזה עובר דרכם, אתה יודע, הפסושים הצבאיים, הקיבוצים, הנובה והמסיבות, הילדים, חפצים שמספרים אחרי כל חפץ שיש סיפור, יש סיפור מדהים על ילד, על אישיות, על אופי. יש פה בכניסה, אמרתי, עם מסך וידאו ענק שמקרים את הילדים שהם מדברים וצוחקים ברגעים שלפני, והחפץ הוא מה שנשאר. ויש פה את המחולה הצהובה שהביאו מהנובה, המחולה השנייה שהייתה בחוץ, שירדן נרצף מחוץ למחולה ולא בתוכה. כאן נרצחו 9 ילדים. יש פה מיצג של 42 ילדים ועוד 2 שהם גיבורי ביבס שנחטפו ואחרי זה נרצחו. אבל אתה מסתובב, אתה שומע את הקולות של הילדים שם. זה קורה הלב. זה פשוט קורה הלב. אתה רואה דברים שמנסים להעביר. יש פה סרנדות של סטיקרים של כן. כל הילדים, שכל אחד מעביר איזשהו מסר במשפט שלו, באמירה שלו, ואתה מנסה להכניס את זה קדימה, אתה יודע, להעביר את הדברים האלו, והמשפטים האלו עוברים, הם מעדדים. אתה יודע, זה פשוט מרגש, זה מדהים. אני עכשיו הצעתי, גמרתי בדיוק את הסיבוב הראשוני שלי, תוך התערוכה. וזה מפרק, זה מפרק, אבל זה גם מחזק, כי אנחנו מנסים להנציח את הילדים האלו, את החשיבות, את הדברים שלהם. יש פה את הקורסה של איציק אלגרד, שהיא יושבת, אתה יודע, עוד, כי הרגע הוא נחטף משם. הכל, הכימורים, השקעים איפה הוא ישב יותר, והאבק, קורסה כאילו, אתה יודע.
0: היא מדברת את הזיכרון שלו.
11: ממש, כאילו נשארו סימני הישיבה, אבל איציק איננו. זה הכי כואב, זה החלל שנשאר, זה בדיוק המשפט של החלל שנשאר.
0: שמעון, במקביל לאירוע הזה, בימים האחרונים עולה מתחם הנובה, לדיבור ציבורי על הרצון והתוכניות שהיו לחלק ממשפחות נפגעות הנובה לקיים אירוע הקפות והקפות שניות גם הערב, שהיו בזה גם אמרו שירקדו שם. איך אתה רואה את האירוע הזה שאמור להתקיים שם?
11: אמרתי בכמה הזדמנות ואני אגיד עוד פעם, אני לא רואה מכבד הרצון שלהם לחגוג את ההקפות ואת השוחות. אני לא שם. בטח לא בשמחת תורה, אצלי זה לא שמחת תורה. מאותו היום שנגמר ב-7/10/23, אבל אני נורא מכבד, אבל הם צריכים לדעת, עם כל זה שיש כמה הורים, מספיק שיש עוד הורים, שלא מתאים להם, וגם לי אישית לא מתאים, שאנשים ירקדו ויעשו שם, כי אנחנו ראינו שנה שברה מדעה, הביאו מנגלים, השאירו מלוכלך על המקום שהדם של הילדים שלנו, ואנחנו אמרנו, תעשו, אבל עוד 100 מטר משם, עוד 200 מטר משם. אל תעשו על המקום שהילדים שלנו נרצחו. לא על האדמה שספוגה בדם. הרי אתם לא הולכים ועושים את זה גם באושוויץ, ואתם לא הולכים ועושים את זה ביד השם. תכבדו את הרצון שלנו, גם אם יש הורים שרוצים שם. ברגע שיש הורים שלא רוצים, צריך לדעת למצוא את הדרך, לכבד גם את הרצון שלהם, לסמוך, אבל מצד שני לא על המקום שהבן שלי קבור. מה מתאים לעשות במקום שהבן שלי נרצח ואדם שלו ספוג באדמה הזו? אני אחליט. לא אותם אנשים שחושבים שזה מה שהילדים שלנו רצו, או חושבים שזה מה שצריך לעשות.
0: שמעון בוסקילה, אבא של ירדן, ג'ורדי זכרו לברכה, שנרצח היום לפני 3 שנים במתחם הנובה. חיבוק גדול מכאן, וקריאה לציבור ללכת לראות את התערוכה הזאת, את החלל שנשאר
11: פשוט,
0: במרכז
11: פשוט מדהים,
0: פרץ לחדשנות ביפו.
11: זה סיפור של כל ילד, וזה מרגש, וזה לא לראות חפץ, זה אחרי כל חפץ יש סיפור, וזה מעביר פה מסר, ואני חייב להודות למרכז פרץ באמת, ולאוסרי ביבס, באמת, נעשו פה דבר מדהים. כל מי שרק מתאפשר לו שיגיע, זה פשוט חלק ממה שקורה בהיסטוריה שלנו, של
0: האדם הנורא. זה פותח גם את אירועי הזיכרון של השבוע הקשה הזה בישראליות שלנו. שמעון, תודה רבה לך.
11: תודה לך, תודה למאזינים.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד, השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
4: ועכשיו אנחנו איתך, ליאן וילדאו, ספורט, והדבר הראשון שנדבר עליו זה לקראת המשחק מחר מול אירלנד, המשחק הנוסף ומסיבת עיתונאים שמתפוצצת הערב.
5: נכון, נאמר, נבחרת ישראל שואה בסרביה לקראת המשחק הזה מחר בבצ'קה טופולה נגד אירלנד, זה ליגת האומות, המחזור הרביעי, ושוב כמובן העניינים מחוץ למגרש במוקד, וציינת נכון, מסיבת העיתונאים של האירים מוקדם יותר הפכה היום לעוד מפגן צביעות אירי, היא הסתיימה בפיצוץ כאשר עיתונאי ערוץ הספורט מוטי פשחצקי ניסה לשאול את המאמן של אירלנד על הכללות שציינו שחקני הנבחרת שלנו מהשחקנים האירים, כמו קופים, כך זה נשמע.
6: Your players calls our players monkeys. Doing them.
7: That's completely untrue. That is completely untrue.
5: טוב, אז המאומה הזו, מה שקורה שם זה שהדובר שנבחרת אירלנד שמענו מכחיש, אומר שמדובר בשקרים, ובמקביל איש צוות אחר מההתאחדות העירית ניסה פשוט לחטוף את המיקרופון מהעיתונאי מוטי פשחצקי, וכך הסתיימה לה בפיצוץ מסיבת העיתונאים הזו. אחר כך העיתונאים העירים זכו לראיין את המאמן במקום אחר, בלי העיתונאים הישראלים, וזה כנראה קצת מעיד יואב על מה שהולך להיות גם מחר במגרש.
4: דמוקרטיה וחופש ביטוי, נוסח אירלנד.
5: זהו, האירים מארחים אותנו, צריך לזכור גם בסרביה, בלי קהל מסיבותיהם, זה גם סוגיה על הפרק. אגב, גם במסיבת העיתונאים שנבחרת ישראל לפני זמן קצר, העיתונאים האירים ניסו לשאול על דברים מחוץ למגרש, כולל על קריאות צהל של הקהל בדברצן במשחק הקודם. פה נתנו להם לשאול, ורוב התשובות של הצוות הישראלי, של המאמן וגם של הדוברים של ההתאחדות, היו לנסות להחזיר את זה לפסים של הכדורגל. שים לב, המאמן רן בן שמעון אפילו נשאל על מה הוא חושב על הרעיון שהנבחרות יבקשו לא לשחק יותר אחת נגד השנייה נוכח מה שקרה, אז הוא אמר כך, עברתי גירושין פעם אחת, זה לא דבר נעים, אנחנו רוצים שכולם ישחקו באירופה נגד כולם בלי אפליה, והנה נשמע את רן בן שמעון המאמן, גם על מה שהוא חושב שצריך לקרות במשחק מחר, כדורגל וויז, כדי שישראל תראה טוב יותר מבמשחק הקודם.
8: די ברור שנצטרך להגיב לאינטנסיביות ולמשחק האגרסיבי בצורה אחרת לחלוטין. גישים הם בעיקר לגבי גישה. אני חושב שאנחנו נבחרת טובה, נבחרת איכותית, נפלנו בזה במשחק הקודם מול אירלנד, ובוא נראה מה למדנו. את זה נצטרך לחכות מחר, לראות מה למדנו ואיך אנחנו מגיבים לאתגר הזה. עכשיו אנחנו כבר יודעים מה עומד מול הפנים שלנו, אז אני מאמין שהתגובה שלנו תהיה טובה. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שיראו אותנו מחר ירגישו גאווה.
5: גם אנחנו מקווים, כמה מילים על המצב של הנבחרת המקצועי, מנור סולומון ורז שלמה לא חשים בטוב, הם בספק למשחק, ענן חלילי שנפצע במשחק מול קוסובו יעדר, כמובן שגם דניאל פרץ השוער שעוד נגרע מהסגל קודם לכן, כך שהנבחרת שלנו בסגל חסר, תנסה בכל זאת לייצר איזושהי תגובה ספורטיבית הולמת, וגם להשיג ניצחון ראשון בקמפיין, שידור ישיר של המשחק כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', מחר החל מ9:30. עכשיו ליורוליג, שהמכבי תל אביב ולצערה פותחת את העונה האירופית קטסטרופלית, הפסד שלישי במספר משלושה משחק אמש ביוון היא מובסת על ידי פנתינייקוס 90-67, גרשון יבוסלה הוביל 5 שחקנים בספרות כפולות לפנתינייקוס, מכבי רומן סורקין רק עלה 13 נקודות, זה אולי שווה לציון, מכבי במקום 20 ואחרון בטבלת היורוליג, הנה נשמע את עודד קאטה שם מאמן.
9: משחק לא טוב, לאו דווקא בגלל הפסד הניצחון, נצח פה באולם הזה נגד הקבוצה הזו, זה לא דבר פשוט, צריך כמעט משחק מושלם, בטח בסיטואציה שהגענו אליה, הרבה מאוד דקות שלא שיחקנו נכון, המון איבודי כדור שדי הוציאו לנו את הרוח, שוברים אותנו, אנחנו צריכים ללמוד להאמין במה שאנחנו עושים, ואולי פשוט למצוא את הדרך, נצח משחק אחד שייתן לנו ביטחון, כי אנחנו יודעים איך מתפתחת עונה, יש מומנטונים, מומנטום, אפשר לשנות את זה, אבל אנחנו חייבים שפת גוף יותר טובה, אני באמת מצטער בשביל הקהל שלנו שאנחנו פתחנו את היורו לכך.
5: כן, 3 הפסדים.
4: וצריך להגיד שהיריבה העירונית, הפועל תל אביב, דווקא ביורוליג יש לה הישגים מדהימים, וזה הרי קצת אוקסימורון. מכבי תל אביב הייתה כוכבת היורוליג שנים.
5: כן, אבל עכשיו הכסף הגדול נמצא אצל הפועל תל אביב, משחק גם רק עם זרים ולא עם שחקנים ישראלים, זה בעיניי נקודה שחורה ולא נקודה חיובית, אבל זה מקצועית כרגע היא בחירה יותר ממכבי תל אביב ללא ספק. אגב, הערב חצי גמר ראשון של גביע ווינר, הפועל תל אביב כבר חוזרת לזירה המקומית, משחקת בהיכל טוטו מול עירוני נס ציונה, ומחר מכבי תל אביב תשחק מול הפועל ירושלים, זה תמיד מעניין בחצי גמר גביע ווינר. ומחר גם תצא לדרך אליפות העולם בג'ודו, בבקו אזרבייג'אן, שם תמיד יש לנו הישגים, ואנחנו מקווים שהמסורת תימשך, נבחר את הג'ודו של ישראל, כוללת שש ספורטאיות, שישה ספורטאים. אחת התקוות הגדולות שלנו למדליית זהב היא רז הרשקו, המדליסטית האולימפית, הנה רז ליואב בורוביץ' שלנו לקראת אליפות העולם.
2: כל תחרות שאני מגיעה אליה, המטרה שלי להיות הראש הפודיום ולזכות בזהב. מגיע לכל תחרות עם ציפייה מעצמי לעשות את המעל ומעבר שאני יכולה להגיע לצי יכולת ומעבר. ואני מרגישה שאני בהכנה מעולה, בלי לפתוח פה, בלי תפו, כל אמונות התפלות, ואני מוכנה לתת הכל.
5: אז ככה, אז הרשקו, שאגב, מוציאה הודעה היום שהיא חתמה על חוזה במועדון מקזחסטן ותופיע במסגרתו בליגת האלופות בג'ודו. יש גם דבר כזה. אז בהצלחה לרז, זה בטח גם תומן בחובו איזושהי משמעות כספית, וטוב שכך תוכל להתפרכז עוד יותר בהישגים המדהימים שלה.
4: ליאן, תודה רבה.
5: שבוע טוב.
0: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.

0: התורה שנה שעברה אנחנו היינו באיזה התעלפות מרוב והתרגשות לראות את החטופים חוזרים.
1: 20 החטופים החיים האחרונים ששארו.
0: האחרונים, זה היה מרתיק, זה היה פשוט מרעיד. ועכשיו היינו בתפילה שהתחילה מוקדם והגיעה להזכרת נשמות לתפילת ההזכור בדיוק ב-6:29, היה קודם כל דקת דומיה, מאות אנשים עמדו שם בתפילה, ואחרי זה המשכנו להזכרה של כל החללים של כל מערכות ישראל, והמשכנו כל אחד לזיכרון האישי, וככה לאט לאט הגענו אל תפילת שמחת תורה. זה היה מעבר כל כך מיוחד, קודם כל לזכור, אבל באמת לרגע הזה שאתה אומר, יואב, איפה אני ב-6:29, לפני 3 שנים, אני לא ידעתי כלום, אני בירושלים, הייתי כבר בתפילה, ואתה מנסה רגע להגיד, האם השמיים כבר יכלו לבשר לי משהו, האם משהו באטמוספירה, הרי העולם מתהפך עלינו, אבל לא ידענו מכלום. אז אתה מנסה למקד את המחשבה ולהגיד, אני רוצה להחזיק את הרגע, אני רוצה להיות בתוך הרגע, אני רוצה לחזור לא רק לאיזשהו זיכרון, אלא גם לחוויה, להגיד, זה אנחנו. זה הבית שלנו שעבר רעידת אדמה, ומתוכו אנחנו עכשיו צומחים, הנה החיטה צומחת, שוב שהרגע השמעת.
1: והייתי לוקח אותך אפילו לעוד אירוע של ציון הקפות, אתם ציינתם את זה בדרך מאוד ייחודית, גם בבית כנסת בקרקוב, באלטישול, היה איזשהו מנהג, כי גם שם, בשמחת תורה בקרקוב, הקוזאקים האוקראינים פשטו על העיר ורצחו ביהודי פולין, אם אני לא טועה, זה היה בחף בסיוון, וגם אחר כך גם בשמחת תורה, ומשום כך ההקפות שם התקיימו, כאשר 4 הקפות ראשונות מתקיימות ברעש, עושים הפסקה לסליחות, חוזרים אחרי הסליחות לעוד 3 הקפות, מעין השילוב הזה שבין אבל לשמחה.
0: תראה כמה זה מרתיק שאתה עושה את החיבור הזה, שאני כל הזמן מזכיר לעצמנו שאנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא בקרקוב. אתה יודע, השורשים שלי נמצאים שם עמוק בקרקוב. אבא שלי חגג את הבר מצווה שלו בקרקוב, חודשיים לפני תחילת המלחמה, אז ב-39. אנחנו מחוברים עמוק לשם, אבל תמיד, תמיד, תמיד, אבא אמר, זה שם וזה כאן. ולכן השבעה באוקטובר, השמחת תורה שלפני 3 שנים, אני אומר לעצמי, בני, זה כאן, זה כאן. ואנחנו נלחמים על הבית, בתוך הבית, ואנחנו כל כך זקוקים לתודעה הזאת, שלא יהיה לנו, לא יהיה בית אחר. זה לא קרקוב, זה ישראל. זה מדינת ישראל.
1: הרב בני לאו, איך אפשר בכלל לקרוא לחג הזה עדיין שמחת תורה, אחרי האסון הכבד הזה שקרה לעם היהודי, למדינת ישראל, האסון הכבד ביותר מאז השואה, 1,200 נרצחים ביום אחד?
0: אי אפשר להתייחס ליום הזה כאילו לא היה. זאת אומרת, מי שעשה את שמחת תורה של עכשיו, היום, כאילו דילגנו 4 שנים אחורה והלאה, זה גסות. אני חושב שזה פשוט עורלת לב. אנשים שלא מבינים שעברנו פה משהו שהוא באירוע בסדר גודל מגה היסטורי של העם היהודי ומדינת ישראל. אז קודם כל, הרגע הזה שאתה אומר, אני מכוון את התפילות שלי לשים בליבן את הזיכרון, לשים בליבן את החוויה הקשה הזאת, זה קודם כל. אבל על בסיס זה, וכקומה על הדבר הזה, כן, אנחנו לוקחים את התורה ומחבקים אותה, ומסיימים אותה ומתחילים אותה. זו שמחת תורה. שמחת תורה זה אומר שאנחנו בתנועה סיבובית. אבל אנחנו מקווים שזה ספירלה, מקווים שזה לא סוג של סובב, הולך הרוח כמו בקהלת, אלא שאנחנו כל פעם מתקדמים, וכל פעם יש מעגל כזה, ואנחנו כן, התחלנו את השמחת תורה הזה עם בראשית. אנחנו עוברים עכשיו לשבוע שהוא עם הפנים לבראשית, וזה אומר שאנחנו מאמינים בצמיחה, ומאמינים בהתחלה, ומאמינים בהתחדשות, ומאמינים גם בתיקון. אנחנו בתקופה כזאת ש כל החברה הישראלית מאוד מאוד דרוכה, שאנחנו רוצים לייצר תקופה של תיקון, שאנחנו בוחרים, שאנחנו הולכים לקראת שנה חדשה, זה מאוד מאוד מותח, אבל כן, זה בא עם התורה, זה בא עם החיבוק של התורה, זה בא מאוד עדין, זה לא משהו גס, זה לא משהו שהוא מנוכר, זה מחובר.

0: מחובר מאוד מאוד לשורש, לעומק ועם התורה.
1: והיית מצליח לראות את עצמך משתתף באירוע הקפות שניות שרוצים לקיים באזור הנובה, אירוע שמעורר הרבה מאוד מחלוקת?
0: יש לי כלל גם מאבותיי וגם מהדוד שלי הרב לאו, שלימד אותי לפני שנים רבות רבות, אתה לא יכול לעשות מעשה של התעלות לצד אחד כשזה פוגע במישהו אחר. אתה צריך לייצר משהו שהוא מבוסס על השלום, מבוסס על השלום שמתחיל בבית. אם אירוע גורם לתסיסה, גורם להתנגדות, גורם לאיזשהו חיכוך רע, אז ניצחון של האחד זה תבוסה של האחר, והאחד והאחר זה גוף אחד, זה החברה הישראלית. אני חושב שאנחנו צריכים להיות רגישות שיא לרגישות הזאת של כל אחד לאחר, ולא לעשות דברים שמעוררים מחלוקת בימים האלה.
1: אתה אדם מאוד יצירתי, ואני הייתי שואל אם יש לך, הרב לאו, רעיון לשם אחר לחג הזה.
0: אני אגיד לך פשוט נורא, לחג הזה יש שם בבסיסו, קוראים לו שמיני עצרת. שמיני עצרת זה השם האורגינלי שלו, שהוא בעצם אומר, היינו שבעה ימים של סוכות, וביום השמיני אנחנו עוצרים. עוצרים בעצם זה חוויה פנימית. שבעת ימי סוכות זה חג אוניברסלי, כמה שזה נשמע מוזר, אבל סוכות הוא חג שאנחנו מזמינים את כל העולם לחגוג איתנו את חג הסוכות. היום השמיני הוא יום מאוד אינטימי של העם היהודי. הוא היום המיוחד שלנו, ואתה עוצר בו, לכן קוראים לו שמיני עצרת. ובעצם אם היינו מסוגלים לקחת את השם הזה, כי מה עושים בשמיני עצרת? בעצם, במהותו של היום הזה מתפללים לגשם. מתפללים לגשם ואומרים, אנחנו מאמינים שישב רוחו, יזלו מים. זה אחד הפיוטים היפים ביותר של פיוט הגשם של עדות המזרח. ישב רוחו, תנסה רק להחזיק את המילים האלה, יואב, ישב רוחו, יזלו מים. אתה עומד ביום שמיני עצרת, ואתה אומר, אנחנו חייבים רוח. אנחנו צריכים משיב הרוח, ואנחנו מאמינים שכשיהיה רוח, נגביע את הרוח, נגביע את עצמנו, נעצור רגע להתבוננות, לזיכרון, לקשב, ואז אנחנו מאמינים שתהיה גם שנת גשם.
1: הרב בני לאו, תודה רבה מאוד שארת כך את עינינו. תודה רבה.
0: תודה, שבוע טוב, חורף טוב.

הלוואי של יהודית רביץ. אנחנו מסיימים. העורכת אפרת וייס, מפיק אהוד כהן, הטכנאי חיים זקן, בדיגיטל רון שרמן ובסושיאל שירה גולדמן. הלוואי שיהיה לנו שבוע קל, שבוע הזיכרון של אירועי השבעה באוקטובר, שיהיה שבוע טוב. כאן יואב קרקובסקי, מיד אחרינו.

0: התורה שמח. שלוש שנים אחרי אותו יום מר ונמהר, היינו עלולים למצוא את עצמנו כמדינה, מתמודדים עם עוד אסון כבד באותו עיתוי. הגיבורים שמנעו את האסון בטיסת הבעתה מדובאי לתל אביב, בתושייה, באומץ, בהבנת המציאות בחלקיקי שניות, עצרו את הצלילה הסופית של המטוס. המחבל האומני, כמו המחבלים בשבעה באוקטובר, הגיע לטיסה שטוף שנאה, עם רצון אחד, להרוג. כמה שיותר ישראלים, כמה שיותר יהודים. בדיוק כמו המחבלים שהגיעו מעזה. גם אז, כמו היום, הם לא בדקו האם מדובר בישראלים עשירים או לא, האם מדובר בימניים או שמאלנים, האם מדובר בישראלים ממוצא מזרחי או אשכנזי. כל הפרטים האלה שמשמשים דלק של שנאה בתוכנו, לא מעניינים לא את המחבל האומני ולא את מחבלי חמאס. זה שיעור שאסור לנו לעצום עיניים מולו. אלה לא אמירות סרק, זו המציאות האמיתית שאנחנו מתמודדים איתה. מחלוקות פוליטיות זה לגיטימי. שנאת עולם בתוכנו זה לא לגיטימי. זה גורר אותנו כמדינה למחוזות מחלישים. אל תיתנו כוח לשנאה, אל תיתנו כוח לאויבינו. תנו כוח לאחדות ישראל. קשה להאמין שיש בינינו מי שלא מבינים את זה באמת, את המשוואה הזו. פשוט צריך להתאמץ, להתגבר על היצר הרע. אנחנו בפתחה של שנה חדשה, אנחנו גם בפתחו של שבוע טעון. עוד לא מעט שאלות נותרו פתוחות, לא מעט קונספירציות ושקרים עדיין מופצים. יש משפחות שחיות עם הכאב שלהן יום-יום. מי האמין אז שכל החטופים יחזרו הביתה? מי בחיים ולדאבוננו יש מי שלא. הערב נספר לכם על הצבא הנוסף שפלש בשבעה באוקטובר ופולש נגד ישראל, פועל נגד ישראל עד לרגע זה, ולא דיברנו עליו. כעת לחותרות חדשות השבת. ערב בחדשות השבת. דיווח אמריקני. הטייס המחבל מעיד בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. המחבל צילם את עושה אל על אחרי שבעה באוקטובר, נדחה מחברות תעופה מסוימות. האם ולמי הייתה אמורה להידלק נורה אדומה?
1: I just want to thank and congratulate Yaniv Ayun. He saved that flight yesterday.
0: היא הצהרת התחבורה בריאיון באולפן. בישראל מעריכים צהל הצליח לחסל את מנהיג חמאס בעזה, יורשו של יחיא סינואר. מיוחד, צבא הבוטים שפלש לישראל.
2: יש צבא כלים, יש צבא שני של פשיטה, יש חטיפות ויש בוטים שיקבעו מה הנרטיב.
0: מבצעי הפייק נגדנו בעולם בשעות הראשונות שאחרי שבעה באוקטובר, והבוטים ממדינות האויב שהודמו וחוזרים לחיים שלנו כדי להתערב בבחירות לכנסת. אבל לא רק הם מערבבים.
3: פעם הוא היה אבי והיום הוא ישראלי.
0: ומי מפעיל את הבוט הזה?
3: איראן.
0: עזה של מטה.
4: בתל שיש להם פה שירותים, גם ברזים, שטוף ידיים, הם נערכו לחיות פה.
0: תמונת המצב של השמדת עיר מנהרות הטרור שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר.
5: אנחנו מבינים המון דברים שלא הבנו בשבעה באוקטובר, תושבי העוטף יכולים להיות הרבה יותר רגועים.
0: וגם
6: שכבתי בחיים שלי יותר מ-3,500 נשים, מתוכם כמה נשים יצאו לא מרוצות.
0: למרות התלונות החדשות והקורבנות הרבים, איך הופכים נוכלים לגיבורי תרבות?
7: הזיהוי של אנשים עם מעמד סלב מושך הרבה פעמים, כמו שאנשים מתכתבים עם רוצחים ולפעמים מתחתנים איתם.

0: שבוע טוב, כמה עשרות שניות, זה היה המרחק בין שמחת תורה מרה נוספת לבין הגבורה העילאית של הישראלים על טיסה 1073 מדובאי לתל אביב. בשעות האחרונות מתגלים עוד ועוד פרטים על הטייס המחבל שתכנן, כך נראה על פי החדשד, לרסק את המטוס בשטח ישראל. מיד נהיה עם הכתבים שלנו באולפן, על ההתפתחויות האחרונות וגם על צבא הבוטים שפלש לישראל ב-7 באוקטובר. והבוטים שמצטרפים עכשיו לקראת הבחירות. אבל תחילה, הפרטים החדשים על ניסיון הפיגוע בטיסה בכתבה של איתמר וישנקו.
1: רציתי לרסק את המטוס על נוסעיו בשטח ישראל. העדות מחקירת טייס המשנה של טיסת פליי דובאי כבר לא משאירה מקום לספק.
2: Hamami planned to crash the plane in Israel. That's the big update that's coming in as per.
1: המאמל המאמי שדקר שוב ושוב את טייס פליי דובאי פעל ממניע טרוריסטי קר. והפרטים המטרידים שנחשפים היום על מסלול חייו מעידים על ההקצנה שעבר ועד כמה גדול המחדל של רשויות התעופה.
3: מסר מוטלע למדירת מכתב العربية في واشنطن بأن موسى مساعد الطيار في شركة فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا.
1: עד כמה שטוף שנאה היה המחבל האומני, תחקיר ב-CNN מביא ממצאים מחשבונות של אל המאמי ברשתות החברתיות. 9 שעות אחרי ניסיון ההשתלטות פורסמו בחשבון הלינקדאין שלו שני פוסטים שאולי תוזמנו על ידו מראש. באחד מהם מוצגים סרטונים שצולמו מתא הטייס, ובהם מטוסי אל על וארקיה בדובאי. אחד הסרטונים צולם ב-11 באוקטובר 2023, ימים אחרי הטבח של 7 באוקטובר. ואם המסר לא ברור, בסוף הסרטון מופיעה תמונתו של מנהיג אל-קאידה אימן אל-זווירי, מי שירש את הארגון מאוסמה בן לדן. בסרטון נוסף שנוצר בבינה מלאכותית מופיעים המקומות הקדושים לאסלאם, מכה, מדינה ואל-אקצה, ביניהם מחבר שביל של אור, כשברקע נשמע שיר ברוח שהידית נגד השפלת האסלאם ועל כך שאינו מפחד למות. לכך מצטרפים מאות פוסטים בחשבון הטוויטר של אל המאמי שמכילים התבטאויות דתיות קיצוניות.
2: The big question is that how was he then recruited by Fly Dubai and how was he the co-pilot for this flight?
1: אבל ככל שהתקרב אל המאמי לאסלאם הקיצוני, כך גם התקרב בחזרה לתא הטייס. ב-2023 הוא עבר הכשרה בניהול תעופה באוניברסיטת בקינגהם שייר בבריטניה. ביוני 2025 הוא הצטרף לחברת התעופה הלאומית של מרוקו, רויאל אייר מרוק, ובתחילת השנה התקבל לפליי דובאי.
2: Israel has long-standing understanding with foreign carriers that their pilots from countries that don't have diplomatic ties with Israel are not allowed to fly to the country. Oman is not one of those countries.
1: אל המאמי עבר אומנם בדיקת רקע בטרם הוא עסק באמירויות, אך נראה שזו עסקה בסוגיית עברו הפלילי ולא בסימנים של הקצנה דתית.
4: Urgent questions over how that suspect was later hired as a pilot at Fly Dubai Airlines and how he ended up as the first officer in the cockpit of that plane headed for Israel with more than 170 people on board.
1: לפי הדיווחים, ישראל הסתמכה על חברות תעופה שיוודאו את זהות הצוותים בלי בדיקת רקע עצמאית מלאה, וזאת למרות התראות מבקר המדינה עוד בשנת 2024 על פערים במערך הבטחת התעופה.
5: אנחנו מבררים עכשיו בחקירה האם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד.
1: כעת ברשויות הביטחון האמירטים ובישראל הצטרכו להבין האם המחבל מפליי דובאי פעל לבדו או הוכשר ונשלח על ידי ארגון טרור, ואיך הצליח להביא את ישראל כל כך קרוב לאסון לאומי נוסף שבוע לפני השבעה באוקטובר.
0: איתמר וישנקו, שבוע טוב. אתה
6: שבוע
0: עם
6: טוב.
0: הפרטים שהיו אמורים להדליק נורות הזרה סביב הזהות של הטייס המחבל.
6: נכון, אז היום באיחוד אמירויות שהם חוקרים את הטייס המשנה המחבל, צריך להגיד, אומרים היום בבירור, הוא פעל ממניעים של טרור, פעל כדי לפגע בישראל ולהטיס מטוס לעבר שטח ישראל. אז מי הוא אותו מפגע, אותו טרוריסט, המם? אל המאמי בן 29, נולד באיחוד האמירויות, אבל אביו אומני ואימו סורית. בשנים האחרונות, החל מ-2017, הוא מתקבל חברת התעופה אומן אר, ושם הוא מתפקד כטייס לכל דבר, עד שרשויות הביטחון האומניות מזהות חומרים קיצוניים שהוא מחזיק ברשותו. אנחנו לא יודעים להגיד מה הם אותם חומרים, אבל זה מפעיל, מספיק כדי להפעיל או לשלול למעשה את רישיונו, והוא מפסיק לתפקד כטייס ועובר לעבודה מינהלית ומשרדית.
0: מה זה, שללו את הרישיון שלו כטייס?
6: שללו את הרישיון שלו כטייס, הוא הפסיק לעבוד כטייס באותה תקופה, ועבד בעבודה משרדית באומן אר. לאחר מכן הוא ממשיך לבקר בסוריה באותה תקופה, מבקר שם ושוהה שם לתקופה ממושכת, כנראה בחוגים אסלאמיסטיים וג'יהאדיסטיים, וחוזר למעשה לתא הטייס ב-2025, כשהוא מתקבל לחברת התעופה הלאומית של מרוקו, רויאל אייר מרוק, ולאחר מכן, ממש בתחילת השנה, מתקבל לפליי דובאי בהיסטוריה הידועה לנו. כמה פרטים שאנחנו כן יודעים לספר מתחקיר של CNN, שהמטריד ביניהם הוא שתשע שעות לאחר אותו ניסיון פיגוע, מתפרסם בחשבון הלינקדאין שלו שני סרטונים, שני פוסטים. אחד מהם צילום של מטוס אל על ומטוס סרקיה, מטוסים ישראלים שהוא מצלם, ארבעה ימים בלבד אחרי אסון השביעי באוקטובר 2023, שמסתיימים, כמו שנאמר בכתבה, במנהיג, תמונתו של מנהיג אל-קאידה לשעבר שחוסל ב-2022, והסרטון השני מחבר בין מכה לאל-אקצה, וברקע של הסרטון הזה אנחנו שומעים דברים ג'יהדיסטים, אסלאמיסטים קיצוניים.
7: כן, רק כלומר, נגיד שהסרטונים מתפרסמים אחרי הפיגוע, ולא נכון. לפני הפיגוע, שלא התבלבלו האנשים פה.
6: אם זה
7: מתפרסם לפני הפיגוע, זה היה דבר מטורף שלא עלו על זה, אבל לא פורסם לפני מרקו, מילים
8: שלך. כן, ערב טוב, שבוע טוב. כנהוג באירועים כגון אלה, יש הרבה דיסאינפורמציה, ופייק וכל מיני גורמים איתם שמדליפים מה שמתאים להם. אני חושב שצריך טיפה להמתין. אני יודע שכוחותינו, מה שנקרא, נמצאים במקום, חוקרים את האירוע הזה עד תום, קודם כל להבין מי עומד מאחוריו, האם הוא מפגע בודד, האם הוא חלק מהתארגנות. יש כאן הרבה לקונות שעלו בהבטחה גם לצערי של חברת התעופה האמירתית, אם בכלל העסיקו אדם כמו שמתואר פה, זו תקלה אבחונית, נראית לי מהמעלה הראשונה, אנחנו לא יודעים אם זה נכון, ולכן צריך להמתין. ברגע שהשבק
7: יכול להיות שהמידע הזה הוא גם לא נכון?
8: הכל יכול להיות. אנחנו לא יודעים. אנחנו נחכה שהשירות ביטחון הכללי יחזור, ויגיד, זה המידע שהבנו. זה המפגע, זה מי ששלח אותו, זה מי שידע, זה מי שלא ידע. לצד זה, צריכה להתקיים בדיקה מעמיקה לגבי נוהלי האבחון של טייסים, כנראה בחברות שטסות למדינת ישראל, מה מידת אחריותנו, מה מידת אחריות החברה המשלחת, אבל מי שחושב, מי שלרגע חושב שיש לנו יכולת להתחיל להבחין עשרות אלפי טייסים שמגיעים למדינת ישראל מדי יום, לא מבין את המציאות בה אנו חיים. אנחנו חיים במציאות הסכמית, עם שותפים, זה לא מוריד את האחריות מאיתנו, אבל צריך גם להתנהל פה בשום שכל. יש לנו יחסים אסטרטגיים חשובים מאוד עם האמרטים.
9: אז למה חברות התעופה האלה מחויבות להעביר את רשימת הנושאים, כולל רשימת אנשי הצוות לרשות המיסים, שזה עובר גם למוסד? אם לא כדי שיבדקו, אולי יש כאן מישהו עם עבר ג'יהדיסטי.
8: אז אולי נעלה את דובר המוסד ונשאל אותו מה המוסד עושה. אני לא יודע אם זו הסיבה שעושים את זה. יכול להיות שזה נעשה בגלל טעמים אחרים.
7: לא לרשות המיסים, למינהל התעופה האזרחית.
8: לא, מעבירים לרשות המיסים.
7: למה לרשות המיסים?
8: יש איזה עניין של מכס,
9: אבל בסוף יש שתי שאלות כאן. א', למה פליי דובאי קיבלו אותו לעבודה אחרי שהוא פוטר בגלל שהוא נהיה עם הקצנה?
8: למה שלחו אותו לישראל בניגוד להסכם איתם? יש להם הסכם לא לשלוח טייסים.
9: השאלה השנייה זה כשישראל מקבלת את הרשימה, איך זה לא מעבב להם עם איזה נורה שטייס כזה הולך לטוס לישראל עם הרקע שלו?
7: לא יודעת אם ידענו, לא ידענו, ברור שזה מסובך ומסבך מאוד את החיים.
10: אבל תראי, ברור.
7: אף משרד בישראל לא יכול לבדוק אלפי ואלפי דיילים ודיילות ודייסים ודייסות.
10: אני אגיד לך משהו, הביוגרפיה הבסיסית של האיש הזה, כן? כי כשהאומנים אומרים בסופו של דבר, הורדנו אותו לחלוטין מטיסה, העברנו אותו לתפקיד מנהלי, ומשם הוא בכלל יצא, זה אומר שגם לאומנים היו בסופו של דבר חשדות לגביו. זה שהוא מתקבל באר מרוק, ואחר כך, בסופו של דבר, בפליי דובאי, יש פה טשטוש, ויש פה לופ שצריך...
7: איך תדע על איזה רקע הוא פותר? אולי הוא פותר על רקע אמירות מיזוגניות מגילות שהוא פרסם בלי סוף.
10: כן, אבל אני חושב שתראי, מדינות כאלה...
9: לפי התחקיר שפורסם היום, הוא פותר על רקע הקצנה דתית והתבטאויות ג'יהדיסטיות.
10: מדינות המפרץ...
6: על רקע אותו גורם ביטחוני מסוכן. זה
7: ההגדרה?
6: זה ההגדרה, אנחנו
7: לא יודעים. זה היה צריך להדליק נורות
10: אדומות. בהינתן
8: שזה נכון.
10: מדינות המפרץ זה מדינות שמבוקר עד ערב חוששות משני דברים. אחד זה איראן, שתיים זה איסלאם פונדמנטליסטי ג'יהאדיסטי כזה. הם יודעים כמה מכתם רעה, ואני מסכים שבאיחוד האמירויות יש בעצם מערכת הבטחה יחסית מאוד טובה. שוב, מה שישראל תצטרך לעשות עם האמירויות, זה לסגור פרצות. ונעשה את זה ביחד, נחכה ונראה בעצם אם יש מאחורי זה...
7: ניסה להרוג לא רק יהודים, הוא ניסה להרוג גם את ההסכם
10: בישראל. בהחלט, בהחלט, חשוב...
7: האם היורש של סינואר חוסל, רועי שרון, מה הפרטים שאנחנו יודעים?
9: אין תשובה עדיין אם הוא חוסל. כן, יש הערכה שכנראה הוא לא שרד את החיסול הזה. הבוקר, לפנות בוקר, ישראל תוקפת בניין, קומה בבניין בשכונת רימל ברצועת עזה, כשהיד של החיסול הוא בכיר בלשכה המדינית של חמאס. נגיד, לא מדובר בראש הזרוע הצבאית של חמאס, אלא במישהו שהוא היורש של סינואר במובן המדיני. ועכשיו מחכים בישראל לתשובה הסופית.
7: נגיד, יכול להיות שזה אותו טקסט כמו בדף?
9: היו הרבה כאלה.
7: מי שהיה שם חוסל, ובטוח הוא היה שם.
9: זאת הערכה שאם הוא היה שם הוא חוסל, אבל תמיד יש הפתעות, ולכן בישראל זהירים ורוצים לראות תשובה, כי פורסמו שם שמות של 5 הרוגים, והשם שלו לא ביניהם. ולכן בישראל מחכים באופן סופי להבין. זה מצטרף, צריך להגיד, לרשימה ארוכה של חיסולים, 70 חיסולים בחודש האחרון רק של מחבלים שקשורים ב-7 באוקטובר או בבניין הכוח, ניסיונות שיקום יכולות צבאיות של חמאס ברצועת עזה. אגב, 17 מתוכם השתתפו ממש ב-7 באוקטובר, בטווח ה-7 באוקטובר, ואת רואה שישראל ממשיכה במדיניות הזאת, 3 מח"טים ביניהם בחיסולים רק של החודש האחרון. אם היד של הבוקר חוסל, זה בהחלט נכנס לטופ של הרשימה של החיסולים של החודש האחרון.
7: תודה רבה, רועי. כל הפרטים על ניסיון החיסול הדרמטי ברצועה של מחליפו המדיני של יחיא סינואר, על העמודי, בכתבה של אירן אהרוני.
11: طيران الاحتلال الاسرائيلي يستهدف شقه سكنيه بالقرب من ميناء غزه غربي مدينه غزه عدد من الشهداء والجرحى جراء هذا الاستهداف الصاروخ العنيف.
12: علي العمودي منيج ارغون التيرور حماس برصوات عزا هو يد لنيسون الخيسول شبوصه امش قبل خصات كخ لفيغومين بدخونيين باسرائيل العمودي ششوخر بسكات شليت اخلفت خير الخيا بتفكيد منيج حماس برصوات وزوت لاخر شل خيا نفخر ببخيرات طنيميات بارغون شتكلموا لاخرونا لتفكيد روش الاشكا مدنيت قبل الخيا مي ششمش كخي بحماس على الفيلوت شل الارغون برصوات هي يخي سينوار
13: كنا نايمين فجاه سمعنا ضرب ورا بعض انفجارات قوية جدا الأولاد كلهم نص صحيوا من النوم من 40 خوف وصياح وزعاج بقينا نجري لقينا هان جيراننا الدار مكسوفة
12: العمودي ايام من مقرباب של סינואר עוד מאמים ששניהם היו בקל הישראלי ולאחר שחרורו עיקר הפעילות של العمودي בחמאס עסקה בתחום ההסברה התקשורת והתעמולה של הארגון
13: المجاهدين والمقاومين الذين يبادرون عدوهم ينقضون أسطورة البغي والظلم المسمى بإسرائيل حجرا حجرا ويثبتون أنها كيان هش ضعيف.
12: התקיפה עצמה בה היה ניסיון לחסל את אל עמודי כוונה לעבר הקומה התחתונה במבנה במערב העיר עזה, ולפי דיווחים של כלי תקשורת מהרצועה, בתקיפה זו נהרגו 5 עזתים, ביניהן 4 נשים ועוד צעיר עזתי בן 21, כשבחמאס לא ציינו באופן רשמי מה עלה בגורלו של אל עמודי ואם אכן היה במבנה בזמן התקיפה.
14: حتى اللحظة حركت حماسة لم تصدر اي بيان ينفي او يؤكد تصفيه علي العمودي حتى ايضا الجيش الاسرائيلي لم يصدر بيان رسمي
12: ثلاثه مكرات بخمس شسخخوا اليوم من ايتون البرو سعودي يشار كلاوسات اتيلو صفك للعمودي خوسال او افيلو شاب بمبنى شوتكف بمراب عير ازا مكور ببيت الخوليم شيفا افتان كي غفته של العمودي لو اجي لبيت الخوليم وגם لو العمودي كشو بتصوا אך גם בדיווח זה צריך להטיל ספק, מאחר וכבר היו מקרים בעבר שחמאס יחיש תחילה שבחיריו נפגעו בניסיונות חיסול, שהתבררו בסופו של דבר כמוצלחים.
15: כל יום דמר, כל יום קסף, כל יום שוהדה. مش قادرين نستوعب الاشي هذا يعني احنا تعبنا عن جد
12: كيفه زو متبصد بديوك 3 سنين لاخر اوتا شبات شخوره של 7 באוקטובר גם היום ישראל ממשיכה לרדוף ולחסל את בחירי ארגוני הטרור ברצועה תוקפת מחבלים שביצעו את הזוועות באותו יום נורא וכאלו שיחזיקו בחטופים המסר של ישראל ברור בתקיפות הללו לחמאס אין מקום ברצועה לאחר 7 באוקטובר שהשאלה היא עד כמה מסר זה מתכתב עם התוכניות של הממשל האמריקני
7: אליאור לוי, שלום, שבוע טוב. אתה עם פרטים נוספים על אותו יורש של סינואר שהיה במוקד ניסיון החיסול היום.
16: נכון, איילה. תראה, אנחנו מדברים על הדמות הפלסטינית שהכי חזקה של חמאס בתוך רצועת עזה מאז חיסולו של יחיא סינואר. הוא בעצם ניהל את רצועת עזה מטעם חמאס מאז שסינואר חוסל. ואז הוא גם התקדם, זה לא נגמר רק שם. לפני 3 חודשים חמאס מקיים בחירות לכל ההנהגה שלו. חליל חי, נזכיר, נבחר למנהיג חמאס. עלי אל-עמודי נבחר בפועל להיות מנהיג חמאס בעזה, וזה תפקיד מאוד בכיר, אבל מאחורי הקלעים מתחוללת בשבועות האחרונות דרמה סביב העניין הזה של אותו מינוי של עלי אל-עמודי, כי יש שם איזה שהם חילוקי דעות ומחליטים לעשות בחירות חוזרות ממש בימים האלה בתוך הנהגת חמאס בעזה. עלי אל-עמודי מול ניזר עוודאלה, שהם שניים שמה שנקרא הולכים שונה מאוד. עלי אל-עמודי הוא דמות ששייכת לציר הפרו-איראני, המאוד מקורב לחליל אל-חי, המאוד מיליטנטי בחמאס. הוא היה ראש הלשכה של סימר, זאת אומרת, הוא היה המוציא והמביא של כל הלשכה הזאת, הוא היה אחראי על מערך ההסברה.
7: אז הוא היה שותף לשבעה
16: באוקטובר. בוודאי, ברור, אין כאן שאלה, ידוע הייתה בכל. הוא היה בתוך הישיבות הכי סודיות והכי... הוא ארגן אותם. הוא היה בעצם המנכ״ל של יחיא סינואר בתוך חמאס, וקיבל את התפקיד הזה. בשנתיים האחרונות האלה הוא נמצא בעצם כדמות שמנהלת גם את הזרוע המדינית, גם את הזרוע הצבאית של חמאס, מנהל אותה ומנסה אגב להישאר מתחת לרדאר. לא הרבה ישראלים הכירו את השם עלי אל-עמודי עד היום בבוקר.
7: נכון.
16: למה? כי הוא פחות הלך בפרונט. הוא היה... יותר מאחורי הקלעים, הוא לא עמד מול מצלמות בניגוד ליחיא סינואר, דמות מסוכנת מאוד, ההשפעה של חיסולו או לא חיסולו, כן יכולה להשפיע על הכיוון של חמאס בתוך רצועת עזה, כי אם זה לא הוא, זה סביר להניח אותו ניזר עוודאלה.
7: תאמר לי לסיום, אליאור, קודם כל הוספת המון פרטים מעניינים שאף אחד לא אמר קודם לכן, על החשיבות שלו ועל הפג הרע שהוא היה, מה הערכה, לפי איך שאתה מפרש את ההתנהלות של החמאס מעזה, שהם לא אומרים עליו כן או לא, מה זה אומר, לאן זה מכוון?
16: זהו, שהם יותר אומרים לא, שזה מה שמטריד בכל האירוע הזה, כולל גורמים בבית החולים שיפה, שאומרים שהוא לא יתקבל שם לא כפצוע ובטח לא כגופה. נצטרך להמתין ולראות ולקוות שאולי הוא עדיין קבור שם בהריסות. את זה נדע, יאללה, אני מניח 24-48 שעות.
7: כן, גם על דפם אמרו שלא. אחר כך זה היה, כן. טוב, נמתין. תודה רבה לך, אליאור.
16: תודה רבה, שבוע טוב.
7: שרת התחבורה וחברת הקבינט מיר רגב.
17: שבוע טוב.
7: מיד ננסה להבין אם אפשר היה לירט את אותו טייס קודם לכן, לפני שהוא עלה לטיסה, אבל ראשית, יש פרטים חדשים על חקירת האירוע?
17: בוודאי. למוסד ולשבק שכרגע בוחנים וחוקרים את האירוע, יש פרטים חדשים, אנחנו, כשיסתיים התחקיר, נדע ונוכל גם להבין איפה הייתה אותה פרצה שגרמה...
7: תכף נדבר על הפרצה.
17: אבל אולי לפני כן, היום אנחנו בשמחת תורה, איילה, שזכות התורה תגן על כולנו בעזרת השם, על כל עם ישראל. לפני 3 שנים היה אחד המחדלים הגדולים ביותר, עם אסון כבד ביותר.
7: שעוד לא תחקרנו אותו.
17: נו. אנחנו בעד ועדת חקירה לאומית, שלא הצלחנו להגיע להסכמות עם אופוזיציה.
7: לא הייתם חייבים, הייתם יכולים לעשות את זה בלי.
17: בג"ץ היה מבטל את זה, ולכן אני מקווה מאוד שבעזרת השם אנחנו ננצח את הבחירות הקרובות, אנחנו נקים את אותה ועדה חקירה, משום שאנחנו מחויבים להגיע לחקר האמת. השבוע אנחנו נציין את הזיכרון של האירועים הקשים האלה, שני טקסים ממלכתיים, בהר הרצל, ביום שני, שעה 11, לנרצחי כוחות הביטחון, ובשעה 2, לנרצחי הטרור האזרחיים.
7: בהחלט, אנחנו נשדר כאן ביום שני. אנחנו לא שוכחים ולא סולחים. בואי בכל זאת נחזור לחקירה ברשותך. זה נכון שהמטוס היה 30-40 שניות לפני התרסקות?
17: כן, המטוס, אני פגשתי את יניב כשהוא הגיע.
7: לא מה שיניב אומר.
17: לא, תראי, ממה שאנחנו מבינים, הייתה כאן בעצם הידרדרות של המטוס כלפי מטה, וניסיון של אותו מחבל ארור להביא לפיצוץ ה... וזה בעצם לחסל את כל הנושאים שהיו על הטיסה. נוצר מצב שבאמת בזכות התושייה של אותם אזרחים, המצב הזה נמנע כאן אסון גדול. ולכן אנחנו בעצם השענו את הטיסות של פליי דובאי למדינת ישראל, עד אשר פליי דובאי תעשה תחקיר מסודר כדי להבין מה קרה שם. מי שנמצא בקשר עם רשויות האמירתיות, כדי להבין מה קרה שם, גם הרשויות האמירתיות, דרך אגב, במקביל להנחיה של ראש הממשלה ולהחלטה שלו, גם הם הפסיקו ביוזמתם את הטיסות של פליי דובאי כדי לחקור את העניין. כרגע מי שבעצם בקשר בקשר איתם, זה המוסד והשבק. אנחנו מתחילים את התחקירים אצלנו.
7: 40 שניות לפני התרסקות?
17: זה היה...
7: קיבלת את זה מגורם?
17: לא.
7: גורם שמכיר
17: לא,
7: את
17: לא,
7: ה...
17: לא, לא, לא, אני לא רוצה להיכנס לשום דבר מהתחקיר, אני רק רוצה להגיד לך מהאנשים שפגשתי שם, אוקיי. שאמרו שמע ישראל, ממש לפני שהמטוס נחת על הקרקע, ותודה לאל.
7: הוא היה בישראל לפני כן?
17: אין לי מושג, יש כאלה דיווחים, אנחנו מחכים שהמוסד והשבק אכן יעמתו את זה. צריך להבין,
7: הוא פותר מחברת התעופה האומנית?
17: גם פה, זה הכל לפי... הכל לפי פרסומים האלה, אני מציעה להמתין לסיום התחקיר, ולהבין בדיוק מה היה שם, איפה הייתה הבעיה, איפה הייתה הפרצה. דבר אחד צריך להבין, גם
7: פרצה?
17: עכשיו גם פורסם לפני מספר דקות, הבנתי, שאכן רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים.
7: הנושאים או המיסים?
17: הנושאים והצוות. יש עברה למלן, שזה גוף שמי שאחראים, מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים, לפי החלטת ממשלה שהייתה לפני מספר שנים, ואכן הרשימה הזאת הייתה אצלם. שוב, הכל נמצא...
7: מה זה הרשימה? הנושאים הישראלים? הטייסים, הדיילים?
17: הצוות, הכל. צוות הטיסה והרשימה.
7: תגידי, מה אפשר לעשות עם רשימה שמגיעה?
17: אני רוצה...
7: רגע.
17: בוא נעשה רגע סדר, מי אחראי על מה?
7: תכף נשאל שאלות ממוקדות. הרשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
17: כנראה, אני שוב, אני לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
7: היא אמורה לעבור אליכם?
17: היא לא עברה אלינו.
7: היא אמורה לעבור אליכם?
17: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של הצוות, זה גורמי מודיעין.
7: את האימות של הצוות.
17: אנחנו לא גורמי מודיעין. אפרופו, דרך אגב, מה שמסביר את זה, כשהמטוס של פליי דובאי נחת בסעודיה, הרי רצינו להביא את הישראלים דרך מטוסים של חיל האוויר, הסעודים
7: נכון.
17: לא הרשו. דרך מטוסים ישראלים, הסעודים לא הרשו. ובסופו של דבר, קיבלנו החלטה שמי שיביא אותם זה פליי דובאי, אבל רק אחרי שינקבלו קלירנס של הצוות. מי נתן קלירנס לצוות?
7: מי נתן?
17: המוסד.
7: הבנתי. טוב, עכשיו אומרים גורמים בישראל, כולל מנכלית משרד התחבורה לשעבר, קרן טרנר, שהאחריות היא שלך.
17: טוב, אז
7: על אחריותך.
17: קודם כל, אני חייבת להגיד שעד הסרטון לא הבנתי למה אמרו שקרן טרנר היא המנכלית הכושלת ביותר במשרד התחבורה. עכשיו, הסרטון מראה את כתב האישום לגביה. למה? היא הייתה 8 שנים, 4 שנים אחראית על נושא ההבטחה, על אגף ההבטחה, באמצעות, כשהייתה סמנכלית תשתיות.
7: נו,
17: וארבע שנים מנכלית משרד התחבורה. היא לא יודעת שחוק התעופה האזרחי עבר ב-77, כשהיא הייתה מנכלית, אז למה היא לא ביקשה שזה יעבור לרעת הרי? הייתה מנכלית.
7: מה זה רעת? לרשות שדות התעופה?
17: לרשות התעופה האזרחית. למה היא לא המליצה לסמוטריץ' ולישראל קאט שעבדה איתם להעביר את זה? תראי, היא נמצאת בקמפיין פוליטי. אני במקומה הייתי שותקת, מדוע? כי יש לאנשי ההבטחה הרבה מה להגיד עליה כמנכ"לית. היא לא הגיעה לביקורים.
7: בואי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא...
17: לא.
7: השרה רגב,
17: השרה... אז היא לא יכולה להגיד דברים שאינם קיימים.
7: השרה רגב, לא.
17: כל מה שהיא אמרה בסרטון,
7: זה פג
17: אחד גדול.
7: ויכוח אישי, אנחנו מעניין אותן.
17: בטח ויכוח אישי, היא אמרה נגד משרד התחבורה, אנחנו רוצים להגן על אנשינו.
7: אבל...
17: קרן
7: טרנר,
17: היא לא מבינה על מה היא מדברת.
7: 100%. עכשיו, השרה רגב, אנשים רוצים לדעת לא את הקטטה עכשיו מול קרן טרנר, זה לא מעניין. מעניין מה האחריות שלכם כמשרד התחבורה על האירוע הזה. איפה זה עומד?
17: אז בואו נעשה סדר. נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי, בעניין זה, זה חברה זרה. היא לא קשורה לשבק, היא קשורה למוסד.
7: מי קבע למשל שאלעל לא תטוס לדובאי?
17: שבק. ולכן הם גם לא טסים. אבל אף גורם ביטחוני לא אמר שחברות זרות, שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. ולכן ישראלים טסים לדובאי. מי שאמור להגיד מה רמת האיום והאם אפשר לטוס לאותו יעד, זה גורמי הביטחון.
7: תגידי, אין איזה שהם הסכמים בין המדינות בעניינים האלה שקובעים אחריות, אנחנו במדינת ישראל אחראים שאם הטוסים שלנו יגיעו לדובאי,
17: ברור שיש.
7: והאמירותים מהצד השני אחראים.
17: ברור. אלף, יש הסכמים, יש הסכמים בינלאומיים. סתם לדוגמה, אני אתן לך הסכם שהבאתי לך כתוב כדי שיראה, הם מדברים, אנחנו עושים. כל אנשי השמאל, כולל קרן טרנר, שהיא נמצאת בקמפיין פוליטי. לא, אבל צריך להגיד את האמת. תראי, יש הסכמים. מי אמור לבצע את ההסכמים? החברות התעופה הזרות. הרי מי קובע, סתם דוגמה, נניח יש קביעה בינלאומית שטייס לא יכול להיות מעל גיל 70. מי אמור לבדוק את זה? חברת הטיסה, והמדינה שממנו יוצאת. תגידי,
7: איך אפשר באמת לבדוק את זה? אפילו אני מדברת על הרשות המיסים ועל המוסד וזה. איך אפשר בכלל לעקוב אחרי כל הדברים האלה? יש אלפי דיילות ואלפי טייסים.
17: את רוצה שאני אגיד לך משהו? בצרפת יש טייסים מוסלמים. בצרפת לא בודקים בייחוד האירופאי את הטייסים. איך תדעי שהטייס שעלה מצרפת, שהטייס שטס באר פרנס מצרפת לישראל, הוא לא עם איזה היבטים מחבלים?
7: לא יודעת.
17: יפה, יש כאן
7: היבטים. אז מה עושים?
17: לכן.
7: אז מה, אז יש פה סכנה עולמית חדשה.
17: יש פה סכנה עולמית חדשה, שנצטרך לבדוק כיצד אנחנו מטפלים בה, משום שיש הרבה מאוד מוסלמים, גם בלונדון, באנגליה, גם במדינות אחרות.
7: תגידי לי רק שאלה. מבקר המדינה התריע ב-2024, על הסכנה שתמונה עלולה להיות תמונה בצוותי האוויר. המליץ לקיים עבודת מטה בין משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שבק, משטרה. פעלתם?
17: כן, קודם כל עבודת מטה מרכז אותה המלל. יש עבודת מטה. דרך אגב, הדוח של 24 הוא על התקופה שטרנר הייתה מנכלית.
7: בואי נשחרר, היא כתבה על מה. אבל יש לך אור כזה דעת. העליתי שאלה, אני תשובה. אני לא מתכוונת,
17: אז אני אומרת שוב. אני אומרת שוב, הדוח של 24,
7: עשרה רגל, לא צריך אור כל כך עובדות.
17: צריך עובדות, אז הנה עובדות.
7: כן.
17: הדוח של 24 הוא על תקופתה שהיא הייתה מנכלית, טוב. שמדבר על כך שבעצם במשרד התחבורה היה צריך באגף התחבורה לטפל במחשוב, לטפל בכוח אדם שלא נעשה. כשאנחנו נכנסנו, טיפלנו גם במחשוב וגם בכוח האדם.
7: רגע, מה קורה שם מאחורי הקלעים? נהיה פה אולפן חלופי בזמן השידור שלנו? סליחה. בואי נעשה מילה על הבחירות. את לא אמרת לי כלום על החקירה. קיוויתי שתגידי לי איזה משהו.
17: אני לא יכולה להגיד לך שום דבר על החקירה.
7: את יודעת?
17: אני גם, א', אני לא יודעת את כל הפרטים, ב', מחר יהיה קבינט, נשב בקבינט, נשמע מה קורה, וגם לא נכון לדבר על פרטי חקירה, עד שלא נלמד את זה.
7: בסדר.
17: יש לנו מערכת יחסים טובה עם האמירטים, צריך לראות...
7: זה גם ניסיון לחבל ביחסי השלום עם האמירטים.
17: אין ספק.
7: טוב. 24 ימים לבחירות, אייזנקוט אומר שלא כל החרדים איתכם, הוא רוצה לומר שהגולדקנופים לא איתכם כבר, אז מה המשמעות של זה?
17: אבל גולדנור פוציא הכחשה שהוא לא עם גדי, גדי לא מעניין אותו, הרי גדי אמר שהוא לא רוצה חוק גיוס, אז מה גדי? גדי רוצה חוק גיוס או לא רוצה חוק גיוס? גדי מתבייש שהוא שמאל, שהוא אומר שהוא רוצה לדבר כמו ימין, גדי הוא כדור פורח, גדי לצערי...
7: שאלתי אותך על החרדים.
17: החרדים יהיו חלק ממשלת הימין, כפי שהם היו עד היום, אנחנו נעביר חוק גיוס, טוב ונכון למדינת ישראל, שבה נגייס את מי שלא לומד תורה, מי שלומד תורה...
7: אולי הוא עושה איתם כבר סידורים מאחורי...
17: הוא לא עושה, כי הוא הכחיש את זה.
7: מי מאמין להכחשות?
17: הוא הוציא הכחשה...
7: את מאמינה להכחשות של פוליטיקאים?
17: דרך אגב, את רואה את ליברמן יושב עם גולדנוף? את רואה את ליברמן?
7: כן.
17: אז אני לא רואה אותם, אני לא רואה אותם יושבים, אני רואה אותם כן יושבים, כפי שהם ישבו בעבר עם הבאס, ולכן זה או ימין או פלסטין. או גדי אייזנקוט והבאס, או נתניהו חזק.
7: בקיצור, סיסמת בחירות.
17: זה לא סיסמת בחירות, זאת האמת.
7: אז ככה, אפרופו ליברמן, הוא היה בחוג בית, בכינוס בחירות, והוא אמר שני דברים. הוא אמר שהוא סומך על וינטר, כאילו רוצה לרמוז שיש קשר עם וינטר, והוא אמר שיש ח"כים בליכוד שהם יותר איתו מאשר איתכם.
17: אז קודם כל, אם הח"כים יותר איתו מאשר איתנו, שיבואו אליו.
7: את לא יודעת למי הוא מכוון?
17: לא, אני לא ראיתי ח"כים שרוצים לעבור אליו.
7: דווקא עולים לי כמה שמות.
17: אני לא יודעת, ואם יש ח"כים שרוצים לעבור אליו ולשבת יחד עם הבאס, אני לא מכירה ח"כ כזה. ולגבי וינטר אמרנו, וינטר הוא יבזבז לנו קולות של הימין. וינטר הוא בנט החדש. ולכן אני אומרת באופן ברור, אסור לאנשי ימין להצביע לוינטר. הבחירות
7: האלה... זה לא משהו לא הוגן כלפיו?
17: הבחירות האלה לא. הבחירות האלה הן בחירות קריטיות למדינת ישראל.
7: טוב.
17: הן בחירות אקוטיות למדינת ישראל, ואני קוראת מפה לציבור לצאת ולהצביע לליכוד ולימין, כי רק אנחנו יכולים להמשיך להוביל את האתגרים שעומדים בפנינו.
7: יודעת, זה שנוי במחלוקת בציבור. יש חושבים כך ויש חושבים...
17: אני בטוחה שרוב הציבור חושב את מה שאני אומרת, אנחנו צריכים להביא אותם לקלפי.
7: תודה. עשרה רגב היום זה לא...
17: אין ממשלה חוץ מאשר אבס.
7: תודה רבה.
17: תודה רבה. גם לך ושיהיו לנו בשורות טובות.
7: בשורות טובות. העולם לא נרגע מהדרמה של טיסת דובאי, תל אביב, האומץ, התושייה, דקה לפני ההתרסקות, שניות גורליות, הפרידו בין חיים ומוות, בין הסוד כבד לגאווה ישראלית. על הסמל של האירוע, יניב חיון, מדברים בכל העולם. אחרי שנמנעה התרסקות, היו גיבורים נוספים שהשתתפו בהשתלטות על המחבל, ויש גם את הדוקטור שוטה מוסייב שהציל את חייו של סמית הטייס ההודי. העולם אמנם משמיץ אותנו בימי שגרה, אבל אותו עולם משתאה מול הגבורה העילאית הזו לחיי העם הזה. הטיסה מדובאי לנטבג, שחלילה הייתה עלולה להסתיים באסון כבד, הפכה לדרמה עולמית והעלתה את קרנם של הישראלים ושל מדינת ישראל. הסיפור החל כשהטייס המחבל הגיע כשהוא נחוש לרסק את המטוס. חמוש בשנאת ישראל ובגרזן, הוא תכנן כל מיני תוכניות.
18: שקט, שקט, די, די.
7: אבל כשהטייס ההודי לא אפשר לו, הוא תקף אותו באמצעות הגרזן באכזריות נוראית.
19: ואז אני קם, ובאותה שנייה שאני קם, ואני יוצא מהמושב, המטוס נטע מכחת שמאלה מאוד חזק, ואז התיישר בחזרה.
7: המחבל הסתרע על המכשירים שבין המושבים והתחיל להוביל את המטוס להתרסקות. זו הייתה הצלילה הדרמטית הראשונה.
19: אנחנו לא יודעים בשלב הזה בעצם הכנף של ההגאים אף
7: נתלש מהצלילה המטורפת.
19: כן, מהלחץ הוא נתלש.
7: הטייס ההודי בשארית כוחותיו הצליח לפתוח את הדלת מבפנים, וכך יכלו הנוסעים בקדמת המטוס להבין שיש דקירות.
19: באיזשהו שלב, לפני שהגעתי לקוקפיט, הייתה צלילה מאוד מאוד חזקה של המטוס, שזה העיף אותי. העיף אותי הצידה על המושבים, על הקיר.
7: מה קורה שם? אתה חוטף בומבות?
19: חוטף בומבות, לא מצליח לקום.
20: אני אוהב אתכם, מנת פתול, אני לא שכי סביר.
7: המטוס היה בצלילה.
19: היה שם כוח ג'י מטורף. לא הצלחתי להתרומם, ניסיתי, לא הצלחתי.
7: אתה מתעשת, המטוס התאזן טיפה?
19: נכון. אני מגיע לדלת של הקוקפיט. כל הקוקפיט התמלא דם. הטייס שוכב, ההודי שוכב ליד הדלת, ואת המפגע, אני רואה אותו בין שתי הכיסאות. הוא רוכן עם הברכיים על המכשירים. אני תופס את המפגע, את המחבל מהגרון, עושה לו חניקה ומושך אותו אחורה. באותו זמן אני צועק לעזרה שיבואו לעזור לי, שאר הישראלים.
7: האומץ, התושייה והיכולת להכניע את הטייס המחבל ולהשתלט על המטוס שעומד להתרסק, שלהבו את הדמיון של העולם כולו. הדמות, הסמל של האומץ הזה, יניב חיון, גיבור ישראלי, גיבור עולמי.
21: I just want to thank and congratulate יניב חיון, who is a Israeli plumber, and he's a Trump fan. I'm a fan of his, a big fan. He saved that flight yesterday. He did an amazing job. He got in there. And he learned how to fly by watching air disasters on television. And he's my kind of guy. He can be my plumber, he can be whatever he wants to be. That, what a job he did, he's a hero.
7: גם דמותו של הטייס ההודי שהותקף באכזריות מטורפת רצחנית על ידי הטייס השני, גם הוא מעורר השראה. רופא השיניים, דוקטור שוטה מוסייב, עוד גיבור. הוא טיפל בטייס הפצוע והציל את חייו.
22: No sleep.
23: הטייס היה במצב, היה כמה רגעים שחשבתי שאנחנו מאבדים, כי הוא בדק קרה קצת, ושפתיים שלו נהיו כחולים. אותו רגע גם אי אפשר לראות, כי היה מלא דימום, ואיך שהייתי מוריד תרבושת, זה היה מתפוצץ בדימום, אז כל הזמן החזקנו בפרס.
22: No sleep.
24: My head is hurting.
23: אני חושב שזה הכל קרמה, זה הכל בומרנג, למה? כי הוא הציל אותנו ואנחנו הצלנו אותו, ואם הוא לא היה פותח את התא, אף אחד לא היה גיבור, כולם היינו כבר מתים. זה הרגעים לפני המוות.
7: הישראלים הנוספים שבאו לעזרת יני ועזרו לו לגרור את המחבל השפל אל מחוץ לקוקפיט, ויתקו אותו ואז הזקו אותו. אור ואסף רג'ואן, צביקה מנס ואור. ההשתלטות הסופית על המחבל מתרחשת למעשה אחרי שהמטוס ניצל מההתרסקות שלו. אין
0: כמעט כלי תקשורת בעולם שלא עוסק בדרמה בשחקים.
2: Just remember that if I'm ever on a plane with you and something goes wrong, I'm gonna be looking for you.
0: השגריר האמריקני הקבי פגש את יניב ורעייתו, הוא העניק לו כובע של טראמפ. את מי אתה רוצה שיגלם את הדמות שלך בסרט, שאל הקבי. תום קרוז השוויוני, ואת רעייתך, השחקנית הכי יפה בעולם. אז מתברר שהוא לא רק אמיץ, הוא גם ג'נטלמן.
19: בחיים לא הייתי בקוקפיט, בפעם ראשונה. אני מושך את ההגאים, זה היה לשניות ספורות, ואז הטייס אמר לי שהוא משתלט על האירוע.
0: ועד הסרט וההזמנות מכל העולם, הרשת מלאה סרטוני AI. כולם רוצים לטוס שישראלים לצידם. והכי מרגש, אדם רגיל שהפך בן רגע לדמות הירואית. הטייס המחבל תכנן רע לישראלים, ליהודים, שטוף שנאה. הוא לא התעניין בדעות של הנושאים או במוצא הדתי שלהם, או במצבם הכלכלי. הם כולם מבחינתו היו מיועדים לחיסון. שיעור גדול עבור כולנו בעיתוי המצמרר הזה, ערב שמחת תורה. אז אפשר לרדוף אותנו בכל העולם עם קמפיינים ובוטים ורוע ותנאה, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את מי שאנחנו ברובנו, עם של גיבורים.

0: הסלע גם עשרות אלפי בוטים שהופעלו על ידי איראן וקטר, וכל תפקידם היה להכפיש את ישראל בעולם, להפוך אמת לשקר ושקר לאמת, לשסות את אומות העולם נגדנו. עשרות אלפים שהודהדו בתוך 48 שעות למאות מיליונים ברחבי העולם. היום הבוטים ממשיכים לחבל בתוכנו, חלק ממש מאותם אלה שפלשו וחלק ממקורות נוספים, מרעילים ומערבבים בתוך השיח הפוליטי. נביא לכם נתונים מתוך תחקירי עומק שנעשו ברשתות, הנה הכתבה שלנו.
1: יש צבא אחד של צבא טילים, יש צבא שני של צבא של פשיטה, יש חטיפות ויש בוטים שיקבעו או רוצים לקבוע לכל המערב בכלל מה הנרטיב, מה הולכים לספר על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
0: שלום בנג'מין שוהין. שלום. אתה עוסק בעולמות של ההשפעה ברשתות החברתיות, נכון?
2: כן.
0: בדקת את העולמות האלה?
2: כן, מאוד.
0: באופן יסודי, רציני?
2: כן, הכי רציני. ומה שמצאנו מאוד מאוד מפתיע.
1: בוטים איראנים שבשבעה באוקטובר פעלו כנגד מדינת ישראל, הלכו לישון, נרדמו, הורדמו, ופתאום ב-26 באוגוסט עכשיו, לפני הבחירות, העירו אותם מחדש.
0: אותו בוט יכול להופיע פעם כמר כהן ופעם כמר פוקס.
2: פעם כמו ספיידרמן ופעם כמו אבי סטראוס.
0: מדהים, יש כן. בוט כזה בשם אבי סטראוס?
2: פעם הוא היה אבי והיום הוא ישראלי.
0: כן, הוא החליף גם זהות לאומית?
2: הוא החליף זהות לאומית, הוא החליף שפה, הוא החליף מטרה.
0: ומי מפעיל את הבוט הזה?
2: איראן.
0: שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר והפשיטה הברברית על ישראל. אנחנו מפרסמים הערב מחקר רשת שביצעה חברה אמריקנית שמספר, ביום ההוא הייתה פשיטה נוספת על ישראל, כזו שנועדה לפגוע בה פגיעה תדמיתית קשה.
1: אנחנו בשבעה באוקטובר קמנו ואנחנו להילחם על מה שקורה. יש כבר צבא שלם שכבר נלחם על מה שמספרים שקרה.
2: 40 אלף בוטים הפעילו נגד ישראל שהגיעו עד 531 מיליון צפיות תוך 48 שעות.
3: זה לא עבודה של Y Social.
0: זה עבודה של חברה גדולה.
3: חברה גדולה.
0: חברה אמריקנית?
3: כן.
0: מה זה בוטים? עכשיו אדם יושב בבית, הוא כל הזמן אומר לו בוטים, בוטים. מה זה בוט?
4: בוטים זה למעשה דמות מזויפת שמאחורי יש תוכנה. שמבצעת פקודות, שמבצעת משימות, שיודעת לבצע הפעלה, שיודעת לעקוב אחרי מטרות ומשימות. למעשה אתה חושב שבקצה יושב בן אדם, אבל מאחורה יושבת תוכנת מחשב מזויפת, אוקיי? שעושה כל מה שהמפעיל שלה תכנת אותה. ואם אנחנו רוצים שהתוכנה הזו עכשיו תעקוב אחרי אנשים, תעדעד מסרים, תבצע פעולות, הטיה והונאה, היא תעשה את זה.
0: בשלוש אחר הצהריים של אותו יום מר ונמהר, כשאצלנו בקושי מבינים מה קרה כאן, הצילום של שירי והילדים נחטפים לעזה, קוראים לנו את הלבבות, הבוטים בשירות החמאס כבר מספרים שקרים, אמת חלופית.
1: תראה, הדוגמה הכי מדהימה זה לקחת את משפחת ביבס, ורואים איך בוט מגיע למיליוני צפיות, לאיזה 254 אלף שיתופים, על תמונה שהיא אימא שבוכה על ילדיה, עם ילדיה, גוררים אותה לתוך עזה, ומה שמספר הבוט, זה אבטר, כן, זה אדם, דמות, אתה מאמין לו, שתראו כמה חומלים חמאס על אותה אישה, מקסים אותה, והם אנשים עם לב טהור, איך הם, הקוראן הוא זה שמוביל להם את הדרך, ואנשים מסתכלים על זה ואומרים, או, זו האמת.
0: מה הוא אמר הציוץ הזה, ומי הראשון שהתחיל להתניע אותו?
2: הראשונים שהתחיל להתניע אותו זה אלפי בוטים עם אותו השטגים ואותו מסר, עד שזה מגיע לעולם, ואז אנשים אמיתים מתחילים להפיץ אותו.
0: באיזה שפה זה היה? באנגלית או בערבית או גם וגם?
2: זה היה באנגלית עם השטג בערבית שכתוב Palestinian soldiers, no one harmed the Jewish woman, protect her, she has kids, We are people of humanity. We know the value of human, not like apartheid regime of Israel.
0: באיזה שעה הציוץ הראשון הזה מופיע?
2: זה הופיע בשביעי באוקטובר ב-3.47.
0: אחר הצהריים.
2: אחר הצהריים.
0: לכמה זה הגיע? לכמה צפיות?
2: פוסט אחד הגיע ל-300,000, אבל כל המסר הגיע למיליונים.
0: מאיפה הופעלו הבוטים האלה?
2: אנחנו רואים שיש מלא תמיכה מאיראן, ויכול להיות גם קיבל מלא עזרה מקטר, אבל בעיקרון זה מאיראן.
4: הראשונה זה איראן, השנייה היא קטר, והשלישית היא טורקיה. מובילה ביניהם במבצעי השפעה היא קטר. קטר יש לה יכולת לבצע מבצעי השפעה.
2: יש משפיענים אמיתים בשביל באוקטובר שקיבל תמיכה מאויב. לדוגמה, מועתז עזיזה או ג'קסון הינקל.
0: שני משפיעני הרשת, ג'קסון הינקל ומועתז עזיזה, חוללו לישראל נזק מכוון.
5: מועתז?
2: הם ידעו שהם הולכים לפרסם את המסר של האויב, אז הם נתנו להם מאות אלפי עוקבים מזויפים.
0: יש דוגמה, למשל, שעיתונות עולמית נשענה על הפייק הזה שהודעד מאות אלפים?
2: רואים שיש תקיפה נגד הממשלה ונגד ישראל תמיד. לדוגמה, שהפציצו את הבית חולים על העלייה אחרי השביעי באוקטובר, טיל נפל בתוך החנייה שם. אבל בבוקר יצא את הצבא של הבוטים והפיצו נרטיב שאנחנו הרגנו מלא ילדים בתוך בית חולים.
0: שישראל תקפה בכוונה בית חולים.
2: שישראל תקפה בכוונה, כמובן שהם תמיד אומרים את השקר הזה, וזה הגיע למאות מיליוני צפיות. ובערב הניו יורק טיימס כבר יצא איזה כתבה עליו, ורואים שבגלל השקר אנשים אמיתיים שאולי יודעים או לא יודעים לוקחים את זה שזה רץ ברשת ועושים כתבה אמיתית עליו.
0: הבוטים הן אותם דמויות פיקטיביות שמתערבות בכל שיח ברשת. היכן שיש ויכוח, הבוטים מתערבים. במקרה הזה נגד ישראל, מלבים את השנאה. אז מה הפלא שכבר ב-8 באוקטובר התחילו ההפגנות של Free Free Palestine. אחת האסטרטגיות הנבזיות, לוקחים שביב אמת, יוצקים תיאוריה שלמה, לדוגמה את נועל חניבל, הם פרשו כאקט שצהל וישראל עשו בזדון, רצחו את האזרחים שלהם כדי להצדיק רצח עם בעזתים. עד כדי כך.
6: כתבתי את זה לאמי.
7: לא מעלים מזכרים, את רוצה שדולה?
6: לא, על עזה.
8: זה כתבה ששודרה בארץ, כן.
2: אבל מה שאנחנו רואים שהם לוקחים את זה, גם לקחו מלא סרטונים של גלנט, ואמרו שאנחנו עשינו את השבעה באוקטובר לעצמנו.
0: מה הנרטיבים הכי קשים נגד ישראל?
9: להגיד, יש סיבה לזה שחמאס עשו את מה שהם עשו. הם לא החליטו יום אחד לקום ולתקוף את ישראל. הסיבה היא התגרות ישראלית, הסיבה היא אל-אקצא, הסיבה היא ג'נוסייד, שכבר אז הדהדו את המסר הזה של ג'נוסייד, שהיום כאילו בתוך, בישראל יש כל מיני פוליטיקאים שמעדדים את המסר הזה בצורה בזויה. ויותר מזה, לקחו כל מיני תמונות אמיתיות. אבל המסר סביב התמונות הוא מסר אחר לגמרי. מרימים מישהי שרוצים לגרור אותה לתוך עזה, והם אומרים, תראו איך הם עוזרים לה לקום.
0: מדינות אויב נלחמות בנו בתחכום, בעוצמה ובממון רב.
4: קטר יש לה יכולת לבצע מבצעי השפעה, אוקיי? אם בזכות זה שאני מזכיר שהיא מחזיקה את אחד מגופי התקשורת הגדולים בעולם, וברגע שיש לנו שסע שנראה ונחזה להיות אמיתי, כאן נכנסים האבטרים, כאן נכנסים הבוטים, כאן מתחילים לפמפם לנו, מה שנקרא מסרי שנאה, לוקחים איזה שיתוף אמיתי, ופתאום אתה רואה עוד 10,000 שיתופים שהם לא אמיתיים, וככה פעולות שהן שקריות, פייק ניוז, מגיע למאות, ואם לא למיליוני אנשים, שבעצם לא היה מזה דבר וחצי דבר.
9: יש פה סוכנים לכל דבר ועניין, איראנים, ולא רק איראנים, גם אחרים, גם מדינות נוספות, שמשך שנים מנו צבאות שהם רדומים, וברגע האמת הפעילו אותם עלינו במכה אחת. יש שם דוגמה נהדרת של בוט, אבטר כזה, שהוא מזרחי, ליכודניק, בעמדה הנכונה הימנית. ופתאום אותו בוט משנה את החוות הדעת שלו על הממשלה ועל מה שקורה במדינה, ומתחיל להכניס רעל ש...

0: פעלו בשבעה באוקטובר והודממו בשלב מסוים, חזרו לחבל בנו. ואליהם הצטרפו עוד עשרות אלפי בוטים, אבל ממקורות אחרים. הפעם הם מערבבים עם הרבה אינטרסים, רוע וזדון, במערכת הבחירות.
1: אתה יכול להגיד שבמערכת הבחירות הנוכחית, שהיא מאוד רעילה, כמובן, כמו כל מערכות הבחירות, אבל זאת אולי במיוחד, יש נוכחות של בוטים?
2: כן, אנחנו חקרנו 55 אלף פרופילים בתוך השיח הפוליטי בארץ כרגע, ומצאנו שלפחות עשרות אלפי מהם בוטים. יש בוטים בתוך התגובות, בתוך כל השיח הישראלי של אנשים אמיתיים, ששמים שם את הנרטיבים שלהם. לדוגמה, הם אומרים שבנט שקן, או שביבי הוא אשם בשביעי באוקטובר. 80% ממה שמצאנו זה בתגובות. הם נכנסים לשיח של אנשים אמיתיים ומגיבים. ומגיבים ומכניסים רעל. אם את נמצאת בשיח של הליכוד ב-X, את רואה 36% בוטים בתוך השיח של הליכוד.
1: ומה
2: הנרטיב?
1: שמה
2: הנרטיב? הנרטיב זה שבנט יותר טוב והליכוד לא עושה את העבודה כמו שצריך וצריך להחליף את ביבי למישהו אחר. אבל שהולכים לישר, לדוגמה, 33% מהשיח ב-X הוא בוטים, והם אומרים שישר באיזנקוט הוא טוב ושהשאר הם הבעיה.
1: מי הכי מותקפים ומי הכי מאותרגים?
2: הכי מותקפים זה הממשלה הנוכחי, זה ביבי, גם כי הוא מקבל הכי הרבה תמיכה בפוסטים שלו ברגיל, וגם בגלל שהוא ראש ממשלה והוא מקבל מלא תקיפה מהמדינות הזאת. אבל גם בנט יש לו מלא בוטים, גם אייזנקוט יש לו קמפיין תמיכה בטיק טוק שאומר שהוא ראש ממשלה הבא. זה לא אומר שהוא מפעיל בוטים. אני רוצה להיות ברור.
1: לא, ברור. איראן מערבבת בבחירות בישראל.
2: 100% ואיראן גם רואים שהבוטים שהם באים ממדינה זרה גם תוקפים את המדינה וגם הולכים נגד ביבי עם הנרטיב הזה, גם אומרים שביבי עשה את השביעי. אז הוא מקבל את זה משני דרכים.
1: אבל למה הם בוחרים לתמוך באייזנקוט?
2: כי אייזנקוט הוא הבן אדם שיש לו הכי הרבה סיכוי להפיל את הממשלה הנוכחי. ואם זה היה בנט, ואם זה היה גיא גולן, זה היה אותו דבר. אני לא חושב שזה משנה. אחרי השביעי באוקטובר, רואים שמהמחנה, 286 שמצאנו, בחודשיים אחרי השביעי, היו נתניהו והדרך שהוא טיפל בשביעי, גרם לשביעי, ואז...
1: אותם בוטים.
2: אותם בוטים, 165. אז מגיע את החטופים. 164 תוקפים את השיח הזה, ואומרים שביבי אחראי על המוות של החטופים.
1: זה, אתה מראה לי בוטים, אבל אני שמעתי אנשים אמיתיים אומרים את הטקסטים האלה.
2: זה כל העניין של הבוטים. יכול להיות שחמש או 10% מאוכלוסייה חושב ככה וככה, מפיצים את הבוטים, את המסר הזה, וזה הגיע ל-20%, 30%. בגלל בוטים מגיעים ואומרים משהו שוב ושוב ושוב, עד שיש social proof, עד שיש בן אדם שמגיע לרשת.
1: עד שהשקר נהיה אמת.
2: אז השקר נהיה אמת, ומה קורה? עכשיו רואים שאותם בוטים שאנחנו מדברים עליהם, נמצאים בישר. וזה
1: אבל
2: אנשים...
1: זה לא אומר שישר
2: ממש לא, ממש לא. לא אומר שאייזנקוט מפעיל אותם, זה פשוט אומר שרוב הסיכוי שבן אדם שהכין את הנרטיב הזה מאז השביעי, גם קשור לזה שפתאום לפני הבחירות יש נרטיב נגד ביבי באותו מילים.
0: בנג'מין עלה מקנדה לישראל, התגייס כחייל בודד לגבעתי, הקים כאן משפחה וחולם על לתקן.
1: אתה תבנה מערכת כזאת?
2: כן.
1: שאנחנו נוכל לדעת מי בוט ומי לא בוט?
2: כן, ואלו שאני עובד איתם כבר בונים את זה ביחד.
1: מדהים.
2: ואני רוצה לחזק את עם ישראל עם האמת. כי למה? כי ברגע שיש לנו את היכולת להבין אחד את השני, יהיה לנו את היכולת לקדם את המדינה בשביל כל מה שכולם רוצים, לא את הקיצון שרוצה להכניס רעל.
0: אז כשאתם מסתובבים ברחבי הרשת ומתגוששים עם כל מיני או קוראים כל מיני דעות, קחו בחשבון, מדובר ברמאות מתוכננת. שתו בזהירות, מדובר ברעל.
3: תקלים על השנאה במרכאות שיש במדינת ישראל בין הצדדים. ברשת היא כמעט, לא יודע, פי מיליון ממה שהיא באמת. אנחנו לא באמת שונאים אחד את השני. כולם, אנחנו אוהבים אחד את השני. עם ישראל לא אוהב אחד את השני.
1: לא, יש טוב שנאה לצערי.
3: כן, אבל
1: לא כזאת עוצמתית.
3: ברשת זה עם שמן ובנזין שמעלה את הלהבות למקומות לא רלוונטיים.
2: אנחנו צריכים

0: צריכים להבין מה כולם חושבים בזמן אמת, מה דעת הקהל האמיתי, לא את כל המניפולציה הזה.
1: מה שמתסכל באירוע הזה, חברים, שזה כמעט מלחמה עבודה, אלא אם כן באמת יפצחו איזושהי תוכנה שכשאתה קורא מיד, אז אתה תדע שזה בוט. כשאתה קורא תגובות של דברים שאתה כותב, אתה יודע שזה בוטים.
2: מה שהכתבה הזאת מראה לבן אדם שיושב וצופה ולא תמיד חושב על הדברים האלה, זה עד כמה הדבר הזה יוצא משליטה, כי את יכולה להגיד שהשבעה באוקטובר נפלה גדר פיזית. אבל בעצם מה שקורה כאן זה שאנחנו רואים שגדר תודעתית נפרצת כאן, ונכנסים לתוך השיח, ומשפיעים על אנשים, ואנשים אחר כך מביאים את זה גם לאולפנים וגם לפרלמנטים וגם לפה וגם לשם.
1: הם בטוחים שהם זאת האמת.
2: הם בטוחים שזו
1: האמת. בטוחים שהם באיזה טרנד.
2: וזה הדבר המעניין כאן, שאתה בסופו של דבר מייצר לאנשים בסופו ג'סטיפיקציה, הם בעצם מקבלים את זה.
1: הצדקה.
2: הצדקה. ואחר כך הולכים ובעצם מפמפמים את זה בעצמם, וזה מערכת שלהילחם בה, אי אפשר לעשות דרך משרד החוץ, אי אפשר לעשות בצורה רשמית, צריך פה אנשים כדוגמת הבחור שראינו, צבא שלם של אנשים שפשוט עובד מול זה, כדי לצמצם את מדעי הנזק.
1: כן, אתה מכיר את העולמות האלה.
3: כן, אני גם עושה איזו הפרדה דיכוטומית לשם הדיון באולפן, לאיומים. בחוץ ולאיומים פנימה. האיומים בחוץ, ראש הממשלה הקדיש חלק מנאומו באום למה ששמענו, מה שהוא קורא החזית השמינית, לטפל בנושא הזה. אני מאוד מקווה שיקום גוף מדינתי, שגם ינטר את האיומים הללו, גם יטפל בהם. זה חשוב מאוד. כולנו מבינים שהזירה הבאה, הפעילה, שאנחנו מפסידים בה, זו הזירה הזו. עכשיו, לגבי העניין הפנימי, שבעיניי היה, אני פשוט מזועזע. המסקנה מהכתבה היא אחת. אויבי ישראל, המרים באויבינו, איראן, קטר גם נהייתה כזו, בוחשים פה פנימה באמצעות בוטים, אבטרים וכו.
1: והרבה כסף.
3: והכל ממומן על מנת להשפיע על תוצאות הבחירות. עכשיו, כפי שאנחנו יודעים, מרבית הציבור בישראל ניזון בחדשות מהדבר הזה, הצעירים בטח שם. עכשיו, זה אומר שאנחנו הולכים לבחירות, אנחנו בפתח בחירות מאוד חשובות. לא חשוב מה אתם חושבים, שמאל, ימין. אלה בחירות גורליות למדינת ישראל. ואויבינו נמצאים חזק בתמונה, במקרה הזה, נגד ראש הממשלה נתניהו, ובעיניי זה אומר הכל, כל אחד שעשה את השיקול שלו, כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. אבל אני אומר לך, מישהו פטריוט ישראלי, מישהו פטריוט ישראלי, או ישאל את עצמו, אם האויב שלי רוצה שזה יקרה, אז זו השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך.
1: כן, אבל היכולת, אדם מתכתב עם איזה אבי שטראוס אחד, למשל, או עם כל מיני שמות כאלה, הוא לא יודע, אומרים לו ככה, אומרים לו ככה, הוא חושב שזה...
3: לא, אבל לדוגמה, תקשורת מוזנת, כפי שאת עושה פה, באה ומציגה את התמונה, ומנגישה לצופים מידע, לא בטוח שכל האחרים עושים.
1: טוב, אנחנו...
2: אתה יודע, בעצם בסוף...
1: אחראים רק על עצמנו.
2: אני אומר, בסוף, המומחיות של הבוץ זה להיכנס למקום שיש סדק.
1: ברור.
2: ופשוט שם לעשות את זה.
1: ולפזר שם רעל. להגדיל את הסדק.
2: כן.
1: בדיוק. ערב טוב, ויאל ציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד. שלום לך.
4: ערב טוב.
1: נראה שאתה גם כן עולה חזק על הז'אנר של הזקן הזה, זה בסדר. זו הייתה הערה אופנתית, מה שנקרא.
4: מאז ומתמיד.
1: טוב. מילה על הבוטים. אתה מכיר את העולמות האלה?
4: אז זהו, אני מכיר את העולם הזה, אבל אני מכיר את זה מהזווית של המשתמש הנלהב, ולא מהצד של המגן. צריך לבוא ולהגיד שארגוני מודיעין, מאז ומתמיד, מתקשים לנטר, לחוש, הלך רוח בקרב ציבור. אז הם, בעידן הדיגיטלי, יש להם את הכלי הזה של הלוחמה הדיגיטלית, שבו הם אומרים, אם אנחנו לא יכולים לנטר משהו, בואו נעצב אותו. והבוטים הם חלק מהארסנל הכלים, שמאפשר לנו להפיץ משהו, להעצים אותו, לקחת משהו שקיים ולנפח אותו.
1: זאת אומרת, רגע, אתה אומר לי שארגוני ביון של המדינות מפעילים צבאות של בוטים כדי להרבב במקומות מסוימים. זה מה שאתה אומר?
4: אני אומר שארגוני מודיעין היום... אני אומר שארגוני מודיעין מזה לפחות עשור הבינו שמבצעי ההשפעה זה חלק משמעותי מאוד ביכולת שלהם להשפיע אסטרטגית על מדינות, וגם בסופו של דבר בפן הצבאי. גם הנושא של למשל יצר קרב עממי, אתה יכול להשפיע עליו באמצעות מבצעי השפעה, והעולם הדיגיטלי של ה-AI יצר ארסנל של כלים בלתי נדלה כמעט, והדבר הזה רק הולך ומשתכלל, כי זה מגביר גם את האיכות, גם את ההיקף, וגם את העומק שאתה מגיע אליו. וכל זה בנוי כמובן על תיאוריות של פסיכולוגיה חברתית, שאתה מסתכל מסביב ואתה אומר, שמה, אם אנשים חושבים ככה, אולי אני צריך גם כן לחשוב ככה.
1: ברור, להיות, יש תהליכים של רצייה חברתית, של להיות חלק מטרנד, של אתה רוצה להיות במקום הנכון ובדעות הנכונות ולהיות עם החבר'ה. בישראל זה פשוט קורה, צריך המון עמוד שדרה והמון אישיות כדי לא לרצות להיות חלק מאיזה עדר. אני רוצה לקחת אותך לדובאי, לאותו אירוע, אפשר לקרוא לזה תושייה, גבורה, ניסים, הכל התערבב ביחד. מה יכול היה להיות פה? מה אתה לומד על האירוע הזה, בשלב הזה?
4: תראי, אני לומד על האירוע הזה, שהאירוע הזה שם לנו מול העיניים את הפער שקיים באופן שבו התייחסנו לאורך השנים למטוסים ישראלים או לתעופה ישראלית או לבין מטוסים שיש בהם ישראלים. הבטן הרכה שלנו העובדה שיש טיסות זרות שהן כמעט מלאות בישראלים ושהן יוצאים מיעדים רגישים. הטיסות האלה יוצאות מיעדים רגישים והן זוכות, אני קורא לזה לחליפת מגן הבטחתית, שונה לגמרי בתכלית מההבטחה שזוכה מטוס שממש נמצא לידם והוא נושא דגל ישראלי. ופה השאלה הזאת של איך מדינת ישראל מתייחסת לפער הזה שקיים בין מטוס שהוא סמל לבין מטוס שהוא כולל כמעט אותה כמות של נוסעים ישראלים. ובנוסף על זה יש את האירוע של האיום מבפנים, שזה האיום הקיצון, אני קורא לזה תסריט האימים של עולם הטרור, שהבן אדם שאמור לשמור עליך, בוא נקרא לזה, שבידיים שלו תרתי משמע אתה מפקיד את הנושאים, הוא זה שבסופו של דבר בא וקם להורגך.
1: הלשון עם האויב.
4: זה אירוע מאוד מאוד קיצוני, מאוד. צריך להגיד.
1: מאוד.
4: צריך להגיד שבעולם של התעופה מוכרים רק 11 מקרים של טייסים שניסו התאבדותית לרסק מטוס, מה שנקרא במכוון לרסק מטוס.
1: מי היה אמור לדעת? מי אמור היה לדעת שהוא טייס הזה מחבל מפגע?
4: תראי, צריך להגיד, גופי המודיעין שנמצאים במדינות אמורים בסופו של דבר לנטר את האוכלוסייה שנמצאת בתפקידים רגישים. משרד התחבורה, בתוך משרד התחבורה יש גוף שנקרא ממלט, זה מרכז המבצעים להבטחת תעופה, שזה מרכז שאני, כשהייתי ראש האגף לסיכול טרור במוסד, בשנים של דאש, שבהם אגב היו שני אירועי טרור תעופתיים קשים מאוד, קיימתי איתם קשר מאוד מאוד הדוק. ותמיד שהיה איזשהו חשד, הייתה איזושהי בעיה, קיימתי קשר ישיר עם הקבט, אז היה דני שינה. והיה קשר ישיר מאוד, שבסופו של דבר אנחנו מעבירים אחד לשני את הכדור. אבל צריך לבוא ולהגיד, המוסד מסתכל על ארגוני טרור, ואם בן אדם מסוים עובר תהליך של הקצנה, זה יכול לפעמים לקרות רק בחצי שנה האחרונה לחיים שלו.
1: כן.
4: לא בהכרח שנדע מזה.
1: ברור. אני רוצה לשאול אותך, לא על ההתראות ועל השבעה באוקטובר, הייתה שאלה קודמת שחשבתי לשאול אותך, על ניצן אלון. הוא טוען שאפשר היה לשחרר את החטופים שנה קודם לכם. מה אתה אומר על זה? בתור מי שעמד בראש הצוות.
4: תראה, העסקה הראשונה אחרי שנקרא לזה 2024 הלכה לאיבוד, הייתה בינואר 25. אני רוצה להזכיר לצופים שלנו שרק ביולי 24, יולי 24, משהו כמו 8 חודשים אחרי העסקה הקודמת של שחרור הילדים והנשים, רק אז למעשה חיסלנו את מוחמד דף, ואחרי זה באותו חודש את אסמאעיל הנייה, רק באוקטובר את סינואר. ההתקדמות הצבאית שלנו הייתה יחסית, בוא נקרא לזה, איטית במהלך השנה וגם בפגיעת ההנהגה. רק, אני אומר, רק לקראת סוף השנה, חמאס הבשיל בתוכו וגמר עומר בליבו לקיים עסקה. בכל מהלך התקופה הזאת הייתה מערכה מדינית, אני אומר, לא קונסטרוקטיבית של ארצות הברית, שבסופו של דבר הקשתה מאוד להפעיל לחץ על חמאס. אני חושב שיש אפילו רעיונות של בלינקן, וסליבן עצמו שהיה יועץ לביטחון לאומי שאומר, אנחנו לא הצלחנו בסופו של דבר להפעיל מספיק לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקה. אני זוכר את העניין הזה, אני שותף לתסכול בעניין הזה. אני מציע בסופו של דבר, 3 שנים אחרי האירוע הזה, לחשוב אחרת בעניין הזה. אני חושב שהיה מאמץ משמעותי מאוד, גם צבאי, שבסופו של דבר גבה קורבנות והרוגים רבים, שבסופו של דבר הניב את העסקה הזאת.
1: יפה.
4: ואני חושב שלבוא ולהגיד
1: לא
4: שאפשר היה לעשות עסקה, זה לא נכון. אני לא מסכים לזה, בהחלט.
1: תחזור על המשפט כי עליתי על דבריך, צריך את הסינק הנכון. לבוא ולהגיד?
4: אני חושב שלבוא ולהגיד שאפשר היה לבוא עסקה יותר מוקדם, זה פשוט לא נכון. זה לוקח בסופו של דבר, אני אומר, את האחריות שמוטלת על גופי המודיעין, שזה ביניהם גם השב"כ, גם המוסד וגם הצבא, ומאפשר להם לכאורה להסתתר מאחורי הסינור המדיני. אני חושב שאנחנו, אם יש משהו לקח שלמדנו בשביעי באוקטובר, כאזרחים, זה שאנחנו צריכים להטיל את מלוא כובד האחריות על מי שאמור להגן עלינו, וזה גופי הביטחון. ולא לאפשר, אני אומר, לכאלה ואחרים לבוא ולסובב את האירוע הזה, כי הדבר הזה גם קושר אותנו לחלק מהעניין שהיו כל מיני התראות שלכאורה ראש הממשלה היה צריך לבוא ולספק לגופי המודיעין ולהתריע בפניהם, קומו ואורו, כי הנה הולך לקום עלי, הולכת לקום עלינו.
1: היו התראות לדעתך?
4: לדעתי לא היו התראות, כי אני אגיד את זה מהשיקולים הבאים. אחד, אני לא זוכר ביקורים כאלה, ואם היו ביקורים כאלה או שיחות טלפון כאלה, בדרך כלל הם התבצעו דרך האגף שלי. זה אחד. שתיים, אם היו כאלה שלא דרך האגף שלי, בדרך כלל הייתי מקבל את זה כמודיעין אחר, והייתי מקבל מהמזכיר הצבאי דוחות, לא אני, גם לשכת ראש המוסד ואחרים היו מקבלים דוח. אבל אני אגיד יתרה מזאת, וזה הדבר הכי חשוב בעניין הזה. מאז השביעי באוקטובר קיימנו מאות של שעות של מגעים עם אותם גורמים שעומדים מאחורי ההתראות האלה לכאורה. מעולם הם לא אמרו דבר בעניין הזה, מדהים. איפה הייתם, התרענו בפניכם, הייתה לנו ידיעת זהב. זה לא עלה מעולם, ואם זה היה עולה, אגב, באינטראקציות, היינו מציפים את זה עד עכשיו. מה היינו מחכים ל-25 ימים לפני יום הבוחר כדי לבוא ולהגיד שזה קרה?
1: מה אמר לך?
4: זה היה צריך לעלות מזמן.
1: אז סופיאן אבו זיידי עכשיו משכתב את ההיסטוריה באמצעות אחרים ונוספים, בין השאר?
4: סופיאן אבו זיידה מנסה לשכתב את ההיסטוריה בכתב ידו. העדות הכי משמעותית שיש לו כדי לבוא ולבסס את הדברים שלו זה שהוא כתב את הדברים האלה והנה הוא כתב אותם.
1: זה עדות מכרעת.
4: זה לא עובר אפילו את המבחן העיתונאי שלך. זה עדות מכרעת. הנה, אני כתבתי את זה במו ידי. כן, ותביאו פוליגרפיסט, הוא יעיד שזה כתב ידי.
1: כן, יפה.
4: תשמעי, זה בעיה לא מודיעינית, זה בעיה עיתונאית אפילו ברמה, נקרא לזה, של הבסיסית ביותר. אני מציע לצופים, בסופו של דבר, לשקול בעצמם, אם הם רוצים ללכת אחרי ידיעה כזאת, שבסופו של דבר אין מאחורי הראיה משמעות.
5: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
6: אנחנו כאן.
7: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות ברשת ב'.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: חדשות, קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם קברנית הטיסה ההודי סמית מצ'הר והזמינו לשים משואה ביום העצמאות.
14: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel and you are a hero of the entire world.
13: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר ראש הממשלה מודי לשים משואה ביום העצמאות הבא שלנו. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו ושל ישראל, ואתה גיבור של העולם כולו, דברי נתניהו מהם הביא הכתבתנו גילי כהן. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשת ניסיון ההשתלטות על הטיסה, ואומרת לכאן חדשות כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
15: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
16: רשימה הזאת עוברת כמה שעות עוד לפני הטיסה.
15: כנראה, אני שוב, מה? את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
16: היא אמורה לעבור אליכם?
15: היא לא עברה אלינו.
13: השרה רגב רמה את הדברים לילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. הבכיר שנחקר השבוע בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח עידן דוד. כך הותר הערב לפרסם. הוא חשוד גם בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת תצהיר כוזב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי דוד עוקב לחקירה שלשום והחוקרים עשו חיפוש בביתו ובמשרדו והחרימו מסמכים ואמצעים מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחרר בתנאים מקבילים. ההרוג בהתרסקות המטוס הקל אתמול סמוך לכפר קרה הוא טייס הקרב לשעבר ערן פלג בן 75 מכפר סבא. חניך טיסה שפלג ידריך נפצע קשה בהתרסקות לאחר שהמריאו ממנחת מגידו. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי נסיבות התאונה נחקרות. נעצר חשוד במעורבות בהצתה אתמול במתקן לטיור שפחים במועצה האזורית נווה מדבר. השריפה פרצה בחדר החשמל ובעקבותיה הושבת המתקן. החשוד בשנות ה-50 לחייו, תושב אומבטין, יובא לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. ברחוב יפת ביפו נורה אדם ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים וולפסון חולון, המשטרה מחפשת אחר החשודים במעשה. באתר פסולת באיספיה שבצפון משתוללת שריפה גדולה ויותר מ-20 צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש ולבלום את התפשטותה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי הציבור מתבקש להימנע מהגל האזור ולהשאיר את צירי התנועה פנויים למעבר הכוחות.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
18: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
17: פגישה הערב בכאן 11.
13: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גורדן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, מוצאי שמחת תורה. בתוכנית הזו אני מארח את הדוקטור גלי מיר טיבון. גלי מיר טיבון היא סופרת ישראלית, יושבת ראש המכון למצוינות באומניסטיקה ובעלת דוקטור להיסטוריה. זה התואר. שלום גלי מיר טיבון.
1: שלום קובי, טוב להיות אצלך.
0: לי עוד יותר, אבל אני כבר אקדים ואומר. אתם המאזינים תצטרכו להתעזר בסבלנות, בטרם אלך בשבילי חייה ועשייתה של גלי, כי ביום הזה, שאנחנו לא יכולים לשכוח אותו כמובן, וכמקובל באירועים כאלה תמיד שואלים אחרי שנים איפה היית ביום הזה, האורחת שלי מתבקשת מאוד השאלה הזאת, ואיתה אני פותח את השיחה איתך גלי, איפה היית ביום הזה מוצאי שמחת תורה 2023?
1: במוצאי שמחת תורה או בבוקר של היום הזה?
0: בבוקר, מתי שאת רוצה, ביום הזה.
1: ביום הזה, בשבע ורבע בבוקר קיבלנו הודעה מהבן שלי, שהוא חבר קיבוץ נחל עוז, גר שם עם אשתו ושתי ילדות, שיש מחבלים בשכונה שלהם, שכונת שדות החדשה. ואנחנו נכנסנו לג'יפ והתחלנו לנסוע לעוטף. ובדרך חילצנו ניצולים מהנובה, ובעלי נלחם שם עם מחבלים, ואני פיניתי פצועים לבתי החולים, ובאמת היה יום שאני חושבת לא ישכח כל חיינו, יום שהשפיע על מדינת ישראל באופן שאנחנו עוד לא יודעים אפילו את ההשפעות שלו עלינו. יום שכל היום הזה גם הדהדו בי הספרים שכתבתי, אחד מהם על שואת יהודי רומניה, וכי פתאום איזושהי תחושה שלמרות שאנחנו במדינת ישראל ויש לנו צבא ויש לנו משטרה, פתאום אנחנו חשים חוסר אונים, ואזרחים של מדינת ישראל נמצאים בממדים וזועקים לעזרה ואף אחד לא בא, ואנחנו אלה שצריכים להגיע.
0: בשלב מסוים בעלך אישך נועם מחליט ללכת להילחם בנחל עוז במחבלים, ואת נשארת לבד במכונית.
1: מה שקרה זה שאני נשארתי במיגונית במפלסים, ונועם יחד עם לוחם ימם אחד שהצטרף אליו, לוחם שכבר היה פצוע בירך, מקרב בסדרות, נוסעים לכיוון נחל עוז, ושם בדרך הם רואים ג'יפ של מגלן שעומד שם ממש משהו כמו קילומטר מהקיבוץ, והם מצטרפים לקרב. בקרב הזה נהרגו שלושה, יפתח יבץ וחן בוכריס ואפיק רוזנטל, ונפצעו שניים, ונפצע גם קצין צנחנים שהגיעו כמה קצינים מהצנחנים מהבח לעזור שם בעוטף. ואז בעלי מחליט לא להמשיך לנחל עוז, אלא להמיס את הפצועים על הג'יפ ולסוע לכיווני. הוא מגיע לצומת במפלסים, אני הייתי שם לבד במיגונית, עד שהגיע פתאום איזה מישהו מבוגר במדים, ופתאום אני מזהה שזה אלוף במיל ישראל זיו. ואז נועם מגיע וצועק שצריך לפנות את הפצועים, ואני נכנסת לג'יפ ולוקחת את הפצועים איתי, ואומרת לנועם שישראל כאן, והוא מבקש מישראל להקפיץ אותו חזרה לנחל עוז. ושם בשלב מסוים מגיעים גם סיירת גבעתי וסיירת מגלן, והם חוברים לאנשי כיתת הכוננות שנלחמו מהבוקר יחד עם כמה לוחמים של הימ"ס, והם מצליחים איכשהו לבלום את המאות מחבלים שמגיעים מעזה. למרות שביום הזה נהרגו 15 מחברי קיבוץ נחל עוז ונחטפו 8. אני חושבת שהם בכל זאת מצליחים במשהו, וזה להוציא כ-400 חברי קיבוץ בחיים, בחצות של אותו יום, זה אותו מוצאי שמחת תורה שדיברת עליו.
0: ואז גם מוצאים את הבן שלך, אשתו ושתי בנותיו?
1: נכון, גם בני, אשתו ושתי הבנות, נועם מגיע לקיבוץ באחת ורבע וחובר למגלן, זה היה כל כך חשוב, כי בכפר עזה ובבארי הגיעו חיילים, אבל הם עמדו בחוץ, הם לא נכנסו. ופה נועם אמר, לא מחכים שום רגע, איך אמר בואניש, נועל הקרב הכי מהיר ששמעתי, שחוויתי בחיי, והם פשוט נכנסים, וזה באמת היה כל כך חשוב, כעוד היו מחבלים בקיבוץ, ומי יודע מה היו מספיקים לעשות אילולי ההחלטה הזאת, ובאמת בחצות יוצאים מהקיבוץ כ-400 חברים בחיים, ואני חושבת שכל אחד ואחד מהם עוד נושא איתו את הצלקות מהיום הזה.
0: לאחר שאת מביאה את הפצועים לבית החולים, את חוזרת לאותה מיגונית?
1: לא, אני חוזרת לעוטף, כי בבוקר, בערך ב-10, כשנכנסנו פעם ראשונה למפלסים, אז היו המון אנשים במיגוניות, אנשים שנמלטו מהנובה וכל מיני אחרים, ולא היה להם מים. ואני הבטחתי שאני אביא מים. אז בבית חולים, אחרי שהבאתי את הפצוע האחרון, אז ירדתי למטבח וביקשתי שם אחראי מטבח מים, והוא פוצץ לי את הג'יפ בבקבוקי מים קרים, ואז חזרתי לעוטף, ובאותו מחסום שבבוקר לא נתנו לנו לעבור ונסענו דרך השדות, אמרתי להם, תשמעו, בעלי כבר נסע לנחל עוז, אני לא יודעת מה איתו, אני פיניתי פצועים, ויש אנשים צמאים במיגוניות. ואז השוטר צעק למחסום, זאת עוברת. ואני עברתי והבאתי מים למיגוניות, ואז כבר נשארתי שם בצומת הקשתות בצהריים, והגעתי לשם שבת אחת ומשהו, ועמדתי שם במיגונית, והיה לי מאוד קשה לראות את הצומת שאף אחד לא נכנס בה. שהצומת... לא עוברים בגדודים של חיילים כפי שציפיתי שיהיה. ורק בערך, אני חושבת זה היה 3.5-4, אני לא יודעת בדיוק, אז משהו כמו 10 ג'יפים צבאיים נכנסו, ואחר כך ב-4.5-4.5, משהו כמו 20 או 30 אמבולנסים צהובים, לא יודעת אם זה מד"א או איחוד הצלה. זהו. אבל לא לפני 3.5-4 ולא לפני 4.5-4.5 לא נכנסו אמבולנסים. אף אחד לא נכנס בצומת הזאת. זה היה קשה לראות.
0: 3 שנים אחרי, אישך נועם היום כבר הצטרף לפוליטיקה. אני מתאר לעצמי שהבית שלכם מלא במדליות, לא?
1: מדליות?
0: כן.
1: על מה מדליות?
0: על מה שהוא עשה. מה שאת עשית?
1: לא, אני לא יכולה להגיד. יש המון אהבה והערכה ציבורית, אנחנו זוכים באמת בכל מקום שבו בעלי הולך, ולפעמים גם אני, אנשים פשוט מביאים את הערכה ואת האהבה העצומה. אנשים פשוט אוהבים את נועם מאוד. הוא כל יום בחוג בית במקום אחר בארץ, אתמול היה בבית שמש, בכל מקום.
0: השאלה שלי על מדליות הייתה צינית, כמו שאת מבינה.
1: הבנתי. לא, מה פתאום? לא. אני גם לא מצפה מהממשלה הזאת, מה פתאום? לא מצפה. וזה גם לא חשוב, תאמין לי, באמת.
0: לפחות שלא יקראו לו בוגד.
1: ברור שיש גם מכונת הרעל עובדת שעות נוספות, אבל אנחנו תובעים. אנחנו כבר מנהלים משפטים נגד כל מי שמשקר על מה שקרה ביום הזה. אני מקווה שבשנה הבאה תהיה ממשלה אחרת. אני חושבת שיש אנשים כמו עוז דודיאן למשל, שעוד לא ישים מסועה, ואנחנו צריכים לדאוג שהוא ישים מסועה, ויש נוספים שלא קיבלו את ההכרה, רק משום שהם אומרים את האמת, ורק משום שהם חושבים שראש הממשלה נתניהו צריך היה לקחת אחריות על המחדל והטבח שקראו ביום הזה, על הדבר הנורא שקרה למדינת ישראל, על ההשפלה שחווינו, על הכאב שאנחנו חווים עדיין, על 1,200 אזרחים ועוד מאות חיילים, וכל מה שקרה מאז, ועל החביתות שעדיין פתוחות, ולא הגענו להכרעה בשום חזית.
0: עכשיו ברשותך, אנחנו ניקח נשימה, ונלך מן היום הזה, הארור והבלתי נשכח הזה, של הטבח של 7 באוקטובר, של שמחת תורה, להכיר קצת אותך יותר, ונעשה זאת בעיקר באמצעות 3 ספרים שפרסמת. אני בוחר להתחיל בספר ילד אהוב. למה אני בוחר להתחיל בו? כי דרכו אני חושב שאני אוכל לשמוע ממך אולי גם על ההיסטוריה שלך. אני אציין, את ילידת קיבוץ קבוצת שילר, נכון?
1: כן.
0: גם נועם קיבוצניק.
1: נועם מקיבוץ צורעה, כן.
0: לכן הבן שלכם, אמיר, החליט להמשיך את הדרך ולגור בקיבוץ?
1: תראה, אנחנו תל אביבים היום, וגרנו הרבה שנים בצפון, גרנו במעלות, בכפר ורדים, גרנו בצפון 16 שנה. הבן שלנו, אחרי מבצע צוק איתן, אני לא יודעת כמה זוכרים, שבקיבוץ נחל עוז נהרג ילד בן 4, דניאל טרגרמן, ביום האחרון.
0: בוודאי.
1: וביום הזה 17 משפחות עם ילדים, זה עמוד השדרה של כל קיבוץ, משפחות עם הילדים, קמו ועזבו. והבן שלי, שהיה אז כתב של אתר וואלה, כתב המדיני, וסיקר את המבצע ואת האזור, אמר לחברה שלו אז, היום אשתו, מירי, תראי, זה בכלל לא משנה כמה פצצות זרקנו על עזה. זה בכלל לא משנה כמה ערבים הרגנו בעזה. מה שיקבע אם ניצחנו במבצע הזה או לא, זה אם בעוד 5 שנים יהיו משפחות עם ילדים ביישובי הגדר, בקיבוצים, במושבים, בכל עוטף עזה, בסדרות. זה מה שיקבע אם ניצחנו או לא. וערב השבעה באוקטובר היו משפחות עם ילדים בכל יישובי העוטף, היו רשימות המתנה כדי להצטרף ליישובי העוטף. וזאת הייתה ההחלטה שלהם, ללכת לקיבוץ נחל עוז, שזה קיבוץ באמת שיושב מאוד מאוד פנימה, עוד חצי קילומטר פנימה מכל היישובים האחרים, פנימה לתוך הרצועה. והשאלה הזאת היא עומדת גם היום. הרי בסוף זה לא משנה כמה פצצות נזרוק על עזה. מה שיקבע אם ניצחנו או לא, זה האם אפשר לגדל ילדים בעוטף עזה ובצפון, ושם גם צריך להשקיע את הכסף ואת המאמץ ואת כל תשומת הלב, כדי שבעוד 5 שנים יהיו שם משפחות עם ילדים, ואני אומרת לכם שיהיו.
0: למה התחלתי בילד אהוב? קודם כל, זה הספר האחרון שלך שיצא ממש לפני חודשיים. את מתחילה את כתיבתו לפני 7 באוקטובר. מה קורה אז ואיך את מסיימת אותו? ותספרי לנו על הילד האהוב.
1: תראה, ילד אהוב מתרחש בקיבוץ שיושב על הגבול. אז קראו לזה קיבוץ ספר. ולילה אחד, ילד בן 3 נעלם ממיטתו בבית הילדים. ונחשפים שם יחסים בין האנשים וקשרים וכאבים, אולי דברים שגם פחות מדברים עליהם בספרות. אני חושבת שהרבה אנשים קוראים ספרים על פרדות, למשל, בין בני זוג. זה נושא מאוד פופולרי בספרות. הספר הזה דווקא עוסק ביחסים שבין חברות, יחסים של אהבה, יחסים של קנאה, יחסים של פרידה וחיבור, וביחסים שכמעט ולא נזכרים בספרות. מה קורה ביחסים בין זוגות? מה קורה כשזוג נפרד מזוג אחר, או שהיחסים מצטננים, מתקררים? כמה זה כואב, כמה זה משמעותי בחיים, איפה זה נמצא בחיים של כולנו, השינויים האלה בחיים, שמשפיעים לא פחות מפרידה בין בני זוג. והנה הספרות דווקא לדבר הזה כמעט ולא מתייחסת, ואני כותבת על זה בילד אהוב, באותו קיבוץ, ומה קורה ביחסים שצומחים בין האנשים, ומה קורה כשיש משפחה, שתי משפחות של האחת, ילד מאוד מוצלח, ילד, אפשר אולי לומר, מכונן, ילד חביב על כל רואה ועל כל חברי הקיבוץ, ויש ילד אחר, ילד שמאחר בהתפתחות, ילד שלא מדבר עדיין, ילד שמתקשה, ילד שהוא לא הראשון בכל דבר, הוא האחרון בכל דבר. איך זה להיות אמא שלו בקיבוץ, ביישוב קטן? את הרי לא יכולה ללכת לגן משחקים אחר, יש רק גן משחקים אחד. את הרי לא יכולה להחליט שתעביר אותו מהפעוטון, כי זה לא מסתדר והמטפלת לא מגלה אמפתיה כלפיו. יש רק מקום אחד. מה את עושה? מה אתה עושה כהורה? אלה שאלות מאוד עמוקות בחיים של אנשים, אבל במיוחד ביישוב קטן, ובמיוחד שהספר הזה עוסק בקיבוץ על הגבול עם כל הפחדים שנוספים לו.
0: איך ידעת לכתוב אותו לפני 7 באוקטובר?
1: זה מאוד מעניין שבאמת התחלתי אותו לפני 7 באוקטובר. אני אחרי 7 באוקטובר לא יכולתי לא לקרוא ולא לכתוב, ודאי שלא לכתוב, אבל גם אפילו לא לקרוא. איזה שנה וחצי לא קראתי ספר. הייתי כל כך טעונה מבפנים, היו בי כל כך הרבה רגשות של כאב וכעס, שלא יכולתי להתרכז אפילו בקריאה. ואני, אחרי שנה וחצי הצלחתי לחזור אליו, והוא היה חזק מבחינת הפחדים והרגשות הקשים של לחיות על הגבול והפחדים. אני אתן דוגמה, אני לפני 7 באוקטובר, היו המון הפגנות על הגדר, ושרפו את השדות של נחל עוז, וגם של עוד קיבוצים, וזה שיגע אותי, שלממשלה לא היה אכפת ששורפים את השדות, כאילו זה שום דבר, לא מבינים מה זה לחקלאי, מה זה לאנשים שחיים על חקלאות, ונחל עוז זה קיבוץ שבנוי על חקלאות, מה זה כששורפים עמל של שנה, מה זה שאתה זורע ואתה מקווה להספיק את הקציר או את הקטיף הקוטנה ולהספיק את הכל לפני הגשם ולהספיק אחר כך גם לחרוש וגם לזרוע ולהספיק את הכל ואחר כך להתפלל לגשם ושיהיה מספיק גשם, כי אם אתה צריך כל הזמן רק להשקות, למרות מפעל השפדן, שהוא דבר אדיר לנגב, בכל זאת אתה צריך לפעמים לשלם על מים יקרים, וכל כך חשוב שיהיה גשם, וכל האי-וודאות הזאת שחקלאים נתונים בה, והנה נשרף שדה. ואתה מרגיש שלממשלה פשוט לא היה אכפת. ואני בתקופה הזאת היה לי חלום שחזר על עצמו. ובחלום הזה אני עם קלתי מירי בקרבילה, אז הם לא עברו עדיין לבית, לבית הקבע שלהם, הם עברו רק 5 חודשים לפני 7 באוקטובר, ואנחנו בקרבילה, ופתאום אנחנו שומעות רעש גדול, ואני יוצאת ואני רואה אלפי ערבים צועדים מעזה, רומסים ברגליים את הגדר, וצועדים, לא עם נשק, לא עם RPG כמו שהם הגיעו ב7 באוקטובר, לא, פשוט הולכים, נשים, ילדים, מאות, מיליון אנשים, ואני צועקת למירי, תביא אבטיח, תביא אבטיח, ואנחנו מכינות אבטיח על מגש, ואנחנו יוצאות לקראת הבאים, ואנחנו יושבות על הדשא, והם באות והם מתיישבים לידינו, ועוד ועוד באים, נשים, ילדים, והם נצמדים אלינו, והאבטיחים נגמרים, ואנחנו רוצות לקום, ואנחנו לא מצליחות לקום, ועוד ועוד ערבים זורמים מרצועת עזה, ואני מתעוררת בבעלה. והחלום הזה חזר אצלי יותר מפעם אחת, כי איך אפשר שלצד מדינה פורחת ומבוססת כלכלית, יתקיים כזה עוני וכזה דיכוי דתי, שאולי אנחנו עכשיו מתחילים קצת להבין ולטעום מעט מטעמו, אבל לא מה שהם חווים תחת שלטון החמאס בעזה. עוני נורא. דיכוי דתי נורא, וכל זה לצד מדינת ישראל, ושהם לא ירצו באיזשהו שלב לברוח משם, להימלט משם. והחלום הזה רדף אותי, ואני חושבת שהוא היה אחד הדברים שהובילו אותי לכתוב על קיבוץ בספר, אבל לקחתי את זה למקום רחוק, לשנות ה-50, לקיבוץ באזור ההר, קיבוץ משלט, הקימו כאלה עשרות קיבוצים, והתנאים בהם היו קשים עד אימה. בזמן שבשנות ה-50 קיבוצים ותיקים, כמו הקיבוץ שאני גדלתי בו, זה לא היה שפע כמו במדינת ישראל של היום, זה בכלל לא היה כמעט בשום מקום במדינה, אבל לא רעבו ללחם. אותם קיבוצי משלט שזרקו שם גרעינים צעירים, הכשרות שיצאו מהפלמ"ח, ואמרו להם תסתדרו בלי שום אמצעי קיום. איך קיבוץ שאמור לחיות על מטעים, איך הוא אמור להתקיים, על מה הוא יחיה בשנים הראשונות? ובהתחלה עוד נתנו להם כל מיני עבודות דחק, עבודות ביערנות, בזיפות כבישים, כל מיני... אבל אז התחילה עלייה עצומה לארץ. וכל יום הגיעו 1,000 עולים. את העבודות האלה נתנו לעולים, והקיבוצים נשארו ללא אמצעי מחייה. זה הקיבוץ שאני כותבת עליו בילד אהוב.
0: אנחנו, גלי מיר טיבון, שהיא האורחת שלי, לכבוד הוא לי. זה המקצת מתוך הספר ילד אהוב שיצא לאחרונה, על היעלמות פתאומית של ילד מבית ילדים, שמטלטלת את הקהילה, ביותר לא נוסיף, אתם מוזמנים לקרוא בספר הזה, אבל זה מחבר אותי ישירות, את הזכרת שאם צריך להחליף פעוטון, אין פעוטון להחליף, כי יש אחד, אם צריך להחליף גינת משחקים, אין להחליף גינה אחת. את נולדת בקבוצת שילר, ולכן אני מחבר את זה לזה, את דווקא, בעקבות כל מיני ספרים שיצאו בשנים האחרונות על הלינה המשותפת וכולי, את דווקא זוכרת את התקופה הזו לטובה.
1: תראה, כולם יודעים שהמקום הכי מסוכן לילד זה המשפחה. מספיק שאני אגיד את צירוף המילים רוז פיזם, כולם מבינים. אבל ברור לי שאני לא הייתי רוצה לגדל את הילדים שלי מחוץ לבית. גם לא בגיל 13, כמו שהרבה חברות שלי דתיות שולחות לכל מיני פנימיות וכל מיני מקומות, אני לא מזדהה עם זה. אני חושבת שזה מוקדם מדי וצעיר מדי לילד לצאת מהבית, ובטח לא הייתי מוציאה את הילדים שלי מהבית. אבל אנחנו מדברים על תקופה אחרת לגמרי. ילד אהוב עוסק בשנות ה-50. כשחזרת עם ילד מבית חולים, עם תינוק, לא היה לך לאן לקחת אותו. אנשים גרו באוהלים. הייתה תמותת תינוקות במדינת ישראל. תינוקות מתו. היו שיטפונות, היה שלג מזעזע, כן, של קור אימים בכל המדינה. ילדים מתו, הייתה מגפת פוליו. אנשים איבדו את הילדים שלהם. ובתי הילדים בקיבוצים היו קודם כל בתים. הם לא היו אוהל והם לא היו צריף, הם היו בית. והמקום היחיד שהיה בו חימום, זה בבית הילדים. והמקום היחיד שאליו הכניסו את המעברר הראשון, זה היה בית הילדים. וכשכולם רעבו ללחם, ובאמת רעבו ללחם, ואכלו לחם יבש וריבה, בבית הילדים נתנו גם חלבון, כי ילדים צריכים לגדול. אז את כל הסיפור הזה, יש לו תמיד שני צדדים. אני גדלתי בבית של אימא ניצולת שואה, הספר שלי רשימת האימהות.
0: את מובילה את זה כבר, את מובילה את זה בלעדיי, כי לכך כיוונתי, אבל תמשיכי גלי. זה בסדר, כן. תמשיכי.
1: הספר שלי רשימת האימהות הוא בעקבות מה שלמדתי על הסיפור של אימא שלי, של שואת יהודי רומניה. אני רק אומר שמי שגדל בבית של ניצולי שואה, לפעמים אולי יצטער שאין לו בית ילדים ומישהו ללכת אליו. אני, יש בילד אהוב, אני רק אגיד עוד משהו על זה, יש שם דמות של ילד שהוא גם יודע להגן על החברים שלו לכיתה. ואני מרגישה שהחברים שלי לכיתה, בני הכיתה שלי והחברים לחברת הילדים, הם היו המגן שלי. והם היו המקום הבטוח שלי. והדמות הזאת של ניבי בילד אהוב, היא איזשהו מחווה לילדים שגידלו אותי, בני הכיתה וחברת הילדים שלי.
0: אז התחלנו בזה, ואנחנו מיד עוברים עכשיו לזה. אני רק אקשור את הדברים. כבר אמרת שאמא ניצולת שואה, ותכף תספרי את הסיפור שלה, ואנשים יבינו יותר, כמה היה לה קשה בכלל להכשיר את עצמה לאימהות, ולכן בית הילדים הציל אותך, אם הבנתי נכון. אבל הדוקטורט שלך עוסק בהיסטוריה בנושא שואת יהודי רומניה, ועל זה הספר רשימת האימהות. תספרי לי על האימא שלך, מה קרה בתוך רשימת האימהות.
1: אימא שלי הלכה לגטו
0: מוגילב,
1: עם שני הוריה כשהיא הייתה ילדה בת 10, ועם אחיה בן 6, והם חזרו שני יתומים ללא הורים, הם יצאו במרץ 44 ברכבת היתומים לחזרה לרומניה. בשנות ה-90 הגיעה לארץ אחות של סבתא שלי, אותה סבתא שלא הכרתי, ין, תשמע, היא גם נמצאת ברשימת האימהות. והיא גרה בבית אבות בנהריה. אני הייתי מבקרת אותה, והיא תמיד הייתה מוציאה מהמזוודה שלה שתי תמונות, בנה בן 4 בנו וביתה בת 6 משה, שנרצחו במחנה פצ'ורה, שהיה מחנה הרעבה בטרנסניסטריה, שזה אזור באוקראינה שנכבש על ידי רומניה, ושם הרומנים בעצם ביצעו את שואת יהודי רומניה, כששלחו לשם עשרות אלפי יהודים מבוקובינה, בסרביה ומחוז דורוהוי. ושני הילדים שלה נספו, נרצחו במחנה הזה פצ'ורה. ואני הבטחתי שאני אשמור את התמונות, אבל אני, כשהיא נפטרה, אני הייתי בכלל בשבתון בארצות הברית, ועד שאימא שלי הגיעה מהקיבוץ, ואתה יודע, עם ההסעה, רכבת, אוטובוס, ולבית קברות במונית, חזרה, העובדים החרוצים של אותו בית אבות צררו את אותה מזוודה עם התמונות וזרקו לפח. הרגשתי שלא קיימתי את ההבטחה שלי. וזה שלח אותי ללמוד מה קרה לנשים ונערות בשואת טרנסניסטריה, שואת רומניה. ואחר כך, כשלמדתי על אותן מחנות הרעבה ועל אותו מחנה הרעבה פצ'ורה אליו, נשלחו מאות אמהות יחידות, כלומר אלמנות מסיבה כלשהי, או שהבעל נרצח, או שהוא מת בטיפוס, או שהוא במחנה עבודת כפייה ולא יודעים מה עלה בגורלו, הם נשלחו לאותו מחנה הרעבה, ששם הכניסו אותם לאולם גדול, סגרו את הדלתות ולא הביאו מזון. ואז בעקבות זה גם התחלתי לשאול מי שלח אותם ומי קבע ששולחים אימהות יחידות עם ילדים, ולמה נשלחו אנשים כאלה ולא אחרים. וזה ספרי רשימת האימהות, שיש פה באמת אימהות, יש בו 5 אימהות שמתמודדות עם קור ורעב, עם אימת המוות, ועם היחסים המורכבים שבין הורים וילדים שלגמרי מתהפכים בשואה, פתאום ילדים כמו אמא שלי הופכים להיות המפרנסים של המשפחה, ועם הכמיהה לאהבה וליופי, עם כל זה מתמודדות אותן אמהות. אבל אני מסתכלת על הספר הזה ועל המילה רשימה, כי הרשימה זה מילה שבה מקופלת כל האימה של השואה. מרשימות הצלה, כמו רשימה לרכבת היתומים, שמי נכנס אליה ומי לא, ונכנסו לא רק יתומים, ועד רשימות של מי נשלח לעבודת כפייה ומי לא, ואת מי שולחים למחנות הערבה ואת מי לא. והסיפור הזה של הרשימות הוא פצע בליבו של העם היהודי, כי את הרשימות לא הכינו הרומנים, ולא הכינו גם בפולין הגרמנים. מי שהכין את הרשימות זה היה תמיד הוועד היהודי, בפולין קראו לזה יודנראט, בטרנסניסטריה קראו לזה קורדונארי. הם הכינו את הרשימות, בהבדל אחד, שבפולין בסוף, רשימות לא רשימות, בסוף שלחו את כולם. לא כך בטרנסניסטריה. בעיירה שממנה אימא שלי הגיעה, והטרדורנה בבוקובינה, חזרו בתום המלחמה 60% מהיהודים. בסוצ'אבה, עיירה סמוכה, חזרו 70% מהיהודים. אין לזה אח ורע בשואה. אבל הכאב הוא כפול ומכופל. כי אם בפולין אתה אומר, כמו ויסלבה שימבורסקה, ניצלת כעמדת ראשון, ניצלת כעמדת אחרון, יום גשם, יום שמש, מקרה. בטרנסניסטריה זה היה הרבה פחות מקרה. אם כל כך הרבה ניצלו, איך זה שקרוביי, ילדיי, הוריי, איך הם לא ניצלו? והשאלה היא מכאיבה מאוד. ובנוסף, בפולין היו משהו כמו 400 ראשי יודנראט. כולם נרצחו. בטרנסניסטריה, תחת שלטון הכיבוש הרומני, הם שרדו. אז היה על מי לכעוס בתום המלחמה, והיה את מי להעמיד לדין. והספר רשימת האימהות בנוי כמשפט, כשימוע לפני משפט בתום המלחמה, שימוע לשניים. שניים שהיו גם יריבים וגם שותפים בוועד היהודי בגטו מוגילב, שמעון סמי יגנדורף, האיש שאחראי באופן אישי להצלתם של 20,000 יהודים בגטו מוגילב. אני לא חושבת שיש לזה אח ורע בשואה. והוא גם אחראי לשליחתם של 3,000 יהודים למחנה הערבה סקזינץ. והשני הוא מי שעמד בראש המשטרה היהודית, מיכאיל דנילוב. שניהם בשימוע לפני משפט, ככה הספר בנוי, והוא מספר את הסיפור של בעלי התפקיד, מה שפרימו לוי קרא אזור אפור בתקופת השואה, והוא מספר את סיפורם של אמהות לילדים קטנים.
0: גלי, אמא מגיעה בגיל 13 לארץ?
1: כן, היא מגיעה
0: לבית יתומים...
1: לא ילדי טהרן, לא. ילדי טהרן זה לא ילדי ניצולי שואה. זה ילדים שהמשפחות שלהם נמלטו או גורשו מפולין על ידי השלטון הסובייטי, או שהם נמלטו מפולין. והם, אם המשפחות שלהם נודדות יחד עם צבא אנדרס, ברחבי ברית המועצות, ואחר כך את כל הסיפור הארוך דרך סמרקנד, ומצטרפים לצבא אנדרס ומגיעים לארץ. אמא שלי, שיצאה ברכבת היתומים מטרנסניסטריה במרץ 44, שבוע לפני כניסת השערוקסים מגיעים לגטו מוגילב, היא מגיעה לבוקרסט, שם ישבה משפחת קליפר. נתן קליפר שנמלט מבוקובינה בעזרת קצין גרמני, הוא היה, היו לו מנסרות עצים, הוא היה האיש העשיר ביותר בבוקובינה, לא היהודי העשיר ביותר, האיש העשיר ביותר בבוקובינה, והגרמנים מילטו אותו לבוקרסט עם הרבה מאוד מרכושו, ומשם הוא הפעיל ועדת עזרה לעזרת יהודי בוקובינה שנשלחו לטרנסניסטריה. ואימא שלי הייתה חברת נפש של ביתו אריאנה, ולכן כשהיא מגיעה לבוקרסט, המשפחה הזאת לוקחת אותה אליהם הביתה, ובמרץ 44, שלוש ספינות מעפילים מגיעות לארץ. דצמבר 44, שלוש ספינות מעפילים מגיעות לארץ, ועל אחת מהם, הטאורוס, 900 ניצולים מילדי טרנסניסטריה, בהם גם אמא שלי. ואני רוצה להוסיף, אם אפשר רגע לקשר את זה לשבעה באוקטובר,
0: כן.
1: על אותה ספינה נמצא גם סבא של טל להט, שרגה. טל להט הגיע עם אותה קבוצה של לוחמים מיחידת מגלן בשעה 13:15 בשבעה באוקטובר, שמחת תורה, לקיבוץ נחל עוז, והוא השתתף בשחרור של הקיבוץ מהמחבלים ובלחימה נגד המחבלים.

0: להציל אותנו. וכמה חודשים, אנחנו לא ידענו איך קוראים לו, ולא, אתם יודעים, יום כזה של בלגן, ו... אבל כמה חודשים אחר כך אני רואה תצלום גדול בידיעות אחרונות. טל לאט נפל במלחמה בעזה. וכמו שאני רואה את התמונה, אני יודעת. ואני מתקשרת לקלתי, ואני שואל אותה, מירי, את ראית, ראית בידיעות? והיא אומרת לי, כן, החייל הילד. החייל הילד. טל היה במגמת קולנוע בתיכון בכפר סבא, והוא עשה סרט על סבא שלו, שרגה, זה שיצא מטרנסניסטריה כילד יתום, גם הוא יחד עם אחותו, וכמו אמא שלי, עלה לארץ בספינת טאורוס שהגיעה בדצמבר 44.
1: גלי מיר טיבון, אנחנו לא נוכל להפסיק, אבל אנחנו חייבים גם להגיע לאיזושהי נקודה, כי הזמן פועל לרעתנו, רק הזמן פועל כרגע לרעתנו. אמך מגיעה לקבוצת שילר, אביך הוא מהמקום, נכון?
0: אבא שלי נולד בקבוצת שילר, כן. סבא וסבתא שלי, הקבוצת שילר הוקמה על ידי 11 אנשים שקנו את השטח בכספם. הבן של אחד מאלה זה שהביא את רוב הכסף, יהודה רבד, הוא עדיין בקיבוץ. הם היו 11, כולם עורכי דין, מורים, רופאים, מקצועות חופשיים. אף אחד מהם לא ידע לחלוף פרה, אף אחד מהם לא ידע לחפור באר, והם היו חייבים מישהו שיודע עבודת כפיים. סבא שלי, שסיים כיתה ו' בלבד בפולין, היה אוטודידקט והפך ברבות הימים לספרן של הקיבוץ, היה שייך לחבורת הדרום שהלכה להקים את קיבוץ גבעת ברנר, והחברים שהקימו את שילר על שמו של שלמה שילר, המורה שלהם האהוב מהגימנסיה בפולין, חטפו אותו ולקחו אותו אליהם לקיבוץ. הוא היה החבר ה-12, כי הוא היה היחיד שידע לעבוד עבודת כפיים. הוא היה סנדלר, והוא היה בנאי, והרפתן, והחופר של הבאר, ואחר כך גם חשמלאי. והיה התפקיד שלו בקיבוץ.
1: ואביך נתן נולד שם כשההורים שלו כבר בקיבוץ, בקבוצת שילר.
0: כן, אבא שלי נולד וגדל שם.
1: מפגש מוזר שכזה בין ניצולת שואה ילדה, לבין בן הקיבוץ, את יודעת, הצברים וכולי וכולי.
0: אבל רגע, אני אגיד לך, קובי.
1: כן.
0: צריך להבדיל בין בנים לבנות. הבנים קלטו נפלא את ניצולות השואה. אבא שלי באופן אישי קלט 3. הראשונה הייתה דסה למפל, שבטח נדבר עליה. השנייה הייתה המשוררת אריאנה הרן, שאחר כך נפרדו, והשלישית הייתה אמא שלי שאיתה גם התחתן. הבנות היו יותר עם האף למעלה, ולבנים היה מאוד קשה להיקלט.
1: אז טוב, אני הולך מדבר לדבר, כי אנחנו הולכים בשרשרת הזמנים, בשרשרת הימים, בשרשרת הספרים שלך, שכולם מקורם בעובדות, בהיסטוריה, במלחמות, בצער, בכאב. והזכרת את אחת מחברותייך של אביב, הדסה למפל, וזהו הספר הדס בקצה הלילה, אני מבין.
0: תראה, כשפיניתי את הבית של הוריי, אני ידעתי, הייתה תמונה באלבום של הדסה, באלבום של הוריי, ושאלתי את אמא שלי, והיא אמרה, הייתה חברה של אבא, לחמה במלחמת השחרור, וכשפיניתי את הבית של ההורים, ואתה יודע, מתחילים לעשות סדר, מה שאומרים מה לא, והגעתי לאיזושהי תעודת זהות, ובתוכה רישיון לנהיגת טרקטור משנת 56. מה שאמר את זה, זרקתי. ופתאום נפל מבפנים גזיר עיתון משונן בשולב. אני מסתכלת, מודעת אבל, על הדסה למפל מתאבלות מרה חברותיה. אז מהר לקחתי את

0: והתחלתי לראות אם יש שם עוד משהו, ויש שם מין נייר חלחל דק, מקופל ככה הרבה הרבה פעמים, ואני פורסת את זה בזהירות, ואני קוראת בתדהמה מולי, שלום רב לך נתן, זה זמן רב שלא נפגשנו, חשבתי שנוכל לחזור ולדבר על אותם ימים, בין אם היו טובים ובין אם רעים, וחמישה חודשים שאני נודדת ממקום למקום, ושום מקום שהייתי בו לא יכול להיות לי לבית. זה מכתב מהדסה למפל אל אבי. אני מסתכלת על התאריך, 18 במאי 48, שבועיים לפני נפילתה בקרב לטרון.
1: זאת אומרת, אילולי מלחמת השחרור ואילולי נפילתה, אולי נתן היה ניסה למישהי אחרת.
0: הכל יכול להיות, מי יודע. אני הרגשתי שהיא קוראת לי, תכתבי את סיפור גבורתי ותכתבי את סיפור אהבתי.
1: איך זה היה לך? כשאת יודעת שאבא מעורב בזה באיזושהי צורה, איך היה לכתוב את הדס בקצה הלילה? ואחר כך תספרי גם שלמה גרם הספר הזה להכרה שהיא קיבלה מאוחר מאוד.
0: אני מאוד התחברתי לדמותה של הדסה, מהמון, בהרבה מובנים. אני הלכתי לראיין חברות שלה, שאלה שהיו עדיין בחיים. הדסה הגיעה לכאן עם ילדי טהרן. דיברנו על זה קצת קודם, על הסיבוב הזה שהם עשו עם צבא אנדרס, ושהגיעו לכאן לארץ, היא הגיעה לעיינות, ושם נהוג היה אז להחליף את השם לילדים. הדסה לא אהבה שהפכו אותה מהלינקה להדסה. יכול להיות שזה היה משום שזה היה, הם הגיעו בפברואר 43, וזה היה תקופה של פורים, והם הגיעו דרך טהרן, אז הדסה, כן, מגילת אסתר.
1: כן.
0: אבל לא רק היא קיבלה את השם הדסה. הייתה עוד הלינקה אחת. וגם היא קיבלה את השם הדסה. אבל להיא קראו הדסה היפה. קובי, איך אפשר לגדול ככה? כל הנאורים שלך, שיש שתי הדסות, אתם באותו חדר, אתם באותה כיתה, והיא הדסה היפה. ויום אחד, כמו נוגעת בקרן של שמש, מלך הכיתה התאהב דווקא בה, לא בהדסה היפה. אני ביקרתי את הדסה היפה כשהייתה ב-92, והיא סיפרה לי את זה ואמרה לי, לא מבינה מה הוא מצא בה. ככה, במילים האלה.
1: ממזרה לא קטנה בגיל 92.
0: ויפה, עדיין הייתה יפה. אבל נתן בחר בהדסה שהייתה מופנמת, שהייתה אישה רע יפה, והיא צעירה נפלאה. הספר מספר על הקשר המיוחד שלה עם אריה חצור, שהיה הצייר של הקיבוץ. אריה הייתה לו יכולת ציורית והתמקדות בפרטים. הוא היה איש קשה, נוקשה, מאוד קיצוני גם בדעות שלו על השוויון בקיבוץ, אפשר להגיד כמעט קומוניסט. היה מאוד, היה מורה לאומנות, מאוד נוקשה כלפי ילדים. שמעתי מאנשים אפילו אלים לפעמים, אבל כלפי הדסה היה בו רוך ואכפתיות, וגם כלפי ילדים אחרים, ניצולי שואה. הנין של אריה חצור הצייר נפל במלחמת חרבות ברזל, נפל במלחמה בעזה, יונתן חצור, והתחביב שלו היה, כמו של אריה, לצייר ציפורים. הדסה הייתה טיפוס לא פשוט. היו לה דעות משלה, הייתה מאוד רגישה לקיפוח, לעוול. גם בפלמ"ח היה לה מאוד מאוד קשה, יצאה להכשרת יגור מעוז, וגם שם לפעמים הרגישה שהיא אאוטסיידר, שהיא לא מספיק מתחברת לאנשים שסביבה. הרגישה שלא מעריכים אותה מספיק, שלא נותנים לה תפקידים, ולכן כשהגיעה האפשרות לצאת כמלוות שיירות, היא ממש קפצה על ההזדמנות הזאת, ומאוד התרגשה לקראתה. בשיירות היא גם יצאה עם חברה טובה, אפשר להגיד חברה שאימצה אותה, ליה טאון. משפחת טאון זה משפחה מאוד שורשית פה בארץ, ומאוד מבוססת, עשירה. הם היו בעלי סוכנות הנסיעות פלטוס, שעשתה נסיעות כאן בארץ עוד בתקופה העות'מאנית. אז חברה כזאת שהייתה לה מגן וביטחון בארץ.
1: אנחנו חייבים באמת לצערי רק לשמוע על הספר שלך, מה עשה להדסה למפל בידי רב אלוף כוכבי.
0: לשמחתי הספר הזה הגיע לאלפי, כן, למאות אלפי קוראים, וקרא אותו גם הרמטכ"ל, והוא החליט שהוא יעשה תיקון היסטורי. בסוף מלחמת העצמאות ועדה קבעה ש-1237 לוחמים ולוחמות יקבלו אות הוקרה כלשהו, ובן גוריון אמר לא, זה זילות של האות, וקבע שרק 12 כמספר שבטי ישראל יקבלו את אות הגבורה בלבד. הדסה שהומלצה על ידי המפקדים שלה, שמיר כתב ליד השם שלה VC, כי ויקטוריה קרוס, הוא היה מהצבא הבריטי, אז המליצו עליה, אבל היא לא קיבלה. ואז הרמטכ"ל כוכבי החליט לתת לשתי נשים, כי ב-12 אלה שקיבלו באות גבורה אף אישה לא הייתה, לשתי נשים, מירה בן ארי, לוחמת מקרב ניצנים, והדסה למפל, לוחמת מקרב לטרון, מכתב הוקרה של הרמטכ"ל שהוא מקביל לצלש.
1: את מסוגלת ב-30 שניות רק לספר במילה או שתיים על המכון למצוינות בהומניסטיקה שהקמת?
0: זה מכון של מתנדבים, כולנו מתנדבים בו, תומכים בו ישראלים, עד כל התורמים שלו הם ישראלים, שעושים את זה כבר הרבה שנים, בראשם משפחת טיסר. המכון הזה עובד עם מורים, נותן להם כלים, מיומנויות ותמיכה, איך ללמד עם דגש על הפן הקבוצתי בכיתה, ואיך לעשות את זה בעיצוב אוניברסלי, כלומר שכל תלמיד, ולא משנה באיזה רמה הוא, מהמתקשים ועד המכוננים, יכולים ללמוד יחד, תוך כדי שהם מדברים ופועלים זה עם זה.
1: גלי מיר טיבון, היה לי פשוט מרתק, והיה לי הכבוד שאת תחזרי אלינו ביום הזה, כדי להזכיר ולזכור את סיפורך האישי ואת הסיפור הכללי שכולנו חווינו כאן ברעד גדול לפני 3 שנים. גלי מיר טיבון, איזה שיר אני יכול לכבד אותך בו לסיום?
0: גבעה אחת. היו הייתה גבעה אחת של נתן יונתן ושלמה ארצי. בביצוע שתבחרו.
1: גלי מיר טיבון, כל הטוב אני מאחל לך, ושנשמע עוד הרבה מכתיבתך. תודה רבה, גלי מיר טיבון.
0: תודה, קובי. תודה.
1: תודה לדני רוקי הטכנאי, תודה לדנה אסרף, לליטל עטיאס וליגל בוטון. שלום, מאזינות ומאזינים, שיבואו ימים שקטים וטובים. היום הייתה

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרז בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן, עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם, בתוכנית מיוחדת, דוקטור גילי תמיר, מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה, במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: את המשחק הקודם אולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
3: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
1: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שומע ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
1: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשה ואומרת לכאן חדשות כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
10: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
11: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
10: כנראה, אני שוב, את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
11: היא אמורה לעבור אליכם?
10: היא לא עברה אלינו.
9: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם קברניט הטיסה ההודי סמית מצ'הר והזמינו לשים משואה ביום העצמאות.
12: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel and you are a hero of the entire world.
9: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר ראש הממשלה מודי לשים משואה ביום העצמאות הבא שלנו. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו ושל ישראל, ואתה גיבור של העולם כולו, דברי נתניהו מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. כתבתנו מציינת כי אין בסמכותו של ראש ממשלה לקבוע מי ישיאו משואות ביום העצמאות. צהל אישר לפני זמן קצר כי כוחות הביטחון ניסו לחסל הלילה את סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי. בהודעת דובר צהל נאמר כי תוצאות התקיפה בבדיקה. השר בן גביר ורשימת עוצמה יהודית מבקשים מבגץ פסק דין מנומק בעניינו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה בסוגיית ההתמודדות בבחירות לאחר בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית. שלשום החליטה בלד כי אבו שחדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות לכנסת כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. בבקשת בן גביר לבית המשפט העליון נאמר כי הצעתו של השופט עמית לאבו שחדה ניתנה למרות רוב בקרב הרכב השופטים לאישור החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותו. עוד נטען כי הסוגיות שעל הפרק בעלות חשיבות ציבורית ועקרונית גבוהה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. הבכיר שנחקר השבוע בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח עידן דוד, כך אותר הערב לפרסם. הוא חשוד גם בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת הציר כוזב. כתבנו רואי ינובסקי מוסר כי דוד עוקב לחקירה שלשום, והחוקרים עשו חיפוש בביתו ובמשרדו, והחימו מסמכים ואמצעים מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחר בתנאים מגבילים. באתר פסולת באספיה שבצפון משתוללת שריפה גדולה ויותר מ-20 צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש ולבלום את התפשטותה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות. תושבי אספיה הונחו להסתגר בבתים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוסמת כמה צירי תנועה באזור, בין השאר את כיכר דמון ואת כיכר אלג'וד באספיה. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור השריפה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר התחממות קלה וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות.

0: שלום שלום ושבוע טוב, אנחנו כבר אחרי החג שמח, נכון שרון?
1: כן, אנחנו כבר אחרי אורי, ובואו נגיד, אנחנו ביום שהוא לא פשוט, כן?
0: נכון.
1: שמחת תורה, יום שבת, שבוע הבא זה התאריך הרשמי 7 באוקטובר.
0: כן, אבל החיבור מילים הזה, שבת ושמחת תורה, עושה לנו את ההרגשה שאנחנו כולנו מכירים בשנים האחרונות, ונדבר על זה הרבה במהלך התוכנית הזאת.
1: כן, אז היום אנחנו, אתה יודע, עם שמחת תורה, ועם כאן בסביבה, והרבה מאוד התייחסות לסביבה ולשבעה באוקטובר. זה הכישורים שאנחנו עושים בתוכנית הזאת. אנחנו לרעיון הראשון שלנו, אנחנו רוצים להגיד שלום לאופרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי, ודודה של אריאל וכפיר, זיכרונם לברכה, ככה התמונות שלהם, אי אפשר שלא ימשיכו ללוות אותנו כל הזמן. זה ברגע שראינו אותם, הם נצרבים לכולם בלב. אז שלום אופרי, תודה שאת איתנו. ושלום גם לאוהד אשכנזי, מנהל אסטרטגיה ושיווק בעמותת ונתתה, מנהל קמפיין ויוזם הרעיון של הגן הכתום, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אופרי, בואי נתחיל איתך, ספרי לנו ככה, קודם כל איך את היום, ביום כזה, בתקופה הזאת?
3: זה תקופה מורכבת. לאורך השנה יש הרבה תאריכים שככה מציפים מחדש הרבה מאוד. זה נמצא איפשהו כל הזמן, כמובן, זה לחיות עם החסר הזה והגעגוע כל הזמן, אבל יש תאריכים שבאמת מציפים את הכל מחדש בצורה יותר עוצמתית. אני עסוקה הרבה בזמן האחרון עם הפנים לבחירות, בפעילות של מועצת אוקטובר, בדרישה לוועדת חקירה ממלכתית. אני לא יודעת אם זה המקום לשתף גם, אבל בעצם היום במוצא שאנחנו פותחים תערוכה שנקראת החלל שנשאר, של חפצי נרצחים ונופלים מהשבעה באוקטובר. והתערוכה תהיה פתוחה במרכז פרס מהרביעי עד העשירי, והציבור מוזמן לבוא ולראות ולזכור יחד איתנו.
0: כן.
3: אז אני עסוקה עדיין הרבה, זה קשור גם לגן הכתום, כן, אני עסוקה הרבה בהנצחה, בנרטיב, בסיפור שמספרים בוועדת חקירה ממלכתית, זה הדברים שמעסיקים אותי מאוד.
0: הסיפור שמספרים, ויש כאלה שאולי מנסים לספר קצת פחות, נכון? לצערנו.
3: לשנות את הסיפור, לסלף את האמת. בהחלט.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר על הגן הכתום, שזה הפרויקט, הוא עתידי, הוא יוקם בעוטף עזה. בוא נדבר עם אוהד אשכנזי, מנהל אסטרטגי של עמותת ונתת. שלום שלום אוהד.
2: שלום שלום.
0: בוא תגיד אתה, גן הכתום הוא מה?
2: וואו. הגן הכתום, אני רואה אותו כמו תיקון לכל הכאב והעצב והטראומה שעם ישראל חווה וחווה, אפשר לומר. זה הולכת מרחב שהוא ממש, הוא מקדש את החיים, הוא מקדש את האחדות, הוא מקדש את החיבור בינינו לבין עצמנו, בינינו לטבע, בינינו לבין העם שלנו.
0: יהיה בו מה בגן הכתום?
2: הולכת מרחב מאוד מאוד גדול של עשרות דונמים. הולך להיות בו קודם כל אטרקציות לילדים שהולכים לשחק ולרוץ בחופשיות ולצחוק. הולך להיות כמובן מתחמים שלמים של גינון טיפולי קהילתי, שממש קהילות שלמות, אם זה הלומי קרב, ילדים עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, יכולים ממש להגיע ולעבוד עם הידיים, עם האדמה, למטוע עצים, לעשות גינון, ובעצם על פי מחקרים באמת גם להירפא דרך העבודה עם הידיים באדמה.
1: איפה זה הולך להיות?
2: זה הולך להיות בעוטף עזה, יש לנו מספר אופציות שאנחנו כרגע בוחנים. זה אמור להיות בצפון, במגדל העמק, עם שטח מוגדר, אבל ממש קיבלנו יותר ויותר פידבקים ורצון שהדבר הזה באמת יוקם בעוטף, והבנו שבאמת זה הדבר הנכון, גם כדי לחזק את אנשי העוטף, וגם כדי שבאמת עם ישראל יוכל להגיע לאזור העוטף, למרחב הזה,
0: איזשהו מועד משוער, מתי? מתי זה אמור לצאת לפועל?
2: כן, עוד כשלוש שנים.
0: שלוש שנים.
2: אני מאמין שהגן כבר יוקם, כן.
1: עכשיו, יש לכם ממש חזון, נכון? יהיה נחל אקולוגי שיוביל ככה בתוך ה...
2: נכון.
1: בתוך הגן עצמו, יהיה עצי פרי, ואתם גם רוצים לבחור עצים ששירי מאוד אהבה, זה ממש כאילו, אתם כבר יכולים לראות איך זה נראה.
3: המרחב, סליחה.
0: כן, כן.
3: המרחב הוא באמת עבורי, ואני חושבת שעבור כל מי שמעורב הפרויקט, זה באמת מרחב שהוא של זיכרון וחיים. הוא כל הזמן נע על הציר הזה בין נקודות זיכרון ובין חיים. כי בסוף המטרה היא שהמקום יהיה גם מקום שמשפחות יגיעו ויבלו זמן איכות ביחד, וייצאו לפיקניק, כמו שגם אנחנו אהבנו לצאת עם שירי והילדים. ובו בזמן יהיו כל הזמן נקודות שיזכירו את שיר אריאל וכפיר, שיזכירו את, את, את יתר 42 הילדים שנרצחו בשבעה באוקטובר, הרעיון להקים בסוף אנדרטה שמוקדשת לזכר כל 44 הילדים. אז זה כל הזמן, זה מקום כזה שהוא זוכר וזוכר וחי כל הזמן על הציר הזה.
1: אתם יודעים, המשפט שעולה לי כל הזמן בראש, כי אדם עץ השדה, כן? והחיבור הזה... בין זיכרון לבין צמחייה לבין עצים, יש לה המון משמעות.
3: נכון, הטבע הוא מקום מרפא, זה משהו שהוא...
0: כן, דיברת על האהבה הזאת לצאת, שלכם כולכם, כן, לצאת עוד כן. כמובן לפני השבעה באוקטובר, לצאת לשטח, ספרי קצת על זה.
3: תראה, גם אני, גם ירדן, גם שירי, כולנו קיבוצניקים מלידה, נולדנו וגדלנו בקיבוצים, אז מבחינתנו החוץ והטבע והיציאות... כן,
0: זה בילדין, מה שנקרא.
3: זה, לגמרי, זה מי שאנחנו, וככה גם היו, ככה גם היה אריאל בוודאי, וכפיר לצערנו עוד לא הספיק הרבה, אבל אריאל היה לגמרי ילד של חוץ, ילד של החצר, של השבילים של הקיבוץ, שבתות, כמעט כל שבת היינו נפגשים לפיקניק ארוחת בוקר איפשהו באזור, כשגרנו לידם, כשגרנו ברעים והם בנירוז. לגמרי, גם שירי מאוד, מאוד האמינה בכוח שלה בחוץ, בחשיבות של שילדים יוכלו לרוץ ולהשתולל ולהתלכלך ולגעת ולחוות ולהרגיש. כל הדברים האלה היו... מאוד באג'נדה שלה כאימא. גם כגננת, היא הייתה גם כמה שנים גננת ומטפלת, וגם כאימא בוודאי.
1: תגידי, מה שלום ירדן?
3: זאת שאלה שאני אומרת הרבה שאני, שלא ממקומי לענות, אבל... אבל זה שאלה קשה, זה יום-יום. התמודדות היא מאוד קשה, זה לא... מדברים איתי הרבה על שיקום ועל... זה לא, אין איזה נקודת סוף לדבר הזה. זה מה שאנחנו חווינו ומה שירדן חווה, זה ילווה אותנו עד סוף חיינו, ואנחנו לומדים לאט לאט איך לחיות את הגם וגם הזה. ולא פשוט, אבל...
0: כן, כי זה גם נוכח כל הזמן, זאת אומרת, כשמדברים על השבעה באוקטובר, התמונה הזאת, כן, הכתום מה שנקרא, כן, כמו השם, הגן הכתום, שהוא שם נפלא דרך אגב, התמונה הזאת חיה, וחיה זה מילה לא טובה, סליחה, אבל עומדת לנו מול העיניים כל הזמן, זה קשה.
3: נכון, הסיפור המשפחתי הפך לסמל, והוא נמצא במרחב הציבורי כל הזמן, ואנחנו מקבלים תזכורות לזה בכל מיני דרכים כל הזמן, בין אם בצורה שאנחנו צופים אותה, ובין אם בהפתעה, ובין ברגעים שמתאימים לנו יותר או מתאימים לנו פחות. זה באמת כל הזמן, כל הזמן נוכח, זה לא התמודדות פשוטה, זה אחד מהאתגרים שיש עלינו כרגע.
1: מאוד, וזה חלק מהרעיון של הגן גם, נכון? כלומר, הזכרת את העניין הטיפולי בגן, וזה גם חלק מהרעיון, עצם העובדה שדיברתם על הילדים השמחים, שרצים וצוחקים, והחיים לצד מה שהיה.
2: אז זהו, אני יכול להגיד שהפעילות של עמותת ונתת, מאז השבעה באוקטובר, הם ממש יצרו עשרות מרחבים בעוטף, ובעזרת אנשי העוטף, ילדי העוטף, ואני ממש הייתי בשטח וראיתי איך אנשים, הם ממש שיתפו אותי, אנשים שלא הצליחו להוציא הגה, יש כאלה שגם היו חטופים וחזרו, והוא ממש בטראומה. דרך העבודה עם הידיים שהם ממש נוגעים באדמה, הם ממש אמרו לי שזה ריפה אותם, עשרות מהם, והילדים חזרו לצחוק ולשמוח בתוך הפרויקטים האלה, שיש פתאום פרחים ועצים וגן שעשועים. וזהו, זה היה איזה מין דבר ניצוץ כזה שאמרתי, כל המדינה הזאת בטראומה בגדול, ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים מרחב כזה שבאמת הוא יהיה סמל לשמחה, לחיים, לצמיחה, לזיכרון, להחזיק באמת כמו שאופרי אמרה את הזיכרון עם החיים, עם הדורות הבאים בסוף צריכים מרחב כזה, אנחנו צריכים מרחב כזה. ובאמת אני מזמין את כולם, אנחנו כרגע בשלבי גיוס התרומות, אפשר לכתוב אגן הכתום בגוגל ולקבל את כל הפרטים, וכמובן...
1: איך אפשר לתרום? אגן הכתום?
2: אגן הכתום בגוגל, ולבקשת משפחת ביבס, באמת, אגן הכתום נשאר אגן הכתום כסמל לצבע הכתום.
1: ברור.
2: וזה יהיה לזכר כל ילדי השבעה באוקטובר.
0: כן.
2: אנחנו הולכים לספר את הסיפור שלהם, יהיה מרכז מבקרים שיספר את הסיפור של כל הילדים, ובאמת בתקווה שנמצא את האור הזה בתוך החושך
0: כן,
2: הגדול.
0: כן, אופרים, יש עוד משהו שאת רוצה להגיד, אנחנו כאן כדי לשמוע.
3: אני באמת מרגישה שאנחנו בפתחה של תקופה שתביא פה איזשהו שינוי ואיזשהו תיקון. ואני כולי תקווה שאנחנו לקראת תקופה טובה יותר. שהשלוש שנים האלה שחווינו יבואו לאיזשהו סיום בצורה מסוימת. אני מרגישה שכרגע אנחנו כולנו עדיין מאוד חיים את השבעה באוקטובר כל יום, כל הזמן. הגיע הזמן לשינוי, הגיע הזמן לפתוח דף חדש.
1: כן, אני נכון, בטוחה נכון. אבל שהתקופה הזאת, את יודעת, תמשיך ללוות עוד הרבה מאוד זמן.
0: כולנו חיים את השבעה באוקטובר. כולנו חיים את השבעה באוקטובר. אתם פי כמה וכמה וכמה וכמה וכמה, אנחנו מבינים את זה לגמרי, אופרי. תודה רבה, מחבקים אותך, ותודה גם לאוהה, תודה רבה.
1: תודה לשניכם.
3: תודה לכם, תודה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: שרון, הנושא הבא שלנו הוא גם סיפור של סביבה וחקלאות ומחקר, אבל גם סיפור גבורה של לוחם שנפל בקרב. אנחנו נגיד שלום לשתיים, מרים הבר, שהיא אמו של דוקטור זכריה הבר, שנפל בקרב. שלום, שלום, מרים.
4: היי, שלום.
0: ופרופסור יריב רוטמן, עליו עוד מעט נדבר כמובן, על המחקר. הנושא הוא חיטה, איזשהו מחקר שמשנה את הגנטיקה של החיטה. נדבר על זה בהמשך. בוא נתחיל עם מרים. שלום, שלום, מרים. בוא נתחיל עם כמה מילים על דוקטור זכריה הבר, הבן שלך שנפל בקרב.
4: היי, תודה על ההזדמנות לדבר על זכריה. זכריה היה הבן אדם הכי שמח ואופטימי ואנרגטי שהיה, פחות או יותר. הוא היה בן 32 בשביעי לאוקטובר, והוא היה בעל מאוהב ואוהב, והיה אבא מסור וטירוף לשלושה ילדים קטנים. בן הבחור, כאילו לארבעה אחים שהיו מאוד מאוד קרובים, כולם. ובן למופת, נכד למופת, כאילו, ופשוט בן אדם שכולם, כל מי שפגש אותו אוהב אותו ושהוא אהב.
1: הסיפור הזה והחיבור שלו לחיטה ולעולם הזה, זה משהו שליווה אותו מגיל צעיר, אהבת האדמה?
4: אהבת האדמה, אני חושבת, קודם כל, זכריה נולד בארצות הברית, כמו שאתם אולי שומעים מהמיטה שלי. ואנחנו הגענו לארץ כשזכריה היה בן 8, די מהר מאז שהגענו, הוא התאהב בארץ ישראל, מדינת ישראל. הוא כנער כבר היה מאוד מאוד מחובר לטבע, וחלם באיזשהו שלב להיות חקלאי ממש, ואז הוא חקר והבין שזה מאוד קשה להתפרנס ולפרנס משפחה, אלא אם כן אתה בא ממשפחה, כאילו עם רקע כזה ואדמות, וזה לא המשפחה שלנו. אז הוא החליט, גם כי הוא מאוד אהב מדע, אז ללכת לכיוון של מדעי החקלאות. אבל החיבור שלו לטבע היה ממש ממש חזק, אולי מגיל כבר 14-15, משהו כזה.
0: בוא נגיד שוב שלום לפרופסור יריב רוטמן. בעצם פרופסור רוטמן, הייתם שותפים, נכון, למחקר הזה?
5: כן, שלום. אני שמח לדבר פה על המחקר ועל פעולו של זכריה. זה דבר ראשון, כי אני מתחבר ב-100% למה שאני אמרה, שדובר זכריה האיש גם של תורה, גם של מדע. אדם שממש בחר בצורה מובהקת לעסוק בנושאים אלה. הוא עשה את הדוקטורט אצל השכן שלי למעבדה שלי, דוקטור ניר שדה, שהוא גם ראש מכון המדגניים באוניברסיטת תל אביב. הוא המנחה הישיר של זכריה בדוקטורט. זה עבודה שאני שותף אליה, וניר וזכריה הובילו אותה. וכל מי שפה המדע עבד עם זכריה, מדבר בעם שהוא שכמו במעלה מבחינת הידע, יכולות, האהבה למדע. ולמרות שזכריה גורר בירושלים, הוא בחר לעשות דוקטורט בתל אביב במכון הדגנים, כי הוא רצה את הנושא הספציפי הזה של החלטה לעבוד עליו.
0: אז בוא נדבר ברשותך על המחקר עצמו. על מה אנחנו מדברים כאן? כן, איזושהי פריצת דרך בכל בנושא שקשור לחיטה. בוא תספר, אחר כך נחזור לאמו של זכריה כדי לשמוע עוד דברים עליו.
5: בוודאי. טוב, מדובר בעצם עבודה שנעשתה על מאגר גנטי מאוד מאוד גדול, שקיים פה במכון הדגנים, שהוא בעצם, זה נקרא אם החיטה, הסוג הזה של החיטה, היא התגלתה באזור הזה על ידי אהרון אהרונסון יותר מלפני 100 שנה, ובעצם
1: אותו אהרון אהרונסון מנילי, כן?
5: כן, אותו אהרון אהרונסון מנילי. יש פה כמובן, אני לא צריך להחזור במילים על סגירת מאגר והסימבוליות פה, כן? ועל האוסף הזה זכריה עבד. עכשיו, החיטה הזאת היא בעצם מייצגת פה מגוון גנטי מאוד מאוד רחב, והטבע, החיטה, חיטת בר, היא מתנהגת אחרת מהחיטה התרבותית. בחיטה התרבותית אנחנו רוצים יבול מאוד גבוה, ואז הבנו המון תכונות שהיו בחיטת הבר, שזה דומה בעצם לספרייה של הרבה ספרים, ואנחנו בחנו ממש ספרים מעטים לנתיים להמשיך איתם, כן? אבל בעצם יש שם המון שונות שהיא מאוד יכולה להועיל לנו בעולם החקלאות המודרני, שהיא בעצם הלכה לאיבוד ונמצאת בחיטת הבר. עכשיו, אחת מהתכונות של חיטת הבר יש לחיטה תרבותית אין, זה בעצם שבכל תרמיל יש שני סוגים של זרעים, שאחד הוא רדום יותר, ואחד הוא פחות רדום, כי החיטת הבר היא מוכנה לבעצם לתנאי אקלים שונים. היא מאפשר לצמח שברגע שיש גשם ראשון, לא ברך כל הזרעים יתבטו, רק חלק מהם יתבטו, ואז הצמח יוכל בעצם להתמודד עם התנאים האלה של שבים לא יציבים, יותר טוב, הוא יכול בעצם לשים את לא כל הביצים בשר אחד, אלא הוא יכול לחלק את הסיכויים שלו.
1: אז היא עושה לעצמה, מסדרת את עצמה מכל הכיוונים, כדי שהיא תוכל להמשיך.
5: בדיוק, בדיוק. ופה בעצם תחילת המחקר של זכריה וניר, זה כניסת המוצא למחקר. מה שעושים במחקר הזה, אני אתן אנלוגיה מאוד ככה, שיהיה קל קצת להבין את זה, זאת אומרת, מסתכלים על המאות זנים האלה של החיטה, ומנסים לאתר את הגן ששולט על גודל הגרגיר. כי בין הגרגירים שהם רדומים, הדורמן, של הגרגירים שהם נובצים מהר, יש הבדל בגודל, אחד מהם הוא גרגיר קטן, השני הוא גרגיר גדול, ובעצם מסתכלים על המאגר הזה שנאסף מצפון ישראל עד הנגב, של בערך 450 זנים של חיטת הבר, ומנסים לאתר בתוכו את הגן, שהוא בעצם הגן שהוא זה שמשפיע על גודל הגרגיר.
0: הגן היעיל יותר, זה ניתן תוצרת יותר טובה, זה מה שאתה אומר, נכון?
5: כן, המחקר הוא פתח פה כמה עניינים, אחד גם מאוד מאוד מאוד חשוב, גם ערך תזונתי. זאת אומרת, הגן הזה שנמצא במחקר הוא בעצם סוויץ', הוא סוויץ' שיכול לבלום ולהדליק. בעצם הוא שולט על גנים אחרים. כן. מתג.
0: בוא נחזור רגע למרים, אמו של דוקטור סחריה. כמה אתם ידעתם על המחקר הזה שלו, כמה הוא שיתף על המחקר הזה?
4: לא ידענו כלום. אנחנו ידענו שזכריה חוקר חיטה. לא ידענו מעבר לזה. זכריה היה בן אדם, מעבר לזה שהוא היה מוכשר בטירוף, כמו שאני, אני ארשה לו עצמי לקרוא לו יריב, כי אנחנו כבר מכירים במקום, כאילו. כמו שהוא אמר, הוא באמת בחר בדבר הזה ספציפי. היו לו את כל ה... באמת, היו לו הרבה אופציות כקריירה, גם איפה לעשות את הדוקטורט. זה הכי תקרן אותו, כי הוא היה מוטרד שלא יהיה מספיק אוכל פה. הוא רצה להציב למדינת ישראל ולכל העולם.
1: כלומר, הכיוון שלו מראש היה כיוון כזה שהוא רוצה... הוא רוצה דרך המחקר שלו לעשות איזושהי פריצת דרך שמסייעת לביטחון התזונתי.
4: הוא לגמרי. הוא חקר, כאילו, ברגע שהוא הבין שניר שדה, המנחה שלו, בן אדם מדהים, שהכרנו רק לאחר שזכר נפל, ברגע שהוא הבין שזה התחום שלו, זה היה הדבר היחיד שעניין אותו לאחר. הוא סיים שני תארים נפלו, ברחובות, בפחות ובקרקעות, וזה מה שאני...
0: תגידי מרים...
4: הוא לא דיבר על זה בבית בכלל.
0: זהו, אז השאלה היא אחרי נפילתו, ואת מגלה את סדר הגודל, בסדר של המחקר הזה, כמה זה הופך, כמה זה מעניין אותך עכשיו, כמה זה הופך להיות יותר מעניין עבורך המחקר הזה?
4: זה מדהים. כאילו, כי אנחנו בבית, כמו שאמרתי, האחים שלו מדברים על תכנות כל הזמן. וזכריה... מדי פעם היה זורק איזשהו משפט לגבי מחשוב, ולא הבנו, הם היו אומרים לו, זכריה, זה כאילו, אתה מתעסק בצמחים, מה אתה יודע על זה? ואז גילינו שהוא ידע הרבה על זה, עד כדי כך, כאילו, הוא לימד את עצמו עם עזרה מקולגות של, של ניר ושל אחרים, ברמה הכי גבוהה של כאילו, data analysis, big data, הוא, חלק מהענבות שלו, הוא לא רצה שהוא ייקח את המקום של האחים שלו, גם בתחום הזה. הוא לא דיבר על זה. הוא גם, הוא לא הצביע, מדי פעם שמענו שהוא הצליח לפרסם משהו, והוא ואשתו היו חוגגים עם קנייה של איזשהו, לא יודעת, שייק בריבר. הבן אדם היה כזה צנוע וענב, לא ידענו, וברגע
0: כן, אבל עכשיו יש לו מחקר יוצא דופן שמנציח אותו. אנחנו מבינים את זה.
4: זה עוזר לנו. זה עוזר לנו. גם בתחום התורני, הוא השאיר מורשת מדהימה ויוצאת אופן שהישיבה שלו מוציאה כרך. אני באמת, אני יודעת שיש הרבה צעירים שנפלו, המספרים כאן הם פשוט שוברי לב ובלתי נסבלים, ולא הספיקו. ומזלנו, זכריה כן הספיק, המורשת הכי חשוב שלו זה הילדים שלו כמובן, אבל גם הספיק להשאיר לנו מורשת מדעית מדהימה, וגם הרשת תורנית גם כתב פיוט שהפך למשהו שידוע בציבור. אבל זכריה בעצמו איננו. והחיוך של זכריה איננו. והוא לא יכול כאילו לקשט את הסוכה של... כאילו, זה אכן עוזר, אבל זה... אתם יכולים להבין שזה...
0: כן, כן. כואב מאוד, כואב מאוד. זה ברור לגמרי.
1: פרופסור רוטמן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי המחקר, ובאמת ההנצחה הזאת של סחריה, לאן זה לוקח אותנו הלאה? כלומר, מה הכיוון העתידי? זה באמת יכול להוציא את הכוונה של סחריה והחזון שלו לפועל?
5: א', בהחלט, וגם חשוב להגיד עכשיו, הדברים האלה גם נבדקים, אבל מה שכבר ידוע לנו מתוך המחקר שישירות של סחריה עשה, שא', הגרגירים האלה שבתחיתה שמכירה את הגן מזן הבר, יש לך תחורת חלבון טובה יותר, גבוהה יותר. עולים בה החומצות אמינו-חיוניות שאנחנו, בני אדם, לא יכולים לסנתז, אנחנו רוצים לקבל אותם מן הצומח. אז הן עולות בגרגירים האלה של החיטה. גם מינרלים חיוניים, כמו אבקת וברזל, עולים בחיטה הזאת. זאת אומרת, יש פה שינוי שיפוט זונתי של הגרגירים האלה, ממש, ממש אמיתי.
0: הוא השאיר מורשת של ממש, זאת אומרת, משהו שנדבר עליו, נעזר בו שנים רבות, מרים, אני מניח שזה במידה כזאת או אחרת נותן איזושהי תחושה טובה של גאווה אחרי האסון הגדול.
4: כן, כן, ואני כן רוצה להודות לניר ולמעבדה שלו, שהשקיעו מאמצים רבים לאחר שזרעי נפל, בשימור המורשת הזה, והשלמת המחר הזה. כאילו זה באמת לקחת עוד אנשים, ממילא הרבה אנשים עבדו על המחקר הזה. אני גם רוצה להגיד שאנחנו לא הכרנו את אנשי הפקולטה, ולאחר שזכרי נפל, יצאנו להכיר לא מעט אנשים הכי טובי לב שאפשר למצוא. זה כנראה לא הפתעה שאנשי מדעי החקלאות במדינת ישראל הם אנשים טובים, אבל אנחנו מבינים למה זכריה כל כך יחבר אליהם, ולמה הוא אהב אותם כל כך.
0: טוב, אנחנו נגיד תודה לך מרים היקרה, תודה רבה שדיברת איתנו, גם לך,
1: מחבקים אתכם כמובן,
0: כן, פרופסור יריב רוטמן, וכמובן תודה לדוקטור שרי האבר, זכרונו לברכה, שאני מניח שבעצם כולנו חייבים לו, הוא תרם לנו הרבה מאוד, אז תודה רבה גם לו, לשחריה.
4: תודה רבה,
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: עכשיו על החקלאות, שהשבעה באוקטובר פגע בה בוודאות הכי קשה. כן, זה החקלאות בדרום, גם הימים של הפינוי, גם ימי הלחימה, גם הכוחות הרבים שהסתובבו שם על השדות, שורה ארוכה של אירועים. ואנחנו רוצים להגיד שלום לשייקה שקט. שלום שייקה, נתיב העשרה, מושב נתיב העשרה. שלום שייקה.
6: שלום שרון, שלום אורי.
0: וואי, מה שלומך? שלום.
6: תשמע, אני בהישרדות. אנחנו בהישרדות.
0: כמו תמיד בהישרדות, נכון?
6: לא, לא, לא, לא. זאת הישרדות מסוג אחר. אתה יודע, עם חמאס אני יכול להתמודד ואני אנצח אותם. אבל גורמים שאמורים לתת כתף ולחבק במדינה לא עושים את העבודה הזאת. וחבל.
1: מה, וחבל. תסביר לנו איפה הקושי נמצא.
6: מה היה פה בשבעה באוקטובר, כל עם ישראל יודע, ומה היה בנתיב העשרה גם יודעים. בעיקרון נרצחו פה 20 אנשים. חלק גדול מהבתים נפגע, המשק נפגע. אנחנו פוננו מכאן, ואני מהראשונים שחזר לעוטף עזה. וכשאני אומר ראשונים, הראשון. למה ראשונים? אני הראשון. אני כבר ב-22 לאוקטובר, 23, כבר באתי לביקור של שעתיים, כדי לראות מה קורה במשק. כל פעם נסעתי מתל אביב לנתיב העשרה לשעתיים. הייתי מוקצב לשעתיים, כי היה פה סיפור של ליווי חיילים, ואי אפשר היה להגיע חופשי לסובב כל היום פה. כי השטח עדיין לקח לו עוד חודש ימים, עד שהוגדר כמתוהר ממחבלים. אז לכן הייתי בא עם ליווי של 3 חיילים, מה אתה רוצה לעשות? אני הולך לבית אריזה. הוא בא, בודק את הבית אריזה שהוא נקי ומתוהר, קדימה תיכנס. אני רוצה להיכנס את החממה הזאת, אותו דבר. הוא נכנס, חיילים סורקים וכן הלאה. מכיוון שיש רשימה של 10 אנשים, אי אפשר של כל אחד יצמידו 3, כי זה 30 חיילים, אז זה כל שעתיים, שעתיים, שעתיים וכו' וכו'. גם לא ציפו מאיתנו שנבצע עבודה ונבוא לעבוד. ניסיתי להציל, לראות מה קורה, והתמונה הראשונה שהייתה מול העיניים שלי זה שכל המשק שלי עולה באש, בגלל רקטה שנפלו בחממות וגרמו לקריסה של קריאה של מתח גבוה, וגרמו לשריפה, שכל החממה נשריפה.
0: בוא נגיד חממות שאתה מגדל בהן מה?
6: עגבניות, עגבניות שרי בעיקר.
0: אוקיי.
1: טעימות מאוד.
6: עגבניות. ואז טעימות מאוד, בהחלט. החממה היא עשויה הרי מחומרי נפט. זה פלסטיק, זה רשת, זה טפטוף, זה מובילים. עץ שמחזיק את כל המערכת.
0: כל זה נשרף.
6: כל זה נשרף טוטל. נשרף טוטל. ואני באתי, לא נבהלתי, בסטטר נשרב, נחבן, נעשה יותר טוב.
1: למרות שזה כאב לב לראות את זה.
0: סדר גודל, סדר גודל של הנזק, כאב לב ברור, אבל סדר גודל של הנזק?
6: עכשיו, זה רק החממות האלה, אבל כל המשק הלך טוטלו.
0: שזה מה?
6: כמה מיליונים.
0: כמה מיליונים.
6: אז זה כמה מיליונים, כי המצב שלי ברמה האישית היה, אני באוקטובר הייתי אמור לקטוף. וכדי להבין את העניין, אם אני מגדל שרי לצורך העניין, ההוצאות שלי פלוס מינוס, כן? זה עד לקטיף, זה 50,000 שקל. בלי, רק הוצאות. ובאוקטובר אני הייתי אמור להתחיל לקטוף.
1: כלומר, היית בשלב של כל ההוצאות בלי הכנסות.
6: שקל אחד לא.
0: כן. עכשיו, אתה אומר שאת כל הנזק הזה אתה זוכב עד היום.
6: לצערי הרב, בינואר 24, היה אצלי שמי עם שני נציגים בכירים של מס רכוש. אני הייתי בין הראשונים, אז גם בין הראשונים שהגיעו אליו. אמרתי להם, תקשיבו חברים יקרים, אני לא בר לחימה. אני כבר מבוגר לדבר הזה. המלחמה שלי זה לספק מזון למדינת ישראל ולחיילים שנמצאים שם. אני גם מאמין, באמת מאמין, שחיילים שעוברים, נכנסים לרצועה ורואים שהחממות מוריקות, ושאנשים עובדים ומייצרים, רואים את שדות הקיבוצים ירוקים, זה מחזק אותם והם יודעים עבור מה הם נלחמים. היו אצלי בינואר, ראו את מה שראו, אמרתי להם, תקשיבו, אני באתי לעבוד, במיוחד שרדואן הכריז עלינו חרם, אמרתי, אני לא אתן להם את התענוג הזה לנצח אותנו. אני בא לעבוד. ואמרתי להם, תקשיב, מה שרשמת לשמי, בנוכחות שני אנשים, מה שרשמת מקובל עליי. קדימה, תזרימו כסף, אני עוד העונה שוטל פה. יהיו פה שתילים. אני באתי רק בשביל הדבר הזה. כן, כן, כן, מחו לי כפיים, ראו את השטחים, אמרתי להם, תסתכל, כל השטחים פה, טוטלוס, אתה מאשר לי עכשיו, אני עכשיו עוקב ומזמין עכשיו שתילים. הסתכלו אחד, הם לא עושים את זה, אבל כאילו תפסתי אותם בפינו. הסתכלו אחד על השני, וואלה, בדקו את השתילים, אמרו טוטלוס, קדימה. אמרתי לו, אני עכשיו מזמין שתילים. וכך עשיתי. אז בשמאות, משום מה, זה דבר מטורף, הזוי לגמרי. אמרתי לשמי, כל מה שרשמת, בנוכחותם, מקובל עליי, קדימה. אני רוצה לעבוד. מושכים את זה עד ספטמבר. עד ספטמבר מושכים. פגיעות ישירות, לא עקיפות, ישירות. וממה שעריך השמי, הם החליטו בצורה לא רק אליי, כנראה לכולם, אתה מקבל רק 30% ממה שהשמי מעריך.
0: וואי, 30% מהערכת שמי.
6: אם השמי העריך לצורך העניין, שזה 400 אלף שקל, אתה מקבל רק 120 אלף שקל.
1: לא הבנתי, מי מחליט את הדבר הזה? שזה לא השמי? זה שמי שלהם, אבל השמי הוא שלהם. הם מחליטים שהשמי זה לא הערכה נכונה?
6: שמי שלהם, הם היו יחד איתו, הם ראו, והם...
1: נו, ואז הם מחליטים שלמרות שזה מה שהשמי אומר, הם נותנים כל כך מעט אחוזים?
6: 30%, בהגדרה, 30%, לא מעט
0: אחוז. אז איך הם רוצים שאתם תמשיכו לעבוד ככה?
6: ואז אני אומר, רגע, עכשיו, קרה דבר אבסורד, מטורף. המחירים של ינואר הם לא תקפים לספטמבר. מה זאת אומרת? הרי מה קרה? בינואר לא היה פה אף אחד, אני הייתי לבד. הייתי יכול להשיג עובדים, הייתי יכול להשיג קבלנים, הייתי יכול לעשות דברים. הם הגיעו רק בספטמבר, שפיצו אותי. ואז המחיר שעובד עלה 500 שקל בינואר, יום עבודה שלו, בספטמבר הוא כבר עלה 1,500.
0: תגיד, בוא נדבר רגע על המצב היום, שייקי. מה המצב היום?
6: המצב הוא שאני עובד, אני מפעיל לא את כל המשק, חציו ממה שהייתי, הבסי הייתי 60 דונם. היום אני מפעיל סדר גודל של 30 דונם, ובאמת בשיניים מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, והיו מחירים טובים אגב, אבל אם אני צריך כדי להפעיל את המשק לקחת הלוואות, זה לא סביר, נו, במדינה סבירה אחרי 3 שנים שאני ארוץ.
0: אתה עובד על הלוואות עכשיו?
6: כן.
0: וואי.
6: כן. כשהייתי, אני צריך עכשיו עוד הלוואות, וקיבלתי הלוואות יפות ב-2%, 3% ריבית.
0: כן.
6: אמרתי לי, תשמעי, אני צריך לקחת עוד הלוואה כזאת. היא אומרת לי, אני לא יותר חותמת לך, לא רוצה. מצידי תסגור את המשק. מילים שלה.
1: וואי, שאלה, זה שובר את הלב. מי אמור לסייע בדבר הזה?
6: היא צודקת, לכן אני גם לא התווכחתי איתה. ואלון גל, שהוא היה אחראי על ההלוואות וכולו, מתקשר אליי איזה 20 פעם. נו, מה קורה, מה קורה, זאת הלוואה מצויה. אמרתי לו, אני מצטער, אין לי ערוב.
0: כמה הלוואות אפשר לקחת? נו, זה די ברור הסיפור הזה.
6: והיא צודקת. לא, אני גם יוצא מתוך הנחה. אני יוצא מתוך הנחה, אני מרשה לתמי לקחת הלוואה, מתוך הנחה, א', שאני אקבל פיצוי, ושהמשק שלי גם יעבוד ויכניס. אבל עד עכשיו, שאני מדבר איתך, שקל אחד לא קיבלתי חוץ מה-117,000 שקל, ה-30% מתוך הפגיעה הישירה.
0: לא, זה לא מטורף.
1: אני בהלם, זה ממש
0: טורף. טוב, שייקה, א', אני אגיד לך תודה רבה בשלב הזה, כי אנחנו צריכים להתקדם. מה שאתה מספר כאן זה נורא לשמוע, באמת נורא לשמוע.
6: זאת המציאות, זאת עובדה, אין מי שילחם, תראה, צריך להבין, אנחנו החקלאים, אנחנו לא כוח אלקטורלי.
0: כן.
6: אנחנו לא כוח אלקטורלי, ברגע שאנחנו לא כאלה, אנחנו לא נחשבים.
1: לא, ושייקי, אתה יודע שזה זה, זה, זה עניין של ערכים פה, זה מה שכל כך מרגיז.
0: הוא יודע, השאלה היא
1: לא, בדיוק, איך יכול להיות, איך יכול להיות שמדינה נוטשת החקלאים ואת החקלאים באותף, איך זה הגיוני, איך זה מסתדר?
6: הערכים הם אצלי, האחרים מסתכלים על החור שבגרוש.
0: טוב שייקה, זה הזמן להגיד לך תודה רבה, גם בצורה...
6: אבל תרשה לי שנייה אחד עם זאת אפשרות לפנות לראש הממשלה,
0: לשר
6: האוצר, לשר החקלאות, חברים יקרים, תתעניינו מה קורה מאלה שנפגעו לפני 3 שנים, ואני לא נמצא בתל אביב, לא באשקלון, לא באשדוד, אני פה על הגבול. הבית שלי צמוד לגבול, אם אני לא מקבל ראשון, מי מקבל ראשון לעזאזל? מה, זה לפי רישום במפלגה?
0: טוב שייקי, שוב נגיד לך תודה רבה, תהיה חזק.
6: תודה רבה.
0: אנחנו נעקוב יחד איתך אחרי מה שקורה.
1: כן,
0: נמשיך
1: להיות איתך בקשר.
0: כן, תודה, תודה.
6: אני אשמח אתכם להתארח.
0: אוהבים אותך מאוד וגם את התוצרת שלך. תודה.

0: מאוד מושפע גם מתיירות ותיירות פנים, ובשנים עברו באמת הוא היה מוצף בתקופה הזאת. עכשיו קצת פחות, למרות שסביב סוכות כאילו יש התעוררות טיפה של באמת של התיירות פנים, של פנים ארץ, אבל החקלאות שאני יותר מצוי בה וכאלה, אנחנו כל הזמן מכשירים שטחים, כל הזמן נוטעים את השטחים שנחרבו או שנהרסו או דברים כאלה. יש לנו המון המון עבודה, גם בשאגת הארי הכוחות נכנסו דרך נניח מלכיה, שזה המשק שאני מייצג אותו, ואני חלק מצוות החקלאים במלכיה, צוות המתה, ואנחנו נוטים מחדש, משקמים.
1: אבל מה שאתה אומר שאתם עדיין עסוקים בשיקום של מה שקרה במלחמה הארוכה שהייתה שם בצפון, כן, וגם בתקופה האחרונה.
0: כן, ניקח זמן, כי זה באמת משימה אדירה לנטוע 500-600 דונם מחדש. אני חושב שהגענו עכשיו ל-40%, 240 דונם כבר נתנו, ואני חושב שאנחנו עוד בשלושה חודשים הקרובים נטע עוד 140 דונם. זה עד השמיטה של 29, הכל יהיה מאחורינו, השטח יהיה נטוע.
2: זה ממש לוקח הרבה זמן, אה?
0: כן, כי זה להזמין את העצים הכי טובים. זה, אם אתה מזמין עץ גרוע, אתה חי איתו ל-30 שנה, זה כמעט כמו נשואים. צריך לעשות את הבחירות נכון, צריך ללכת למשתלה הנכונה, צריך להזמין את הזנים הנכונים שיעמדו בכל הטלטלות של השווקים ושל מזג אוויר. יש פה המון עבודה, המון עבודת חשיבה. אני חושב שכאילו בקטע הזה המשפט של עשרה טיפשים מול חכם אחד, אני חושב שזה כך 10 דקות, יותר ממה שתכננת, ותתכנן
2: את הנקייה הבאה. איך עושים את התחקיר הזה של לבחור את הזנים הנכונים? זה כאילו משהו שאנחנו בכלל, עדי, לא חשבתי שזה חלק מכיוון המחשבה, אבל מתברר שזה כן.
0: אתה צריך לראות קודם כל מה היתרונות היחסיים שלך, במה אתה טוב. מלכיה זה גובה 650 מטר, אנחנו קצת נמוכים מול רמת הגולן. כלומר, זן שהוא מאוד מאוד אדום, כנראה זן כמו סטארקינג, החרמון של רמת הגולן, כנראה שלא יצליח פה. אז הוא יוצא לגמרי מסל השיקולים. אבל האם לנטוע פינק ליידי, או פינק שזה פינק בראשית, או האם לנטוע גרני סמית, או האם לנטוע אגס בכלל, או גולדן דלישס, שזה הזהוב, או גאלה, יש פה המון המון שיקולים לכאן או לכאן, והשיקול הכי, הכי מרכזי זה באמת לנסות להבין משהו כרצה עוד 5 שנים.
1: זה מחקרים? זה מחקרים שאתם עושים, או שאתם נעזרים באנשי מקצוע? הניסיון, החיים מלמדים אתכם, הנה, זה ככה וזה ככה, וצריך לגדל ככה.
0: הכלל אצבע שלי זה לחפש מה עוקרים ומה חסר, ולנסות לנטוע את זה, ולהצליח בזה ולהצטיין בזה, אבל זה כאילו מאוד פשטני. אני היום באמת רוצה לייסד מערכות שעוזרות לחקלאים לתכנן נטיעה. אני חושב שזה פשוט תהיה המשימה של החלק הנוסף של החיים שלי, אבל בואו נהיה קצת יותר צנועים. אני כמלכיה, היום יש לי 60 זנים, 10 מינים, אני מת מפחד לנטוע משהו שמצליח מדי, כי אני יודע שכולם בזמן שאני רואה כמה הוא מצליח, כולם יודעים כמה הוא מצליח, וכולם מצחצחים את החרבות ומכינים את הנטיעה של זה, כמו דבר...
1: לא, אתה מת,
2: לא, כן, זהו, אנחנו ממש פה בקרב, בין קרב כזה מתחת לפני השטח, מי מגדל מה ומי יצליח?
0: כן, כי כולם מדברים בעצם על ביטחון המזון, אבל בעצם שמדינת ישראל מקבלת מהחקלאים 7,000-8,000 טון קיווי, החקלאים מרוצים, המחיר לא עולה מדי, יודעים שאם המחיר עולה אז יש את התייבוא והכל, אבל כולם מרוצים, הצרכן מקבל את הפרי במחיר סביר, אבל בסוף כולם די מרוצים, תעלי ל-14,000 טון. אני לא יודע כמה הצרכן יהיה מרוצה, אני לא יודע כמה זה יוזיל לו, אבל החקלאי יתרסק, כי החקלאי בסוף הוא לא מול הצרכן, הוא מול איזשהו סיטונאי שביד אחד מייבא, וביד אחת מייבא, ביד השנייה הוא יכול גם כאילו לשחק בינך לבין חקלאים אחרים. הוא יודע שאתה בעודף, הוא שומע שהשוק בעודף, הוא רואה שהשוק בעודף, הוא מזהה את הלחץ. הוא יודע שמתישהו הפרי שלך לא יוכל להחזיק יותר מעמד, ולא יש סבלנות. הוא יכול בינתיים לייבא, שהצרכן שלו יקנה יבוא, ואז הוא גורם לפריש לך להתמוטט.

0: קירור. מה הוא עושה בזה? הוא ירסק לך
1: את המחיר. בקיצור, מה שאתה אומר, שוק תחרותי קשה.
0: שוק שצריך להיות בו מחושבים ומתוכננים, ולדאוג, מלכי הזה משק שמתפרנס רק מחקלאות. אני יודע היום שאני חותם על הזמנת שתילים, הידיים שלי באמת רועדות, ואני יודע שאני חייב לעשות ההחלטות.
2: רגע, אבל אתה יודע, אמרת שבמקרה כזה יש גם יבוא. אין התחשבות מצד המדינה אם היא רואה שיש עודף בתחום מסוים.
1: החקלאים, כן,
2: אם רואים שיש הרבה מאוד, לא יודעת, פינק ליידי, אז לא מייבאים פינק ליידי. זה לא עובד ככה?
0: לא, זה לא עובד ככה, כי המדינה היום רוצה כאילו להיכנס לתוך תרבות המערב ושוק חופשי ואפס מכסים, ואנחנו ניתן הכל להיכנס. המדינה לא, לפחות בשנים האחרונות, היא לא מאוד ציונית בהיבט החקלאי. היא כאילו ב-2023, באוקטובר 2023, נפל הסימון אפילו לאנשי קהלת הצינים, וגם הם מבינים שכן צריך פה חקלאות על הגבולות. מה לעשות עם זה ואיך לעשות עם זה, הם לא בדיוק יודעים, והם לפעמים כן לוקחים עצות מאיתנו, ולפעמים גם לא לוקחים עצות מאיתנו, ומפילים החלטות על הראש שלנו.
1: קיבוץ מלכי מחזיק את עצמו מהחקלאות?
0: נכון לאוקטובר 23, כן, מאוד הצלחנו,
1: שזה חריג, נכון? ברוב הקיבוצים יש היום עוד משהו שעוזר לחקלאות.
0: זה חריג מאוד. אני הגעתי למלכיה שכבר המפעל פשט את הרגל. אני מרגע שהגעתי למלכיה הודעתי למשפחה שלי שאותי אפשר לפגוש רק במטה. אני ישן במטה, אני אוכל במטה. הבת שלי הודיע לי אתמול שיש טעימות לקראת החתונה שלה, אז אמרתי לה שלחו תמונות שיהיה טעים, אני מקווה. כאילו, אני, אין מה לעשות.
2: באמת?
0: אני חי חקלאות, נושם חקלאות, אני יודע שהקיבוץ שלי מתפרנס מחקלאות, וזה על הכתפיים שלי, ואני, במשמרת שלי, זה לא ייפול. זה לא ייפול.
2: אבל זה מסתדר גם אחרי הקשיים שהיו במהלך המלחמה, כי אתה אומר, עוד לא הצלחנו לנטוע את כל מה שאיבדנו, ועדיין אתם מצליחים לעמוד על הרגליים?
0: הקשיים רק מחזקים אותנו, רק מחזקים אותנו. אנחנו מסתכלים לקושי בעיניים, ואנחנו אומרים, אנחנו נהיה יותר טובים, אנחנו נתמודד איתו, אנחנו נעשה מהדונם יותר, מצאנו איזשהו פרוטוקול שפינק ליידי פתאום יוצא פה יותר טוב ויותר נקי מבאירופה. כאילו, אנחנו כל הזמן, יש לנו פה צוותי חשיבה, ואנחנו כל הזמן נעשה את העבודה שלנו יותר על הצד הטוב יותר, ואנחנו באמת, הציונות האמיתית היא פה, היא בעוטף, ואנחנו נעשה את זה הכי טוב כדי שבאמת איזשהו מחבל שיודע שהוא חודר לנו למטעים, הוא יודע שיש שם אנשים שעובדים, הוא יודע שתהיה תגובה, זה לא, הוא לא יכול להיכנס ולעבור אותנו ככה, אנחנו עם משקים, ואנחנו פה בשביל להיות המגדלור הצפוני של מדינת ישראל.
2: אורי, בגלל זה אנחנו אוהבים אותם כל כך, את החקלאים האלה. איזה ציונות מדהימה.
1: תגיד, כל הקהילה חזרה?
2: כוח הלחימה.
1: כל הקהילה חזרה?
0: מלכיה חזרה ברמת ה-80%, אבל פתאום בלהפתעתי אחרי שהגעת הארי, הגיעו 20% של אנשים אחרים.
1: באו חדשים, יפה.
0: באו חדשים. וכאילו, לא, אנשים מקסימים, אנשים צעירים. כן, כאילו שלא, לא אנשים שבאו דווקא כאילו לוואלה, אנשים חילונים עכשיו יגידו, זה התיישבות אידיאולוגית, זה אנשים מהשטחים. קודם כל, אני מפחד למתג אנשים, זה לא הצעת החזק שלי, אני לא רוצה לתת ציוני אף אחד, אבל מצד שני, הגיעו לפה אנשים שמקבלים את הציוויון החילוני של היישוב. ובאמת, אין להם, זה לא, היישוב פה לא הולך להשתנות.
2: כן. שי גולני, חקלאי ממלכיה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
0: תודה לכם, ושיהיה לכולנו באמת שנה קלה ובהצלחה.
2: אמן.
1: טוב שרון, אז הנה, מוזיקה סיום כבר ברקע, היום שמחת תורה, שבת, אנחנו יודעים מה החיבור הזה עושה לקלונה, שמענו את הסיפורים, חלקם סיפורים לא קלים בכלל בכלל.
2: תוכנית מאוד לא קלה, ואתה יודע, אני עדיין עם אחת השיחות האחרונות שקיימנו, ככה בתוך הלב, אמנם דיברנו עם שי בצפון, שבאמת מאוד אופטימי, אבל מצד שני יש את שי כשקד, שזה פשוט לא יאמן.
1: אבל שניהם נלחמים.
2: שניהם נלחמים, אבל אתה אומר החקלאים, באמת, אנחנו כל הזמן מדברים על זה פה. הם עכשיו הציונות שלנו, נכון? הם נמצאים על הגבולות, הם שומרים על הגבולות, הם לא הסכימו לעזוב. לא יכול להיות שהמדינה נוטשת אותם, זה פשוט לא מסתדר.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים. נגיד לכולם חג שמח, ונגיד תודה למי שעבד על התוכנית הזאת, עורכת התוכנית רונית גור אריה, טכנאי השידור רונן דהן שרון.
2: וזהו אורי, כן. ממחר אנחנו אחרי החגים.
1: נכון, נכון.
2: זו המציאות.
1: נכון.
2: טוב חברים, ניפגש בשבוע הבא. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, 7 שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: קלמן, תגיד, מי אחרון?
3: לדעתי מספר 1,600,000.
2: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, השעה 11. שרת התחבורה, מירי רגב, דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשת המחדל בטיסת פליי דובאי, ואומרת לכאן 11 כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
8: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים, הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
9: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
8: כנראה, אני שוב, אני לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
9: היא אמורה לעבור אליכם?
8: לא עברה אלינו.
7: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים את הממשלה כי שוב הפקיר הישראלים במחדל שיכול להיגמר באסון. לפיד כתב בהודעתו כי ראש הממשלה, שרת התחבורה, השבק והמוסד חייבים לציבור דין וחשבון נוקב על אחד המחדלים הגדולים שהיו כאן. במלאת 3 שנים לטבח, מועצת אוקטובר פתחה ערב את אירועי 7 באוקטובר. במרכז פרס לשלום וחדשנות נערך טקס הפתיחה בהשתתפות בני משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי הטבח. אלי שרעבי, ששחל בטבח את אשתו ושתי בנותיו, קורא לכולם להניח את המחלוקות בצד ולהגיע לטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון ביום רביעי.
10: מעל 50,000 ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. זה כמעט בלתי נתפס. וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
7: בצהל ובשבק עדיין בודקים אם המנהיג בפועל של חמאס בעזה, עלי אל עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה האחרון. אל עמודי הותקף בעת ששהה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים, בהם אם וביתה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי עלי אל עמודי היה יד ימינו של יחיא סינואר ועוזרו האישי. בשנות ה-90 הוא היה מעורב ברצח 4 ישראלים ובהרג רכז של השבק. בימים אלה היה הדמות הבכירה ביותר של חמאס ברצועה, ופעל לשקם את הארגון ולהוציא לפועל פעולות טרור.
0: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר תהיה התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם ושבוע טוב וגם שנה טובה לכולם. אפשר גם לאחל חורף טוב אחרי תפילת הגשם שאמרנו היום במהלך תפילת מוסף של שמחת תורה. עכשיו, 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה וכאן חדשות ברשת ב' לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות. אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת, סוף שבוע שבו ממשיכים להתגלות עוד פרטים על הטיסה מדובאי, טיסת הנס, אין דרך אחרת להגדיר אותה. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמידי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ונאחל שהשבוע החדש יביא איתו בשורות טובות בעזרת השם. אז מיד נשמע את העדכונים האחרונים מאותה טיסה שהחלה בניסיון פיגוע איסלאמיסטי והסתיימה בנס גדול. גם באיחוד האמירויות כבר מודים שמדובר בניסיון פיגוע, וגם מה קורה עם הטיסות שאמורות להחזיר לארץ את הישראלים שעדיין נשארו שם. נבדוק את זה וגם את תוצאות ניסיון החיסול של היורש של סינואר בעזה. חיסולי הבכירים ברצועה הפכו כבר לעניין שבשגרה, כאשר ישראל וצהל רודפים את כל מי שמעורב במישרין ובעקיפין בטבח שמחת תורה, עד האחרון שבהם וגם מעבר לאחרון. גם פינת הספורט עם ליאן וילדאו תהיה איתנו לקראת עוד משחק של ישראל ואירלנד. כל זה ממש עוד מעט. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם הרב שאול עבדיאל מרבני גדוד נצח יהודה, הגדוד החרדי. הרב עבדיאל עשה במהלך המלחמה, כמו רבים אחרים, מאות ימי מילואים, כשבחודשים הראשונים הוא היה במחנה שורה, על כל המשתמע מכך. ננסה להבין בדרך לבחירות שעוסקות בנושא הזה לא מעט, איך הוא רואה את פתרון סוגיית גיוס החרדים לצבא, על הניסיון האישי שלו ועל החוויות שעבר, ועל עוד דברים נוספים ככל שנספיק. אגב, הוא גם הערב מקבל חבר'ה שלו שבמילואים עכשיו, שיוצאים מלבנון לאיזושהי הפוגה לחגיה של הקפות שניות במוצאי שמחת תורה. וכמובן, כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם אלעדה בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והשבוע, רגע אחרי שסיימנו לקרוא את פרשת וזאת הברכה בעוד סגירת מעגל של ספר התורה, מתחילים שוב מבראשית, ונראה איך ההתחלה והסיום של קריאת התורה משתלבים גם עם השילוב בין חיי הרוח ועולם המעשה, וכמה שאין סתירה בין שני הדברים האלו. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אנחנו מתחילים איתך, כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, והעדכונים, או יותר נכון האישור הרשמי של צהל על ניסיון החיסול בעזה של אותו מחליף של סינואר. עדיין לא יודעים אם זה צלח. שבוע טוב, כרמלה.
1: שבוע טוב, כן. אנחנו שוב כפי שאמרת, ההודעה של דובר צהל שיוצאת רק שעה לפני רבע שעה, חצי שעה, על התקיפה, הניסיון התקיפה לפחות. צהל ושבק ביצעו בלילה ניסיון תקיפה בעירה זה לעבר המחבל עלי אל-אמרי, לעמודי, אמורי, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של החמאס ברצועה, כששהה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. בצהל אומרים, עדות נוספת להסתתרות של ארגון הטרור בתוך אוכלוסייה אזרחית, שימוש ציני בהם מגן אנושי, כמגן אנושי, קידום מתווה טרור, שימש כיד ימינו ועוזרו האישי של יחיא סינואר, היה מעורב בקבלת ההחלטות בטבח השבעה באוקטובר, בעבר היה מעורב ברצח 4 ישראלים ביהודה ושומרון ב-93, ובאירוע שבו נרצח בעצם רכז השבק נועם מנחם כהן ב-94 בעת פעילות מבצעית. כיום מהווה המחבל הזה דמות בכירה ביותר בחמאס ברצועה, הוא מעורב באופן ישיר בפעילות טרור של חמאס בשיקום התנועה, והותקף להסרת איום. התקיפה בוצעה מהאוויר תוך נקיטת צעדים לצמצום פגיעה באזרחים חפים מפשע.
0: צריך להגיד, אנחנו בשבוע שבו כבר היו כמה חיסולים, חלקם מוצלחים, וזה שגרה. זה שגרה כמעט יומית, צהל פשוט מחסל אותם אחד אחד, כמעט בלי מגבלות.
1: כן, אתמול בעיר עזה חסלו מהאוויר שני מחבלים, מפקד ביחידה רקטית של גדוד שג'אייה בזרוע הצבאית. תקיפה נוספת אתמול במרחב העיר עזה, חוסל מהאוויר ראש חוליית טילי נונטט בארגון הג'יהאד האסלאמי. המחבלים האלה קידמו מתווה טרור שוב נגד כוחות צהל, פעלו לשיקום יכולות הארגון. כן, האמת היא שצהל פועל כמעט יום יום כדי להגיע אליהם, ועצם העובדה שהם חיים, יודעים שהם מבוקשים, הם חיים תוך כדי מנוסה, מנסים להסתתר, זה מקשה עליהם ליצור קשר, מקשה על הפיקוד והשליטה.
0: כן.
1: אבל מוכרים לציין שהם מנסים וקמים ומנסים להשתקם ומנסים לפעול מחדש ולהביא מחליפים, אבל גם את המחליפים שלהם הם כמו המחליף הזה של סינואר.
0: ואת המחליף של המחליף, ואת המחליף של המחליף של המחליף.
1: נכון.
0: ככה נעשה.
1: זה לא נגמר.
0: כן, בסדר. זה מה שנקרא שגרת החיים פה בארץ הזו. לטוב ולרע, אבל אנחנו פה כדי להישאר למרות הקושי. תודה רבה, כרמל, השבוע טוב. חורף טוב, בשורות טובות.
1: תודה.
0: עוד גילויים הולכים ונערמים על אותה טיסה. טיסת הנס של חברת פליי דובאי. הערב גם ראינו שיחה בין הטייס האודי הגיבור עם ראש הממשלה. יש מאמץ להחזיר ישראלים שעדיין נשארו שם עם טיסות, הרי הטיסות של החברה עצמה כרגע בהקפאה, אז מנסים להביא אותם בדרכים אחרות. את כל הסיכום והתוספות והחידושים האלו נעשה בעזרתו של ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ. שבוע טוב ערן.
2: הרשויות באיחוד האמירויות מגדירות כעת באופן רשמי את האירוע החריג בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל כניסיון לבצע פעולת טרור. התביעה הכללית באמירויות הודיעה כי טייס המשנה תקף את הקברניט בתוך תא הטייס באמצעות גרזן החירום של המטוס, אז ניסה להשתלט על מערכות המטוס. החשוד הוא טייס משנה אומני, חמם אל חממי בן 29, בעבר עבד בחברת אומן אייר שעמלו חששות בנוגע לעמדות קיצוניות שיוחסו לו. לפי מקורות שצוטטו בתקשורת האמריקנית, הוא הוצא ממסלול ההכשרה או ממשימות טיסה בחברה. עדיין לא ברור אם המידע הוא עבר לרשויות או לחברות התעופה באיחוד האמירויות. פרטים נוספים שנחשפו לגבי עברו מצביעים כי עבר הכשרה תיאורטית במסגרת החברה הלאומית של מרוקו, אבל החברה המרוקנית אומרת כי לא העסיקה אותו כטייס. במקביל נבדקים חשבונות ברשתות החברתיות שמיוחסים לו. CNN דיווחה שנמצאו בהם תכנים בעלי אופי קיצוני, אבל הזהות המלאה של מפעילי החשבונות והאותנטיות של כל התכנים עדיין נבדקת. גורם ישראלי טען כי בחשבונות נמצאו גם תכנים שעסקו בהרג יהודים. CNN חושפת כי באחד הסרטונים שפורסמו מופיעות תמונות של איימן הזוהיר עם מנהיג אל-קאידה לשעבר, ושל מחבל שביצע פיגוע התאבדות בבסיס של CIA באפגניסטן ב-2009. באותו סרטון נראים גם מטוסים של אל-על ובהמשך מטוס של ארקיע. CNN מציינת כי עדיין לא ברור מי העלה את הסרטונים לחשבון והאם הפרסומים תוכננו מראש. החשיפה כוללת גם ניתוח של כמעט 3,000 פוסטים שנמחקו מחשבון ה-X שלו, בהם תכנים דתיים ומיזוגנים שפורסמו בשנים 2021 ו-2022. אחת השאלות המרכזיות בחקירה היא האם החשוד פעל לבדו. נכון לעכשיו לא פורסמה ראיה פומבית הקושרת אותו לארגון טרור כלשהו. גם מעורבות של מדינה זרה, בכלל זה איראן, לא הוכחה. אמש דיווחה רשת ABC כי אל-חממי משתף פעולה עם חוקרים באיחוד האמירויות, ולפי מקורות המאורים בחקירה, אמר לחוקרים שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. החקירה מתמקדת כעת בכמה שאלות מרכזיות. מה היה המניע? האם תכנן את המעשה מראש? האם היו לו שותפים או גורמים שהשפיעו עליו? ובעיקר כיצד הצליח להתקבל לעבודה בחברת תעופה, לאחר שלכאורה עלו בעבר סימני הזרה בעניינו. ואולי חשוב לא פחות, איכן היו גורמי הביטחון הישראלים שאפשרו לטייס כזה לעלות על טיסה לישראל, שהייתה עלולה להיגמר בטבח הגדול ביותר בעם היהודי, לפחות מאז 7 באוקטובר 2023.
0: כן, בהחלט יש עוד סימני שאלה שהצטרכו לבוא על פתרונם. אנחנו עם איזשהו אירוע שמדווח בשעה האחרונה, שבמהלכו תוקף שוטר צעיר, שהוא גם חשוד כעריק חרדי מהצבא. זה קורה בביתה רילית, אנחנו ננסה להבין מה קורה שם בעזרתך. דניאל לגרובייס, כתבנו לענייני חרדים, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב.
0: אז מה מדובר?
3: כן, מאומה הערב בביתה רילית, מאות חרדים הפגינו, ניסו למנוע מה שנתפס כניסיון מעצר של עריק ברחובות העיר, מחו שם, תקפו משטרה, נקבו צמידי נעדת, צמיגי נעדת משטרה. האירוע התחיל מוקדם יותר, בחור ישיבה חרדי צעיר השתקר, תקף כמה עוברי אורח, תקף גם שוטר שהגיע למקום, משטרה ניסתה לקחת אותו לחקירה, וכמו שקרה מספר פעמים בשבועות האחרונים, הזעיקו למקום מאות מפגינים בטענה שמדובר בצעיר חרדי עריק, שמדובר בניסיון להסגיר אותו לידי המשטרה הצבאית. אחרי העימותים האלו, המשטרה הצליחה לחלץ אותו משם לחקירה ממש באור שיניה. ושוב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה בתקופה האחרונה.
0: לא, אבל זה חשוב מה שאתה אומר, כי אתה בעצם אומר שבמקרה הזה, מי שהיו שם לא הצליחו לסכל את המעצר, והוא כן נלקח לחקירה בתחנת המשטרה אחרי שהוא תקף שוטר, לפחות לכאורה, לפי החשד.
3: כן, הם אכן לא הצליחו לסכל, הוא נלקח לחקירה, כאמור, נעשו, היה שם מספר נזקים לשוטרים לנהדת משטרה, ומזכיר אירוע שקרה לפני כשבוע וחצי, שבשעה 2 בבוקר, לפנות בוקר, מספר צעירים הזעיקו מאות מפגינים חרדים לאחד הכבישים המרכזיים באזור ירושלים, בטענה שיש ניסיון מעצר של עריק. היה שם הצירה של הכביש, חסימה של מאות מכוניות ליותר משעה. יותר מאוחר התברר שמדובר בכלל בניסיון של שוטרים לתת דוח תנועה. אותם צעירים ראו את זה, לא רצו לקבל את הדוח, והזמינו למקום את ההפגנה, ממש הזמן,
0: ממש תפסו טרמפ על האירוע.
3: כן. וזה קורה שוב ושוב, כאמור, הניסיון, המלחמה החרדית בגיוס יוצאת מזמן מגבולות המלחמה בגיוס, ויוצאת גם נגד פעולות אכיפה. גם פרסמנו שבוע שעבר בכאן חדשות שהרשות לאכיפה במקרקעין חוששת להיכנס לערים החרדיות לחוף סוכות מסוכנות, מבנים מסוכנים, כפי שקרה בשבוע האחרון בסוכות. הערים החרדיות מלאות בסוכות שממש מסכנות חיי אדם. זה לא קרה גם שם מחשש
0: להפגנות
3: קיצוניים.
0: אני מכיר עוד כמה מקומות ברחבי הארץ של בנייה לא חוקית או לא מותרת, שגם שם לא אוכפים, לאו דווקא באזורים חרדים, אז... אבל הנה, במקרה הזה נכנסו לעיר חרדית ועצרו וביצעו את מה שצריך לעשות, ואנחנו כמובן מגנים כל תקיפה נגד שוטרים בהפגנה חרדית וגם בהפגנה לא חרדית. זה מגונה, נקודה. תודה רבה, דניאל גרובייס, על הדיווח הזה. נאחל בשורות טובות ושבוע טוב. וגם נאחל בשורות טובות ושבוע טוב לנבחרת ישראל, שמחר תשחק במסגרת ליגת האומות שוב נגד אירלנד, מקום ששנאת ישראל נודף כמעט מכל פינה בו. ליאן וילדאו, כתבנו, שבוע טוב לך.
4: שבוע טוב. כן, המשחק הזה גם לא יהיה באירלנד, בגלל שהעירים לא מוכנים לארח אותנו מסיבותיהם שלהם, ביטחוניות, אחרות, על כל פנים.
0: לשחק עם מוכנים אגב, או שגם הפעם יש סימני
4: שאלה? לא, לא, הפעם הם ישחקו בדיוק כמו ששיחקו פעם.
0: תודה רבה לכם, באמת.
4: זה משחק שהתקיים בבצ'קה טופולה בסרביה, בלי קהל, אז אין את העניין של הקהל כאן. כן, יש שוב את העניינים מחוץ למגרש, גם היום במסיבת העיתונאים, כאשר עיתונאי ערוץ הספורט מוטי פשיחצקי ביקש לשאול את המאמן מנגד לגבי העובדה ששחקנים ישראלים אומרים ששחקני נבחרת אילן כוללו אותם, כולל במילים קופים. אז הדובר של נבחרת אילן למעשה מפוצץ את מסיבת העיתונאים, איש אחר מצוות המדיה מנסה לחטוף את המיקרופון. בקיצור, חופש ביטוי מאוד סלקטיבי.
0: תגיד, אתה מכיר נבחרת או לא יודע, הנהלה או התאחדות לכדורגל יותר בכיינית מאשר אילן? נתקלת במשהו יותר בכייני מזה?
4: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר פשוט. וופה לא מתערבת בינתיים, וזה הדבר היותר מרגיז, כי קורים פה דברים שכל נבחרת אחרת הייתה חוטפת בראש. ברור. אני מניח שהם ייכנסו אגב על הדברים האלה, שהם לא מביאים גם שחקן למסיבת העיתונאים. יש כל מיני פרוטוקולים ונהלים שהם צריכים לעשות, והם ייכנסו, אבל זה פחות מטריד. מה שיותר מטריד זה, אתה יודע, העובדה שפה, כשהם לא רוצים, אז הם לא מדברים על פוליטיקה, וכשהם כן רוצים, כן מדברים על פוליטיקה. בקיצור, הם מתנהלים מאוד בסלקטיביות. בסוף, זה צריך פחות לעניין את נבחרת ישראל, היא צריכה פשוט מחר לנצח, כי להחזיר לעצמה גם את ה... אפשר לומר את הכבוד, כי כולנו ציפינו למשהו אחר מול אירלנד, גם על המגרש וגם מחוצה לו. וגם כדי לרשום נקודות ראשונות, ניצחון ראשון, נקודה ראשונה הייתה לנו, אבל ניצחון ראשון בקמפיין. ועל העירים זה יהיה הרבה יותר מתוק. המשחק הזה שודר אצלנו בשידור חי מחר החל מ9:30, ונקווה שסוף סוף גם נשדר ניצחון של נבחרת ישראל בקמפיין ליגת האומות. זה המחזור הרביעי, והנבחרת שלנו כרגע במקום האחרון, עם נקודה אחת בלבד. לעירים יש גם 3 נקודות מולנו, ועוד נקודה מול אוסטריה, כך שמעלינו בטבלה. יהיה מאוד נחמד לנצח אותם, בטח נוכח כל מה שהם מעבירים אותנו ומתנהלים מחוץ למגרש.
0: בעזרת השם, בהחלט נשמח מאוד לקבל כזה ניצחון וכזאת תמונה. תודה רבה, ליאן, שבוע טוב, בשורות טובות.
4: שבוע טוב.

0: את המשחק הקודם מולם כולנו נרצה לשכוח. עכשיו מגיעה ההזדמנות לתקן.
1: אני מבטיח לכם שבמשחק הבא נגדם זה ממש לא יהיה ככה והתוצאה תהיה אחרת.
0: מחר בערב בליגת האומות, ישראל מול אירלנד. השידור הישיר 9:45, כאן חדשות ברשת ב'.
2: עכשיו 11:23, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב וחורף טוב לרב סרן במילואים, הרב שאול אבדיאל, מרבני איגוד שומר ישראל, האיגוד הלאומי לשילוב חרדים, וגם מרבני עמותת נצח יהודה. שלום לך.
3: שלום וברכה, זאב, שבוע טוב וחורף בריא וטוב.
2: אמן. אנחנו תופסים אותך איפה בדיוק? פיזית?
3: אני עכשיו בעצם חזרתי הביתה אחרי שהייתי חד עם החיילי נצח יהודה שהיו בבח כפיר, כאשר חצי פלוגה הייתה בהפעלה בלבנון, חצי פלוגה הייתה בכוננות בבח כפיר, וזכיתי להסתות איתם את החג.
2: איך היה?
3: אז קודם כל היה חג מאוד מאוד מיוחד, חג שמח, שכולו חג של ריקודים, ובאמת התעלות רוחנית. עם אותה פלוגה גם הייתי בראש השנה וביום כיפור. אז זכינו לחג שיצאתי ממנו באורות על חיילים כל כך נפלאים, שבלימוד של ליל הושנה רבה הם למדו בלילה, ואחר כך שאני פוגש אותם בחג, הם רוקדים ושמחים. היו שם חיילים שרקדו עד 2 בלילה, והיה מדהים לראות את העוצמות האלה שיש בחיילים האלה, עוצמות של קדושה, של שמחה, של אהבה. אני נפעמתי, יצאתי מהחג הזה עם הערכה גדולה לאותם חיילים.
2: מה שנקרא, יש את המשפט המוכר, באת לחזק ויצאת מחוזק. תגיד, איפה, באיזה גזרה מוצבת הפלוגה? הגדוד?
3: אז הגדוד נמצא עכשיו בגזרת לבנון.
2: כן.
3: ו...
2: אתה לא רוצה להגיד איפה ב...
3: אז רוב הפלוגות נמצאות ממש בפנים, בתוך לבנון.
2: כן.
3: והפלוגה הזאת זו פלוגת אימון מתקדם, שבעצם חציה הגיעה לתגבר כוחות, וחציה נשארה בכוננות בחג. גם בראש השנה הם היו ככוננות בחג. צהל, ברוך השם, למד בשלוש שנים האחרונות גם את הצורך הזה של החגים, האתגר של החגים שהאויבים שלנו מחפשים לפגוע בנו. אז יש הרבה חיילים שסוגרים, אני חייב לומר, אף פעם לא כיף לסגור חג, אף פעם, תמיד כיף להיות בבית בחג, ואף על פי כן אפשר לצאת מחג בצבא, לא משנה איזה חג, אבל כל חג, אבל בטח ובטח בחגים כאלה שהם חגים של תפילה, של חיבור, של התקרבות לקדוש ברוך הוא, אין מקום מתאים יותר מלהיות בצבא בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי אלה השליחים שעושים את המצווה להגן על עם ישראל.
2: תגיד, מתי אתה התגייסת? לפני כמה שנים הצטרפת לגדוד או לתפקיד שקיבלת בהתחלה?
3: אז כך, אני בעצם היום בן 43 ברוך השם, כמעט 44, ולמדתי בישיבה קטנה, אחר כך בישיבה גדולה, בכולל, עד גיל 29 למדתי תורה, ולמדתי למבחני רבנות ורבנות עיר, ובגיל 29 החלטתי שנכון לי להתגייס לצבא, למסלול חרדי שנקרא מסלול שחר. הייתי אמור להיות באיזשהו מסלול במודיעין, והקדוש ברוך הוא גלגל אותי דווקא בסוף לרבנות הצבאית, שם הייתי בענף הלכה של הרבנות הצבאית, ותוך כדי שאני שם בשירות סדיר שלי, בעצם כבר היו לי אז, אני התחתנתי בגיל 20, אז כבר אז היו לי 4 ילדים בגיל 29, והיום יש לנו ברוך השם 8 ילדים. גם את החג הזה אגב, באתי יחד עם אורית אשתי, ועם 8 ילדינו, הם עשו איתי את כל החגים.
2: אז אני עושה חישוב מספרי פשוט, היית אז בן 29, היום בן 43, כלומר, התגייסת לפני 14 שנה, ומתוך ההיכרות שלך מול הצבא, תשווה לי את התנאים שצהל אפשר אז לחייל חרדי, כדי להשתלב ולהישאר חרדי, לעומת מה שהוא מאפשר היום. תתן לי את הפער הזה, בכמה זה השתנה לטובה בהקשר של הצעירים החרדים.
3: אז קודם כל, הצבא, בטח ובטח אחרי תחילת המלחמה הזאת, למד לתת מענים טובים יותר לצעירים החרדים שמתגייסים. זה דבר שאפשר לראות אותו בעלייה בגיוס. אמנם בתחומי הלחימה העלייה היא מינורית, אבל בטח בתומכי הלחימה והאירופיים אנחנו רואים עלייה, כי כן, נפתחו יותר מסלולים, יותר מענים, מענים טובים שהצבא למד לעשות, בין אם זה בלוחמה, יש לנו גדוד נצח יהודה הוותיק, אבל הקימו גם את חטיבת החשמונאים, ובתחומים של טכנולוגי אירופי נפתחו עוד ועוד תוכניות, שפרויקט יואב, קודקוד, מעלות צור וכדומה, שנותנים מענה. אני יכול להגיד גם מניסיון שלי, אני 5 שנים הייתי בקבע הרב של גדוד נצח יהודה, ואחר כך 2 במנהלת החרדים באקה, והיום אני בעמותת נצח יהודה באמת, שהיא חלק מהאיגוד הגדול, זה איגוד שומר ישראל, שהוא מענה עצום לכל נושא הגיוס של החרדים, אז אני יכול להגיד שהמענה הזה זה מענה רחב, הצבא יודע היום לתת, באמת לאפשר לחייל להיכנס חרדי, לצאת חרדי, לקבל את המענה שלו, ואנחנו כעמותת נצח יהודה מלווים את המתגייסים האלה מבחינה רוחנית, אפילו מבחינה גשמית, אני יכול להגיד שבערב החג, שני חיילים בודדים, ממש שעתיים לפני כניסת החג, אני כבר בנסיעה להגיע לבסיס, ושני חיילים בודדים שיצרו איתי קשר, הייתי צריך למצוא להם מענה איפה הם יהיו בחג, חיילים מגדוד נצח יהודה, אז אנחנו נותנים להם גם מענה טכני.
2: תגיד, אבל שניים שהם בודדים, כי למה? כי המשפחה לא רוצה קשר כי הם התגייסו, או שזה מסיבות אחרות?
3: כן, אנחנו מדברים היום שחיילי גדוד נצח יהודה, סביבות הרבע מהחיילים הגדוד הם חיילים בודדים. אנחנו כעמותת נצח יהודה מנסים לעשות את החיבור בינם לבין המשפחה, הם לא חיילים בודדים בגלל רובם, לא חיילים בודדים בגלל שההורים שלהם בחול, והם פה לבד בארץ, אלא יש להם הורים פה בארץ, אנחנו לא תחליף להורים שלהם, ואנחנו מנסים לעזור להם כמה שניתן, כי אני יכול, חייב להגיד, חברה החרדית נמצאת באתגר מול אותם נערים, לפעמים האבא והאמא אוהבים את הילד ורוצים את הילד, מאוד קשה להם עם הבחירה שהוא עשה, שבעיני החברה היא בחירה קריטית, שכביכול הוא התנתק מבחינתם.
2: אבל תאר לי את הילד, כמו שאתה קורא לו, שהוא בעצם כבר חייל, הוא כבר גדול, אבל הוא עדיין ילד גם, והוא צריך גם להיות לוחם טוב, להתאמן, להיות מרוכז בלחימה ובדברים שמסביב, וגם עם הדבר הזה שהוא צריך להתמודד. תתאר לי את זה מהכיוון שלו.
3: אני חייב לומר שמדובר בחיילים גיבורים, שמה שכולנו מכירים בחברה הישראלית, שיש הפלוגה של מסור אוגוסט של נצח יהודה, שגם איתם, היה לי מחלקה אחת שהייתה איתי גם כן החג הזה, הם, יש להם השבעה ביום 5 הקרוב בכותל. כולנו מכירים את המשפחות שעוטפות ובאות ומתרגשות, אז להם אין את זה. יש אחוזים ניכרים של חיילים שאין להם את זה. הפלוגה של מרץ שאיתם הייתי, שמחזור מרץ, הם עכשיו מגיעים למסע קומטה, כולנו מכירים את ההורים שמגיעים בסוף, בסוף מסע קומטה, לפעמים אפילו עושים את הקילומטר האחרון, אז להם אין את זה. אנחנו משתדלים להיות המעט שבדבר הזה, לבוא וללוות אותם, אבל אני חייב לומר שמדובר בחיילים גיבורים שלמרות האתגר הזה. הם מתגברים, הם מחליטים שהם עומדים ביעד. אני חייב להגיד שהחיילים האלה מצטיינים. באמת, חיילים מצטיינים שנותנים את כל כולם למרות שאין להם את הצמיחה הרגילה הזאת שאנחנו מכירים, אבל לא פעם ולא פעמיים, מתישהו במעלה הדרך ההורים כן מתחברים וכן נוצר איזשהו קשר עם הילד, בין אם זה לקראת ההמשך שלו בצבא, ובין אם זה אחרי השחרור שלו מהצבא.
2: מה שנקרא משלימים עם הסיטואציה, אבל אתה יודע, יש בזה משהו מאוד מדכא, ואני אסביר מה הכוונה, כי אני דווקא מאלה שכן מאמינים שזה צריך להגיע בהסכמה ובשיתוף פעולה, ולא אתה יודע, כאירוע שאתה מוריד נבוט על הראש של הציבור החרדי, אבל מצד שני, כשאתה אומר לי שגם היום, מחבר'ה שמתגייסים לנצח יהודה, יש חלקים ניכרים שהמשפחה לא רק לא מרוצה, אלא מנתקת קשר. זה אומר שעדיין, אנחנו לא יודע כמה התקדמנו בהקשר הזה, אם עדיין זו התגובה. כי זה אומר אתה יודע, אם חלק מנתקים קשר, אז ודאי שלא לא נראה עידוד לגיוס מתוך החברה. אז איך עושים את זה בהסכמה, כשאין רצון והסכמה?
3: אז האבא החרדי והאמא החרדית אוהבים את הילד שלהם כמו כל אבא.
2: ואגב, הכללתי פה עכשיו, כי יש כאלה ויש כאלה, ולא כולם אותו דבר, ויש כאלה שכן אולי מעודדים, וכן מחבקים, ולא כולם, אבל בכל זאת זה מדכא מאוד.
3: נכון, זה נכון שיש כאלו, אבל באמת, נגיד, על פי הרוב, אנחנו לא רואים עידוד רב. אני אגיד לך, אבא ואמא החרדים מאוד אוהבים את הילדים שלהם, וכמו כל אבא ואמא בעולם, ובכל זאת, הדבר החרדית נראה על מוסכמות מסוימים, ומישהו שובר את המוסכמות, זה מאוד מאוד מקשה, כיוון שהחברה כחברה מוקיעה את הדבר הזה. ככה החברה שומרת על עצמה. זה שיש מוסכמות שאסור לשבור. עכשיו, להגיד שנראה עידוד בפרסיה של שלטי חוצות, לכו להתגייס, לא נראה.
2: לפחות את מי שלא לומד, זו הייתה הציפייה של, אני מניח, רבים הציבור הישראלי, שאומרים, אוקיי, אפשר להגיע להסכמות שמי שלומד פחות נתמקד בו, אבל מי שלא לומד, ויש לא מעט כאלה, שלפחות בהם יהיה את העידוד הזה, את אומר, זה לא יקרה.
3: זה לא יקרה בפרסיה, אבל זה כן יקרה כאשר ההורים יראו. יש מסגרות טובות, אז אם יגידו, גם אם הילד שלי עכשיו לא לומד, אני מעדיף, במקום שהוא יהיה ברחוב או יעבוד באיזושהי עבודה, שילך למסגרות האלה, זה דבר שהוא אפשרי, אבל הוא לוקח זמן. צריך לדעת שתהליכים חברתיים לוקחים זמן. הם לא, עכשיו, כולם יגידו, אין לנו את הזמן הזה, אני מבין. כן. אני עצמי, בשלוש שנים האחרונות, הייתי 940 יום במילואים. אני מאוד מבין את העומס ואת הקושי. ואף על פי כן, אני חייב לומר שיש, אנחנו רואים תהליך. לדוגמה, עכשיו את החג הזה סגרתי עם בוגרי, חלק מהחיילים עם בוגרי מכינות שהקמנו בעמותת נצח יהודה, דרך אמונה, ניצוץ באמונה, ידע באמונה, חבר'ה מעולים, טובים, שעשו בחירה, היו במכינה לפני הגיוס, הכינו את עצמם גם נפשית, גם רוחנית, גם גופנית, ואפשר לראות את זה, אפשר לראות את הפריחה שלהם ואת היכולות שלהם.
2: לא, תשמע, הסיפור של המכינות וישיבות ההסדר החרדיות, שזה דבר שהוא מהשנים האחרונות, כן, זה לא משהו ארוך שנים, זה פלא, וזה דבר אדיר, אדיר, הלוואי ויהיו הרבה יותר כאלה, וזה בהחלט ניצנים חשובים.
3: אני מקווה שנעשה שיחה כזאת בעוד 20 שנה, ונזכר שדיברנו,
2: שזה רק התחיל, כן.
3: רק התחיל היום, מה, הרי אותם מפקדים בכירים שנמצאים בצבא, זה אותם תלמידי מכינות שאז הקמתם לפני 4 שנים, התשובה היא כן, ובעזרת השם זה יקרה, אבל זה תהליך.
2: צריך גם יותר תמיכה של המדינה במקומות האלה שהיום ככה די זועקים לעזרה, והמדינה פחות מעורבת, אז צריך הרבה יותר מעורבות. תגיד, הרב אבדיאל, אתה הזכרת שהייתה כמעט 1,000 ימים במילואים מאז שהתחילה המלחמה, תספר לי על החודשים הראשונים, כשאתה בעצם, כמו כולם, מצטרף בתוך ההלם הראשוני, ואחרי שמתגלים ממדי האסון, אתה רואה את זה בעיניים, כי אתה נמצא במחנה שורה.
3: באמת, אני בעצם, אנחנו ממש בדיוק 3 שנים, מוצא שמחת תורה, הגעתי לשם. את הטלפון הראשון קיבלתי כבר בשמחת תורה, לפני 3 שנים, למפקד שלי, שאומר לי, רק תהיה זמין מוצש, והתחילה מלחמה. אני עוד לא הבנתי את ממדי האירוע, כי גם לא התחברתי לרשת
2: נחשפת לזה רק מוצאי החג, אתה אומר לא לפני זה.
3: רק מוצאי החג באמת ידעתי מה קרה, חוץ מהעובדה שיש מלחמה לא ידעתי, הגענו וגילינו באמת את ממדי האירוע, זה היה לא פשוט, והיו שם אנשים קדושים וטהורים, מכל קצוות הקשת, חרדים, דתיים, חילונים, יהודים, לא יהודים, כולם, מכל הסוגים, משטרה, צבא, ארגוני הצלה למיניהם, משרדי ממשלה, כולם הגיעו וקלטו את הגודל של האירוע המורכב הזה, ועבדו בצורה מעוררת התפעלות, חלקם יצאו מהאירוע הזה גם פגועים, כי באמת באמת היה מדובר באירוע קשה מאוד, אבל אני חייב לומר, יכולנו לראות שם את עם ישראל בתפארתו. אני זוכר שהגיעו לבקר אצלנו בכירים אמריקאים שבאו ללמוד, ללמוד מצהל, איך מזהים חללים, איך לא ויתרנו עד החלל האחרון, וזה דבר מדהים, שעם ישראל כולו אכפת לו מכל אחד ואחד. אפשר לראות את זה אז והיום, פשוט כל אחד מרגיש שמי שלפניו זה אח שלו. והאירוע הזה, שקראנו, שהיום מסתכלים עליו וכבר מספרים גם את הזוועות שהיום, אני חייב לומר, יצאתי בהשתאות והתפעלות על המקום והקדוש הזה, שנקרא מחנה שורה, ועל האנשים הקדושים שטיפלו במסירות נפש באותם חללים, היו שם גם האזרחים וגם הצבאים. אני הייתי שם במשך 2 שנים, זאת אומרת, מעבר ל-7 באוקטובר, לשמחת תורה תשפ"ד,
2: כן.
3: היה לנו עוד מלחמה שנמשכה, ועוד ועוד חללים שהגיעו, וזה לא פשוט. אבל אנחנו יודעים שזה דבר עצום. צה"ל והרבנות הצבאית עשתה למען עם ישראל, ואנחנו מתפעלים שאף פעם לא נצטרך עוד פעם לעשות את זה.
2: זה ברור, כמובן מצטרפים כולנו לתפילה הזו. יש איזשהו רגע מסוים שאתה זוכר, בעיקר בהתחלה, בימי הכאוס וההלם, שם, במחנה שואה, שאתה רוצה להזכיר אותו?
3: יש לי כל מיני אירועים עצובים שאני זוכר מהימים הראשונים, ולא רוצה דווקא להציב את האנשים עכשיו.
2: אתה יכול לבחור כל אירוע, גם כזה שהוא דווקא אופטימי, בתוך העצב.
3: אז זהו, אני יכול להגיד שהדבר שהכי ריגש אותי בימים האלה זה לראות את עם ישראל מגיע בהמוניו לתת יד ולעזור, ומי שיכל להביא סטנדוויץ' הביא סטנדוויץ', ומי שיכל לבוא ולתת יד ממש לעזור פיזית הגיע, כל מי שיכל, הרגשנו שעם ישראל עוטף אותנו, גם אלפי משפחות עטפו את הגדרות, והיה קשה לראות את זה, אבל ידענו שהמלאכה הזאת היא מלאכת קודש, ועם ישראל כולו איתנו. ממש זה הורגש שם. אני זוכר ככה בזיכרון יש לי שנכנסתי איזשהו אחרי 4 ימים, יצאתי מהשם ג' ונכנסתי חזרה, אז ראיתי שם אנשים מכל הגוונים, באמת חרדים, חילונים, כולם פרצו שם האוכל, כי לא יתנו להם כנראה להיכנס פנימה, כי אי אפשר שאזרחים יסתובבו שם, וכל מי שנכנס הם דחפו לו ביד איזשהו סנדוויץ', איזשהו, אמרתי, אני לא צריך את הסנדוויץ' הזה, כי היה לי אוכל בבסיס.
2: אבל התחושה שרוצים לעזור לך
3: ולחבק אותך. התחושה שמישהו אומר, אנחנו פה איתכם, לא משנה מה אתם עושים שם בפנים, תדעו שפה בחוץ, מחבקים אתכם.
2: תגיד, הרב אבדיאל, בשנים האחרונות יש איזשהו ניסיון, מצד גורמים מסוימים, זה לא משהו שהוא רחב, אבל הוא כן קיים, להחתים את גדוד נצח יהודה, בצורה שאולי לפעמים מעוררת סימן שאלה, כמה באמת מי שמחתים באמת רוצה גיוס חרדים, כי הנה יש גדוד שהוא חרדי, ודווקא אותו אתה מנסה להרער את הלגיטימיות שלו, בכל מיני הקשרים אחרים, כמה זה מורגש אצלכם בפנים, בתוך הגדוד עצמו?
3: החיילים עצמם ודאי מרגישים את זה, שכאילו הם כל הזמן נמצאים בזכוכית מגדלת, כל מה שהם עושים, אם יספרו באיזשהו אירוע, ויש הרבה אירועים, כן? כל מי שמתעסק ולא יושב רגל על רגל, אז כל אדם שמתעסק יהיה לו תמיד איזה שהם אירועים מורכבים, אז יש גם לגולני וגם לגבעתי וגם לצנחני, ופתאום שמגיע לנצח יהודה, פתאום הם מרגישים שהם בכותרות.
2: מה שאתה בעצם אומר זה שכאילו אותו אירוע בדיוק, או אותם אירועים בדיוק במקום אחר היו מקבלים פחות בולטות, ובגלל שזה נצח יהודה, אז מדגישים ומבליטים בכוונה?
3: נכון, נכון, זה לא שיש לנו, אם מישהו יבדוק, ומבחינה סטטיסטית, את כמות האירועים שהיה, לעומת כמות הפעילות שעשו, אם היו לוקחים, רוב האירועים מדברים על אירועים שקרו לפני מספר שנים ביהודה ושומרון, שלקחו גדוד ושמו אותו 11 חודשים בשנה ביהודה ושומרון, כל גדוד שתיקח, בין אם זה גולני ובין אם זה הנחנים, אתה תמצא את אותם אירועים, אפשר לחפש ולמצוא שהיו להם גם אירועים אנורמטיביים מורכבים, ואף על פי כן, שזה נצח יהודה, פתאום זה מאוד בכותרות, לפעמים זה בעלי אינטרסים שמחפשים את זה.
2: כן. טוב, בוא נעשה בזווית אופטימית, למרות שרוב שיחתנו הייתה כזו, בגדול, בחרת שיר לסיום השיחה, תספר איזה שיר בחרת ומדוע.
3: אני בחרתי את השיר כולי תפילה של

0: שבוע טוב לאלידה בר שאול.
1: שבוע מבורך ושמח.
0: כך בהחלט נאחל שיהיה. טוב, אנחנו בהפסקות בגלל המילואים, שבוע כן, שבוע לא, אבל כשאפשר, אז אתה רואה, אנחנו מקפדים הקפדה יתרה על פינת ארץ ישראל, זו הפינה הזו. אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ. ומוצאי השבת, שזה גם מוצאי שמחת תורה, הקפות שניות ממש ברגעים אלו, השבת גם סיימנו את הקריאה של הסיבוב הקודם עם פרשת וזאת הברכה, אבל גם התחלנו כבר את קטעי בראשית הראשונים, שבת הבאה זה כבר יהיה כל הפרשה, ומה יותר מתאים במוצאי שבת הזה מלדבר על תורה ודרך ארץ, אלידה.
1: אני חושב שזו שאלת השאלות שהייתה תמיד ומדי פעם צפה, ויש אומרים שהיא הסוגיה של הבחירות, אבל תראה, פינה, ארץ ישראל, לא שנה ולא שנתיים וכבר לא שלוש. אנחנו במקביל צריכים לדון, מה יהיה הנושא? והשבת זה ממש היה התלבטות, והחלטתי לשלב בין שתי אפשרויות. זאת אומרת, האם לדבר עכשיו על יישובי העוטף? על אלה שהלכו לגור בגבולות כדי להציב לנו גבולות, על 11 נקודות, על בערי, על קצנלסון שעל שמו בערי, אנשים שעושים, שעובדים, שמיישבים את הארץ, או אולי בגלל שביום שלישי הקרוב זה היורצייט של החתם סופר, מי שמתלמידיו יהיו הרב זוננפלד והיישוב הישן, ולא מעט קנאות ויהודי הונגריה, לא יהודי הונגריה, חסידות בהונגריה, זאת אומרת, ותורה, תורה, תירה, תירה, תירה, ואיך, אז בוא נשלב.
0: אתה בעצם אומר, במקום לבחור בין תורה או עבודה או דרך ארץ, בוא נדבר על הכל ביחד.
1: הכל ביחד, איך נעשה את זה? דרך החידוש הגאוני, ואפשר כמעט להגיד הלא יאומן, ואולי גם ירבוז, והנסתר, כי יש שניסו גם אולי להסתיר ולא לומר שהוא אמר, מה הוא עשה עם המחלוקת הכי ידועה של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, אותו חתם סופר. אז לפני שנגיד, קודם כל אומרת הגמרא,

0: פותחים לימוד תורה, מסכת ברכות, מסכת הראשונה, דף למדי עמוד ב', מחלוקת, תנו רבנן. מה שכתוב כאילו בתורה, ואספת דגניך, מה תלמוד לומר? כפי שנאמר, הרי כתוב בספר יהושע, לא ימוש ספר התורה זה מפיך. יכול דברים ככתבן, זאת אומרת, אתה רק כל הזמן לומד תורה? תלמוד לומר, ואספת דגניך. הנהג בהן מנהג דרך ארץ. מה זאת אומרת? מנהג דרך ארץ, ואני לא נכנס לכל מיני, אלה אין להם דרך ארץ, דרך ארץ כביטוי, אלא דרך ארץ להתעסק בארץ.
1: בדרכה של הארץ, כן.
0: זה דברי רבי ישמעאל?
1: אני אמשיך. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דשאה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה.
0: נו, אם כולם יעבגו ויעבדו בידות, אתה תבוא ב-24
1: שעות. מי ילמד תורה? מתי?
0: מתי ילמדו תורה? אלא, הוא עונה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הם יכולים לשבת ללמוד תורה, ומלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. עכשיו עוד פעם, מי שלא מבין ועסוק בלקפוץ ולקפץ ולשגע, יגיד, אלה בלי דרך ארץ, ואלה, לא, לא, לא, לא, לא. והנה, ואחרים, שאני אעבוד בשבילו, והוא כל היום יישב באוניברסיטה, או באקדמיה למוזיקה, או בישיבה, או בתיאטרון, אלה שלא עושים צבא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אחרים הכוונה, עמדו זרים וראו צונכם. זאת אומרת, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמה, שנאמר, ואספת דרך עניך, ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, הם גם יקבלו לעשות בשביל אחרים, ולא אחרים יעשו בשבילנו. אחרים הכוונה זרים, שנאמר, ועבדת את אויביך וכו'. ואז מגיע הבעיה, ואומר, הרבה עשו כרבי ישמעאל, כלומר, שילבו, ידעו גם ללמוד, גם לעשות מצוות, גם לעשות דברים, וגם דרך ארץ, ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי, שזה רבי שמעון בר יוחאי, רשוי, ולא עלתה בידן, רק לשבת ללמוד, בעיה. אז מי יעבוד? אז זאת מחלוקת ידועה, אולי אפשר לומר, הידועה ביותר של שני הגדולים הענקים האלה, מכל מחלוקותיהם, ואחד המחלוקות הידועות בש"ס. אז מה עושים בפועל? מה עושים בפועל? ואז מגיע לך החתם סופר. שוב, היורצייט של החתם סופר, יום הזיכרון שלו, זה יוצא 1839 בקפה בתשרי, והוא יהודי בהונגריה, והוא משייכים לו אולי האורתודוקס הראשון המוצהר, זאת אומרת אורתודוקסיה, שמרנות וכו', בטעות, ונאמר את זה בסיום, מייחסים לו גם התנגדות למדע, והתנגדות לחיים, רק לשבת בעולה של תורה, ממש
1: אתה
0: לא.
1: אתה תסביר שזה לא נכון, אוקיי, זאת אומרת לקראת
0: זה
1: הסוף.
0: זה לא נכון, אבל מה הוא אומר על המחלוקת הזאת? בשני מקומות, אחד בחידושיו, למסכת סוכה. ככה, נראה לעניות דעתי, שרבי ישמעאל נמי לא אמר, בקיצור, הוא הולך לומר בשני מקומות, בכתביו, שהמחלוקת הזאת היא לזמנה ולמקומה. כלומר, רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך, אלא מתי? כשאת כל היהודים בארץ ישראל, או שכל הארץ ישראל ורוב ישראל שרויים בה, ואז זה אומר שעבודה בקרקע, לא רק היא לפרנסה, היא משום מצוות יישוב ארץ ישראל, מי שעובד בקרקע, אתה קובע גבולות, זה בדיוק מה שאמרתי, יישובי העוטף, 11 נקודות וכו' וכו', ועל זה צמתה התורה ואספת דגניך. ואז הוא מביא דוגמה מבועז, ממגילת רות, וכו' וכו', והוא אומר, מה זאת אומרת, בן אדם יכול לא לעבוד בקרקע בגלל שהוא לומד תורה? אז הוא אומר, חתם סופר, אז אולי גם אני לא אניח תפילין כי אני עוסק בתורה? אני לא אסוף דגנים מפני עסק התורה. לא, לא, לא, לא. יש דברים תלמד תורה וגם תעצור להניח תפילין. תלמד תורה ותעצור לעשות כיבוד אביהם. תלמד תורה ותיגש לעזור לעני. תלמד תורה ותשלב את זה עם אומנות. וכו' וכו'. והוא מביא את רבי נהוראי שאמר ש... מה זאת אומרת? שאת כל ה... מניח לי כל אמנויות שבעולם ואני מלמד את בניי לתורה. היינו בחול, בחוץ לארץ. אבל כשבארץ כולם נמצאים, כן? עכשיו, אם הביטוי פה עוד לא מספיק, בוא נלך לחתן סופר על פרשת שופטים, וכמה הוא אומר ש... בארץ ישראל, הוא אומר, אם לא יהיה, אם כולנו פה בארץ, ואנחנו נסמוך שאחרים יעשו, אז לא נמצא בכל ארץ ישראל סנדלר ובניי. ויביאו, מאיפה יביאו? מארצות רחוקים, הוא כמעט אומר, ויביאו תאילנדים, פיליפינים. זאת אומרת,
1: וזהו כמובן רומז, רומז אומר שזה, זהו כמובן אומר שזה לא, אי, לידה, זהו בעצם אומר שזה לא רצוי, הדבר הזה, שנצטרך להביא את זה, מה שנקרא, מארצות אחרות.
0: הוא לא פוסק, הוא אומר שאין מחלוקת, הוא אומר שבחוץ לארץ, כשיש מי שיש שם אומנים מרובים, לא צריך לנו, להפך, אנחנו צריכים לחזק את המסורות שלנו, את הלימודים שלנו, את התורה המשמור, בחוץ לארץ, תלמד כל היום כמו רשבי. אבל בארץ ישראל הוא רוצה לומר שגם רשבי היה אומר שצריך לצאת
1: לשלב.
0: ויפה תורה עם דרך.
1: טוב, עם מה נחתום לקראת סיום, אלידה?
0: נחתום כמה הוא אהב את החיים. זאת אומרת, תקיים מצוות, אבל יפה תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, הוא כן היה בעד ארץ ישראל. לא זכה, אבל לעלות לארץ ישראל, הוא אמר, מה זאת אומרת? יש מצווה עכשיו ממש. הוא אמר, צריך לעלות לרגל בירושלים. הוא כתב, אל תהיו מסונאי ציון שאינם רוצים לשוב ובוחרים לשב תחת המלכויות ולשבת עם עצמם, לעלות לארץ. הוא כל מיני דברים קידם, הוא היה בעד המדע, היה לו רבנים, הרב הראשי של צרפת, שעשה את הסנהדרין שם, והיה מדען, הוא היה חבר שלו, הוא היה מאוד מאוד בעד לקדש. אם זאת שמשייכים לו את זה שחדש אסור מהתורה, נגיד שהוא אמר את זה, הכוונה, איזה מושג ממי הגמרא והעומר, אבל הוא אמר הכוונה, אם אתה מחדש ומשנה בזה את השמרנות, מחדש ומשנה בזה את התורה היהודית, את הפסקים שלה, אבל להתחדש מבחינת מדע, להתחדש מבחינת החיים, מאוד מאוד בעד, זאת התורה עם דרך ארץ. לא שיחו לו קנאות ופרישות וכאלה, לא, קיים את הכל קלה כבחמורה, אבל תצא החוצה לחיות את החיים.
1: אולי אני האמיתי של חתם סופר, במוצאי שמחת תורה, כשסיימנו והתחדשנו עם סיבוב חדש של קריאת התורה. אלידה בר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב, עדיין אפשר להגיד, שנה טובה, בשורות טובות.
0: שנה טובה, תודה.
1: להתראות.

טוב, אז עם התחדשות של אופרה חזה, אנחנו מסיימים את כאן הלילה, ללילה הזה. תודה רבה לג'רמי קוסקס שהפיק אותנו, וגם למי שאחראי פה על הצד הטכני, לחיים זקן. אני זאב קם, תודה רבה שהזנתם, לילה טוב, שבוע טוב, ובשורות טובות לעם ישראל, וגם שנה טובה וחורף טוב. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בשני, יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר. כאן חדשות ברשת ב' ביום שידורי מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, אסתי פרס בן עמי בשידור חי מכפר עזה, עם המשפחות השכולות, שורדי הטבח ושורדי שבי. ב-3, שבע שאלות באוקטובר. חן ליברמן וגילי כהן עם האנשים שמחפשים את התשובות למה קרה ביום ההוא. ובשבע בערב, זה מגיע לכם בתוכנית מיוחדת. דוקטור גילי תמיר מסייעת לפצועי צהל ולנפגעי המלחמה במימוש זכויותיהם. יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, שני, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
2: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קרי פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
1: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות.
3: היא אמורה לעבור אליכם?
2: היא לא עברה אלינו.
3: היא אמורה לעבור
2: לא.
3: אליכם?
2: משום שמי שאמור לבצע את הזהות שלה, של הצוות זה גומי מודיעין.
3: את האימות לא של הצוות.
2: אנחנו לא גומי מודיעין.
1: במלאת 3 שנים לטבח בשמחת תורה, מועצת אוקטובר פתחה הערב את אירועי שבוע 7 באוקטובר. במרכז פרס לשלום וחדשנות נערך טקס בהשתתפות בני משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי הטבח. אלי שרעבי, ששחל בטבח את אשתו ושתי בנותיו, קרא לציבור להניח את המחלוקות בצד ולהגיע לטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון ביום רביעי.
4: מעל 50 אלף ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. זה כמעט בלתי נתפס. זה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
1: בצהל ובשבק עדיין בודקים אם המנהיג בפועל של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה שעבר. אל-עמודי הותקף בעת ששהה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים בהם אם וביתה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי עלי אל-עמודי היה יד ימינו של יחיא סינואר ועוזרו האישי. בשגב שלום שבצפון הנגב פגע רכב באופניים חשמליים. נער בן 17 נפצע פצעים קשים ונער בן 15 נפצע בינוני. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים סורוקה. מאומה אלימה הערב בביתר אלית. מאות תושבים התעמתו עם שוטרים וניסו לסכל מעצר של תושב העיר שנחשד כי תקף עוברי אורח ושוטר בעת שהיה בגילופין. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מאות החרדים הגיעו למקום לאחר שהופצה שמועה כי מדובר בניסיון לעצור עריק חרדי כדי להסגירו למשטרה הצבאית. בסופו של דבר הצליחו השוטרים לחלץ את החשוד ולהביאו לחקירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בלילה בית בגשם וחוטצים לעין בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורם

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. לאחר ששרת התחבורה מירי רגב אמרה לכאן 11 כי הבטחת הטיסות הזרות מצויה באחריות המוסד, גורם במשרדה מוסיף כי אין למשרד התחבורה כלים לבדוק את זהותם של צוותי האוויר הזרים. כל שאנחנו עושים הוא לקבל מחברות התעופה הזרות הצהרה שאנשי הצוות קיבלו אישור ביטחוני, אמר הגורם בתדרוך לכתבים. הוא הודע כי למשרד התחבורה אין יכולת לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות של ישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. עוד טוענים במשרד התחבורה כי אומנם יש חוק המחייב חברות זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר עליהם, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מועצת אוקטובר פתחה הערב את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
2: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו.
1: מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בתוך כך בצהל ובשבק ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה שעבר. בעזה דווח על 5 הרוגים, מהם 4 נשים. נמשכת הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן. החות'ים הודיעו הלילה כי תקפו בטילים ובחטב"מים מתקן של חברת הנפט ארמקו בריאד. בשעה זו מדווח על תקיפות סעודיות בבירת תימן, צנעא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. מחדל טיסת פליי דובאי. לאחר ששרת התחבורה מירי רגב אמרה לכאן 11 כי הבטחת הטיסות הזרות מצויה באחריות המוסד, גורם במשרדה מוסיף כי אין למשרד התחבורה כלים לבדוק את זהותם של צוותי האוויר הזרים. כל שאנחנו עושים הוא לקבל מחברות התעופה הזרות הצהרה שאנשי הצוות קיבלו היתר ביטחוני, אמר הגורם בתדרוך לכתבים. הוא הודע כי למשרד התחבורה אין יכולת לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. עוד טוענים במשרד התחבורה כי אמנם יש חוק המחייב חברות זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר עליהם, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מקורות פלסטיניים מדווחים על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. קוריאה הצפונית הודיעה כי השלימה בהצלחה ניסוי בטיל אסטרטגי לטווח בינוני. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית בפיונגיאנג, הטיל פגע במטרה בלב ים במרחק של כ-1,000 קילומטרים, אולם בצבא קוריאה הדרומית טוענים כי הטיל טס למרחק קצר יותר ב-300 קילומטרים. הניסוי נערך בצל מתיחות גוברת בחצי האי, בעקבות תקרית באזור המפורז שבה נפצעו קשה חיילים דרום קוריאנים מפיצוץ מוקש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום שני, ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי, צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
2: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, ואימא שלי קוראים עדי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, השורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה.